Príjemný neskorý večer z rozhlasového štúdia Rádia Devín vám praje Tibor Salona. Otvárame ďalšie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvá polovica dnešnej noci nás zavedie do londýnskej Royal Albert Hall na koncert z festivalu BBC Proms z augusta 2024. Pod taktovkou dirigentky Anie Billmayer predvedie orchester BBC Philharmonic monumentálny koncert pre husle a orchester D-dur od Ludwiga van Beethovena. Predstaví sa huslista Tobias Feldman. Želám vám ničím nerušené príjemné počúvanie.

Zaznel Beethovenov husľový koncert pre husle a orchester D-dur v interpretácii Tobiasa Feldmana a telesa BBC Philharmonic s dirigentkou Anjou Billmayer. Títo umelci na pódiu v Royal Albert Hall zostávajú, aby publiku ponúkli orchestrálny prídavok, romantickú Salut d'Amour od Edvarda Elgara.

To bola Elgarová skladba Salut Damur. Koncert v Londýne pokračuje súčasnou tvorbou z dielne predčasne zosnulej americkej autorky Sary Gibson. Orchester BBC Philharmonic pod vedením Anie Billmeyer uvedie jej symfonickú skladbu s názvom Warp and Weft.

Po orchestrálnej kompozícii Warp and Weft vyvrcholí londýnsky program veľkým dielom nemeckého romantizmu. Orchester BBC Philharmonic a dirigentka Anja Billmayer nám zahrajú dramatickú symfóniu číslo 4 E-moll od Johannesa Brahmsa, ktorej 4 časti si vypočujete už o chvíľku.

Doznela symfónia číslo 4 E-moll od Johannesa Brahmsa. Z britskej metropoly sa teraz prenesieme do švajčiarskeho Engelburgu. Znovu sa predstaví huslista Tobias Feldmann v sprievode klaviristky Mariany Shirinyan. Prednesú skladbu Fratres od estonského Arva Perta.

To boli Pertovi bratia v podaní Tobiasa Feldmana a Mariany Shirinyan. Prvú polovicu relácie uzavrieme vo Švajčiarsku tradičnou uspávankou Tutta Mannat Gyu v úprave Korzina Toera. Zahrá nám ju domáce dýchové teleso Brassband Burgmusik Lucerne.

Vážení poslucháči, uspávankou z Lucernu sme ukončili prvú časť dnešného Euroclassic Nocturna. Predstavili sa dýchové teleso Brassband Burgermusik Lucern pod vedením dirigenta Corzina Toera. Po krátkej programovej zvučke budeme pokračovať v druhom bloku vysielania. Zostávajte s nami.

Príjemné skoré ráno prajem všetkým poslucháčom Rádia Devín. Započúvajte sa s nami do dýchberúcich diel z ponuky Európskej vysielacej únie. V druhej časti nášho nočného koncertu najprv navštívime Švédsko. Rozhlas v Štokholme, kde sa nahrávanie uskutočnilo. V nahrávke sa predstavia poprední domáci instrumentalisti, huslista Bernd Lischel, violončelista Mats Rondín a klavirista Bengt Åke Lundin. Zahrajú expresívne klavírne trio Amol od Maurisa Ravela. Prajem vám príjemný umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín.

Zaznelo Ravelovo klavírne trio v podaní švédskych umelcov. Barok nám v zápätí priblížia kanadskí umelci. Komorný zbor a barokový orchester Tafelmusik pod vedením Ivarsa Taurinša uvedú veľkolepé duchovné dielo Dominus Regnavit od Jeana Josefa de Mondovia.

To bolo dielo Jeana Josepha de Bondovia v podaní kanadských hudobníkov. Teraz sa predstavia maďarský huslista Barnabás Kelemen a klavirista Zoltán Kočiš. Prednesú pieseň Ľudovíta 13. a Pavanu v štýle Kuprána. Skladateľom diela je Fritz Kreisler.

Vypočuli ste si dielo rakúskeho skladateľa Fritza Kreislera. Ako ďalšia zaznie známa symfonická báseň Vltava z cyklu Má vlast. Napísal ju legendárny skladateľ Bedřich Smetana. Vypočujeme si ju v jedinečnej úprave, ktorú zahrá Kotaro Fukuma.

Zaznela Smetanova Vltava v klavírnom prevedení. Vokálne umenie klasicizmu nám teraz predvedie sopranistka Andrea Rost v sprievode Maďarského národného symfonického orchestra s dirigentom Tamášom Vášárim. Zaznie slávna Mozartova koncertná ária Bella Mia Fiamma.

To bola Mozartova ária v podaní Andrej Rost. Naším ďalším skladateľom bude Peter Helendál. Zaznejú jeho sonáty pre violončelo a basso continuo G-dur. Vypočujte si časti Allegro, Affettuoso a Pastorale. Počúvate Rádio Devín.

doznela Helendálova baroková sonáta. Vystriedajú symfonický orchester Slovinského rozhlasu s dirigentom Samom Hubadom. Uvedú podmanivý a rytmický tanec perských otrokýň z opery Chovančina od Modesta Petroviča Musorgského.

To bol tanec perských otrokýň z opery Chovančina. Ruský neskorý romantizmus nám v nasledujúcich minútach pripomenú chorvátska violončelistka Monika Leskovar a klaviristka Ivana Švarcgrenda. Prednesú dve skladby pre violončelo a klavír od Sergeja Rachmaninova.

Monika Leskovár a Ivana Švarc-Grenda nám predniesli dve skladby od Sergeja Rachmaninova. Teraz sa predstaví švajčiarsky klavirista Francesco Piemontesi s interpretáciou známeho Impromptu Gesdur od Franza Schuberta. Počúvate

To bolo Schubertovo klavírne impromptu. Úplný záver dnešného nočného vysielania bude patriť talianskému barokovému temperamentu. Známy súbor Europa Galante pod vedením Fabia Biondiho odohrá energickú symfóniu G-dur alebo zbor múz od Antonia Vivaldiho.

0: Vivaldiho energickou symfóniou sme definitívne uzavreli dnešné Euroclassic Nocturno. Predstavili sa súbor Europa Galante pod vedením dirigenta Fabia Biondiho. Dúfam, že ste si dnešný program užili. Príjemný deň s Rádiom Devín vám praje Tibor Salona. Do počutia.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť výberu z románu Júria Andruchoviča Rádio Noc. Preložila Veronika Goldiňáková.
3: Ak je Boh našim otcom, diabol je potom našim nerozlučným priateľom. Počúvate Rádio Noc. Od mikrofónu vás zdraví Josi Brodský alebo Jos. Práve odbila polnoc a ja tu s vami budem až do rána. Dnes je piatok, 13. decembra. Ako vidíte, dokonalé podmienky. Najhorší dátum najhoršieho mesiaca v najhorší deň v týždni. Skvelá príležitosť stráviť spolu nejaký čas. Medzi týmito štyrmi múrmi nie som sám. Vďaka zeleným svetielkam na mape sveta v štúdiu vidím, kde všade ma počúvate. Je vás tak veľa, že keby som nebol taký zaťatý chrapúň, dojato by som vyhlásil, že ma to priam teší. A stále pribúdate. A tak, priznávam, takmer šťastný. Pozorujem ten nárast, ako sa na oboch pologuliach zeme postupne rozsvecujú zelené svetielka. Here, there and everywhere. Pričom niektoré už splynuli do malých zelených enkláv. Pomerne ambiciózny začiatok na takú obyčajnú a prepitujem celkom domácku rozhlasovú stanicu. Moje hodinky ukazujú 0 hodín a 3 minúty. S ohľadom na polohu zdôrazňujem moje hodinky, miesto, kde sa skrývam medzi štyrmi múrmi. Áno, znovu sa skrývam. Dokedy ešte? Dobre, povedzme to inak. Miesto, kde sa nachádzam medzi týmito štyrmi múrmi, má vynikajúcu polohu pre niekoho, kto chce oznamovať presný čas. Som približne tam, odkiaľ sa začína jeho odpočítavanie. Spomínate si na základy zemepisu? Nie, nie som v Greenwichi ani v Alžírsku, na Mali či v Burkine Faso, ani na západe Francúzska, ani na východe Španielska. Hádajte, kde som. Nápovedou, nech vám bude vietor. Online ho nepočuť, ale je tu. On je stále online. Verte mi, vonku za týmito múrmi besnie. Ani ja ho nepočujem, ale som si tým istý. Určite tam je a nesie ďalej na sever, na Špicbergy a za polárny kruh. Všetko, čo mu príde do cesty. Úlomky lodných orgánov, krídla lietadiel, duše pilotov, útržky, celtoviny, kúsky kôry, tajomné vône lišajníkov, drevené píšťalky, ich zvuky, vtáčie perie. V jeho prúdoch sa bezmocne ako veľryby kúpu severní anjeli. Druhou nápovedou sú práve oni, veľryby. Kde si tu, celkom nablízku sa ako námesačné vlečú svojimi cestami vo veľkom bezhlase hlbín, obalené vrstvami hrejivého tuku a vodnou masou. A ja som blízko, som v oceáne, no nikto nevie, v ktorom z tých dvoch. Je to atlantický, alebo už severný ľadový. Kde majú hranice? Je to Norské alebo Grónske more? Pritom v tomto ročnom období, uprostred zimy a decembrovej noci, sú všetky čertovsky ľadové. 100 hromov do nich, ako by povedal morský vlk. Ešte ste na to neprišli. Nestačia vám dve nápovede, tretiu vám nedám. Som na bezmenom ostrove, na nultom poludníku. Je tu 0 hodín a 6 minút podľa Greenwichu a práve sa začal nový deň, 13. december. Všetko na východ odo mňa už prekročilo jeho hranicu. Tí na západe ho ešte stále majú pred sebou. Vy sa k svojmu 13. decembru ešte len blížite. Hovorím to najmä pre poslucháčov z Baffinovho ostrova, pretože viaceré zelené svetielka na mape naznačujú, že ste aj tam. Okrem toho ma dnes počúvate v Berlíne v štáte Massachusetts. A zvláštnou zhodou okolností aj v Berlíne, v štáte Connecticut. Aj v Aténách v Kentucky a v Aténách v Illinoise. Vo Versailles a v Rusku. Jedno aj druhé je v štáte Ohio. V Taliansku a Odese oboje v Texase. V Palerme na Sicílii aj v Palerme v Severnej Dakote. V troch Petrohradoch aj v Pittsburghu. V Tasmánskom aj Kalifornskom Jerichu. V Betleheme v Pensylvánii, Virgínii, Karolíne aj na Novom Zélande. Vo všetkých štyroch amerických Jeruzalemoch, aj v tom piatom skutočnom, aj v mnohých ďalších mestách a na mnohých ďalších miestach, napríklad v Hallelujah v Nebraske. A túto noc vám musím niečo porozprávať. Práve v túto noc, v jej takmer na maximum rozpetej tme. V jej temnote, rozprestretej nad našimi úbohými hlavami, ako temná čierna vesmírna prikrývka. Ešte týždeň a nadíde najdlšia noc. Ale ja nechcem nič odkladať. Aj včera sa denné svetlo sotva ukázalo. Zhruba 4 hodiny bledej nebeskej brečky, olovené vlny, olovené skaly. Olovo na horizonte aj za ním. Zárz naviatého snehu. Vietor neutícha do 7 stupňov podľa Beauforta, ale búrka trvá už 6 dní. Dnes sa skončil skôr, než sa začal. Od druhej popoludní sa odrazu zotmelo a celý krdeľ morských vtákov vykríkol svoje posledné s Bohom, kým som sa ja prechádzal hore-dole po vnútornej terase. Viete, na čo si by som vás chcel upozorniť? Vás, čo ma ešte počúvate a stále pribúdate. Tak teda, určite vás nezachránim a zrejme vám ani nejako nepomôžem. No v každom prípade naplním vašu noc nespavosťou. Toto je rádio pre tých, ktorí sú v koncoch. Uviazli v slepej uličke. Nevidia nič pred sebou, po nociach nespávajú, nechcú v noci spať, vôbec nikdy nespia. Nespia a premýšľajú, nehybne ležia s otvorenými očami. Pre takých ako vy tu mám trochu obľúbenej hudby. Dnes som začal vtipom, ak je Boh našim otcom, diabol je potom našim najbližším priateľom. Najprv som povedal nerozlučným, ale môže to byť aj takto. Najbližším, najlepším. Moje rozprávanie je tak trochu o tom, keby som ja nebol ja, vážnym tónom by som pokračoval takto. Tento príbeh je o nejakom vzťahu rozprávača s otcom a najbližším priateľom. O neznesiteľnej voľbe medzi úctou prvému a silnou náklonnosťou, aby som nepovedal láskou, voči druhému. Ale moje hodinky ukazujú 0 hodín 11 minút. Čas na hudbu.

Tápajúc čoraz hlbšie v útrobách životopisu Josipa Rockého, som natrafil na nevyhnutnú potrebu preskúmať, aspoň v rámci toho, čo je dostupné, kroniku podniku, nad ktorým mi teraz pripadlo žiť. Práca v niekoľkých archívoch a v mestskej knižnici pravdaže nebola jednoduchá a oblaky prachu zvíraného dôsledku môjho pátracieho úsilia dlho neprinášali žiadne výsledky, iba ak alergickú reakciu a niekoľkohodinové úmorné kýchanie. Navyše som už v počiatkoch pocítil zdanlivo neúmyselný, ale za to pomerne húževnatý odpor tamojšieho personálu. Nevysvetľoval by som si ho len zvyčajnou nedôverou provinčných obyvateľov voči cudzincovi. To nič, viem byť trpezlivý a aj neústupný, inak by sa mi ani nesnívalo o kariére v IIBC, Medzinárodnom interaktívnom biografickom výbore. Moja systematická vytrvalosť, ako aj oddanosť ideí, postupne prinášali ovocie. Neobyšlo sa to bez pár symbolických darčekov pre niektorých funkcionárov, či presnejšie funkcionárky. V každom prípade som teraz vyzbrojený síce neúplnými, ale viac menej istými znalosťami o histórii pivnice, ktorú Josip Rocký spoznal ako klub Chata Morgana. Pivnica mala zlú povesť už odpradávna. V období od husitských vojen, a to je 15. storočie, až po napoleonské slúžila ako mučiareň s čoraz sofistikovanejšou a technicky vyspelejšou súpravou nástrojov. Takže takmer 400 rokov nepretržitého utrpenia, stonov, kriku, krvavého potu a gniavenia ľudskej dôstojnosti a reprodukčných orgánov. Až veliteľ napoleonskej posádky, oddaný obdivovateľ Rousseaua a Voltaira, poprvý raz pretvoril tento priestor na sklad pušného prachu. Vojenské potreby diktovali nový pragmatický prístup a pušný prach sa zdal o čosi dôležitejší než rozdrvené kosti a potrhané svaly podozrivých. Každá vojna sa však raz skončí, aj tie napoleonské. Súdy s pušným prachom v pivnici nahradili súdy s vínom a tak sa v Nosorožciach objavila prvá mestská vína pivnica, ktorú na pamiatku minulých čias žartovne pomenovali Nadereši. Svedčilo to o tom, že ešte aj v tomto zanedbanom a od všetkých centier vzdialenom podkarpatskom vnútrozemí sa ľudstvo lúči so svojou minulosťou rovnako okázalo a so smiechom. Alternatívnymi názvami vinárne sa stali Pod Čapicou a Na Guliach. Od druhého z nich sa nevyhnutne ujal aj neoficiálny oplzlo beťársky názov Na Vajciach. Napriek dôvtipnosti názvov, komerčné pôsobenie vínej pivnice nebolo nejaké bájne. Exkluzívne kolekcie bielých, červených a ružových skvostov, dovezených nielen z Talianska či Španielska, ale zo samotnej Kalifornie, sa netešili dopytu či aspoň náznaku pozornosti miestnych fajnšmekrov, ktorých vínne chute celkom dobre uspokojovala miestna octovina, už vtedy známa ako Frankovka. Vínna pivnica, prvá mestská, teda po istom čase zbankrotovala a v pivnici si našiel miesto tajný chrám okultistov špiritisticko-nekromantického smeru. Jeho príslušníci väčšinu svojich seáns nedokumentovali, preto som sa o tomto období dozvedel len celkom málo. Vďaka rastúcemu záujmu o tarotové karty sa chrám relatívne bezbolestne premenil na herňu a tá, v dôsledku série peňažných machinácií, na filatelistickú burzu, kde nejeden gymnazista nechal 10 a viac grajciarov, ktoré im starostliví opatrovníci vydali na študentský olovrant, v tých časoch nazývaný aj jauza. Ďalej sa mi podarilo vystopovať, že v pivnici boli aj kurzy hypnotickej rehabilitácie pre psychicky poškodených veteránov z Veľkej vojny. O počte rehabilitovaných nevieme nič, no dá sa predpokladať ďalšia vlna stonov a kriku. Tentoraz pravda z podvedomia. Toto všetko sa zmení na nelegálny bordel s výlučne neplnoletým personálom oboch pohlaví. A tu prekvapí relatívne dlhá životnosť projektu, takmer 10 rokov. Pretože akým zázrakom sa v tomto malom a hlavne celkom bez preháňania vtedy ešte slušnom a konzervatívnom meste
podarilo tento jemne povedané netypický biznis tak dlho tajiť, zostáva dodnes záhadou a nechtiac vrhá podozrenie na zastreté, no veľmi silné, ba možno až démonické aspekty mestského, na prvý pohľad jednotvárneho a bohabojného spolužitia. Druhá vojna akoby uzavrela kruh a zo suterénu sa znova stala mučiareň. A to na dlhý čas, tak na 10, ak nie 12 rokov. Pretože najprv v nej mučilo gestapo, potom červení partizáni a napokon špeciálne represívne orgány nového režimu, ktoré sa považovali za víťaznú vládu ľudu. Neskôr, teda zhruba od polovice 50. rokov, sa začína úplne nezaujímavé obdobie opravovne dážnikov a žehličiek, výmenný sifónových bombičiek a skladu zberového papiera. Nakoniec, takmer okamžite po tom, čo nová posttotalitná harvardská vláda zaviedla trhovú ekonomiku a menovú reformu, začali pivnicu obsadzovať bezdomovci, ktorých pred pravdou človek neutečie. Počas prvých rokov reformy sústavne pribúdalo. Keď Miromír Slovojar Servus na úteku zo svojej krajiny pred konečným potlačením revolúcie dorazil do Nosorožiec, myslel si, že len dočasne, čakala ho predsa Viedeň, Amsterdam a Londýn, uvažoval, čím by teraz vyplnil výsmešne voľný čas emigranta a začal sa obzerať po priestoroch pre vlastný podnik, pre ktorý už mal názov, pretože sa mu, podľa jeho slov, prisnil. Teraz už vieme, že povedal toto. Náhodou sa mi prisnil názov. Náhodou som otvoril taký klub. Na to bolo treba náhodou nájsť túto pivnicu. Našiel som ju, presnejšie kľúče od nej. Kľúče zapasovali a všetko zapadlo na svoje miesto. Čo z toho je pravda a čo ani nie? Predovšetkým nie je úplne pravda, že sa mu chata Morgana odrazu prisnila. V skutočnosti to najprv bola chata Margina a chata Morganu si vymyslel, až keď sa prebudil. Okrem toho stojí za pozornosť aj slovo kľúče. Zdá sa, že ním Servus myslel svoje vzťahy s pár osobami na miestnom zastupiteľstve. Práve oni mu vyšli v ústretí a celkom slušne motivovaní celým radom lákavých ponúk sa úprimne vžili do problémov novej emigrantskej komunity vo svojom meste, otvorenom pre všetkých. Využili istý program charitatívnej pomoci a prenechali Servusovi pivnicu, ktorá okrem špiny zaváňala všeličím. Kam sa podeli bezdomovci, nevie nikto. Možno ich premiestnili do útulku a možno ich aj vyviezli na jednu z okolitých planín, kde bola veľká núdza o pastierov oviec. Nech to už bolo akokoľvek, mestské zastupiteľstvo Nosorožiec veľmi dbalo o svoj priaznivý postliberálny imidž a vždy našlo čo najmenej bolestivý a najvhodnejší spôsob riešenia sociálnych problémov. Nenadarmo oficiálne heslo ich územného celku znelo otvorenosť a vrúcnosť. Chata Morgana sa medzitým prekvapivo rýchlo renovovala a prestavovala a už o necelý mesiac sa premenila na akýsi krajanský spolok s barom, kuchyňou, maličkou tanečno-koncertnou sálou a niekoľkými miestnosťami výlučne pre svojich, kde sa zhromažďovali všakovakí aktivisti z najnovšej emigrantskej vlny. V prvom rade samozrejme hlučná mládež zo všetkých kútov nedávno opustenej vlasti, ktorým pohostinný a otvorený susedný štát poskytol nielen politický azyl, ale aj možnosť vzdelávať sa na miestnych univerzitách. Každý týždeň pribúdali. Museli využiť šancu, kým sa čeluste režimu nescvakli a ešte ich púšťal von. V obrovských prúdoch sa teda rinuli na západ, najmä na tento najbližší. Boli medzi nimi otvorení a skutoční nepriatelia režimu. Jeho falošní nepriatelia aj tí, čo vôbec neboli jeho nepriateľmi, ba dokonca boli jeho tajnými priaznivcami. Ale predsa len využili takúto príležitosť a rozhodli sa zdrhnúť a radostne ponoriť do teplejšieho, usporiadanejšieho a oveľa osvietenejšieho života za kopčekmi. A dodám, že sa v tom živote za kopčekmi usadili napríklad aj v takých Nosorožciach, aj napriek tomu, že v predstavách im predtým vždy svietili, ak nie Lisabon, tak Barcelona. Vždy tieto dve mestá.
Práve oni boli z akéhosi dôvodu vždy stredobodom ich záujmu. Lisabon, Barcelona. Na takéto miesto zavítal Josip Brodský jedného dňa koncom zimy, keď zišiel o poschodie nižšie. Jas, ja vás milujem, ste tu presne na čas, privítal ho servus dobre, že nie na Prahu. Kedy máme nachystať prvú misku polievky? Hoci aj hneď. Zavrčal Rocký, ale pre istotu dodal. Ale neprišiel som sa sem načkať. Ukážte mi podnik. Kam sa len podel ten znudený a znechutený servus z telefónu? Znovu dokonalý, upravený a oholený. Znovu zahalený do nepreniknutelného, niekoľkometrového oblaku Gravity Master si rovnako ako Rocký vopchal ruky do vreciek na nohaviciach a viedol ho k barovému pultu. A kde je váš tmavý ochranca? Prehodil cez plece, ani nezastal. Túla sa v parku pri skleníkoch. Nie sme spolu stále, on je samostatná bytosť, vysvetlil Jos. Pozdravte ho odo mňa. Servus vytiahol ruku z vrecka a kývol smerom k fľašiam. Tequila, bourbon, spiritus? Máme aj domácu zazovú čaču. Dám si trochu tej čače. Prikývol Rocký a nemotorný barman, ktorý pripomínal skôr vyhadzovača, mu prudko nalial pol pohára, z ktorého prvý ho Rockému opálil vnútornosti bielým hroznovým plameňom a preto sa chtiac nechtiac uchýlil k štandardnému výroku všetkých barmanov. Výborne. Skvelý výber. V tom čase sa v klube nemotali takmer žiadni návštevníci. Jos zachytil niekoľko rýchlych čašníckých pohľadov, prevažne dievčenských. Čo si zač a čo tu chceš? No o pár minút, keď Zazova Čača zahrala svoju vnútornú zahrievaciu pieseň, sa Josovi zazdalo, že sú tie pohľady v skutočnosti plné nielen zvedavosti, ale aj vlažnej prívetivosti. A on nikdy neoľutuje, že sem prišiel. A bude tu možno tráviť dni aj noci. Servus ho viedol pivnicou ako kapitán lode nepatrne sa hojdajúcej na vlnách čače, rozsekával priestor a zastavoval sa pred jednotlivými kabínami a kajutami. Priestor na stretnutia dozornej rady, potom výkonný výbor SOV, strany za oslobodenie vlasti. Spolu so službou vnútornej bezpečnosti, zo zrejmých dôvodov, prívrženci režimu predsa nespia, operujú už aj za hranicami JOS. A nejaké ďalšie miestnosti pre šachistov a na biliard, cigarový a pokrový salón, salón na čajové obrady, oddychová miestnosť pre stripterky, masážny salón, kancelária politických analytikov, počítačové štúdio, redakcia, šatňa, spoločná špajza, strojovňa, teraz protiletecký kryt. Rezervný záchod a za nimi, ako sprievodca sľuboval, ďalšie schody dole. To, kam viedli, skutočne urobilo dojem. Ukázala sa drsná stena obložená lastúrovým vápencom a v nej kovaná plná brána a prešibaný servus rovnako obratne použil akýsi iný, čiže do iných zámočníckych čias patriaci kľúč a otvorili ju so zvučným a dlhým prehistorickým škripotom. Za bránou sa podľa servusovho vysvetlenia začínal PPP, podzemný potenciál priestoru. Ohromný systém opustených chodieb, komôr a sieni, vybudovaný tureckými zajatcami počas vojny v 70. rokoch 18. storočia. Zavanulo odtiaľ čiernou prázdnotou a servus do nej zakričal čosi nezrozumiteľné, až mu odpovedala ozvena. Potom dodal, že podľa jeho informácií tie chodby vedú po podhradný vrch až k radným kazematám, z ktorých sa dá dostať takmer až do barónskych komnát. A pokiaľ ide o poriadkovú službu, tak tam 100% Jos. Nejedného chudáka väzňa tade to prevliekli do luznačky. Rovno ku mne do klubu. Servus sa zachichotal alebo kýchol. A čo, na hrade ich mučiť nemohli? Spýtal sa Rocký. Evelina Mlčanlivá, manželka Floriana Augusta, 26. baróna z Nosorožiec, bola dámou so zbožným srdcom a absolútnym sluchom. Nočné výkriky mučených ju vyrušovali pri modlitbách, tým viac, že jej muž sústavne chodil po poľovačkách, vysvetlil servus.
Opäť zakričal čosi neprístojné do tmy, ako by sa lúčil s príšerou, ktorá v nej uviazla. Chvíľu počúval ozvenu a potom zo škripotom bránu zamkol. Čo by na to? Spýtal sa servus, keď sa vrátili hore k baru. Ujde to. Žiť znamená nezomrieť, vyhodnotil Rocký. Jeho pohár so zvyškom čačeho celý ten čas vyčkával. Na barmanov reflex, že mu doplní tekuté zásoby, však Rocký vzdorovito prikryl pohár dlaňou. Koktejl? Barman zdvihol obočie, ale Rocký odmietol aj to. Zo všetkých koktejlov najlepšie robí molotovové. Kývol smerom k barmanovi servus. Pamätáte si 20-ku na Kuriérskej ulici, našu slavnú 20-ku, 20-tú barikádu? On tam velil. Rocký sa nechcel púšťať do bolestivej témy a tak radšej mlčal. Len v duchu poznamenal, že mu už je jasné, prečo sa mu v istej chvíli zazdalo, že barmanovi na hlave chýba kukla. Potom začal padať sneh. Valil sa na nich ako zdrapy bielej oblohy, desivo veľké vločky. Bolo to najhustejšie sneženie tej zimy, hlavná udalosť sezóny. Šialene lepkavý sám o sebe a ešte lepkavejší od krvi. Rocký ešte s kým si vo dvojici vliekol telo tretieho. Vypadávali z neho črevá a kým ho ťahali tých 10 metrov, aby sa skryli za barikádu, biely páperový povrch pod telom vpíjal širokú krvavú šmuhu, ktorá sa v zápätí začínala strácať. Maskovaná veľkými snehovými vločkami. Najvtipnejšie na tom je, že ten s črevami vraj prežil. Rockému sa zazdalo, že tú vetu vyslovil nahlas. Servus odvrátil pohľad. Rocký by sa ho aj tak nespýtal, ktorej z barikád velil. Namiesto toho z neho vyletelo čosi iné. Schellenberg nekupujte. Alebo ak chcete, kúpte, ale ja na ňom hrať nebudem. Odmietate, Jos? Znepokojil sa servus. Ja vás prosím. Rocký mu skočil do reči. Nebojte sa. Už som to celé vymyslel.

Počúvali ste prvú časť výberu z románu Júria Andruchoviča Rádio Noc. Preložila Veronika Goldyňáková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka čítal Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas 2025.

0: z programu Rádia Devín.
1: Piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.
2: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín.
1: Dobré ráno. Prelúdium otvára deň, v ktorom bude znieť veľa hudby kontextom odkazujúcej k rozhlasovému vysielaniu. 3. augusta 1926 sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku, kedy v éteri prvý raz zazneli slová tu Rádiožurnál Bratislava. Týmto dňom odštartovala svoju históriu bratislavská pobočka celoštátneho československého rádiožurnálu. Nerušené počúvanie prelúdia vám želá Silvia Zvarová. Historické súvislosti tohto dňa, ako som už spomenula, sa budú prelínať celodenným programom. V ranej 30-minútovke si vypočujeme hity, šlágre, populárne práve v začiatkoch, v 30. a 40. rokoch minulého storočia, ktoré si vtedy poslucháči mohli v éteri naladiť. Takže občas na nás zapraskajú šelakové platne, ale zaznejú aj nové nahrávky v historicky vernom zvuku. Období vzniku rozhlasových staníc je nielen vo svete, ale aj u nás už čulý vydavateľský ruch. Pôsobili tu európska pobočka His Master's Voice, berlínska značka Crystal alebo Crystal Schallplatten, československé Esta a Ultrafon, do ktorého patrili ešte Artona a Selecton. Vo vysielaní znela hudba z týchto platní a samozrejme naživo. Pred mikrofónom sa striedali duá, triá, hlas a klavír, kvarteta a samozrejme tanečné orchestre, cymbálky a aj symfonické telesá. Vybrala som piesne z gramoplatní z polovice 30. rokov autorov Alexandra Aranioša, Gejzu Dusíka a Dušana Pálku v podaní vtedajších hviezd. Dita, prvé slovenské tango, tak bolo reklamované na platni Ultrafonu, spieva Štefan Hoza, sprevádza ho R.A. Dvorský a jeho Melody Boys. Slow Fox, nezaslúžiš, aby ťa miloval, spieva Štefan Munk. Dnes až do rána Veselý Fox účinkujú František Krištof Veselý a cigánska kapela Joja Galbavého. Keď naše tango zaznieje, doktor Harry Osten a jeho orchester sprevádza doktora Janka Blahu, ako sa píše na platni Ultrafonu, a napokon ženský hlas Magdaleny Švingerovej Mutňanskej už zo začiatku 40. rokov v piesni Kde kvitnú rúže červené.

Ako ste počuli, v dnešnej polhodinke sme vo svete starej elegancie a vône a zvuku šelakových platní. Populárne piesne 30. rokov spievali hviezdy Štefan Hoza, Štefan Munk, František Krištof Veselý, Janko Blaho a Magdalena Švingerová-Mutňanská. Prelúdium je dnes venované tanečnej hudbe 30. rokov. Práve pred 100 rokmi sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. Hudobná produkcia spoločného vysielania v rámci Československa sa delila vtedy podľa žánrov. Bratislavská stanica mala nahrávať a do vysielania prispievať zábavnou a operetnou hudbou, symfonickej hudbe sa mal venovať orchester Pražského štúdia. To všetko napokon zmenil beh dejina vojna. V prvej časti prelúdia zazneli staré nahrávky, dobové originály. Do druhej som vybrala prevažne skladby dobové v interpretácii skvelých súborov súčasnosti. Nech sa páči, tu sú piesne Život je jen náhoda, pieseň Voskovca a Vericha z roku 1932 v ešte pôvodnom zvuku s Ľubou Hermanovou a Hanou Vítovou, Kráčam v rytme v podaní Paper Moon Trio, Rytmus lásky, Bratislava Hot Serenaders a Serenader Sisters a napokon Dívko v modrém zo známeho filmu s Oldřichom Novým z roku 1939 na novej nahrávke hrá originálny pražský synkopický orchestr.

0: piesniach. Prevažne z 30. rokov sme cítili eleganciu, atmosféru doby minulej. Niektoré z nich zneli z relácií v začiatkoch nášho vysielania. Hudba spojená s rozhlasom nás bude sprevádzať aj naďalej, lebo obzretie sa za našou vysielacou minulosťou nás čaká v ladení, arzmuzike, poludňajšom koncerte a ďalších programoch Rádia Devín. Preludium pripravili a dobré počúvanie Rádia Devín želajú Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Rádio Devín, ladenie.
3: Prajme vám krásne dobré ráno z Rádia Devín na tejto stanici. Počúvate pravidelné ranné vysielanie s názvom Ranné ladenie. Dnes vás pozdravujú od mikrofónu Jarmila Vitovičová a je tu spolu so mnou aj zvukový majster Michal Schlosser. Dnes je to pre rozhlas výnimočný deň, pretože sa svojim poslucháčom ozval ako samostatná jednotka poprvýkrát presne pred 100 rokmi. 3. augusta v roku 1926 sa začal písať samostatný príbeh rozhlasového vysielania na Slovensku. Prihlásil sa rádiožurnál Dnešné rádio Slovensko ako bratislavská odbočka Československého rozhlasu. Bolo to v dnešnej Mojzesovej sieni a na rozhlasové vlny sme vstúpili hudobnou reláciou pripravenou pedagógom hudobnej školy Milošom Rupeltom a interpretovanou spevákom a dvomi inštrumentalistami. V nasledujúcich týždňoch sa vysielalo spravidla obdenne a pravidelné denné vysielanie sa začalo 2. októbra a to živým prenosom opery La Traviata z opery Slovenského národného divadla. No, veľmi príkladné aj pre dnešnú dobu, môžeme povedať. V každom prípade, dnešné rané ladenie bude zamerané na našu inštitúciu, na náš rozhlas, na ľudí, ktorí ho spolu vytvárajú. Pozrieme sa do archívu, predstavíme sa našich kolegov, všetky pravidelné rubriky budú súvisieť s históriou rozhlasu. Na milí poslucháči, a keďže súčasťou Slovenského rozhlasu je aj nahrávacie štúdio, ktoré v minulosti bolo jediným, tak mám príležitosť hovoriť aj o hudbe, ktorá sa tu nahrávala a ktorá súvisí s našou pyramídou. A preto dnes vo vysielaní nebudem sama, ale budeme tu vo dvojici. Dnes ráno je tu spolu s nami až do 10. naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Karin, pekné dobré ráno, vítaj.
4: Dobré ráno všetkým poslucháčom.
3: Si tu preto, aby si vlastne komentovala hudbu, ktorú si vybrala dnes ráno do vysielania. Nebude to náhodný výber, všetko si povieme a zdôvodníme, prečo sme vybrali a všetko samozrejme súvisí s našim slovenským rozhlasom. Takže nech sa páči, poďme teda asi uviesť prvú skladbu dnešného ranného ladenia.
4: OK, ideme na to. Začneme albumom, ktorý je jednoznačne považovaný za jeden z najlepších a takých základných kameňov modernej slovenskej populárnej hudby. No a nahrával sa samozrejme v našich štúdiách počas roka 1968. Dnes si budeme hrať v podstate len hudbu, ktorá sa nahrávala u nás, alebo je s nami veľmi úzko spojená. Väčšinou sa aj priamo nahrávala pre rozhlas. Hovorím o debute skupiny Prúdy, Zvonte zvonky, a vybrala som z neho pesničku Čierna ruža.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: O 7 hodine a 6 minúte v Rádiu Devín sa ideme pozrieť do histórie. 3. augusta v roku 1778 uvedením premiéry diela od Antonia Salieriho Poznaná Európa slávnostne otvorili budovu Milanskej opery Teatro alla Scala v Taliansku. Ako sa píše, bola to zároveň premiéra tejto opery. V roku 1952, 3. augusta, zomrel v Bratislave maliar, výtvarný pedagóg a člen Spolku slovenských umelcov Gustav Malý. Narodil sa v roku 1879. Tretieho augusta v roku 1962 sa v Bratislave narodil Aleš Votava, scenograf a výtvarník. Venoval sa divadelnej scenografii v opere, činohre a balete, ale aj iným činnostiam, voľnej grafike, šperku, architektonickej tvorbe. Vo vývine slovenskej divadelnej scenografie patril v 90. rokoch 20. storočia k dominantným osobnostiam. Jeho realizácie znamenali obrat v slovenskej divadelnej scenografii. Svojim invenčným nahliadaním na tvorbu obohatil slovenskú umeleckú scénu a priblížil ju k aktuálnym svetovým trendom.
2: Ja ešte doplním, že na tomto mieste vo vysielaní budeme až do piatku počúvať debutový album súboru Bratislavaho Serenaders. Ja som ho vybrala z dvoch dôvodov. Jednak preto, že tzv. Old Time Jazz sa stále teší veľkej obľúbe, nie len u nás. A to je pre mňa takým jasným dôkazom, že tento repertoár má univerzálnu platnosť. A netýka sa to len amerického hot jazzu, ktorý znel v rádiach po celom svete asi od roku 1919, ale platí to aj o slovenskom repertoári. A ten sa nahrával zhruba od roku 1934. Pre mňa, a verím, že aj pre mnohých ďalších, má táto hudba v sebe nezameniteľný pôvab a dobrú náladu, ktorá oslovuje všetkých ľudí až do súčasnosti. No a druhý dôvod môjho výberu je fakt, že album sa nahrával v našom štúdiu číslo 5, a to od novembra 1996 do apríla 1997. My si z neho vypočujeme titulnú pieseň s príznačným názvom Prvé randevu.

0: Milí poslucháči, to bola pesnička titul nás albumu Prvé randevu súboru Bratislava Hot Serenaders a ja by som ešte v tento deň veľmi rada doplnila, že ho nahrávali Emil Nižňanský ako režisér, Otto Nob ako zvukový inžinier a editor Ladislav Krajčovič. A my dnes práve hovoríme o ľuďoch, ktorých nie je v rozhlase až tak počuť ani vidieť, ale sú pre nás nesmierne dôležití.
1: Áno, presne tak, dnes si pripomíname 100 rokov rozhlasu a 100 rokov rozhlasu sa spája aj nielen iba s hudbou, ale aj s dramatickou tvorbou, pretože rozhlasové hry boli súčasťou rozhlasového vysielania už od začiatku nášho vysielania. No a na dnešné popoludne pre vás vybrala hru spájajúcu sa s prvými rokmi rozhlasu naša dramaturgička Hana Rodová.
2: Doktorka Mária Oravcová, rodená Sehnálová, sa narodila 12. augusta 1893 vo Veľkých Bečvároch a zomrela 7. mája 1964 v Bratislave. Od roku 1927 spolupracovala s košickou odbočkou rádiožurnalu. Vo svojich príspevkoch hovorila o literárnych dielach a ich autoroch, o postavení žien v spoločnosti, o výchove mládeže. V dramatickej tvorbe čerpala zo slovenských dejín, písala pre Bábkové divadlo i pre rozhlas. Dve z jej rozhlasových hier, ktoré boli odvysielané naživo v rokoch 1935 a 1936 v košickej odbočke rádiožurnálu, sme po znovu objavení viacerých jej textov vybrali a ich rekonštrukciu pripravili pri príležitosti z tého výročia pokusného vysielania z Hanisky pri Košiciach v roku 2025. A dnes, pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku, vám tieto hry opäť ponúkame. Sižet dramatického textu krátkej hry Nenásytná mladosť opisuje mladícku nezrelosť tínedžera, ktorý sa z nešťastnej lásky pokúsi o samovraždu. Zároveň cez optiku dvoch silných ženských postáv, matky a učiteľky klavíra, komentuje súdobé pomery v spoločnosti i často neúplných rodinách, poukazuje na postavenie žien v spoločnosti v prvej tretine minulého storočia v mladej Československej republike. Hra je zároveň zvukovým experimentom, kombináciou bazálnych hereckých výrazových prostriedkov a komponovanej hudby s minimum realistických zvukov. Poslucháč sa ocitne v role pozorovateľa. Prostredníctvom zvukovej štylizácie objavuje nové vnímanie pocitov vybraných postáv, ktoré sú emocionálne zasiahnuté a vtiahnuté do víru neočakávaných životných okolností, plných prekvapujúcich zvratov.
3: Drahá mamička,
4: prepáč mi. Milujem ťa viac ako predtým. Ale čo si ma tak bolí. Ľúbim. Je to viac ako láska. Vášeň, mučivá vášeň, silnejšia ako moja vôľa, silnejšia ako smrť. Tak predsa len láska. Nešťastný chlapec. Prečo sa mi nezdôveril? Dieťa moje, čo ty vieš, čo je láska?
5: Pani Fedorová, prepáčte, ja som...
4: A čo by ste rada, slečna Hilmerová?
5: Prišla som... Musela som prísť. Preboha, odpustite mi, pani Fedorová. Nehnevajte sa na mňa, ja za nič nemôžem. Vypočujte ma.
4: Ale čo vám mám odpustiť?
5: Dostala som od neho tento list.
4: Ah, už chápem. Vy ste tá, pre ktorú...
5: Verte mi, pani Fedorová, medzi nami bol iba jediný pomer. Pomer žiaka a učiteľky. Mal 12, keď som ho začala učiť hrať na klavíri. Mám 26... Vždy som sa na neho dívala ako na žiaka, na chlapca. A zrazu tento list. Ale prečo je pred vašim domom toľko ľudí? A na pohovke sú stopy krvi, preboha, čo urobil?
4: Strelil sa. Vzali ho do nemocnice.
5: Je mŕtvý?
4: Nie. Cesty Božie sú nevyspytateľné. Ani by mi nenapadlo, keď som ho k vám priviedla. Mali ste vtedy len 21 rokov, že sa raz pokúsi kvôli vám o samovraždu. Veď ste zasnúbená.
5: Netušila som nič o jeho náklonnosti. Ani som si ho nevšimla, prisahám.
4: Verím vám. A nič vám nevyčítam. Mala som ho lepšie chrániť. Pozorovať a zbadať každú zmenu v duši. Potreboval moje rady, moju pomoc. A ja som si nič nevšimla.
5: Povedzte, čo mám robiť. Je mi ho strašne ľúto.
4: Nedá sa nič robiť. Dúfajme, že vyzdravie a vyzdravie i jeho choré srdce.
2: V krátkej hre autor zas prehodnocuje iné etické problémy, a to spojené s autorstvom umeleckého diela. Na oslavách narodenín úspešného spisovateľa sa odhalí jeho temné tajomstvo z minulosti. Hra rieši otázky autorstva, plagiátorstva, podvodu, ale i skutočnej lásky a oddanosti.
6: Lily, to od teba nebolo veľmi múdre, že si prišla teraz cez takú sikravú jav. Vieš, že tunajšie podnebie ti nerobí dobre.
7: Frank, bojíš sa o mňa? Netráp sa. Poslal si ma do opaty, aby som vyzdravela. Staráš sa o mňa a ja nevďačná chcem prekaziť tvoje plány. Však? Tebe ale nejde o môj zdravie. Ide ti len o to, aby si bol voľný. Ja už nikde nevyliečia. Ani keby si mi poslal 100 lekárov, ani vtedy nie. Pretože táto moja choroba ma bolí viac na duši, ako na tele. Som pripravená na všetko. Aj na smrť. Počuješ, Frank? Aj na smrť. Ale nemám chuť niesť všetky hriechy sveta. Vinu nesieme spoločne. Preto za ňu musíme píkať obaja.
6: Lili, ticho pre Boha! Budú ťa počuť. Rozhodne ťa uisťujem.
7: Že ma miluješ. Nie.
2: Obe krátke hry Márie Oravcovej, Nenásytná mladosť i Autor, režíne naštudovala Julia Rázusová. Hudbu skomponoval Martin Husovský a o zvuk sa postaral Michal Balaš. V hlavných úlohách budete počuť Veroniku Husovskú, Svetlanu Wittnerovú, Filipa Pavuka, Alenu Ďuránovú a Miroslava Kolbašského.
1: A my sme počuli dramaturgičku tejto dvojhry od Márie Oravcovej, Nenásytná mladosť a Autor. To bola Hana Rodová, ktorá mimochodom príde k nám dnes naživo aj do vysielania. Po 8 hodine túto rozhlasovú, teda respektíve túto dvojhru si vypočujete dnes o 15 hodine v rádiu Devín, ktoré mimochodom počúvate aj o 7 hodine a 19 minúte. Dnes je to také špeciálne vysielanie, pretože práve 3. augusta sa rozhlas prihlásil poprvýkrát ako bratislavská odbočka československého rozhlasu, tak aj my sme si pripravili také výnimočné špeciálne vysielanie a spolu so mnou je dnes pri tejto príležitosti aj moja kolegyňa Karin Kováčová, naša hudobná dramaturgička. Tak Karin, poďme si uviesť ďalšiu skladbu dnešného vysielania.
8: A ďalšou skladbou bude Jazz keď znie z roku 1946, ktorá je, a táto skladba je súčasťou antológie slovenskej populárnej piesne, čo je jedna neskutočne dôležitá zbierka pre nás všetkých dramaturgov aj redaktorov, lebo v podstate mapuje taký prvý rozmach slovenskej populárnej piesne od 30. rokov 20. storočia. Myslím si, že tá antológia sa už dnes ráno spomínala v prelúdiu so Silviou Zvarovou. No a ja by som teraz chcela podotknúť, že v časoch starých šlágrov bola veľmi pôvabnou súčasťou swingových orchestrov taká trojica, boli to dámske vokálne tria, a pri slovenských nahrávkach ich nachádzame pod rôznymi názvami, hoci to boli veľmi často tie isté tri dámy, napríklad Mikulovo trio, Včielky alebo Tri dievčatka. No a tieto tri dámy vytvárali taký hlasový kontrast k mužskému solistovi, ale vystupovali a nahrávali aj samostatne. A to práve budete počuť aj teraz. Tri dievčatka bude sprevádzať Gustav Brom so svojím orchestrom.

0: To bol návrat späť 80 rokov v histórii aj nášho rozhlasu. To bola pieseň Jazz, keď znie. Výtvarný umelec Martin Tamášfi sa dlhodobo venuje hľadaniu nových možností reprezentácie krajiny prostredníctvom maľby a teraz sa prvý raz predstavuje vo svojej rodnej Kremnici. Tam v Múzeu Minci a Medaily sa Martin Uram rozprával s kurátorkou Luciou Gavulovou a výtvarníkom Martinom Tamášfim o výstave Periférne v nemi.
1: Autor sa narodil nie priamo v Kremnici, ale v Žiari nad Hronom, ale vlastne v Kremnici od útleho detstva vyrastal, mal tú rodinu, mal tú sociálne väzby, medziľudské väzby, rodinné väzby, rodinu, pamäť, históriu svojho útleho detstva až dospievania, čiže celý tento čas vlastne tváril v tomto meste, v tom období jeho mladosti, myslím si, že ešte veľmi živom meste, ktoré formovalo mnohých ľudí, ktorí sa venovali umeniu v tomto prostredí. A v istom momente vlastne po ukončení strednej školy umeleckého priemyslu, kde študoval umelecké kovačstvo, sa rozhodol opustiť Kremnicu na nejaký čas. Študoval na iných slovenských vysokých školách a v neposlednom rade vlastne sa venoval aj iným veciam. A táto výstava je o takom jeho takmer po 30 rokoch návrate do Kremnice, kde stále vlastne akoby zažíva ten pocit možno z toho dávnejšieho obdobia a pracuje tu na svojich dielach, ktoré reflektujú jednak akoby ten časový odstup, po ktorom sa on vracia. Druhák možno nejaký generačný posun, keďže prichádza ako vlastne zrelý 40 pomaly jednoročný autor oproti tomu, ako keď z Kremnice odchádzal. Čiže jeho návrat do Kremnice je vyslovene návratom. Dá sa povedať, že možno po 13 rokoch, odkedy v tomto meste nepôsobil. A ten návrat je nejakým spôsobom výtvarne prepojený na momenty pripomínania si nielen svojho vzťahu ku Kremnici, ale zároveň aj k reflexii istých krajinných a ekologických aspektoch, ktoré sa tu v medzičase udiali.
2: Tými aspektmi je jednak možno tá blízkosť k prírode, ale aj banská činnosť, ktorou je Kremnica a okolie poznačené?
3: Tak určite obe. Ja dosť citlivo vnímam krajinu okolo seba. Momentálne som žil v Tatrách, alebo žijem. Tam ma oslovuje celkovo krajina a zároveň tá banská činnosť patrí tej Kremnici. No a pre mňa sa to ešte preplietá možno aj s môjim rodom. Otec sa venoval banskej činnosti a zároveň aj organizovali so spolkom priateľov Kremnice na štúrci ekumenické bohoslužby. A moja tvorba pracuje so spomienkou a práve preto je tam tá paralela, že jednoducho proste som si aj spomenul možno na ten detský pocit alebo na ten pocit, kedy som bol práve obklopený tou nádhernou krajinou, no, ktorá okolí Kremnice nesporne je.
2: Spomenuli ste Šturec, ten zohráva významnú úlohu aj medzi dielami, ktoré ste do Kremnice doniesli. Čo to je za lokalitu?
3: Lokalita Šturec je stredoveká banská lokalita, ktorá bola poznačená tým, že sa prepadla hora v stredoveku a jednoducho proste tam ostalo, odhaduje sa, že okolo 500 baníkov. A dodnes je vidno na horizonte, alebo teda na tej hore, že je tam vlastne taký ako vyhryznutý kúsok. No a je to ako signifikantné pre Kremnicu, že takéto niečo sa tu udialo.
2: To by ale potom mohlo vyzerať tak, že vy ste sa vlastne programovo chystali na túto výstavu a že ste plánovite niektoré diela pripravili tak, aby súviseli práve s Kremnicou aj okolím.
3: Určite to formovanie tej idei, no, to je veľmi, veľmi dlho som sa tomu venoval. Jednak tým, že na túto výstavu som sa dlho pripravoval, viac rokov, dá sa povedať, lebo som aj možno chcel vystaviť pre rodákov niečo, aj som zároveň vlastne mal taký detský sen ešte keď som, no detský možno, ešte keď som chodil na strednú školu, tak som chodieval do tejto galérie, tak som si vraval, že bolo by výborné tu mať výstavu. No a potom neskôr, keď som už aktívne tvoril, tak som mal snahy vlastne tu vystavovať a teraz sa to podarilo, za čo som nesmierne vďačný. A som aj rád, že to tak trošku počkalo, lebo tá idea sa mohla formovať viac a hlbšie. A vďaka tomu, že som sa stretol s Luciou Havlovou a rozprávali sme sa, tak bolo možné ešte aj pripraviť nové veci. Jednak nové malby, ktoré sú v prednej miestnosti. A zároveň vlastne ešte tú ideu, alebo to, čo bude prezentované, prehlbiť možno o súčasnú filozofiu, o súčasné trendy, ktoré sú možno aj v sociológii, alebo jednoducho mali sme výborný rozhovor dlhý a z toho vznikala aj performance, ktorá bola na začiatku zahájenia tej výstavy.
0: V ráno mladení dnes v takom špeciálnom venovanom storočnici rozhlasu sme boli aj na výstave Periférne vnemy, kde sa Martin Uram rozprával s kurátorkou Luciou Gavulovou a výtvarníkom Martinom Tamašvim. Diela si môžete pozrieť v Kremnickom múzeu minci a medailí do konca októbra.
1: Teraz si pustíme skladbu našej dlhoročnej kolegyne Sone Horňákovej zo začiatkov jej kariéry. Dnes veľa hovoríme o začiatkoch vysielania, prvých nahrávkach. No a toto bolo obdobie, keď účinkovala so svojimi prvými kapelami Nika a Strom. Vypočujeme si pieseň Pýtam sa, ktorá práve vznikla so skupinou Strom a nahrávala sa v našich štúdiách v roku 1983.

0: Z programu Rádia Devín.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.

0: Rádio Devín, esej.
1: Spojenie storočného rozhlasu s literatúrou exkluzívne demonštruje osobnosť spisovateľa a zároveň dlhoročného rozhlasového riaditeľa Dobroslava Chrobáka. Hoci je dnes známy predovšetkým ako autor noviel Drak sa vracia či Kamarát Jašek, rozhlas tvoril podstatnú časť jeho profesijného života. V Československom rozhlase pôsobil nepretržite od roku 1934 až do svojej smrti v roku 1951. Významne ovplyvnil nielen programovú, ale aj technickú a organizačnú podobu slovenského vysielania. Po ukončení štúdií elektrotechniky a strojného inžinierstva na Českom vysokom učení technickom v Prahe nastúpil v roku 1934 do bratislavskej odbočky radiožurnálu ako prednáškový referent. Čoskoro sa presunul do technického úseku a stal sa vedúcim technického odboru. Po vzniku Slovenského rozhlasu v roku 1939 pokračoval ako vedúci techniky a po druhej svetovej vojne riadil krátkovlnné vysielanie. V rokoch 1947 až 1948 bol hlavným riaditeľom Slovenského rozhlasu a po reorganizácii od roku 1948 až do svojej smrti pôsobil ako riaditeľ Československého rozhlasu v Bratislave. Ako elektrotechnik sa významne podieľal na modernizácii rozhlasovej techniky. V roku 1940 navrhol technické riešenie nových rozhlasových štúdií v Bratislave, o rok na to vypracoval projekt rozhlasovej budovy v Prešove, po vojne sa postaral o technickú rekonštrukciu rozhlasu, zaviedol moderné nahrávacie zariadenia a pripravil projekt novej rozhlasovej budovy v Bratislave, ktorej základný kameň bol položený v roku 1950. Externe prednášal vysokofrekvenčnú elektrotechniku a elektroakustiku na Slovenskej vysokej škole technickej a popri tom všetkom písal. Napríklad aj esej Skadlubu nášho jazyka, ktorú v roku 2002 načítal Tomáš Maštalír. Nerušené počúvanie.

hovorí sa, jazyk je živý organizmus. A myslí sa pritom na fakt, že každý jazyk podlieha určitému vývoju, že ani jeden jazyk nie je vo svojej skladbe, gramatike a slovníku meravým, nehybným útvarom, ale že je v ňom plno podivuhodných zmien a prekvapujúcich prevratov. Nové, potrebné slová a zvraty pučia a vyháňajú čerstvé klíky na jeho zmachnatených konároch, kým iné, vyžité a ošúchané slová a zvraty strácajú miazgu, uschýnajú na vidomoči, až napokon celkom zmiznú z nášho jazykového vedomia. Tento proces večného búrania a stavania má skutočne mnoho spoločného s procesom, ktorý sa odohráva v každom živom organizme, kde jednotlivé bunky stále sa obnovujú v ústavičnom kolobehu odumierania a nového pučenia. Preto hádam, i náš pomer k jazyku je podobný pomeru k vlastnému, nášmu organizmu. Cítime ho ako neoddeliteľnú súčasť tohto organizmu. Reaguje veľmi živo na každý vonkajší zásah do jeho štruktúry a hoci nie sme filológmi, vieme neraz veľmi náruživo obhajovať slovo, ktoré sa nám páči a zatracovať iné, ktoré sa nám znevidelo. Týmto osobným a bezprostredným pomerom k jazyku, k slovnému vyjadreniu nášho cítenia a myslenia, nech je ospravedlnená i táto laická beseda o neprebádaných hlbinách jazykového kadlubu. Nechceme sa nejako miešať do remesla povolaným odborníkom, ktorí veľmi žiarlivo strážia svoje práva hovoriť o jazyku záväzne a s konečnou platnosťou. Zaujímame sa však o svoj jazykový výraz z rovnakého popudu, ako sa zaujímame o funkciu svojich obličiek alebo pľúc. Odborné vyšetrenie ponechávame pritom v prvom i druhom prípade na starostlivosť lekárovi, prípadne jazykovedcovi. O tom, ako bezprostredne sa nás dotýka každé porušenie jazykového úzu, presvedčíme sa veľmi ľahko, keď si spomenieme na odpor, ktorý v nás spočiatku budilo napríklad slovo preteky. I ľudia s veľmi vyvinutým jazykovým cítením prijímali toto slovo s nedôverou. Istý horlivý pán, nebol to ani filológ, musel vynaložiť veľmi mnoho úsilia, aby ho podoprel dokladmi zo staršej i novšej slovenskej literatúry a odôvodnil, že je zachovalejšie a pôvodnejšie ako slovo závody. Dnes je slovo preteky a jeho zloženiny vžité a bežné a nikto sa viac nad ním nepozastavuje. Pritom je najzaujímavejšie, že v spisovnej a skoro už aj v hovorovej reči celkom vytislo slovo závody. A podobných zásahov do jazykových zvyklostí bolo viac. Spomeňme si len na slovo načím, ktoré nedávno skoro vytlačilo zaslúžené a ničím sa neprevinivšie slovko treba. Je však zrejmé, že takéto vonkajšie a vedomé zásahy dajú sa s úspechom uskutočňovať len v jazyku spisovnom, kde často predstavujú istý druh veľmi potrebného, operatívneho zákroku. Bez nich by totiž spisovný jazyk rástol nadivoko, ako strom v hore. Lenže jazyk vo svojej celistvosti, to nie je len jazyk spisovný. Patrí do neho i jazyk hovorový, patria k nemu nárečia a podrečia, patrí do neho i tzv. Argot, čiže hantýrka najrozličnejších spoločenských vrstiev. Jeho súčasťou je detská reč, práve tak ako odborná terminológia, lekárska, technická a tak ďalej. Mnohosť a mnohotvárnosť rozvitého jazyka je úžasná a nekontrolovateľná. Predstavuje široký vodný prúd, ktorý zbiera prítoky z oboch strán v hornom i dolnom svojom toku. Voda jednotlivých prítokov steká z krajov vzájomne veľmi diferencovaných. Jedni prinášajú do hlavného koryta len kal a špinu, iné pretekajú krajmi zlatonosnými a na ich brehoch vyplatí sa ryžovanie zlata. Ďalšie sú zasa ako horské ručaje s vodou priezračnou a čistou. No iba jeden z prítokov, je ním práve jazyk spisovný, má brehy regulované a koryto upravené. Ostatné valia svoje vody bez kontroly, rozlievajúc sa po lúkach a zapríčinujúc často hotové katastrofy. Slová sa rodia, žijú.

0: Tomáš Maštalier v roku 2002 čítal esej spisovateľa a istý čas aj riaditeľa nášho jubilujúceho storočného rozhlasu Dobroslava Chrobáka a tá esej mala názov Skadlubu nášho jazyka.
1: My si teraz vypočujeme nahrávku skladby A Day in the Life z roku 1969, čo je pesnička Johna Lennona a Paula McCartneyho. A zaspieval nám Peter Lipa, ktorého myslím si, že poslucháči Rádia 9 dôverne poznajú nielen ako hudobníka, ale vlastne aj ako moderátora jazzového klubu. No a Peter Lipa s kapelou The Blues Five s nasledujúcou pesničkou vystupovali na druhom československom beatovom festivale v pražskej Lucerne.

To bol Peter Lipa s kapelou The Blues 5 o 7 hodine a 49. minúte u nás v špeciálnom vysielaní práve 3. augusta. No a k rozhlasovému vysielaniu, ktoré sa začalo práve pred 100 rokmi, už od začiatku patrila popri koncertoch a správach aj rozprávka. A rozprávka znie v našom vysielaní kontinuálne dodnes. Sú to aj rozhlasové večerničky, na ktorých roky spolupracuje dramaturgička, rozhlasová autorka a spisovateľka Beata Panáková. Deťom svojou dramaturgickou tvorbou priniesla žánrovú pestrosť od mýtov, legend, povesti, bájok, ľudových rozprávok národov celého sveta až po moderné autorské rozprávky. Rozhovor redaktorky Ivice Rutkajovej s dramaturgičkou Beatou Panákovou uvedieme zvučkou, ktorá rozhlasové večerničky sprevádza 10 ročia.

0: Pýtam sa z dôvodu, že rozhlasová tvorba pre deti, mládež a celú rodinu sa vám stala osudom. Aké ste boli dieťa?
1: To je veľmi dobrá otázka, ale ťažko sa na ňu odpovedá, najmä verejne. Keby som to zúžila na tému, o ktorej sa budeme rozprávať, tak bola som dieťa, ktoré počúvalo rozhlas. Pamätám si tú atmosféru takého večera, alebo väčšinou pod večerou s večerničkami, s hlasom pána Ctibora Filčíka, lebo ja som bola také rozprávkové decko v 60. rokoch, keď bežal seriál Osmiánkových rozprávok od Kristy Bendovej v interpretácii Ctibora Filčíka. A odhliadnúť od samotných týchto diel, bol to taký čas, keď sa začínali zažínať pouličné lampy a bolo treba mazať domov.
0: Ponáhľali ste sa počúvať rozhlas domov ako dieťa?
1: Najmä som sa ponáhľala, aby nebol doma komentár, ale potom samozrejme vôbec mi to neprekážalo, naopak potešila dobrá rozprávka vždy.
0: Tie veľké hviezdy, ktoré ste poznali ako malá poslucháčka, sa neskôr stali, a bude ma zaujímať, v ktorom roku, vašimi kolegami a kolegyňami, vzácnymi kolegami a kolegyňami, pretože dodnes sa vyjadrujete o týchto menách a diele týchto osobností s úctou.
1: No, lebo si ju aj zaslúžia. Keď som hovorila o Osmiánkovi a Kriste Bendovej, tak mala som šťastie stretnúť sa. Neboli sme už priamo kolegyne, lebo pani Anna Klímová už vtedy pracovala v inom oddelení a už mala taký preddôchodkový vek, keď som ja v 83. nastupovala do slovenského, vtedy československého rozhlasu. No, ale pre mňa to naozaj bola, ako sa dnešným jazykom a aj klišovitým je taká ikona. No, tak, ešte ako redaktorka a zhodou okolností som sa stala redaktorkou a dramaturgičkou rozprávok pre deti, večerných rozprávok. Takže som mala možnosť aj sprostredkovanie spolupracovať nielen s Tiborom Filčíkom a obdivovať ním vyoznačované a vyozdobované scenáre, keď prišiel čítať rozprávku. Hoci to bol zdanlivo jednoduchý 10-minútový monologický text, tak to mal teda každé slovo, každú slabiku mal premyslenú. To bolo niečo úžasné. Keď som nastúpila v roku 1983, prevzala som agendu, redaktorskú prácu po pani Viere Janusovej a vtedy už bol rozbehnutý seriál Ententinových rozprávok Daniela Heviera, takže to bolo zhruba po 20 rokoch od toho slávneho seriálu Kristy Bendovej.
0: Taký možno malý detail, ktorý vypovedá o zaujatosti touto tvorbou, je, že ste v tých 80. rokoch mali možnosť spolupracovať s autormi, ktorí boli z mnohých dôvodov nie veľmi uvádzaní, a vlastne s autormi, ktorí boli v tej tzv. Šedej zóne.
1: Bola to práca, alebo je to práca veľmi príjemná, zaujímavá a pestrá, pretože s rozhlasom a s detskou, špeciálne s oblasťou detskej tvorby, rozhlasovej detskej tvorby, súvisí tvorba, alebo radi spolupracovali s touto redakciou, s touto dramaturgiou autori a autorky rôznych vekových kategórií, rôznych generácií, aj rôzneho zamerania, či už umeleckého alebo názorového. Takže sme mali medzi autormi naozaj aj, dnes by sme povedali, celebrity alebo takých zaslúžilých umelcov a národných umelcov. A mali sme aj autorov, ktorí alebo začínali, alebo z rôznych dôvodov, alebo z nejakých dôvodov konkrétnych, boli upozaďovaní alebo doslova vylúčení z oficiálnej literatúry. A ten priestor detskej tvorby bol naozaj priestor takej slobody, relatívnej slobody alebo slobody. Takže mali sme česť spolupracovať s Rudom Dobiašom, s Janom Milčákom, aj s Tomášom Janovicom, ktorý nebol až taký vítaný autor v určitom období, a mnohými ďalšími.
0: Ďalším špecifikom vašej dramaturgickej, ale aj autorskej tvorby je, že práve detskému rozhlasovému publiku ste približovali diela svetovej literatúry a kultúry, teda diela, ktoré sú na prvý pohľad zložité, ktoré potrebujú dlhoročnú prípravu, aby ich človek pochopil. Napriek tomu, alebo práve preto, ste tieto príbehy, tieto diela prerozprávali deťom.
1: Je to zameranie ktorému zameranie alebo metóda práce, ktoré som sa naučila od svojich kolegov a kolegyň. Spomeniem aspoň za všetkých pani Emiliu Drugovú, Emila Filu, ktorí naozaj sa snažili v akomkoľvek období a v tom čase, v ktorom pracovali alebo v ktorom mali možnosť vytvárať diela a ovplyvňovať takýmto spôsobom deti a mládež, prinášať naozaj vyváženú a veľmi zaujímavú dramaturgickú skladbu programov. Vtedy bol trošku iný systém práce. Dramaturg nielen vytváral jednotlivé tituly, ale mal možnosť podieľať sa aj na celkovej štruktúre vysielania, bezprostredne priamo sa podieľať na štruktúre vysielania, povedzme v časovom pláne jedného roku alebo viacerých rokov, takže mal možnosť vyvažovať od klasických titulov až po moderné, niekedy až také avantgardné diela.
0: Rozhlasové večerníčky vytvárate doteraz, teda koľko je to rokov?
1: Je to 40, takmer 44 rokov.
0: Stále vám robí radosť prihovárať sa deťom? A predstavujete si tie deti na druhej strane?
1: Áno, je to veľmi taká radostná, napĺňajúca práca. Samozrejme, že si predstavujem svojich adresátov a deti, ako hovoríte, na druhej strane a nikdy nezabudnem na niektoré momenty, ktoré sa mi podarilo zažiť. Napríklad myslím, že to bol prvý rok, prvé roky, čo som pracovala v tejto oblasti, na jednej z besied s básnikom Štefanom Moravčíkom a Zuzanou Zemaníkovou. Vtedy Štefanovi Moravčíkovi vyšla taká básnická knižka pre deti, čo sa volala Hadakum Kvadakum, a on vyslovil takú tézu, samozrejme položartom a s nadsázkou, že deti vidia svet zo žabomyšej perspektívy. No samozrejme, že moderátorke sa núkala otázka, že ako vy vidíte teda ten svet detí. A prihlásilo sa jedno dievčatko, určite nemala viac ako 6 rokov, postavila a povedala, že ako ľudia. Neviem, či je to poenta pre všetkých a či sa všetkým zdá dobrá. Pre mňa je to s nadsázkou povedané program. Naozaj deti vnímajú umenie ako ľudia a majú od mala malička majú veľmi, veľmi svojský a dokonca individualizovaný vkus. Nedá sa povedať, že čo je ideálna, alebo presne tá pravá rozprávka. Ja verím tomu, že každé dieťa si nájde tú svoju rozprávku a každá rozprávka si nájde svoje dieťa.
2: Tvorba rozhlasovej dramaturgičky a autorky Beaty Panákovej trvá od roku 1983 kontinuálne až dodnes. Sa môžeme pridať aktuálnu informáciu na 14. ročníku Festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež v roku 2026 získala práca Beaty Panákovej 6 festivalových ocenení, a to rovnako od odborných, ako aj od detských poslucháčov.
3: V tejto chvíli nám zahrá a hlavne zaspieva Paper Moon Trio svoju pieseň Odišla láska. Tieto tri dámy nadväzujú na obľúbenú tradíciu ženských vokálnych trí, ktoré bývali súčasťou swingových súborov. Aj Paper Moon Trio sa vlastne prirodzene vyvinulo z tria Serenaders Sisters z orchestra Bratislavaho Serenaders. Skladba pochádza z repertoáru známych troch dievčatiek, ktoré spolupracovali aj s veľkou hviezdou starých šlágrov Františkom Krištofom Veselým.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Želáme vám všetkým krásne dobré ráno. Po 8 hodine ste s nami vo vysielaní Rádia Devín, alebo respektíve pri počúvaní vysielania Rádia Devín, ktoré pribudlo do skupiny vysielacích okruhov Slovenského rozhlasu v roku 1972. A skôr ako sa dostanem ďalej v rozvetvení týchto informácií, tak doplním, že dnes sme vo vysielaní v Trojici. Je tu zvukový majster Michal Schlosser. Od mikrofónu vás pozdravuje moderátorka Jarmila Vitovičová a spolu so mnou je tu aj
2: hudobná dramaturgička Karin Kováčová.
1: Áno, Karin je tá naša kolegyňa Mila, ktorá pripravuje hudbu do nášho vysielania počas celého roka a dnes sme ju prizvali, aby komentovala hudbu, ktorá vznikala alebo súvisí so Slovenským rozhlasom, pretože Slovenský rozhlas a jeho storočnica je témou práve dnešného 3. augusta. A keď sa vrátim teda k vysielaciemu okruhu Rádia Devín, kde sme pribudli do skupiny v roku 1972, tak svoju vysielaciu frekvenciu spolu s Rádiom Vltava sme zahájili presne 4. septembra v roku 1972 slávnostným príhovorom vtedajšieho ministra kultúry Miroslava Válka.

0: Vážení poslucháči, žijeme v období, keď nové vedecké poznatky čoraz viacej ovplyvňujú naše myslenie. Výdobytky vedy, nové vedecké metódy vstúpili a vstúpujú do praktického života a tieto skutočnosti kladú čoraz väčší nárok na vzdelanostnú a kultúrnu úroveň nás všetkých. Môžeme teda privítať zámer Československého rozhlasu na prestavbu programového vysielania, na prestavbu znásobenú širokou ideovo vzdelávacou koncepciou novej stanice Devín, ktorá sa profiluje ako druhý slovenský národný okruh. Treba túto skutočnosť uvítať nielen ako podnetný kultúrno-politický čin, ale z hľadiska šírenia o hodnotnej, angažovanej umeleckej tvorby treba tento zámer hodnotiť ako príklad kultúrno-politickej iniciatívy v našom súčasnom dianí.
1: Miroslav Válek a jeho príhovor k zahájeniu vysielania Rádia Devín, bolo to presne v roku 1972. Na časovej osi rozhlasu zachytávame zmeny vysielacích priestorov či pribúdanie okruhov a nezastupiteľnú úlohu má u nás aj archív. A vďaka nemu dnes môžeme bádať v časoch dávno minulých a preto sa aj my pozrieme do archívu Slovenského rozhlasu v tejto hodine a potom príde aj naša kolegyňa Hana Rodová, ktorá vysiela z Košíc a budeme sa rozprávať o tom, akým spôsobom, prečo a odkedy vlastne vstupujú Košice do vysielania Rádia Devín. Takže to je téma najbližšej hodiny. Teraz už slovo dozdám Karin Kovačovej, pretože nám predstaví, alebo teda respektíve uvedie ďalšiu hudbu, ktorú budeme počúvať.
2: Ty si teraz spomínala rok 1972, ktorý bol práve pre naše rádio veľmi dôležitý a my si teraz zahráme pieseň V mene človeka z tohto istého roku. Na legendárnom festivale Bratislavská liera získala táto pieseň bronz. Žiaľ, asi nie za inak veľmi pôsobivý výkon Iva Hellera, ale skôr za politicky angažovaný protiamerický text. Práve v tomto roku, 1972, veľmi výrazne zosilnil ideologický tlak na organizátorov i autorov piesní, čo je však taký zaujímavý paradox, hlavne pre mňa ako hudobníka, že táto skladba stojí na prostriedkoch typicky amerických a západných žánrov ako rhythm and blues a jazz rock. Bratislavská liera, ktorú budeme dnes viackrát ešte spomínať, bola s našim vysielaním úzko prepojená. Jednak v tom zmysle, že sme ju vysielali a zaznamenávali a technicky zvukovo zastrešovali, ale aj prostredníctvom dvoch osobností jej zakladateľov, Pavla Zelenaja a Jána Siváčka.

zadržte ruku, ktorú chladí dýka.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Archív Slovenského rozhlasu považujú mnohí badatelia, ja myslím, že nielen na Slovensku, za naozaj taký klenot, za miesto, kde môžu častokrát nájsť niečo, čo inde naozaj nedokážu dohľadať. To určite sedí, na tom sa s dámami z nášho archívu určite zhodnem. Dokážeme datovať nejaký začiatok archívu? Ten vznikol prirodzene, keď vznikol Slovenský rozhlas? Existuje nejaká štartovacia línia?
10: Žideková Anna, ja mám na starosti hlavne notové dokumenty a fotografie. No náš archív vznikol živelne spolu so vznikom Slovenského rozhlasu, alebo teda Bratislavskej odbočky Pražského rádiožurnálu. A približne od tých 20. rokov, od roku 1926, potom od 30. rokov, sa začali zhromažďovať scenáre relácií, ktoré boli vysielané. Kedysi sa nahrávalo len naživo a preto vlastne písomný záznam tej hry sa zvykol odkladať a potom následne vytvoril základ nášho archívu.
9: Poznáme nejakú časovú os, poznáme, že na čom boli postavené základy. Ďalšou dámou, ktorou sa chcem rozprávať, je Barbora Kopuncová. Vás možno poprosím, keď ste mi povedali, aby si posluchači vedeli predstaviť, čo všetko je súčasťou rozhlasového archívu.
11: Tak on, ten rozhlasový archív sa delí na také dve základné zložky, a to sú zvukové fondy a písomné fondy. A ja mám teda na starosti písomné fondy, takže povedala by som niečo k ním. A tie zase ešte vieme rozdeliť do takých tiež dvoch základných skupín, a to sú dokumenty, ktoré vznikli z administratívy rozhlasu, čiže z jeho činnosti ako inštitúcie. To sú rôzne zápisnice, dokumenty hospodárskeho charakteru, z výstavby rozhlasového strediska, z porad rôznych redakčných, ale aj z personálnych záležitostí.
9: No to všetko dnes držíme v archíve?
11: Väčšinou sú to hlavne z tých starších období, teda také torzovitejšie materiály, pretože nie všetko sa zachovalo aj tým, že ten rozhlas sa často sťahoval a ten archív nie vždy bol deponovaný v nejakých takých vyhovujúcich podmienkach, ale vieme si z toho pomerne dobre zrekonštruovať, že ako administratívne táto inštitúcia fungovala. Najstaršie zachované dokumenty, ktoré sú toho administratívneho charakteru, sú zhruba z konca tých 20. rokov, ale to sú naozaj len také jednotliviny, prevažne z zasadania tých jednateľov, čo boli vlastne ako keby nejakí takí správcovia toho rozhlasu. No a potom aj pre badateľov vlastne zaujímavejšie sú scenáre rozhlasových hier, rozhlasových príspevkov, a tie máme taktiež zachované od roku 1927. Najprv len torzovito, ale v podstate v takom tom konečnom množstve ich zhruba 2 km materiálu.
9: 100 rokov Slovenského rozhlasu. Ak teraz sme spomenuli, že živelne vznikal aj archív popri vzniku Slovenského rozhlasu, tak asi máme aj 100 rokov archívu, môžeme povedať, Slovenského rozhlasu. Boli obdobia, kedy, ako hovoríte, zostali iba torzá, boli obdobia, kedy sa stiehovali, kade čo sa možno stratilo, vytratilo a tak ďalej.
11: Tie, čo máme najstaršie zachované, sú z toho roku 1927, čo sú už teda takmer storočné materiály.
9: A to čo to je napríklad?
11: A to sú dve relácie z roku 27, som našla, že sú presne datované, lebo my ich máme dosť aj takých nedatovaných, čo sa len domnievame, že kedy boli vysielané. A to je príspevok doktora Joža Martinku, jazykovedca a historického geografa s názvom Eugenické straty Slovákov, a potom prednáška Almy Kšemenovej-Vaňkovej, Bola to osobná priateľka rodiny Havlových, ktorá pôsobila ako odborná učiteľka na odbornej škole pre ženské povolania na Dunajskej ulici v Bratislave a prednáška bola na tému vypožičiavanie v domácnosti. Tie prvé prednášky, čo vlastne v rozhlase boli, boli aj taký ľudovýchovný charakter v podstate. Od začiatku prebiehalo ženské vysielanie, ktoré bolo organizované Živenou a ktoré vlastne zahŕňalo také tie aktivity typicky ženské, ako uchovávať správne bielizeň. Boli tam jedálne lístky, že čo váriť, čo tiež zaujímavé, že napríklad počas vojny potom ten jedálny lístok vyzeral inak ako v nejakých takých lepších obdobiach. Potom to boli prednášky lekárov o výchove, o tom, ako sa starať o deti, ale aj ako sa starať o svoje vlastné zdravie a napríklad aj o takých prevratoch niektorých v medicíne, ako bol vynález antibiotik. Čiže naozaj sa tam znájde všetko. Významnými materiálmi potom z historického hľadiska sú materiály z obdobia vyhlásenia slovenského štátu, kde máme zachované prejavy doktora Tisa, teda, alebo Alexandra Macha, Karola Sidora. Potom sú to materiály z obdobia Slovenského národného povstania, čo je tiež zaujímavé, lebo tuto v Bratislavskom rozhlase my máme vlastne zachované to vysielanie, ktoré prebiehalo už akože pod diktátom Nemecka. Čiže my nemáme tie klasicky oslavné vysielania na tému SNP, ale máme tam teda ten nemecký pohľad na to povstanie a nemecký pohľad napríklad na exilovú vládu v Londýne od apríla 45 až do augusta 45. Vlastne rozhlas nemá zachované nič a potom už vidíme zase tú zmenu, aká nastala potom v 45. roku. Takisto vidíme ďalšie zmeny po roku 48. Od roku 1946 sú zachované už relácie takmer deň po dni, čiže tam už vieme, ako sa vysielalo.
9: Koľko pracovalo pracovníkov v archíve? Vieme to povedať? Bolo to taký čulý ruch? Máte nejaké fotografie, povedzme, vašich predchodcov, ktorí tu, nie tu samozrejme, ale pracovali?
10: Áno, máme tu aj fotografie našich predchodcov, no kedysi bol personálne ten archív vybavený oveľa viac. Bolo tu okolo 7-8 ľudí a v podstate našou súčasťou bola ešte aj fonotéka. To bolo vlastne ako taký depozit materiálov zvukových, ktoré sa používali do vysielania. Ale nebol to tzv. Zlatý fond, deponovaný u nás v archíve, ktorý bol určený na také trvalé archivovanie.
11: Ja by som ešte k tým dokumentom historickým chcela jednu vec doplniť, a to sú zachované dokumenty z vysielania v augustových dňoch roku 1968, počas okupácie, keď vlastne rozhlas vysielal, alebo teda rozhlasoví pracovníci vysielali z rôznych takých tajných stanovísk a snažili sa skrývať pred tou sovietskou armádou. Hlavne z 21. augusta je zachované pomerne veľké množstvo tzv. Ďalekopisov, čo bol predchodca faxu, kde si písali navzájom rozhlasáci zo Žiliny, z Košíc, aj z Prahou, aj z Bratislavou, a sú tam naozaj také tie autentické vyjadrenia, ako tuto pred oknom nám horí tank, a potom je tam takisto množstvo rezolúcií, ktoré vydávali podniky, ale aj občania, ktorí prichádzali za rozhlasovými pracovníkmi s úplne bežnými požiadavkami, ako zistiť, že deti, ktoré sú na pionierskom tábore, napríklad, či sú zdravé, či sú živé, či sú v poriadku. A v podstate je tam krásne zdokumentovaná aj tá práca rozhlasových pracovníkov, ktorí jednak sa snažili informovať o tých udalostiach, snažili sa organizovať nejako ľudí, aby sa neburili, aby nevyvolávali nejaké rozbroje, aby nedošlo k nejakému krviprelievaniu. Takže toto je ešte podľa mňa taký veľmi zaujímavý súbor dokumentov pre štúdium. Takže nakoniec môžeme si aj vypočuť prvú správu o okupácii, ktorá bola odvysielaná rozhlasom v noci z 20. na 21. augusta 1968.
12: Vysílá Československý rozhlas Praha. Vysílá Československý rozhlas Praha. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo UVKSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popřední základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři státu, komunistické strany i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých orgánů zvoleni podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění a vlády republiky a předsednictva UVKSČ svolává plénum ústředního výboru k projednání vzniklé situace. Podepsáno předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa.

0: O 8 hodine 21. minúte ste naladení s Rádiom Devina. Počúvate špeciálne ranné ladenie, pretože dnes si pripomíname 100 rokov od prvého vysielania rozhlasu a v našom archíve je naozaj história zapísaná v čase. Napokon dôkazom bol aj zvuk, ktorý ste v tejto chvíli u nás v rannom ladení počuli. Tak ja do archívu sa vrátime späť aj po obesničke, ktorú opäť uvedie moja kolegyňa, hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Karin, kam pôjdeme? Do ktorého roku? S kým?
1: A teraz urobíme takú výnimku v našom v podstate celorannom pesničkovom vysielaní a vypočujeme si instrumentálnu skladbu. Pochádza z albumu Mariana Vargu a skupiny Collegium Musicum Divergencie z roku 1981. Skladba má názov Musica Concertante a ja som z nej vybrala prvú časť Intradu. Čo je ale pre nás špeciálne zaujímavé, túto skladbu nahral rozhlasový orchester, vtedy ešte pod názvom Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Dirigoval Tomáš Koutník.

0: To bola Intrada z albumu Mariana Vargu a skupiny Collegium Musicum. Ten album sa volá Divergencie a vznikol v roku 1981. V ránom mladení počúvate špeciálne vysielanie, ktoré patrí 3. augustu roku 1926. Vtedy sme sa poprvýkrát ako rozhlas ozvali ako Bratislavská odbočka Československého rozhlasu. A my sa dnes rozprávame o archíve. Čo všetko zaujímavé tam nájdete. Naozaj je to také veľmi taký bohatý priestor. Sú tam skvosty, ktoré používame aj my v našom vysielaní. Tak sa poďme opäť vrátiť do nášho archívu a ideme tam späť v rozhovore s Annou Židekovou.
1: Ja mám na starosti, okrem teda písomných a zvukových dokumentov, ktoré musíme vlastne občas spravovať všetci, tak konkrétne ja mám na starosti notový archív a potom archív alebo zbierku fotografií. Notový archív náš teda vznikol v roku 1929 spolu so vznikom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, takže toto vám vieme povedať na rozdiel od nášho ostatného archívneho materiálu úplne presne. No a naša zbierka teda notových materiálov obsahuje okolo 24 tisíc záznamov, alebo teda hudobnín, ako sa to nazýva. No a v podstate nájdeme tam jednak diela zahraničných autorov, v podstate skladateľov, ktorí patria do svetovej hudobnej klasiky, ako je Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, keď by som už teda mala ísť bližšie. No a potom sú tam samozrejme aj autori, ktorí sú pôvodom Slováci. A teraz je od nich tam aj symfonická hudba a sú tam aj úpravy ľudovej hudby, folklóru teda, a máme takisto aj autentický folklór, ktorý bol nahrávaný na rôznych miestach Slovenska.
0: Pre koho môžu byť zaujímavé tieto noty?
1: Využívajú to jednak študenti muzikológie, ďalej to využívajú napríklad filmári, ktorí si od nás vyberajú hudbu, takisto pedagógovia, alebo aj teda profesionálni muzikológovia. Zajímavé je takisto aj možno taký spôsob uchovávania týchto našich nôt, pretože tiež je to v podstate papierový materiál, ktorý podlieha tiež degradácii, a preto takisto ako aj pri ostatných dokumentoch, ktoré spomínala kolegyňa, aj my musíme dodržiavať určité fyzikálne podmienky v archíve, musí byť tam stabilná teplota, stabilná vlhkosť, tá teplota je takých 18 až 22 stupňov Celzia, vlhkosť by mala byť tak okolo 45 stupňov, všetky hodnoty, ktoré sú veľmi naviac alebo veľmi menej, tak to všetko proste robí problém. Preto sa snažíme to sledovať každým dňom a takisto tam máme nainštalované mobilné odvlhčovače, ktoré nám pri tomto pomáhajú a udržiavajú stabilnú vlhkosť v našich depozitoch. Čo sa týka ešte tých hudobnín, tak pôvodne oni boli spracované v klasických kartotékach, aké môžete vidieť v knižniciach ešte doteraz, ale teraz už neskôr v podstate je to všetko digitalizované, máme na to databázu, ktorá je v podstate centralizovaná, nachádzajú sa v nej aj zvukové dokumenty, nachádzajú sa tam už aj noty, ktoré tam teraz postupne zapisujeme a nahádzujeme, a takisto sa tam nachádzajú aj niektoré textové dokumenty.
0: Chápem to tak, že človek, ktorý robí v archíve, musí byť mimoriadne poriadkomilovný, musí mať zmysel pre poriadok a zodpovednosť a systematickosť. Všetky tri sa smejete, snaď to tak u vás je. Ale chcem sa opýtať na to, existuje ešte povedzme nejaké, v archíve máte na stole nejakú písomnosť, nejaké notovinu, niečo, čo neviete definovať? Nemáte to ešte zaradené? Máte aj takéto?
1: Konkrétne v archíve to nemáme, ale určite sa v budove Slovenského rozhlasu alebo v kanceláriách našich kolegov niektorých takéto veci môžu nájsť. Máme ešte aj bohatý archív fotografií, jednak papierových, jednak digitálnych. V našej databáze sa nachádza vyše 3000 fotografií, ktoré dokumentujú v podstate dejiny Slovenského rozhlasu. Sú tam fotografie významných osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Slovenského rozhlasu, bývalých riaditeľov, bývalých šéfov redakcií, redaktorov, technických riaditeľov, napríklad Dobroslava Chrobáka máme. Máme úplne prvého riaditeľa Slovenského rozhlasu, Ladislava Mojša. Ďalej máme zábery z technického zariadenia jednotlivých budov, vysielacích štúdií. Máme tam hercov častokrát za mladí a pri práci, pri nahrávaní, lebo niekedy sa nahrávalo naživo, tak oni niekedy aj živo gestikulovali a bolo to nesmierne zaujímavé sledovať tie fotografie. Potom tam máme rôzne fotografie z rozhlasových akcií, redaktorov pri práci, častokrát v teréne, keď boli nahrávať pri športových podujatiach, pri kultúrnych podujatiach. Po roku 2000 a najmä 2008 už potom sme mali hlavne fotografie digitálne, ktoré tiež v podstate spravujeme.
0: Ešte si doplníme ten pohľad do archívu Slovenského rozhlasu. Možno povedzme to, že sedíme v badateľni, to je vlastne miesto, kde môžu prísť naozaj ľudia zvonku, môžu si tu dohľadať, čo potrebujú. Vy ste práve na to, aby ste boli k dispozícii, pomohli s tým, čo všetko môžu nájsť. Maria Samuhelová, to je meno, ktoré poznáme aj z nášho vysielania, pretože roky prispieva do nášho ranného ladenia. Je to prípad vlastne aj v prípade storočnice Slovenského rozhlasu. Čo je tvoja pracovná náplň v rozhlase?
2: Venujem sa zvukom, zvukovému archívu a pribúdajú nám nové zvuky, tak tie spracovávam, aby sa dostali do tej databázy natrvalo. A ďalšou súčasťou mojej práce je práca venujem sa bádateľom, ktorí prichádzajú, predtým ako prídu, spolu komunikujeme. Ide aj o ľudí, ktorí potrebujú televízne veci, nielen rozhlasové. Spolupracujeme aj s našimi kolegami z televízneho archívu a prichádzajú k nám rôzni ľudia, prichádzajú k nám režiséri, prichádzajú k nám študenti, prichádzajú k nám samotní redaktori, ktorí potrebujú poradiť, pomôcť.
0: Čo je kritériom, aby zvuk išiel do archívu?
2: Musíme sa pozerať o krok dopredu aj na tú hodnotu výpovednú toho zvuku, aj na to, že to, čo my žijeme teraz, raz nebude, a aby to ostalo zachované pre ďalšie generácie.
0: Čiže vy to priamo tu posudzujete, ktorý zvuk je schopný, alebo teda môže ísť do archívu?
2: To posudzujú naši šéfovia a šéfovia redakcií. Spolupracujeme pri tom s nimi.
0: Čiže dá sa povedať to tak, že v našom vysielaní, predstavme si to, teraz beží 10 rádií a potom sa vlastne niečo vytvorí, urobí, čo má povedzme hodnotu, ktorá presahuje aj budúcnosť, a to potom ako keby sa odleje sem do archívu a zachová.
2: Áno, už v súčasnosti to technika umožňuje, že sa zachováva veľká časť programu a v podstate vždy na začiatku roka sa šéfovia stretnú na porade a povedia si, čo sa bude archivovať, kedy, plus mimoriadne veci.
0: Je archív Slovenského rozhlasu naozaj výnimočné miesto? Sú tu zvuky, ktoré asi inde nie sú?
2: Áno, máme tu zachované hlasy ľudí, ktorí tým, že rozhlas je starší, veľa starší ako televízia, tak ide o osobnosti z prvej Československej republiky. Napríklad ide o politikov, máme Tomáša Garrigua Masaryka, napríklad, ale aj spisovateľov, napríklad Ladislava Nádašiekeho, Tereziu Vansovú. Máme rôznych jazykovedcov z prvej republiky zachovaných. Už kolegyňa spomínala, že v tej textovej podobe sa toho zachovalo viac, ale tak sme radi aj za to, čo sa zachovalo v tej zvukovej podobe. Nastala trošku zmena. Z tých vojnových rokov tam sú zachované skôr prejavy politikov a potom sú tam zvuky zo Slobodného slovenského vysielača, ktorý pôsobil počas Slovenského národného povstania, koniec vojny a potom neskôr prevrat, februárový prevrat 1948, 68. rok, ako sme už spomínali, 89. nežná revolúcia, vstup Slovenska do Európskej únie. Takže všetky tie milníky máme zachované. Medzi zaujímavé zvuky patrí aj rozhlasová zvučka z roku 1927. Je na námet piesne Sama Tomášika, štúrovského básnika z roku 1834.

0: V ranom ladení v roku 2026 sme počúvali zvučku Bratislavského rozhlasu z roku 1927. V našom archíve je aj autentický záznam z roku 1966, presne z rána 19. apríla. Na 38. ročníku udeľovania filmových cien Oscar sme získali cenu v kategórii Najlepší cudzojazyčný film za Obchod na Korze. Také bolo ráno na Slovensku 19. apríla.
1: Bolo 7 hodín. Všetkým vám dobré ráno. Vysielame správy Československého rozhlasu.
2: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radosnú správu. Československý film režisérov Jána Kádára a Elmára Klosa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Zlatú sošku Oscara, vyznamenanie americkej filmovej akadémie, prijal dnes v noci na 38. ročníku tejto filmovej súťaže z rúk známeho herca Gregory Pecka režisér Ján Kádár. Pri tejto príležitosti prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ vo filme Obchod na Korze, keby prišiel do nášho štúdia. Časové znamenie nám ohlásilo 7 hodín 45 minút. 7:45. Milí priatelia, na naše pozvanie prišiel do nášho štúdia Jozef Kroner, laureát štátnej ceny, hlavný predstaviteľ z filmu Obchod na Korze. Jožko, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu. A to nie len v mene kolektívu, relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. Mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7:00 oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
3: No iste.
2: Ďalej, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania zlatej sošky Oscara?
3: Áno. Tak najskôr o tých pocitoch. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy neteším vopred. Tak sa dožívam menších sklamaní. No, akokoľvek som sa snažil nemyslieť na to, dať je v kútku, v podvedomí, dať je dnu, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. V takom polospánku som videl Oscarov v nadživotnej veľkosti až po najmenšiu sošku Oscara. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ. Tak dáko, už som
2: doma,
3: si to odtrpel od tej štvrtej, hej. Od tej štvrtej do 7:00. Takže boli to také divné pocity. Čo si medzi vzrušením a medzi tajne očakávaným a tak ďalej.
0: No dnes, keď chceme zavolať herca do vysielania, tak dvihneme telefón, vytočíme jeho telefónne číslo, príde na pozvanie a možno nie hneď v ten deň, ale až na druhý, možno na tretí deň. A Jozef Kroner prišiel, tuším, hodinu a 3/4 od vyzvania moderátora raného vysielania, by prišiel do štúdia a podelil sa svoju radosť zo získania ceny Oscar. Mimochodom, bolo to presne pred 60 rokmi a bolo to v polovici apríla. Dnes počúvate špeciálne vysielanie z Rádia Devín. Venujeme sa rozhlasu a venujeme sa aj hudbe, ktorá vznikala alebo súvisí so Slovenským rozhlasom. Karin Kovačová povie hudbu, ktorú budeme počúvať v našom vysielaní o 8:37.
4: Ja som pre túto krásnu Oscarovú chvíľku vybrala dvojspev. Tá Modrá rúža vám povie zo známej operety Gejzu Dusíka Modrá rúža. V roku 1960 ju nahrali Janko Blaho a Mária Kišonová-Hubová v sprievode Sosru.

0: 8:41 ste v spoločnosti Rádia Devina, počúvate Rana ladenie. Nie je to také hociaké dnes Rana ladenie, pretože dnes je 3. august, rok 2026 a presne pred 100 rokmi sa prihlásila Bratislavská odbočka Československého rozhlasu pod názvom Rádiožurnál. Vysielalo sa z Mojzesovej sieni a bolo to také obdenné vysielanie. Nebolo to pravidelné vysielanie. To pravidelné vysielanie sa spustilo až 2. októbra. Mimochodom priamým prenosom z opery Slovenského národného divadla Verdiho operou La Traviata. Takže toľko len na margo toho, čo sa dialo pred 100 rokmi. Dnes je našou ranou hostkou aj naša kolegyňa z Košic, ktorá sa vám prihovára tiež v ranom ladení už niekoľko rokov, Hanka Rodová. Hanka, vítaj, ahoj.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Si v Bratislave, pretože včera sme otvárali výstavu, to treba povedať, že v Slovenskom rozhlase máme výstavu, ktorá vlastne reflektuje staročnicu rozhlasu a zároveň 70 rokov slovenskej televízie. Aká je tá výstava?
1: Výstava je veľmi zaujímavá. Ja musím povedať, že mňa veľmi potešilo to, že som na mnohých fotografiách objavila ľudí, ktorých mená som poznala zatiaľ len zo študovania histórie Slovenského rozhlasu a že som si ich vedela spojiť. Dokonca mnohých som si utvrdila, že sú to naozaj oni a oni, pretože nehovoríme len o redaktoroch, redaktorkách, moderátoroch, moderátorkách, ale aj zvukároch, zvukárkach. Hovoríme o hlásateľkách a hlásateľoch. To je mimochodom vlastne pozícia, ktorá už nie je tu v Slovenskom rozhlase. Takže herci, herečky, prosto naozaj bolo toho množstvo. Mňa veľmi potešili aj rádioprijímače a rôzne zariadenia, ktorými sa prenášal zvuk a ktoré v podstate tvorili to vysielanie a ľudia si mohli pri nich sedieť a boli to naozaj kusy nábytku. Mm-hmm. Takže bolo to aj veľmi estetické.
0: To sú zapožičané z Technického múzea z Košic, ak sa nemýlim. Je to možné
1: a samozrejme súvisí to všetko aj s tým, že tie Košice, a teraz trošku tak akože prepájam, a neskôr sa pridala aj Banská Bystrica, boli naozaj integrálnou súčasťou vysielania. A keď si spomínala to československé obdobie rádiožurnálu,

0: a 20. rokov, pretože treba povedať, že v roku 1925 bolo prvé pokusné vysielanie z Hanisky pri Košiciach a to boli rádioamatéri, ktorí vlastne vychádzali z poštových pracovníkov. Boli to nadšenci radiofónie a vlastne oni si už tie prvé signály rozhlasového vysielania počúvali na svojich rádioprijímačoch alebo teda na tých prístrojoch. A potom v podstate od toho roku 1927 tam sa čerpalo. A teraz sa vlastne vraciam do tej histórie z podhubia Košic, ktoré boli výrazne české, keďže vlastne boli tam vysielaní či už intelektuáli, alebo vojaci, alebo učitelia práve na východ republiky, kde ďalej ako keby vzdelávali vlastne to publikum, ktoré bolo naozaj treba povedať vidiecké v tom čase, aj keď teraz sme boli v meste.
1: Hej, ale je tam aj samozrejme veľa Maďarov, že v Košiciach, to treba tiež povedať, a tam sa vlastne aj pridalo vysielanie pre maďarských poslov.
0: Áno, to už bolo trošku neskôr. Samozrejme, že ten maďarský element je tam zaujímavý najmä po roku 1938, keď sa vlastne Košice dostali pod Maďarskú republiku. A to slovenské vysielanie muselo odísť do Prešova, vlastne emigrovali naši rozhlasáci aj s celou technikou, s archívom, so všetkým do Prešova. Odtiaľ sa vysielalo ďalej slovenské vysielanie, ale to maďarské bolo z Košic. Takže to boli také dve cesty. Jedna je to národnostné vysielanie pre maďarského poslucháča, to boli tie 30. roky, a potom to samotné maďarské, ktoré bolo z budovy mimochodom rozhlasu.
1: Hanka, kde dnes sídli Košický rozhlas? Stále na Mojzesovej ulici?
0: Na Mojzesovej je to prepojenie, tak ako si povedala, kde sa začínalo, že Mojzesova sieň v Bratislave, tak my sme na Mojzesovej ulici číslo 7.
1: To dlhé 10 ročia ste tam už?
0: Sme tam od roku 1930, predtým sme, no ja nie, ale teda naši predchodcovia vysielali z rohu Hradbovej a Poštovej ulice, z takého malého domčeka. Bola to taká veľmi malá budova, provizorná, kde ale dokázali naozaj všetko, pretože sa tam vysielali koncerty komorné, vysielali sa odtiaľ rozhlasové hry, reportáže. Prosto to všetko fungovalo. Bolo to veľmi zaujímavo odizolované takými hrubými závesmi, aby ten zvuk bol dokonalý, ale samozrejme nevždy sa to podarilo. A keďže tu vidím Karin sedieť vedľa nás, bol tam veľký hudobný program, lebo tak ako už niekoľkokrát aj dnes bolo povedané, tá hudba bola súčasťou od počiatku vysielania. Tak ak bol väčší orchester, tak po niektorí hráči museli byť aj za oknami, alebo tak ako tesne po. Čiže stávalo sa, že ľudia aj zvonku hľadeli, ako sa vysiela do ulice. Sú aj takéto dobové záznamy. Čiže je to veľmi zaujímavé a ten rozhlas bol úplne úžasný fenomén. A myslím, že dodnes je.
1: A ten zub času je asi riadne zapísaný vo vašej budove, keď hovorí, že od roku 1930.
0: Je, ja si myslím, že každý, kto vojde do našej budovy, tak cíti ten rozhlas absolútne od začiatku. A hlavne by som upriamila pozornosť na naše veľké štúdio, ktoré bolo naozaj pripravené na to, aby sa odtiaľ vysielalo, aj aby sa tam nahrávali hudobné veci, pretože povedzme, že Košický komorný orchester už od konca 20. rokov bol funkčný. Bolo to najprv také kvarteto a potom už vlastne sa bola taká zostava, ktorá hrala vlastne všetko a vysielalo sa naživo, čiže to boli úžasné veci. Treba povedať, že vlastne prvý a druhý riaditeľ boli mimochodom hudobníci, pán Vojtech Mierka a Bedřich Holeček, čiže oni vlastne dávali celé to hudobné vysielanie dokopy a popri tom samozrejme to boli veľmi vzdelaní ľudia po histórii, čiže už potom tam išla aj tá umelecká výroba, umelecké programy. Všetko to, čo v podstate v Rádiu 9 počúvame aj dnes a samozrejme sa k tomu pridávalo aj to spravodajstvo, taká aktuálna publicistika z regiónu. Aj folklór bol mimochodom veľmi vítaný v rozhlase a chodili sa vtedy nahrávať na ešte samozrejme staré technológie do regiónu folklórne nahrávky.
2: Ja teraz trochu možno predbehnem, ale ty si spomínala, že sa u vás nahrávala vlastne klasika, aj populárna hudba, orchestre, aj ľudovka, ale ja som dokonca zachytila informáciu, že aj mnohí známi interpreti populárnej hudby u vás nahrávali. Povieš mi niečo k tomu?
0: Áno, ešte by som sa vrátila k tomu, čo si povedala. Najprv to bolo teda naživo, pretože naozaj až do tých 40-tych, 50-tych rokov sa veľmi nenahrávalo. Všetko išlo live, čiže to skúšanie bolo všade. Mnohí pamätníci aj hovoria, že prosto boli špeciálne skúšobne, kde tí hudobníci chodili, že všade v podstate po budove boli nejakí umelci a znela hudba, že to bolo veľmi vzrušujúce. No ale potom, keď pôjdeme do tých 80-tych rokov, tak Peter Nagy

0: myslím, že klasik slovenského hudobného éteru, tak profesor Indigo napríklad bol nahratý vo veľkom rozhlasovom štúdiu. Melania Oleriová, áno, na Luke kvitlo tisíc zvončekov, to sa nevolá tak tá pieseň, ale táto sa u nás nahrávala a mnohé ďalšie. O ľudovej hudbe ani nehovorím, to je toho veľmi veľa, ale napríklad aj skupina No Name mala dlhé roky skúšobňu u nás vo veľkom štúdiu, dúfam, že som nič neprezradila, čo som nemala, ale bolo to oficiálne, takže oni nahrávali, myslím, že aj Noc za deň nahrávali u nás nejaké piesne, čiže je toho naozaj veľa.
1: Hanka, aká je realita roku 2026? Pýtam sa na to, aby si možno predstavila poslucháčom aj tvoju pozíciu voči Rádiu Devín, aj to vlastne, kto sídli v tom košickom rozhlase?
0: V Košickom rozhlasovom štúdiu, teda v budove na Mojzesovej 7, je prioritne vysielanie Rádia Regina Východ, ktoré ide v podstate 24 hodín 7 dní v týždni. A potom sa odtiaľ vysielajú ďalšie programové služby, čiže Rádio Slovensko, Rádio Devín a Rádio národnostno-etnického vysielania, čiže Rádio Patria. Plus prispievame aj pre Rádio Litera, pre Rádio Junior. Ešte keď bola funkčná Pyramída, tak aj tam sme prispievali, čiže naozaj je to štúdio, ktoré je plnohodnotné, v podstate je takým zmenšeným modelom toho bratislavského rozhlasu. A čo sa týka literárno-dramatickej redakcie, respektíve dnes je to tým hudby a dramatických programov, tak prispievame prioritne pre Rádio Devín a Rádio Regina. A vlastne celé to vysielanie Rádia Devín, tak ako poznáme, od vážnej hudby až po jazz, po ars muziku, od, ja neviem, eseji od Inakiaľ, prúdového vysielania až po rozhlasové hry, feature, veľké diskusie, aj to všetko ide od nás. A máme k tomu taký malý tímček. Momentálne, keď poviem rozhlasovú redaktorku Ivanu Jachimovú, ktorá aj dlhé roky moderovala ranné ladenie, aj popoludnejšie ladenie, tak myslím, že ju nejak špeciálne netreba predstavovať, ale zajtra ju privítame v rannom ladení. A je tam Gabriel Kulbák ako literárny redaktor a môžem povedať aj dve hudobné redaktorky, dramaturgičky, Maria Gavalová, Zuzana Eperiešiová a máme aj dvoch režisérov, Lukáša Lipčaka a Stanislava Bileho, takže to je také naše mini zoskupenie a plus potom sú aj ďalší, ktorí robia ale prioritne na Rádio Regina Východ, ako napríklad Adriana Jenčová.
1: My sme teraz v relácii, ktorá sa volá Rané ladenie. Ja by som možno tu rada počiarkla, že Rané ladenie nie je názov, ktorý vznikol včera alebo predvčerom, ale je to názov, ktorý siaha práve do Košíc, tuším k tvojej kolegyni, ktorá to vymyslela pred 30 rokmi?
0: Áno, bolo to v 90. rokoch, keď sa vlastne formovalo vysielanie Rádia Devín, tak my sme mali vtedy šéfku literárnej redakcie pani Martu Sattlerovú, ktorá bola v Bratislave a tu v rámci vedenia teda riešili to, ako to bude celé vyzerať a kreovali to vysielanie a vlastne ona vymyslela ten názov Ranné ladenie, takže áno, je to spojené s Košicami.
1: Áno, tak to len aby sme ozrejmili, že to nie je názov, ktorý vznikol v posledných rokoch tu v Bratislave v Rádiu Devín, ale je to názov, ktorý naozaj už má nejakú dlhšiu dobu a vymysleli ho práve v Košici. Hanka, čo najbližšie pripravuješ pre Rádio Devín? Ako sa rozlúčime, tak nám možno povedz, zajtra vysielaš?
0: Zajtra áno, vysielam.
1: Musíš ísť domov dnes?
0: Áno, áno, je to tak, veľmi sa na to teším. Zajtra vysielame teraz Košic a potom napríklad 12. augusta pripravujeme záznam z prenosu z mesiaca autorského čítania, ktorý sme nahrávali v Prešove, tak večer o 19. v stredu 12. augusta.
1: Dobre, zajtra bude Ivana Jachimová tvojou hostkou. Ano. V piatok ešte vysiela Martin Úram z Bystrice, tiež sa bude venovať téme storočnice rozhlasu. Ešte sa o túto tému oprieme počas týždňa aj v našom vysielaní. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že si našla čas pre rané ladenie dnes ráno, že si k nám prišla na živo. Je to také milé, trošku si možno povedať niečo viac z kuchyne nášho Rádia Devín. Karin, prizeraš sa mi? Chceš už zahlasiť hudbu, rozmýšľam.
0: Ja som sa ešte chcela poďakovať, teda, že som mala možnosť sedieť v tomto štúdiu, lebo je to veľmi pekné a dívať sa aj na písmenka Rádio Devín a pritom rozprávať, tak to je niečo, čo nevidíme každý deň.
1: Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne, to bola Hana Rodová, naša kolegyňa z košického vysielania a Karin, ideme teda zahlasiť, respektíve ohlasiť ďalšiu hudbu, ktorú si vybrala do nášho vysielania, ktorá teda patrí práve tej storočnici. Čo budeme počúvať?
0: Tak bavili sme sa teraz dosť dlho o Košiciach a rozhlasovom vysielaní z Košic, takže vypočujeme si košickú rodáčku a hviezdu slovenského swingu Gabrielu Herméliovú. Ja som pre vás vybrala úsmevnú pieseň z roku 1955 Ty nie si môj typ a Gabrielu sprevádza orchester Jána Siváčka.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
3: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu, na balkóne, v Bratislave, a prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznám, jak to zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
2: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Kultúrne správy.
1: Výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku pripomína špeciálny program aj výstava. Projekt Cesta do praveku prepojil archeologické lokality Slovenska a Moravy. Rezort kultúry bude vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Pozdravuje vás Barbara Čierna. 3. augusta pred 100 rokmi začal vysielať Slovenský rozhlas. V roku 1926 hľadali technici v Bratislave miesto na pravidelné vysielanie. V hre boli súkromné byty aj izby v hoteli. Nakoniec padla voľba na vládnu budovu pri nábreží Dunaja, dnešné sídlo Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, približuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
2: V sále, ktorá dodnes tam je, armádni inžinieri to postavili v štýle viedenskej secesie. V tejto sále bolo za Rakúsko-Uhorska dôstojnícke kasíno a ministerstvo sa dohodlo o prenajatí pre rozhlasové potreby.
1: Dnes túto sálu poznáme pod názvom Mojzesova sieň. Prvou rozhlasovou moderátorkou bola podľa dochovaných záznamov Mária Holéciová-Hurbanová, ktorá bola pôvodne bankovou úradníčkou. Pokračuje redaktor Rádia Regina Martin Jurčo.
3: Pracovala v rozhlase len v tom roku 1927. No a potom neskôr sa rozhlasovými hlásateľmi stali predovšetkým herci. Bolo to aj tým, že herci mali kultivovanú reč. Vtedy reč rozhlasu bola podobná ako reč divadla, to znamená istým spôsobom také deklamatívne rozprávanie, výrazná artikulácia.
1: So začiatkami vysielania Československého rozhlasu v Banskej Bystrici je spojený aj herec Juraj Sarvaš.
4: Dosť mal aj trému. A keď ma oslovili, otvárame stredoslovenské vysielanie, si Stredoslovák, náš herec, príď, vyskúšaj to. Čiže ja som išiel do Jamy Levovej. Iste som aj, ale určite aj artikuloval, čo nebolo na chybu, čo dneska nám chybuje.
1: Významným hercom v histórii rozhlasu je aj Martin Gregor. V 50. rokoch stál pri zrode profesionálneho rozhlasového hereckého súboru. Slovenská televízia a rozhlas pripravila na dnes špeciálny program na všetkých svojich okruhoch. V galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave taktiež otvoria výstavu, ktorou si pripomenie 100 rokov rozhlasového vysielania a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. V obnovenom kultúrnom centre Osveta v Leopoldove budú ešte do dnešného večera prezentovať kroje trnavského regiónu. Na výstave s názvom Od role po svadbu si návštevníci môžu pozrieť pestré originálne, ale aj štylizované kroje, ktoré sa nosili pri rôznych príležitostiach. Pokračuje Zuzana Pešková, ktorá sa venuje zbieraniu a výrobe autentických krojov a aj replík.
5: Budú tu zastúpené také dve oblasti, závahom a predváhom. Z jednej strany váhu sú tu hlavne trnavské, ale budeme tu mať aj niečo z Červeníku, Madunice, prípadne Drahovce a sú tu aj Piešťany alebo tak Krakovany. Sú tu obidve strany váhu zastúpené.
1: Na výstave je tiež originál tradičnej vidieckej kultúry.
5: Je to kútna plachta z roku 1790. Ani v múzeách nie je takto starý kúsok. A tej kútnej plachte v podstate nič nie je. Je to lán vyšívané červenou, plus je tu používaná hrachovinka, predkávané stuhy a spodná časť je čipka.
1: Projekt Cesta do praveku prepája archeologické lokality Piešťanska a Moravského Slovácka. Projekt má priblížiť verejnosti význam pravekého osídlenia regiónov. Kurátor prírodných vied Balneologického múzea Tomáš Blinský priblížil, že Piešťany boli atraktívnym miestom pre pravekých lovcov vďaka termálnym prameňom.
6: Pravekí lovci vyhľadávali Piešťany a preto je to aj ich také husté osídlenie vďaka tomu, že mám aj v dobách hladových tu boli termálne pramene, vývery a zver aj lovci mali tým pádom stály prístup k vode. Bolo oveľa chladnejšie a letá boli krátke a voda v podstate bola celoročne skoro zamrznutá.
1: Doplnil, že archeológovia aj paleontológovia tam nachádzali všetku faunu, ktorú vtedajší pravekí lovci lovili, predovšetkým mamuty či srstnaté nosorožce a našli sa tam aj praveké obydlia. Ministerstvo kultúry bude ponovom vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Vyplýva to z novely, ktorá cez víkend nadobudla účinnosť a ktorú poslanci schválili na začiatku júna. Pred vydaním licencie si ministerstvo bude môcť vyžiadať odborné stanovisko od vybranej odbornej inštitúcie v rámci Európskej únie, prípadne znalca v oblasti, čo má zabezpečiť odborné posúdenie pôvodu a povahy predmetu kultúrnej hodnoty a tým prispieť k ochrane kultúrneho dedičstva. V Spišskom Podhradí uviedli prvý dokumentárny film o dejinách Rómov s názvom Nebo, koleso, zem. Jeho režisérom je prezident Medzinárodnej rómskej únie Zoran Dimov. Premiéra bola symbolicky pod Spišským hradom, pretože v regióne sa nachádza prvá písomná zmienka o prítomnosti Rómov na území dnešného Slovenska z roku 1322. Tvorcovia čiernej komédie Invalid donakrúcali nový projekt. Uplynulý týždeň padla posledná klapka pri nakrúcaní filmového muzikálu Svet podľa Adama o československom spevákovi Adamovi Zeminovi. Teraz sa začína postprodukcia a film chcú uviesť do kín pred budúcim letom. Režisérom novej komédie Svet podľa Adama je Jonáš Karásek, scenáristom a textárom Maroš Hečko a kameramanom Tomáš Juríček.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
7: O 9. hodine a 6. minúte máte naladené Rádio Devín a počúvate rané ladenie s takým špeciálnym podtónom, pretože dnes sme tu v trojici, zvukový majster Michal Schlosser. Od mikrofónu vás pozdravujeme vo dvojici. Jarmila Vitovičová je spolu so mnou, je tu moja kolegyňa, hudobná dramaturgička Karin Kovačová. Karin, vitaj. Ešte raz pekné dobré ráno ti želám.
8: Dobré ráno.
7: No tak máme pred sebou poslednú hodinu, tu bude opäť znieť hudba, ktorú si vybrala tia, ktorá naozaj veľmi úzko súvisí práve so Slovenským rozhlasom. Dnes máme storočnicu, poprvýkrát sa rozhlas ozval ako bratislavská odbočka Československého rozhlasu. Rasťo Šimášek ešte pripravil do vysielania rozhovor s našimi naozaj špičkovými zvukovými majstrami a počúvať budeme aj Petra Janku, ktorý je v roku storočnice riaditeľom Slovenského rozhlasu. Teraz však už hudba, ktorú opäť vyberá Karin Kovačová. Nech sa páči.
8: V tejto chvíli si pripomenieme tohtoročný nový album Sone Horniakovej. Myslím si, že v Rádiu Devinu naozaj všetci poznajú, a to nielen ako rešpektovanú pesničkárku, ale hlavne neúnavnú propagátorku dobrej hudby. Mňa osobne veľmi potešilo, keď vo februári vydala novú nahrávku Na zadnej strane hodiniek. No ale čo je pre nás špeciálne zaujímavé, tento názov mu dal text piesne, ktorý pred vyše 2 desaťročiami napísal a Soni venoval básnik a textár Jozef Augustín Štefánik, čiže je to tak trochu aj spomienka na jej začiatky. No a ak ste počúvali ladenie Rádia Devín od začiatku, tak ste zachytili skladbu Pýtam sa na začiatku nášho ladenia a tu otextoval ten istý autor.

0: dnešnom vysielaní si v kontexte storočnice rozhlasu priblížime aj prácu zvukových majstrov, ktorí patria tiež k tým rozhlasovým profesiám, ktoré sú v pozadí, pričom bez ich pričinenia by akusticky zaujímavo nevznikli mnohé dôležité diela. Z odhlásenia relácií, fejtonov, pásiem, fíčrov alebo rozhlasových hier môžete počuť mená ako Dušan Kozák, Peter Daniška, Tatiana Horvátová, Andrej Klimič, Peter Pištek, Rudolf Fritzmann, Michal Džadoň, Boris Štofaniak a mnohí ďalší, ktorí pomocou zvukov a ruchov vytvárajú náladu, formu, ktorá počiarkuje slovný obsah a poslucháč môže potom s pomocou svojej fantázie v rôznych vrstvách vnímať bohatšie stále iba akustické dielo. Redaktor Rastislav Šimášek sa s mikrofónom vybral do zvukových réžií za zvukovým majstrom Stanislavom Kaclíkom a Ľubicou Olšovskou.
1: Dáme, že som povieky štangastom.
2: Dúfal som, že ťa tu nájdem, Juraj.
1: Už len mi známe, že som povieky štangastom.
2: Všetci z rozhlasu sem aj chodíme. Vede tu červeného.
3: Zvuková majsterka Ľubica Olšovská pri mikrofóne v režii 11. Teraz sme tu vošli a stihli sme ťa alebo vás pri práci.
4: Konkrétne ja som dostala hru, ktorá sa volá Hra a je situovaná do Bratislavy, do Bratislavského rozhlasu v roku 1944, kedy bola zbombardovaná Apolka. No a nebudem viac prezrádzať, je to zaujímavé, lebo je to vlastne hra z histórie tohto rozhlasu a je veľmi ťažké nájsť, povedzme, zvuky ulice z tých 40. rokov, čiže je to taký oriešok, ako to urobiť trocha pravdivo, ale zároveň aj pekne.
3: Čo bolo na začiatku stať sa zvukovou majsterkou?
4: Absolútne nič som na začiatku o tejto práci nevedela, len sama kamarát, ktorý tu pracoval a mne práve končila iná práca, sa ma spýtal, či by som to nechcela skúsiť. A keďže som vždy mala vzťah k literatúre, k slovu, tak som si povedala, že tak toto by bolo výborné spojenie toho môjho technického vzdelania a toho môjho záujmu o umenie, povedzme o literatúru.
3: Čo vás baví na tejto práci doteraz?
4: Je to jej kreativita, že táto práca málo kedy sklzne do nejakej rutiny. Už len tým, že vždy robíme s inými ľuďmi, ktorí prinášajú iné podnety. Ďalej robíme rôzne relácie, napríklad rozprávka na dobrú noc, kde 5-minútový alebo 10-minútový formát s jedným hercom až po zložitejšie veci, ako sú rozhlasové hry a aj rozhlasové rozprávky.
3: Fejtóny, fíčre.
4: Určite aj tento dokumentárny rozmer. Dokonca boli časy, kedy sme chodievali aj do terénu nahrávať spolu s redaktormi. Čiže sme boli účastní priamo v teréne, nie len tuto v režii.
3: Ako vnímate zvuk? Aké má čaro, ako má farbu zvuku, príchute?
4: Priznám sa, že som týmto asi dosť postihnutá a všímam si veci, ktoré iní ľudia si nevšímajú. Niekedy je to výhoda, niekedy je to ako také malé prekliatie, čiže keď ja niečo počúvam, tak ja vlastne pracujem. Ja to stále musím hodnotiť, ale to asi aj v iných profesiách takéto niečo existuje.
3: Ktoré žánre vám tak osobitne nejak prirásli k srdcu, ktoré vám viac vyhovujú? Rozhlasová hra, povedzme, alebo iné žánre, feature, dokumenty?
4: Asi je to, čo sa týka skôr tej literatúry alebo dramatiky, čiže skôr tá rozhlasová hra alebo hra pre deti a mládež, lebo tam sa dá veľmi pracovať s fantáziou. Tam môžete vytvoriť svety, ktoré neexistujú, ale vy si ich vytvoríte. Čiže v tom je to čaro a samozrejme aj tá rozhlasová hra pre dospelých, tam zase myšlienky, herci, samozrejme dobrý text je vždy základ.
3: Rozprávame sa pri príležitosti storočnice rozhlasu. Na akom rozhlase ste vyrastali vy? Čo vás ťahalo k rozhlasu možno v detstve a potom ste sa dostali na tú druhú stranu?
4: No, ja som ten klasický rozhlasový poslucháč, že nedeľa ráno, samozrejme, rozprávka a takisto dokonca ešte aj sobota po obede pre seriály alebo hry pre deti a mládež.
3: Tento rozhovor vzniká pri príležitosti storočnice rozhlasu, tak ako vy vnímate tie prechody, ako sa menila, povedzme, aj rozhlasová hra, žánre, aký bol váš kontakt so staršou generáciou zvukových majstrov, čo ste sa naučili?
4: Ja som tunák, zvukársky vyrastala vlastne v takej komunite zvukových majstrov, ešte v analogových časoch a to vyzeralo tak, že vlastne zvukový majster mal vždy prideleného jedného pomocníka, ktorý mu pomáhal nastavovať pásy a tak ďalej. Čiže ja som vlastne zažila časy, kedy som sa učila pri zvukároch, skúsených a starších kolegoch. Je to veľmi dôležité, lebo som dostala veľmi dobré základy. V dnešných časoch už človek sedí za tým počítačom sám. Je pravda, že sa dá oveľa detailnejšie vypracovať ten zvuk, aj celú tú hru, ale už ste tu sám a to, čo bolo predtým, samozrejme, že všetko muselo byť dokonale pripravené, lebo na to nebol čas to opravovať, alebo sa to technicky nedalo, to už vlastne teraz neexistuje. A čiastočne niečo plátame aj potom pri postprodukcii, ale zase dá sa prísť aj na niečo nové pri tej postprodukcii, že niečo si vymyslíme, čo by sa v tých starších časoch nedalo. No. Takže niečo za, niečo proti.
3: Čo vám rozhlas dal a čo vám možno vzal z pohľadu majstra zvuku, možno aj celý kontakt s rozhlasom?
4: Rozhlas mi dal slobodu, že nemáme my prácu, ktorá je od do, ale zároveň má to aj tú odvratenú stranu, že plánovanie môjho voľného času nastáva až potom, ako dostanem ja svoj pracovný plán. Bolo treba sa veľmi naučiť to zosúladiť. Vzal mi, povedzme, takéto jednoduché počúvanie, lebo vždy to nejako či neskôr si vyhodnocujem. Takisto veľmi som si obľúbila ticho, že keď po 6 hodinách počúvania idem domov, tak určite si nepustím žiadnu hudbu. Čo je škoda, lebo tým pádom nemám sa o čom baviť s kolegami, lebo tie veci povedzme nepoznám. Poznám iný druh hudby, ktorý počúvame tu.
3: Došli sme, môžeme povedať, do takého zvukového kráľovstva, pretože ja tieto spodné štúdia v rozhlasovej pyramide považujem za taký osobitný svet. Aj tu sa človek dostáva cez množstvo dverí, kde je uzamknutý zvuk a potom odtiaľ to vychádzajú aj pod dohľadom režisérov, dramaturgov, zvukových majstrov, o čom sa budeme rozprávať von pre poslucháčov. Úžasné zvukové zážitky, úžasné diela. Pri mikrofóne je zvukový majster Stanislav Kaclík. Aké to je pre vás? Ako vnímate vy to poslanie byť zvukovým majstrom v rozhlase?
5: Pre mňa je to vytúžená profesia, pretože ja som chcel pracovať niekde na pomedzi techniky a umenia, čo je presne tá práca zvukára. Chcel som pracovať s racionálnym aj s takým emocionálnym materiálom.
3: To znamená nejaký ako keby umelec, pretože vy dotvárate vlastne tú zvukovú podobu. Režisér má predstavu o tom, ako má tá hra plynúť, aké má tam byť vytvorené napätie cez dialógy, pretože poslucháči počúvajú to dielo iba v tej zvukovej podobe, ale vy tam dotvárate cez tie zvuky rôznu náladu. Ako sa do toho dostávate, do tej nálady textu?
5: Tá rozhlasová hra, ako náš teda kráľovský žáner rozhlasový, je niekde na polceste medzi takým abstraktným, ako je kniha, a konkrétnym vnímaním, ako je film. My tu nemáme tú vizuálnu zložku, tak ju vlastne musíme dotvoriť vo zvuku. Poslucháčovi to dáva tú výhodu, že na rozdiel od filmu, kde to dostane ako keby už priamo naservírované, tak u nás si môže tú vizuálnu stránku dotvoriť sám vo svojej fantázii. My tomu pomáhame slovom. Slovo je teda základ, ktoré nahráme s hercami a potom to dotvárame hudbou a ruchmi, zvukmi. My nevždy vytvárame také ako keby reálne prostredia zvukové, my si ich môžeme štylizovať, prispôsobovať tak, ako to vyhovuje textu, aby sme teda zosilnili účinok toho textu.
3: Odkiaľ beriete inšpiráciu? Pretože niekedy sú to rôzne kozmické, doslova až také psychedelické svety zvukové. Niekedy je to podporenie nejakého napätia, dramatičná.
5: No presne tak, ale toto sa rodí v takom kolektíve režiséra, zvukového majstra, hudobného dramaturga. Prípadne sú tam aj ďalší ľudia. Spolu diskutujeme o tom, že aký zvukový svet by sme mali vytvoriť. A potom na to hľadáme vhodné prostriedky.
3: Dobre. Spomenuli ste žánre, samozrejme ten kráľovský žáner je zrejme rozhlasová hra, ale vy máte za sebou skúsenosti podobne ako vaši kolegovia ďalší zvukoví majstri, ktorí tu pôsobia s featurami, s fejtónmi. Ktorý žáner vám viac vyhovuje alebo ktorý je pre vás z pohľadu zvukového majstra taký, kde sa môžete najviac uplatniť?
5: Najviac samozrejme v tých rozhlasových hrách a v rozprávkach. No a v tej dokumentárnej vetvi sú najvyššie feature. To je zase taký kráľovský žáner dokumentárnej rozhlasovej tvorby. A tam je tiež dosť veľký priestor na nejakú kreativitu. A skôr by som niečo iné povedal, že tieto rozhlasové žánre sa trošku ocitli niekde na periférii záujmu. Zažil som tu časy, keď bola slovenská rozhlasová hra na svetovej alebo minimálne európskej špičke. Len na to treba trošku také zázemie. Za tie roky, čo som tu, tak sa úplne stratila nejaká verejná debata o tom, nejaká diskusia odborná. Dnes už recenziu na rozhlasovú hru, hoci keď to porovnáme povedzme s nejakým divadlom, tak tú hru počuje niekoľko 10 000 ľudí, no ale neexistuje nejaká reflexia odborná, že by o tom niekto napísal recenziu alebo sa tým zaoberal. A potom samozrejme ten záujem upadá. Kto vie, či sa ešte dožijeme nejakej renesancie, lebo je to umelecká disciplína, ktorá sa tu stále robí na špičkovej úrovni.

0: prajem poslucháčovi, aby sa teda naučili rozlišovať medzi rozhlasom a rádiom, pretože rozhlas dáva niečo viacej ako komerčné rádia, kde je to vlastne hracia skrinka na prvých 20 hitparády, jeden moderátor. Rozhlas sa snaží prinášať obsah. Ľudia si to možno aj tak neuvedomujú, ale bojím sa, že si to uvedomia, až keď to nebudú mať.
1: Som rád, keďže hovoríme pri príležitosti 100-ročnice rozhlasu, že ste sa dotkli aj týchto odborných tém. Z toho odborného hľadiska ešte profesorka Žilková sa venovala recenziám rozhlasových hier a rozhlasovej produkcii, ale máte pravdu, že po tej odbornej stránke, ako keby to bolo na periférii. Zastavme sa ešte pri vašej práci a rozprávame o profesiách, ktoré sú v rozhlase, ktoré sú menej známe. Teraz sa rozprávame, aby sme tak nahliadli do tej rozhlasovej kuchyne, na ktorej diela, na ktorých ste pracovali, si tak osobitne spomínate? Možno pár nás alebo rozhlasové hry, ktoré vám tak utkveli v pamäti?
0: Je toho strašne veľa. Neviem, no tak ja sa už s tými rozhlasovými hrami blížim k nejakým trom stovkám, možno aj viacej. S dokumentami je to podobné. Spomenuli ste Parnas, to je taký dlhodobý projekt, ktorý robím veľmi rád. Tam boli niektoré diela, do ktorých by sa človek nepustil. Nemal by šancu si ich prečítať. Ja neviem, o takom Faustovi od Goetheho, je to taká hrubá kniha, že človek to naozaj nemá šancu prečítať a hlavne nedokáže tomu textu až tak porozumieť. A tunak som to dostal ako keby na tanieri, to bolo pre mňa za odmenu, že mi to prečítal špičkový interpret a redaktorka, autorka projektu priviedla zaujímavých respondentov, ktorí mi všetky tie významy tunak v diskusiách v štúdiu vysvetlili, takže som to dostal celé krásne naservírované. A preto tento projekt Parnas teda rád robím, už do čohokoľvek sa pustíme.

0: No tak môj najväčší osobný úspech alebo titul, na ktorom som pracoval, tak to bola hra Laca Keratu na Hladine, ktorá získala hlavnú cenu festivalu rozhlasovej hry v Piešťanoch. Myslím, že to bolo v roku 1995. Bola to zaujímavá práca z viacerých stránok, ktorú sme teda ešte robili na analogovom 16-stopovom páse. Práve ten námet si vyžadoval takú obrovskú zvukovú bohatosť a teda aj režisér. Hosťoval tu renomovaný český divadelný režisér Jan Antonín Pitinský, s ním bola teda aj zaujímavá spolupráca. On vyžadoval vyslovene také zvukové baroko, že tam to muselo byť tými zvukmi zaplavené. A toto robiť teda na tom analogovom páse, to bola riadna drina, no tak ale nakoniec to stálo za to. Bolo to také efektné dielo. No a potom z tých ďalších, jedna hra sa nám dostala na shortlist festivalu Pri Italia. Shortlist je tak ako keby finále. To bola adaptácia Kafkovej poviedky V tresteneckej kolónii, režiroval to Martin Kákoš.
1: To je preventívne opatrenie.
2: Čože?
1: Pokúsim sa vám to vysvetliť.
2: To snad nie je možné. S niečím takým som sa ešte nestretol.
1: Napriek mojej mladosti má v trestenskej kolónii.
0: Z tých novších, neviem, no, Čapková zo života hmyzu s režisérom Sprúšanským alebo Klimačkou Beatman. To sme robili len v Lani alebo pred Lani a to režiroval Jaro Rosíval. A teraz práve chystáme, je to práve k tomu výročiu hra Zábavník, ktorý nestihol dostať meno, napísal a režiruje to Karol Horvát.
3: Pri príležitosti storočnice rozhlasu, o ktorej hovoríme aj v dnešnom vysielaní, sme vám približili prácu zvukových majstrov. Redaktor Rastislav Šimášek sa rozprával s Ľubicou Olšovskou a Stanislavom Kaclíkom a teraz opäť pohľad na moju kolegyňu Karin Kovačovu a otázka, čo budeme počúvať?
4: Vypočujeme si pesničku kapely Deja Ursiniho The New Soulman. Táto pesnička má názov It's Time a je to vlastne jedna z veľmi mála Ursiniho skladieb, ktorá sa nahrávala práve u nás. A bolo to v roku 1968.

0: roku storočnice Slovenského rozhlasu je riaditeľom Slovenského rozhlasu Peter Janku. Čo by si mal zobrať storočný rozhlas od mladého rozhlasu z roku 1926?
1: Tak keď zoberieme do úvahy ten kontext, že sme boli druhým rádiom po PBC, ktoré začalo vysielať pravidelne, tak na to, že sme boli v tom čase mladá republika, by som dopral takú odvahu ísť do nových svetov, aj mediálnych, aj výrazových, aj obsahových. Teraz mám na mysli veľký deficit, ktorý cítim v tom online svete, kde by sme sa mali etablovať, pretože ten mladý človek v súčasnosti už ten rozhlas cez príjimač prijíma asi veľmi ťažko. Takže chcem, aby sme sa dostali k nemu priamo do jeho sveta, tam, kde žije, tam, kde tie veci dokáže s nami zdieľať. No, takže to je taká výzva aj technologické, aj obsahovo byť stále na pulze doby.
0: Neboli sme len druhým rádiom po BBC, ale napríklad mali sme aj vlastnú budovu, čo mal iba Mníchov vtedy. Dobre, buďme taký aktuálny v roku 2026.
1: My sme už začali začiatkom roka, pretože v rámci toho celého 26. sa vysiela. Vieme, že Haniska v Košiciach už oslovovalo v Lani, ale my sme si dali také tri nádoby, z ktorých vyberáme pravidelné vysielania v jednotlivých okruhoch už počas celého roka. V pravidelných intervaloch prinášajú také tie skôr historické obzretia sa za osobnosťami, za udalosťami, ktoré stoja za to ich vytiahnuť a nasvietiť tým reflektorom aktuálnej informácie pre nášho poslucháča. Ale tým kľúčovým dátumom je 3. august, ktorý je dnes a ktorý si pripomíname začiatok toho, no, nie že pravidelného, dvakrát do týždňa sa začalo vysielať Radiožurnál v Bratislave, takže to je taký ten bod, ktorý sa považuje za tých 100 rokov. Máme pripravenú výstavu, máme pripravenú veľkú nádielku programu na všetkých okruhoch a dá sa povedať, že začíname etapu takých tých programov špeciálnych, ktoré sme si pripravili. Začnem propagáciou rozhlasových her, ktorý pripravuje odbor slovesnej tvorby a dramaturgie, ktorý pripravil niekoľko špeciálnych rozhlasových seriálov, napríklad Songy, ktoré sa na pôdorise takých tých kľúčových alebo známych piesní rozhodol mapovať históriu a rozhlas, lebo slovenský rozhlas bol v tom období, keď neboli vydavateľstva jediným miestom, kde sa nahrávala populárna hudba. Je. Takže to si tiež pripomína. Potom Ukrytie medzi vlnami je taký seriál, ktorý pripomína také kľúčové okamihy, kedy rozhlas v rámci toho verejného života zohral veľmi dôležité miesto.
0: Hovoríme vlastne na Rádiu Devín, ale zaujímavé je, že keď vlastne v roku 26 sa spúšťal rozhlas, spúšťalo sa vysielanie, tak bola pritom hudba, bola pritom napríklad Verdiho Traviata. Prvé signály, ktoré vlastne dostávali poslucháči do svojich rádiopríjimačov.
1: Áno, koncert Jožka Pihíka a jeho kapely Cigánskej, my sme mali na začiatku roka v novoročnom koncerte pripomienku práve tohto okamihu, kedy sa tá hudba začala vynúť ako súčasť neoddeliteľná našeho vysielania, či už vážna hudba, alebo je tá ľudová hudba. A sú to také dva kmene, ktoré sa rozvíjajú každý po svojom. Ale aby som išiel k aktuálnemu, špeciálnym podujatím, ktorým chceme otvoriť pyramídu verejnosti, je niečo, čo som ja nazval týždeň otvorenej pyramídy, kedy chceme naozaj pozvať ľudí, aby si svoje programy, ktoré počúvajú cez príjimač, zažili ich vznik, ich nahrávku. Budeme mať otvárací koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Tam môžem povedať aj titul. Je to opus Pri bielom okne Ľubice Čekovskej, ktorý bude potom završený symfoniou číslo 7 Dmitrija Šostakoviča. A samozrejme je to celý rad verejných nahrávok zábavných relácií. Bude rozhlasová hra na živo Život s vôňou vanilky alebo verejná nahrávka muzikálu Loty. Dejiny SK špeciál, ktorý má v redaktorskej dikcii Peter Turčík a Robo Kotian, budú fokusovať práve na tie kľúčové udalosti dejín slovenského rozhlasu a je tam kopec programov, ktoré vyústia 2.10. do živého vysielania príbehu hudby, ktorý v takto, keď Gabriela Rovňáka roky robíme spolupráci so Slovenskou televíziou. Aj tentokrát pôjdeme naživo na dvojke aj na niektorých našich okruhoch a bude to téma detského diváka, detského poslucháča a je to taká moja vízia toho, že chceme završiť oslavy 2.10. inak termín, kedy sa začal už pravidelne vysielať, to je v rámci toho termínovníka našich výročí tiež veľmi dôležitý dátum. tak v tom priestore dáme miesto deťom ako našej budúcnosti, ktorú chceme prilákať k našim okruhom, aby sa stali našimi vernými poslucháčmi. Verím, že to bude veľmi zaujímavé. Máme výstavu, ktorá sa včera otvorila, bude ešte vtedy prebiehať. Máme špeciálnu edíciu vstupov do pyramídy, ktorú ľudia sa budú môcť prihlasovať na marketingu a Roman Bombuš ich bude prevádzať budovou. Takže celú budovu chceme otvoriť poslucháčom, aby sme aj takto zdieľali s nimi tvorbu programu, ktoré pre nich pravidelne pripravujeme.
0: Máme aj smelšie plány.
1: Takým tým pointom je záverečný galakoncert. Ešte musím spomenúť, že 19. júna sme odštartovali oslavy veľkým galakoncertom v Čutkovskej doline Slovenskej impresie, ktorý 3.8., teda dnes, o 21. hodine pôjde aj v televíznej verzii na Dvojke. Tam je to sled takých tých ikonických piesní. Pripravili sme veľký stage, 1200 ľudí bolo v auditoriu. Na otvorenom pléneri sa uskutočnil nádherný koncert, predchádzalo mu vysielanie všetkých troch regín, historické spojenie týchto okruhov, najprv z Predradnice v Ružomberku a potom z Čutkovskej doliny. Takže to začalo ten sled udalostí, ktorými si pripomenul storočnicu a završil ho rovnako gala koncert 29.10.2026, kde to budeme trošku populárnejšie ladiť a bude si môcť poslúchať, že aj prítomní ľudia v štúdiu číslo 1 vypočuť populárnych spevákov, ktorí majú zaranžované piesne so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Takou čerešničkou na torte, ktoré bude hmotnou pamiatkou na naše výročie a zároveň je mienená ako taký popularizačný moment. Máme ikonickú budovu, ktorú ľudia obdivujú zvonka, ktorá je takým tým vyhľadávaným artiklom aj architektonickým, je kultúrna pamiatkou. Takže chceme vydať knihu k storočnici, ktorá bude mapovať základné udalosti a predstavíme ju v rámci tohto gala programu 29.10.
0: A čo bude s rozhlasom, keď skončí rok 2026?
1: Myslím, že obsahovo máme 10 okruhov, ktoré mapujú a vytvárajú veľkú škálu informácií aj kultúrneho vyžitia poslucháčov. To, čo je veľmi dôležité, že chceme do novej storočnice vstúpiť s inovatívnou technologickou platformou, ktorá by mala priblížiť to vysielanie poslucháčovi priamo do tej haptiky jeho sveta do mobilu a chceme otvoriť platformu, kde by sme preskúpili všetky tie naše kontenty, programy do online prostredia a tým pádom by sme sa priblížili poslucháčovi. Veľkou výzvou sú podcasty, aj keď ja osobne tvrdím, že samotná rozhlasová hra alebo rozhlasový program je v princípe tvorený ako podcast a to, čo sa dnes deje, je de facto pridanou hodnotou k printovým najmä alebo nejakým webovým platformám, ale my sme ten podcast v princípe robili odjak živé. Takže len ho dostať tam, kde sa dnes ten poslucháč orientuje na tie platformy, kde si ten obsah hľadá, aby nebol naviazaný len na ten lineárny profil nášho vysielania, ale aby mohol mať tú možnosť kedykoľvek si vypočuť ten svoj obľúbený program vo forme, v akej mu ho vieme na čo najlepšie pripraviť.
0: Peter Janku je v roku storočnice Slovenského rozhlasu riaditeľom Slovenského rozhlasu. Počúvali sme ho v ránom ladení o 9:39. Dnes je vôbec akcent na rozhlas ako taký, pretože sme poprvýkrát začali vysielať pred 100 rokmi. Spolu so mnou je v štúdiu ešte stále Karin Kovačová, hudobná dramaturgička, ktorá opäť okomentuje hudbu, ktorú vybrala do nášho vysielania.
2: Teraz sa spomínal koncert pri storočnici a práve na tomto koncerte zaznie aj skladba Jesenná láska. Je to pôvodne pieseň Mira Šbírku z albumu Zlomky poznania z roku 1988. No my si ju vypočujeme v novšej symfonickej verzii z roku 2011 a zaznie s orchestrom kapela Istropolitana pod vedením Adriana Kokoša. Nahrávala sa u nás v štúdio 1.

0: Dnes o 17. dne si v Rádiu Devín budete môcť vypočuť aj špeciálne vydanie relácie Ars Litera. Autorka relácie Zuzana Belková v nej prepája tri jedinečné fenomény. Rozhlas ako priestor umeleckého slova, interpretačné majstrovstvo herečky a recitátorky Evy Marie Chalupovej a nadčasovú poéziu jedného z najvýraznejších predstaviteľov slovenského romantizmu Janka Kráľa. Viac o vášni pre poetiku nášho romantického básnika sa dozviete v nasledujúcom rozhovore Zuzany Belkovej s Evou Máriou Chalupovou.
1: Janko Král je básnik, ktorý kráčal so mnou od útleho detstva, aby sa stal takým mojím pevným záchranným lanom. V poézii človek nachádza také úžasné veci, ktoré tá jeho fantázia vníma v tom zmysle, že optika sveta je krajšia o mnoho, ako keby táto danosť nebola v rámci tej poézie. Čiže Janko Král je tak nesmierne úžasný s celým s tým svojím životným príbehom, aký to bol burlivák a pritom takú nežnú, nádhernú poéziu vie v tých baladách vyjadriť. Čiže toto boli také od Boha dané danosti, ktoré ma stretli na ceste s poéziou, ktorá fakt je najvernejšia družka môjho života. Je to niečo nádherné, ktoré neustále ma svojím spôsobom fascinuje a obohacuje. No a práve aj v poézii Janka Krála, on bol úžasný človek, nesmierne veľkých rozmerov. Pre trošku vnímavých interpretov objavuje nádherné svety, ktoré tým svojim úžasným videním tá optika vstupuje aj do nás, ktorí s tou poéziou sa zaoberáme, ktorí ju vnímame a to nás robí lepším, lebo dobro je ako krása, ktorá spasí svet.
2: Čím vás nadchol v

0: Naklad. Lebo sme stále vnímali, bože môj chudáčik, tam si niekto zaplatí lístok a nebude nič počuť. No tak aj taká empatia voči tým divákom. To boli úplne iné časy, ale tým, ako sa svet mení, samozrejme mení sa všetko. Takže bola to vždy pre mňa veľká inšpirácia, veľká škola, veľké šťastie, že v tom môžem byť, v tom prostredí medzi nimi a to všetko vnímať a uvedomovať si to. Ale na otázku, koho najviac milujem, tak je to určite Janko Král. Odkryl mi tak svety, o ktorých som ani nesnívala.
1: Sme na pôde jubilujúceho storočného rozhlasu. Čo pre vás znamená toto médium?
0: Na rozhlase sme žili od útleho detstva, mali sme. Potom neskôr bol ten rozhlas po drôte. Tam boli krásne vždy tie divadelné hry, rozprávky pre deti. A keď som prišla ako 14-ročná do Bratislavy, do prvého ročníka na štátne konzervatórium, ktoré trvalo 5 rokov, predstavte si, že ma obsadili do rozhlasu. Z ničoho, nič len pretože som ako bola dobrá v tých recitačných súťažiach v Dolnom Kubíne. Tak z ničoho nič, Becky Tečerová, to bola veľká úloha Tommy Sawyer. Takže taká som bola šťastná, prvýkrát som teda to zažila. Viete, ako ten rozhlas. A odtedy som ho milovala, ešte bol tam na Leninovom námestí, teraz Jakubovom. No, to boli také úžasné chvíle, proste bezvadné, to bolo taký neuveriteľný zážitok. No a potom ešte nejaké vecičky som robila, ale toto prvé stretnutie, tá Becky Tečerová. No to bolo, keď som potom počula svoj hlas, no som si myslela, prečo to asi také 5-ročné dievčatko hovorí. Viete, to sú také nádherné veci. No rozhlas, bez rozhlasu sa nedalo, viete, lebo vtedy ani televízia nebola nič. Takže tento rozhlas, úžasné veci, bol schopný dávať pozorným divákom, ktorí mali šťastie a videli, ako jednoducho vedeli s tou fantáziou, ktorú považujem za veľmi dôležitú pre umelcov. Neexistuje umelec bez fantázie. A napríklad, keď sa Alberta Einsteina pýtali, že čo je najdôležitejšie vo vete, on povedal fantázia. Aj vo vede, lebo darmo človek všetko vie, ale keď má fantáziu, ako to všetko urobiť, tak nemôže sa posunúť ďalej. Celkové je to veľmi pre umelcov absolútne. No tak to znamená, že ten rozhlas bol len, že potom nastali časy, že už v treťom ročníku som začala filmovať. No a tým, že klasický balet je dennodenná drina, tak ma zo školy, už teda zo štátneho konzervatória, nechceli púšťať. Ten rozhlas som musela niekedy odmietnúť, lebo aj časovo a tak, aj skúšať. Čiže vlastne, a tie filmy to som musela, lebo keď filmové ateliéry na Kolíbe povedali, bereme, tak musela aj pani profesorka, ktorá ma učila, inak to bola Muška Panovová. Ja už som medzi tým vedela, že by som nebola žiadna príma balerína, lebo tréning mi chýbal. Už som ale medzi tým urobila skúšky na herectvo na VŠMU. Takže rovno z konzervatória som išla študovať herectvo. Špeciálne odtedy mám tie zážitky neuveriteľné, ako profesor Huba, profesor Záborský. Úžasné osobnosti, ktoré tiež formovali nás všetkých, tých žiakov, ktorí mali tú čest tam študovať.
2: Ars litera Zuzany Belkovej s herečkou Evou Máriou Chalupovou, ktorá v literárnom zápisníku hovorila o poézii, rozhlase a milovanom Jankovi Kráľovi, vás pozývame počúvať dnes o 17. hodine. Okrem básni Zabitý, zverbovaný, Moja pieseň či Duma slovenská si vypočujeme aj veľkolepú romantickú poviedku Syn pustiny. A čo budeme počúvať z oblasti hudby, to nám povie Karin Kovačová.
3: My si ešte naposledy teraz pripomenieme jednak antológiu slovenskej populárnej piesne, ktorá spracováva také zlaté obdobie rozmachu tohto žánru na Slovensku. A pripomenieme si asi najväčšiu legendu tohto obdobia, Františka Krištofa Veselého v doprovode elegantného dámskeho spevackého tria Včielky. No a čo je zaujímavé, svoje prvé hity nahral Krištof Veselý ešte v Prahe. V tom období sme tu totiž ešte my ani nemali vlastný súbor na potrebnej úrovni. No tento šláger, čo budete počúvať, sa už nahrával u nás s našim bratislavským orchestrom, vtedy sa volal Malý rozhlasový orchester. Názov pesničky nebudem prezrádzať, lebo ho určite spoznáte.

0: Rádio Devín, verše. Slovenská televízia a rozhlas uvádza výber básni Jána Gavuru z pripravovanej zbierky Byť tam, kde nie som.
1: Vyrovnávanie rozporov. Dážď prechádza ihličím. Ale kto som ja? Drobí sa na stále menšie kvapky. Povrchu zeme sa napokon dotkne ako rosa. Srny dvíhajú hlavy k oblohe, až keď sa poľa dotkne tieň dravca. Ale kto som ja? Prirodzený, ako chlad v tieni, ako páľava uprostred leta. Dážď odchádza a prichádza. Ale kto som ja, aby som o tom rozprával?

Vážne témy. Na začiatok postačí niečo neživé, čo sa nedá rozbiť ani pokaziť. Napríklad kameň teplý od jarného slnka. Jeho geometrická reč na hladine jazera, pod ktorou leží utopených 7 rusínskych dedín. Na začiatok zapíš, čo kameň povie.

čo je a čoho niet. Recitujem báseň v lese. Listy sa hýbu. Aj pochybnosť. Chvejú sa podľa rytmu? Podľa dychu hmly? Doplňa vietor chýbajúce slabiky k ľudskému pokusu o poetickosť? Stromy sú v horúčke. Chcú zo mňa viac. Prichádzam po zvieracej cestičke, vyšliapanej kopítkami a pazúrmi. Prekračujem spadnuté kmene s mekou striedkou, kde rastie nový život. Takto búcham na otvorenú bránu lesa. Takto narovnávam svoj obraz v krivom zrkadle, ktorého vlastne niet.

Na bielom podklade biela bodka. Toto je ten okamih v závetri vesmíru a v tieni odkvitnutej lipy, kde sa napomedzí lúky a lesa kríži cesta troch srn a človeka. Ešte kým je človek nevidený, urobí sa neviditeľným. Stačí na to jeden krok späť. V tieni vesmíru a závetri stromov ho naplňa radosť. Krátka, tak nadrozdí trilok, nie viac než tri noty. Takto by mohla vyzerať príprava na spásu. Byť odpočítaný zo vzorcov súhvezdí, stratiť sa v tichom kroku srn, splynúť so všetkým, čo sa nedá pomenovať.

Poznámka v kalendári. Ak lev a teliatko neležia spolu na slame, ak srna a ryz na seba zazerajú cez prúd rieky, ak ovčiarske psi pri stáde vrčia na svorku vlkov, vieš, že je streda ráno a Kristov príchod a koniec vekov sa odkladá pri najmenšom do štvrtka.

Počúvali ste výber básni Jána Gavuru z pripravovanej zbierky vydavateľstva Modrý Peter Byť tam, kde nie som. V réžii Stanislava Bilého prednášal Miroslav Kolbašský, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rádio Devín, verše.
1: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
2: Reklama.
3: Scenár dnešného ranného ladenia sa v tejto chvíli definitívne naplnil. Dnes sme vysielali také špeciálne ranné ladenie vzhľadom na to, že 3. augusta v roku 1926 sa rozhlas jeho bratislavská odbočka Československého rozhlasu poprvýkrát prihlásil aj z Bratislavy. Dnes sme tu boli v trojici zvukový majster Michal Schlosser, moderátorka Jarmila Vitovičová. Som veľmi rada, že takúto mikrofónovú premiéru mala aj naša kolegyňa Karin Kovačová, ktorá je hudobnou dramaturgičkou a teda urobí aj tú hudobnú bodku za dnešným ranným ladením. Nech sa páči.
4: Tá bodka bude veľmi veselá. Ako poslednú som vybrala skladbu s názvom Prerušená pieseň z repertoáru Milana Lasicu a Juliusa Satinského. Je to taká paródia na známu pieseň Fascination a pochádza z divadelného predstavenia Soare z roku 1968. Lasica a Satinský ju nahrali s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave.
3: Tak a v tejto chvíli naozaj ďakujeme za vašu pozornosť. Želáme vám ešte pekný deň. Dovidenia a do počutia.
4: Dovidenia, do počutia.
5: Teraz vystúpi populárny spevák. Prepáčte, vážení diváci, malú poruchu. Kým opravím mikrofón, budeme používať náhradný. Spievať bude Ladies and Gentlemen. It was

0: Ars Musica. Príjemné počúvanie na začiatku relácie o hudbe a jej kontextoch Ars Musica želá Tomáš Boroš. 3. augusta 1926 sa na Slovensku začala hudba šíriť prostredníctvom rozhlasového vysielania. Napriek tomu, že odvtedy ubehlo presne 100 rokov, na tomto technickom i kultúrnom zázraku staviame v Slovenskom rozhlase v Rádiu Devín dodnes. Hudbu prenášame z koncertných sál, štúdií, festivalov, prostredníctvom priamých prenosov, ktoré aj v dobe streamovacích platformiem ponúkajú originálny a bezkonkurenčný obsah. Z té výročie šírenia hudby rozhlasovým vysielaním na Slovensku nás inšpirovalo k téme šírenia hudby v súčasnosti. Pristavíme sa pri niektorých najvýraznejších podujatiach, ktoré pravidelne sprostredkujeme vám, našim poslucháčom. Sú to napríklad prenosy koncertov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, zvuk nášho výnimočného orgánu vo Veľkom koncertnom štúdiu, koncerty bratislavských hudobných slávností a iných festivalov, operné predstavenia z celého sveta, koncerty Folk Forum Live či ansamblu Ričerkáta v rámci hudobnej dielne, alebo hoci každoročný Arts Birthday, spoločný projekt v rámci Európskej vysielacej únie. Rok 1926 bol pre rozhlas kľúčový, rovnako kľúčové je však aj naše vysielanie v roku 2026. Napriek tomu, že historická udalosť nás podnietila pozrieť sa predovšetkým na súčasnosť, na začiatku predsa len pôjdeme do histórie, keď nie k úplným začiatkom. Vrátime sa k priamému prenosu premiéry skladby Kaleidoskop Eugena Suchoňa v rámci bratislavských hudobných slávností v roku 1971. Pred uvedením svojej skladby sa Eugen Suchoň prihovoril publiku v sále Slovenskej filharmónie, ale práve vďaka vymoženostiam rozhlasového priamého prenosu aj poslucháčom na celom Slovensku.
1: Vážení prítomní, predovšetkým vám srdečne ďakujem, že ste si prišli vypočuť moje nové dielo. Keď človek prichádza do veku, že cíti potrebu spomínať, vydá svoje memoáry. Keby som bol spisovateľom alebo literárne nadaný, ako Milo Urban, alebo Martin Benka, alebo Janko Smrek, a ja by som napísal svoje spomienky. Našim remeslom je písať noty. Tak dovolte, aby som v dnešnom programe prezentoval kaleidoskop z mojho života. A dovolte mi, aby som ešte nakoniec zo srdca poďakoval pani Kláre Havlíkovej, že s takou láskou študovala kaleidoskop aj v klavírnej verzii, aj v tejto verzii. Aby som sa zo srdca poďakoval zaslúžilému umelcovi doktorovi Ludovitovi Rajtrovi, že tak starostlivo pripravili dnešný večer a najmä komornému orchestru Slovenskej filharmónie.

0: To bol úryvok zo skladby Eugena Suchoňa Kaleidoskop. Na klavíri hrala Klára Havlíková, komorný orchester Slovenskej filharmónie dirigoval Ľudovít Reiter. Bol to priamy prenos z bratislavských hudobných slávností z roku 1971. Pred jeho začiatkom sa publiku, ale i poslucháčom, ako sme to počuli, prihovoril autor Kaleidoskopu Eugen Suchoň. Zázrak prenosu zvuku na diaľku prostredníctvom rozhlasového vysielania a tým intenzívnejšie šírenie hudby je témou dnešnej relácie Rádia Devín Ars Musica. Pri príležitosti z toho výročia začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku, ktoré si pripomíname práve dnes. Prostredníctvom priamého prenosu môžete byť prítomní bez toho, aby ste merali cestu do Bratislavy, do Slovenského rozhlasu, aj pri všetkých abonentných koncertoch symfonického orchestra. Je to najstaršie symfonické teleso na Slovensku a tvorí exkluzívny obsah nášho hudobného vysielania nahrávkami i priamými prenosmi svojich koncertov. 23. januára tohto roku ste si napríklad mohli vypočuť 5. abonentný koncert orchestra, uvádzala ho kolegyňa Adela Oremusová.
1: Koncertné Rádio Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. V koncertnom rádiu Devín vás pozývame vypočuť si priamy prenos 5. koncertu 97. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Z veľkého koncertného štúdia pod vedením Ondreja Lenárda v prvej časti koncertu zaznejú dve skladby z tvorby Ludvíka van Beethovena. V úvode to bude predohra Leonora číslo 3, na ktorú nadviaže Beethovenov koncert pre husle a orchester D-dur. A to v podaní Dalibora Karvaja.

0: To bol úryvok z priamého prenosu 5. koncertu sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu z januára tohto roku. Ukážka toho, ako rozvíjame možnosť rozhlasového šírenia hudby v súčasnosti. Beethovenov huslový koncert D-dur hral Dalibor Karvaj. Cez prestávku prenosov vám vždy ponúkneme aj rozhovor s interpretmi. Tak to bolo aj v tomto prípade. Tu je úryvok z prestávkového rozhovoru, ktorý viedla Kristýna Tejgy.
1: V prestávke 5. koncertu sezóny 2025-2026 nášho symfonického orchestra sa budem rozprávať s dvoma hlavnými aktérmi dnešného večera. Na úvod v štúdiu vítam môjho prvého hostia Dalibora Karvaja. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Od vášho posledného rozhovoru pre Rádio Devín ubehol už takmer celý rok. Pre umelca vašich kvalít je to samozrejme dlhý čas. Čo priniesol tento čas do vášho profesijného života? Priniesol nejaké zmeny?
2: Tak možno taká najväčšia zmena je, že som dal výpoveď v orchestri v Viedenských symfonikoch, čo na jednej strane samozrejme mi je ľúto, ale nad týmto krokom som už uvažoval dlhšie, pretože mám rodinu, malého syna, ktorému sa chcem venovať, a plus som teraz na štátnej vysokej škole vo Viedni, kde vlastne mám plnú triedu, takže tam mám okolo 12-13 študentov, čo je naozaj veľa. A už vlastne sa to nedalo zvládať, pretože samozrejme mám ešte veľa solových koncertov, takže som sa takto rozhodol. No a už vlastne aj ten posledný rok bol naozaj dosť vyčerpávajúci. Som mal veľa turné aj s orchestrom, kde som aj so symfonikmi hral solo. Napríklad sme boli v Číne, kde vlastne mali 5 koncertov a 5 rôznych programov, takže bolo to naozaj náročné, takže som sa takto rozhodol a som rád, že budem mať viac času na rodinu.
1: V tomto momente už so mnou v štúdiu sedí šéf-dirigent SOSRu. Pán Lenárd, vitajte.
3: Ďakujem pekne.
1: Majstro, dnešný program je zostavený z dvoch titanov, Beethovena a Brahmsa. Je v tom jasná línia nemeckej symfonickej tradície. Čo bolo vašim hlavným cieľom pri výbere týchto konkrétnych diel pre 5. koncert sezóny?
3: Prvá symfónia Johannesa Brahmsa sa pokladá za 10. symfóniu Ludvíka van Beethovena. Je si treba uvedomiť, že Brahms rešpektoval akýsi symfonický testament Beethovena, kde vyslovene hovorí o absolútne pevnej stavbe, konštrukcii diela, perfektnom prepracovaní detailov a emotívnosť hudby.

0: To bola pripomienka 5. abonentného koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý sme vám v priamom prenose ponúkli 23. januára tohto roku. V relácii Ars Musica sledujeme, ako začiatok rozhlasového vysielania na Slovensku spred presne 100 rokov rozvíjame v súčasnosti. Okrem koncertov sezóny nášho rozhlasového orchestra vám sprostredkúvame aj mimoriadne koncerty tohto telesa mimo domovského veľkého koncertného štúdia. Napríklad 5. októbra 2024 sme sa s kolegyňou Silviou Zvarovou presunuli do lóže Slovenskej filharmónie, z ktorej sme moderovali koncert v rámci bratislavských hudobných slávností.
1: Príjemný večer. V priamom prenose z koncertnej siene Slovenskej filharmónie a z aktuálne prebiehajúceho festivalu Bratislavské hudobné slávnosti vám pekný večer želajú Tomáš Boroš a Silvia Zvarová.
0: 59. ročník Bratislavských hudobných slávností sa začal 5. septembra mimoriadnym koncertom a intenzívne prebieha od 20. septembra. No a o chvíľu sa začne predposledný koncert tohto festivalu, na ktorom sme práve teraz spolu s vami, poslucháčmi Rádia Divín, a pravdepodobne už počujete potlesk, pretože orchester, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu práve nastupuje na pódium.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod dirigentským vedením Rastislava Štúra uvedie premiéru predohry Achto Beťar, Evgenia Iršaja, koncert pre violončelo a orchester H-Moll Antonina Dvořáka so solistkou Astrid Cyranossian a v druhej časti zaznie symfónia 604 S-dur, romantická Antona Brucknera. Koncert otvorí premiéra predohry Evgenia Iršaja. Evgeni Iršaj, rodák z Petrohradu, je slovenským žijúcim klasikom. Myslím, že sa to dá takto povedať o 73-ročnom autorovi, ktorý už 10 ročia žije a tvorí na Slovensku.
0: Kým orchester nastupí, ešte si povieme niečo o tejto skladbe, ktorá o malú chvíľu zaznie v premiére. Pre napísanie skladby Evgeni Iršaj bol inšpirovaný podľa vlastných slov jednak vtipnou, energickou a z pohľadu instrumentácie zaujímavou pesničkou a potom dirigentom Rastislavom Štúrom, ktorému chýbala kratšia skladba vo funkcii predohry od súčasného slovenského skladateľa, a tak si ju od Evgenia Iršaja vyžiadal.
1: Pre mňa, ak môžem povedať, je tvorba Evgenia Iršaja zaujímavou. Zaujímavá svojou premenlivosťou, je písať hudbu sofistikovanú, inšpirovanú literatúrou, dejinami miesta či iným umením. Je abstraktná, ale aj s dedičstvom Stravinského a Šostakoviča. A vždy s emóciou.
0: No a v týchto chvíľach už myslím čakáme na príchod dirigenta Rastislava Štúra, ktorý bude dnes večer viesť Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
1: Takže čaká nás premiéra predohry Achto Beťar Evgenia Iršaja, ktorá otvorí dnešný koncert aj v Rádiu Divín z festivalu Bratislavské hudobné slávnosti.

Predohru Ach to Beťar Eugenia Irša v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a dirigenta Rastislava Štúra sme si pripomenuli priamy prenos z BHS 2024. Začiatky rozhlasového vysielania na Slovensku sa realizovali najmä prostredníctvom priamych prenosov, a to vrátane zvučiek. Vlastné nahrávky začal rozhlas realizovať až o niečo neskôr, niekedy v polovici 30. rokov. Vysielanie tak bolo tvorené jednak živými prenosmi a jednak vlastnými rozhlasovými nahrávkami, tak ako je to aj v súčasnosti. Aj dnes systematicky zaznamenávame nielen koncerty, ale aj štúdiové nahrávky, napríklad celú operu Šperky Madony. Tu je reportáž z nahrávania.

Šperky Madony. Donedávna u nás neznáma opera neznámeho skladateľa Ermana Wolfa Ferrariho. Po troch mesiacoch od úspešnej premiéry v Slovenskom národnom divadle sa opera nahráva v Slovenskom rozhlase.

0: Ich schade, wenn das nicht schön ist, die Stelle.
1: Danke. Können wir haben wir Chancen es korrigieren?
0: Ja, müssen wir.
2: Skladateľa Ermana Wolfa Ferrariho i jeho operu Šperky Madony pre nás objavil dirigent Friedrich Haider. Ako dirigent operu hudobne naštudoval i v divadle a nahrával v rozhlase. V akej kondícii bol po druhom veľmi náročnom nahrávacom dni?
3: Nein, müde bin ich immer erst vielleicht ein paar Stunden später oder.
4: Nie, nie som unavený možno tak o hodinku alebo večer, ale teraz ma adrenalín ešte vždy drží v plnej koncentrácii. Táto hudba vytvára v človeku adrenalín, nabudí vás, zaktivizuje. Vďaka nej sme dnes vydržali pracovať 6 hodín veľmi intenzívne.
3: 4, 5, 6 Stunden arbeiten bis zum Schluss ganz intensiv.
2: Začiatok rozhlasového vysielania na Slovensku v roku 1926 rozvíjame aj v roku 2026. Možnosť šíriť hudbu prostredníctvom rozhlasového priamého prenosu využívame aj v cykle organových koncertov pod pyramídou, ktorý už dlhé roky pripravuje organista, pedagóg a kustód nášho rozhlasového orgánu Imrich Szabo. Aj tento rok to bolo 6 koncertov, predstavili sa organisti z Česka, Švajčiarska, Rakúska, Poľska, Nemecka a Slovenska. Raritou bol koncert mladého slovenského organistu Tomáša Mihalika, ktorý svoj program zostavil výlučne z diel u nás málo známej a uvádzanej skladateľky Jeanne de Messier.
5: Rádio Devín, organové koncerty pod pyramídou.
2: Vážené poslucháčky, vážení poslucháči Rádia Devín i vy, milé publikum, tu vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, vítajte pri počúvaní priamého prenosu z recitálu slovenského organistu Tomáša Mihalika. Program jeho koncertu je zostavený z diel francúzskej organistky, skladateľky a pedagogičky Jeanne de Messier. Debutovala ako 25-ročná v roku 1946 v parížskej Salle Pleyel. Jej recitál, ktorý si prišlo vypočuť vyše 1700 poslucháčov, bol porovnávaný s koncertmi najväčších hviezd vtedajšieho hudobného sveta Horovica, Menuhina, Gizekinga a jej pedagóg Marcel Dupré zašiel ešte ďalej. Svoju žiačku označil za najväčšiu organistku, ktorej fenomenálny talent bolo podľa neho možné porovnávať s Bachom a Mozartom. Nadšená bola i kritika, podľa ktorej by väčší dojem na publikum svojou hrou neurobil ani samotný Franz Liszt. Na úvod dnešného koncertu vybral Tomáš Mihalik dvojicu skladieb, ktoré predstavujú syntézu liturgického tradicionalizmu a moderného hudobného jazyka parížskej organovej školy. Ako prvé zaznie Répond pour le temps de Pâques, responsorium na obdobie Veľkej noci. Na organe hrá Tomáš Mihalík, ktorého v týchto chvíľach pozývam na pódium.

Responsorium Victime Paschali Laudes Jean de Messier hral na tohtoročnom organovom koncerte pod pyramídou Tomáš Mihalík. Možnosť prenášať a tak šíriť hudbu od počiatkov tejto technickej možnosti ostáva v podstate nemenná aj po 100 rokoch. V prípade projektu Európskej vysielacej únie Narodeniny umenia sme však túto vymoženosť ešte rozšírili. V reálnom čase spoločne vysiela mnoho európskych rozhlasových staníc, každá si z ponuky paralelného vysielania vyberá časť z prenosov z rôznych európskych miest, v ktorých sa

každoročne 17. januára oslavujú narodeniny umenia. Prenos tejto výnimočnej udalosti u nás vyzeral tento rok takto. Moderoval Ján Dúbravský. Spotkanie.

0: Tak toto je zo skupenie, ktoré sa volá Gamut ANC a je to berlínsky súbor, ktorý pozostáva z dvoch skladateľov, Marion Verle a Macej Sledžensky. A tí sa venujú najmä takejto hudbe, kde teda robia aj pre divadlo a rôzne produkcie. Možno, že je dobre povedať, že inšpiráciou pre túto kompozíciu pre dva zosúladené orgány je skladba Dialogue de l'Ombre Double od Pierre'a Boulez'a. No a teraz už prenechávam slovo nášmu hosťovi, inžinierovi Ďurišovi, ktorého my familiárne voláme Ďuďo. Takže je to tvoje, lebo ideš uvádzať príspevok tvojho štúdia a teda nášho rádia.
1: Ideme uviesť to, čo budeme hrať my.
0: Áno.
1: Čiže náš darček, náš príspevok k oslavám 1.063. narodenia umenia. Ešte možno pár slov predtým, že prečo to takto čudne rozprávame, že 1.063. No, pred mnohými rokmi sa v Aachene, v štúdiu, výtvarníci, tak samozrejme, trošku spracovali nejakými týmito tekutinami a hodili špongiu do vedra a to on tak napuchla, tá špongia, a jeden povedal, takto sa narodilo umenie.
0: A to bol Robert Fiu, že? A ano. Bolo to v roku 1963.
1: Áno.
0: A odtedy teda, oslavujete, nie presne odtedy, ale teda potom sa istá skupina nadšencov rozhodla, že v tento deň, 17. januára,
1: sa bude oslavovať.
0: Áno. No a aký darček teda ponúkame my?
1: Je to darček, ktorý sa volá Moonlight Drive, čiže jazda mesačným svitom.
0: Takže máme ešte nejakých 10 sekúnd. Počúvali sme Freiburg a teraz ideme do Bratislavy.
2: Art Birthday 2026. A teraz naživo z Bratislavy.

0: To bol príspevok Slovenského rozhlasu do projektu Európskej vysielacej únie Narodeniny umenia, ktoré každoročne oslavujeme simultánnymi priamými prenosmi z mnohých krajín Európy. Práve vďaka EBU môžeme byť prítomní v mnohých prestížnych koncertných sálach a operných domoch, napríklad aj prostredníctvom relácie Operné rádio Devín.
1: Dobrý podvečer, vážené a milé operné publikum Rádia Devín. Dnes o 2 hodiny skôr ako zvyčajne vás vítam na priamom prenose z Metropolitan Opery v New Yorku. O niekoľko minút sa započúvame do predstavenia opery Richarda Wagnera Tristan a Isolda. Som Pavel Unger a spolu s mojím hosťom a spolumoderátorom Radovanom Antožím, ktorý sa pripojí počas dvoch prestávok, vás budeme sprevádzať dnešným večerom.

0: Isolde and Tristan, dazed by their new love, are oblivious.
1: Doznelo prvé dejstvo opery Tristana a Isolda od Richarda Wagnera, ktorú prostredníctvom Eurorádia vysielame v priamom prenose z Metropolitan Opery v New Yorku. V hlavných úlohách počúvame Lise Davidsen ako Isoldu, Michaela Spiersa ako Tristana, Ekaterina Gubanová stvárňuje Brangénu, Kurvenalom je Tomáš Konečný, hlas námorníka znel v podaní Bena Reisingera. Na čele orchestra a zboru Metropolitan Opery stojí jeho hudobný riaditeľ Janik Nézet Segén. Máme teraz pomerne dlhú prestávku, počas ktorej už konečne vítam svojho kolegu Radovana Antožiho, aby sme si povedali ďalšie informácie o osobnosti Richarda Wagnera a o diele samotnom. Vítaj, Rado.
2: Dobrý večer.
1: Wagner má svoje vyhranené publikum a užšie a Verdi je teda široko populárny. Myslím, že dnes to celkom tak neplatí, pretože s Wagnerovým dielom sa asi stretávame všade, mimo teda Slovenska.
2: Platilo to v minulosti určite, to je asi jasné. Tie rozdiely sú značné. Verdiho opery prakticky okamžite vchádzali do repertoáru. V momente, keď boli premiérované, tak už boli súčasťou repertoáru a tie davové klasiky dodnes sú hrávané od najväčších scén, ako je Metropolitná opera, až po tie najmenšie divadla. Wagner mal problém s inscenovaním svojich diel, musel sa na mecenášov spoliehať, až vlastne kráľ Ludovít Bavorský ho zachránil od takej tej obskurity alebo od života, ktorý by nebol taký, ako ho poznáme dnes. Takže áno, zatiaľ čo Verdi bol davový miláčik, tak Wagner bol skôr v tých hraniciach obskurity a trápil sa, až kým nepostavil ten svoj slávny Bayreuth. Dnes už si myslím, že sú to vo všetkých pohľadoch rovnocenní giganti.
3: To bola ukážka priameho prenosu Wagnerovej opery Tristan a Isolda z Metropolitnej opery v New Yorku. Večerom nás sprevádzali Pavel Unger a Radovan Antoži. Opernú tvorbu Richarda Wagnera si môžeme vypočuť v našom vysielaní Rádia Devín aj v auguste. Pri príležitosti 150. výročia otvorenia divadla v Bayreuthe zaradíme do programu v jednom týždni celý festival hudobnej slávnosti v Bayreuthe 2026. Konajú sa na prelome júla a augusta a my ich v intenzívnom cykle odvysielame v 3. augustový týždeň. 17. augusta o 19. vám ponúkneme záznam zo slávnostného otvorenia hudobných slávností v Bayreuthe s dielami Richarda Wagnera a Ludvíka van Beethovena a potom od 18. až do 21. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín jedna z opier z tetralógie Prsten Nibelungov. A teraz ukážka z ďalšieho nášho dlhoročného cyklu priamých prenosov.
4: Folkforum Live.
5: Horného štúdia Slovenského rozhlasu vás zdraví Soňa Horňáková. Začína druhý tohtoročný dvojkoncert Folkforum Live. Verím, že zostanete s nami následujúce dve hodinky, pretože nás čaká naozaj krásna muzika. V tej prvej hodine sa nám predstaví so svojím repertoárom vynikajúca indie pesničkárka, skladateľka, textárka, klaviristka, ktorá píše nádherné veci, volá sa Ivana Mer.

0: Vďaka rozhlasovému vysielaniu, ktorého začiatok na Slovensku pred 100 rokmi si pripomíname práve dnes, vám môžeme sprostredkovať aj cyklus koncertov ansamblu Ričerkáta v rámci relácie Hudobná dielňa. Moderuje Jan Klíma.
1: Na pódium prichádzajú sopranistka Helga Varga Bach a klavirista, slovom sprevádzajúci umelecký vedúci súboru ansambl Ričerkáta Ivan Schiller.
2: Príjemný večer vám želáme. Keď som nedávno dostal otázku, že prečo toto robíme, prečo sme sa podujali na to uviesť celý cyklus piesní, teda je to 114 piesní, tak som odpovedal, že nemôžem to nerobiť. Lebo keď som prvýkrát počul asi pred 20 rokmi Ivesove piesne, tak som si povedal, že jedného dňa by som chcel uviesť všetky Ivesove piesne. A tak tretí rok sa nám to spolu s Helgou darí. Som veľmi rád, že Helga sa nechala nahovoriť na tento náročný projekt. Je to vlastne tretí koncert v poradí, ktorý vám dnes uvidíme. A ďakujeme aj Rádiu Devín, že vlastne nahráva všetky piesne a potom ich systematicky vysiela v rôznych reláciách. Koncert budem tak trochu sprevádzať aj slovom. Začneme dvoma piesňami. In the Alley, v uličke, a Grantchester, názov mesta. Prvá pieseň je veľmi vtipná, na ktorú si Ives sám napísal svoj vlastný text a hovorí v nej, že v jeden letný deň cestou do práce, hneď vedľa hlavnej cesty, cez okno v uličke usmialo sa dievča menom Sally. A pieseň je vtipná v tom, že hovorí o tom, že ten muž si myslí, že sa usmieva na ňoho, ale na konci piesni sa dozvedáme, že sa usmievala na niekoho iného, na iného muža. Druhá pieseň je veľmi poetická a hovorí teda, tak snaží sa vlastne zachytiť atmosféru v meste Grantchester a patrí do tých piesní, ktoré opisujú vlastne prírodu alebo atmosféru mesta. A Ives v nej použil vlastne citát z Claude Debussyho z orchestrálnej skladby Faunovo popoludne, prevzal presný citát, ktorý budete počuť. Ale aj samozrejme tento citát doplnil svojimi vlastnými harmóniami.

Piesne Charlesa Ivesa v rámci koncertov hudobnej dielne ansamblu Ricercata interpretovali Helga Varga Bach a Ivan Schiller. K projektom, ktoré vám pravidelne prinášame v našom hudobnom vysielaní, patrí aj rezidenčný súbor Rádia Devín Quasars Ensemble. Systematicky obohacuje našu fonotéku nahrávkami nových skladieb prevažne súčasných skladateľov. Ich interpretáciu sme zaznamenali aj na festivale Konvergencie v roku 2012, kde okrem iného hrali aj výber z piesne Alexandra Albrechta v úprave umeleckého vedúceho Quasars Ensemblu Ivana Bufu. Spieva Eva Šušková.

Výber z piesni Alexandra Albrechta v úprave umeleckého vedúceho Quasars ansámblu Ivana Bufu spievala Eva Šušková. Bol to záznam z festivalu Konvergencie 2012. Pri príležitosti z tého výročia začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k našim úspešným projektom, záznamom a priamým prenosom, ktorým vďaka vynálezu zvanom rádio môžeme dnes prenášať hudbu z jedného bodu k mnohým ľuďom rozptýleným vo veľkom priestore, dnes už nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. V priamom prenose sme vám sprostredkovali aj premiéru Spam Symphony Martina Burlasa na festivale Radiohead Awards 2015.

To bola Spam symfóny Martina Burlasa na text Nory Ružičkovej, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a spevacký zbor Lúčnica dirigoval Anton Popovič. Putovanie našimi projektmi, záznamami, prenosmi a šírením hudby sme začali Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ktorý tvorí exkluzívny obsah nášho vysielania a týmto telesom naše stretnutie aj ukončíme. Vypočujeme si Allegro moderato zo symfónie číslo 4 Es-dur od osobnosti, ktorá bola pre hudobné vysielanie kľúčová, od Alexandra Mojzesa. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ladislav Slovák.

0: Allegro moderato zo symfónie číslo 4 S-dur Alexandra Mojzesa hral symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigoval Ladislav Slovák. Dnes si pripomíname sté výročie začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku a pri tejto príležitosti sme hovorili o nadväzovaní na tento dôležitý moment v našich dejinách v súčasnosti, o prenášaní, sprostredkovaní a šírení hudby. Príjemné počúvanie tohto nášho snaženia a nášho vysielania v Rádiu Devín vám na záver relácie Ars Musica želá Tomáš Boroš.
1: Rádio Devín. Príjemný deň, milí priatelia. Vysielanie Rádia Devín v tejto chvíli pokračuje tradične poludnejším koncertom. V dnešný deň vám ponúkame tvorbu troch skladateľov, ktorí v rôznych obdobiach a na odlišných postoch významným spôsobom spolu vytvárali podobu storočného rozhlasového vysielania na Slovensku. Prvým bude Peter Zagar, súčasný autor, zároveň hudobný publicista, redaktor a dramaturg, aktívny aj v úlohe klaviristu súborov Veni Ensemble, Ospalý pohyb alebo Požoň sentimentál. Zároveň ako hudobný režisér stojí za veľkým množstvom zvukových záznamov nielen zo štúdií Bratislavského rozhlasu a poznáme ho aj ako moderátora relácií venovaných klasickej hudbe. Dnešný program otvorí hudba k videu, v skutočnosti koncertná skladba pre 10 nástrojov, ktorú Peter Zagar napísal v roku 1990 priamo na mieru súboru Veni Ensemble. Ten bude na nasledujúcej nahrávke účinkovať pod vedením Antona Popoviča. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Hudba k videu je názov skladby, ktorú v roku 1990 vytvoril Peter Zagar. Nahrávka súboru Veni Ensemble s dirigentom Antonom Popovičom zaznela dnes ako prvá v rámci poludňajšieho koncertu. Neprehliadnutelnou osobnosťou skladateľskej generácie, ktorú dnes zvykneme nazývať slovenská hudobná avantgarda 60. rokov, bol nasledujúci autor Jozef Malovec. V 60. rokoch to bol čelný predstaviteľ tzv. Novej hudby. Záujem o inovatívne cesty k modernému zvukovému umeniu ho čoskoro priviedli k tvorbe elektroakustickej. Medzi prvých slovenských skúmateľov neprebádaného vesmíru elektrických zvukov sa pridal už začiatkom 60. rokov minulého storočia. V polovici rovnakej dekády potom stál aj pri samotnom zrode prvého experimentálneho štúdia na pôde Slovenského rozhlasu. Tu v roku 1967 vytvoril svoj ťažiskový opus Ortogenesis. Neskôr tu pôsobil ako riadiaci pracovník. Pôsobeniu v Bratislavskom rozhlase inak zasvetil 24 rokov vlastného profesionálneho života ako dramaturg a redaktor. V spojitosti s autorským rukopisom Jozefa Malovca sa už od jeho skorých diel z čias štúdií na pražskej AMU zvykne spomínať svieže a hravé narábanie s prísnymi konštrukčnými princípmi. Oveľa neskôr, za čias normalizácie 70. rokov, sa potom u Malovca hovorí o zrelej syntéze dovtedajších avantgardných výdobytkov. Jej výsledkom je aj dielo z roku 1979 Óda pre klavír a orchester. Premiérovali ju solista Ivan Palovič a symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod taktovkou Ondreja Lenárda. My si výkon rovnakej zostavy interpretov vypočujeme aj na nasledujúcej nahrávke.

Jozef Malovec je autorom diela Óda pre klavír a orchester. Dielo z roku 1979 na nahrávke predviedli solista Ivan Palovič a symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Ondrej Lenárt. V Rádiu Devín počúvate poludnejší koncert. Dnes z tvorby troch skladateľských osobností, ktoré v rôznych historických epochách významnou mierou formovali vysielanie Slovenského rozhlasu. V druhej polovici programu sa vrátime takmer na začiatok a patrične veľkorysý priestor, prípadne hudbe Alexandra Mojzesa. O tomto skladateľovi hovoríme jedným dýchom aj ako o zakladateľovi a takéto zásluhy mu prislúchajú nielen v súvislosti s modernou hudobnou kultúrou na Slovensku, ale aj konkrétne s hudobným vysielaním Slovenského rozhlasu. V bratislavskej pobočke Rádiožurnálu začal pracovať v roku 1937, čo skoro sa stáva šéfom hudobného oddelenia. Tu sa postará o hlbokú dramaturgickú a organizačnú obnovu. Vybojuje významnejšie postavenie slovenskej umeleckej hudobnej tvorbe vo vysielaní. S tristnou situáciou sa potýka počas fašistického slovenského štátu. Vojnové časy ho stavajú pred neľahkú úlohu vybudovať v rozhlase odbor schopný samostatného hudobného vysielania aj po rozpade Československého rozhlasu. Hlavným problémom sa ukáže byť odchod viacerých českých hudobníkov z rozhlasového orchestra. Pre politický nátlak napokon zostáva v orchestri iba 8 hráčov. Mojzesovi sa počas nasledujúcich rokov podarí orchester postupne doplniť, zavádza jeho pravidelné verejné koncerty a získava preň významného chorvátskeho dirigenta Krešimira Baranoviča. Po vojne sa napokon do rozhlasu môžu slobodne vrátiť nielen českí hudobníci, ale aj česká hudba, ktorá sa počas slovenského štátu stala nepriateľskou. S príchodom tzv. Víťazného februára sa však neodvratne blíži aj rýchly odsun Alexandra Mojzesa z jeho významnej pozície v slovenskom rozhlase. Ako skladateľ inak pre toto médium adresne skomponoval viaceré nové útvary. Už z 30. rokov pochádzajú napríklad jeho hudba k rozhlasovej hre Ľudovít Štúr, k rozhlasovému spracovaniu Hajníkovej ženy, k rozhlasovej úprave Hamleta a tak ďalej. Ako prelom v Mojzesovej tvorbe označuje dobová kritika roku 1935 rozhlasovú operu Svetopluk, ktorá takisto pôvodne vzniká ako hudba k rozhlasovej hre na motív rovnomennej epickej básne Jána Holého. Jedným z najvýraznejších Mojzesových diel tohto obdobia je napokon jeho orchestrálna suita Váh, neskôr prepracovaná a premenovaná na Dolu váhom. Má byť akýmsi pandantom Smetanovho cyklu Má vlast a vzniká takisto roku 1935 pôvodne pre účely rozhlasového vysielania. Názvy jednotlivých častí pri prameňoch z Liptova do Oravy, okolo Strečna, Dunaju do Náručia napovedajú o autorskom zámere zachytiť tok rieky, okolitú prírodu aj skladateľov vzťah k rodnej zemi. Poeticky formulovaný program suity bol uverejnený v tlačenom vydaní diela. Dolu váhom suitu Alexandra Mojzesa si teraz môžete vypočuť na živej nahrávke Slovenskej filharmónie, ktorá dielo predviedla v rámci svojho výročného koncertu v roku 2009 pod vedením českého dirigenta Petra Altrichtera.

0: práve zaznela orchestrálna suita Dolú váhom. Dielo v roku 1935 skomponoval a o 10 rokov neskôr prepracoval Alexander Mojzes. Časti pri prameňoch z Liptova do Oravy, okolo Strečna, Romanca, Dunaju do Náručia. Na koncertnej nahrávke z roku 2009 účinkovala Slovenská filharmónia, dirigoval Peter Altrichter. Milí priatelia, poludnejší koncert dnes naplnila hudba troch skladateľských osobností, významne spätých aj s vysielaním Slovenského rozhlasu. Program z kompozícií Petra Zagara, Jozefa Malovca a Alexandra Mojzesa pre vás pripravil Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust v šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku. Elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
3: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nej narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje.

0: Achillov hnev. 3. kapitola, 1. časť.
1: Na Trojskej pláne vzplanula strašná bitka. Najstrašnejšia od toho dňa, keď achajské loďstvo pristálo pri brehu a vyvrhlo zo svojich útrob nesmiernu silu vojska. Vtedy tam čakal Hektor so statnými kopinníkmi, aby skolil každého, kto so zbraňou v ruke vstúpi na trojskú pôdu. Gréci váhali, lebo podľa veštby mal prvý, kto sa dotkne zeme, prvý tiež padnúť. Keď Odysseus videl, že táto veštba môže zmariť vyľuďovaciu operáciu, vyhodil na breh svoj štít a šikovne naň skočil. Mladý Protesiláos, ktorý najviac zo všetkých horel túžbou po hrdinských činoch, uvidel Odysseja na brehu a vyskočil za ním. Dotkol sa zeme a v tom ho preklal Hektor. Na to sa Achajci s divým krikom vyrútili na breh a začala sa krvavá bitka. Trojania platili životom za každú piať otcovskej pôdy a Gréci si rovnako draho vykupovali na ňu prístup. Pre silou tiesnený Hektor vydal po ťažkých stratách rozkaz ustúpiť za hradby Tróje. Dnes bol však rozhodnutý, že povel na ústup neprejde ohradou jeho zubov. Hrozne ho trápilo vedomie, že hoci bráni vlasť, vedie nespravodlivý boj. Ale teraz už nešlo o právo či nespravodlivosť, ale o život a smrť. Jedine bezhraničná odvaha mu poskytovala nádej, že trojské vojsko si opäť získa priazeň najvyššieho z bohov. A kráľ Agamemnón, vedomý si toho, že má právo a Dia na svojej strane, bol takisto rozhodnutý ukončiť dnešnú bitku víťazstvom. Keď teda Pandaros porušil prímerie a boj bol neodvratný, vladyka mužov nariadil vytvoriť bojový šík. To isté urobil Hektor. Králi a vodcovia zaujali svoje miesta vpredu, aby sa zrazili prví a strhli príkladom mužstvo. Zazneli povely, vojská sa pohli. Prostý vojenský ľud, trojský i danajský, šiel do bitky bez slova, len zo strachu z vodcov. Keď sa potom s obrovským rachotom, podobným nárazu spenenej vlny na skalnatý morský breh, zrazili viduté štíty, konal, čo mu kázala povinnosť. Veď v bitke bojuje každý vojak predovšetkým o vlastný život. Prvý sa priblížil k trojskému šíku statočný Antilochos, Nestorov syn, ktorý bol z celej achajskej mládeže najrýchlejší v behu. Proti nemu vybehol trojský hrdina Echepolos, ktorý vždy bojoval v prvých radoch. Dnes však bojoval naposledy. Len čo si obaja bojovníci pozreli do beľma očí, Nestorov syn rýchlosťou blesku vyrazil vpred a mečom ho udrel do ťažkej kovanej prilby. Kým sa Echepolos pamätal, vrazil mu do čela oštep a razom ho zbavil života. Nad padlým hrdinom sa rozpútal zúrivý zápas. Ako hladní vlci vrhli sa na seba vojvodcovia i vojská. Agenor, popredný muž trojsky, napadol Elefonora, syna abanského kráľa, ktorý chcel vyzliecť Echepola z krásne sa lesknúcej zbroje. Zo strany mu vrazil kovový oštep medzi oči. Veľký Ajas sa zrazil so Simoeisom. Bodol ho do prs blízko bradavky takou silou, že mu hrot kopie vyšiel až plecom. Priamov syn Antifos sa mocne rozohnal, aby ho pomstil. Minul však cieľ a jeho oštep zasiehol Leuka, Odysseovho druha, takže sa z ranou v slabinách zvalil sťa podťatý topoľ. Druhová smrť strašne rozzúrila itackého kráľa. Vykročil z radu, smelo sa priblížil k skupine trojských vodcov, rýchlo si vybral cieľ a celou silou hodil svoj oštep. Zasiahol priamovho syna Demokóna do ľavej sluchy, hrod mu vyšiel pravou a bohatier ihneď padol, až sa pod jeho pancierom zatriasla zem. Keď zazrel statočný Hektor, ako mu brat na samom začiatku boja vypustil dušu, zachvel sa bolesťou a o krok cúvol. V tej chvíli ustúpil zároveň s ním i celý trojský šík. Achajci sa na to ihneď zohlušujúcim krikom vrhli vpred. Vrazili klin do trojského vojska a stále postupujúc hubili trojských mužov. Bitka sa začala meniť na ústup Trojanov. V tom sa však ozval mohutný hlas. Vzmužte sa, statní jazdci, Danajcom neustupujte. Volal to Apolón, verný ochranca Tróje, ktorý zostúpil z pergamských výšin, aby povzbudil Hektorovo vojsko. Bite ich! Nemajú kamenné telá ani železné čelá, aby ich neprerazil váš ostrý kovový oštep. Nebojuje predsa v ich radoch syn Tetidy striebornonohej. Pri lodiach sedí Achilles a zožíra sa tam tríznivým hnevom. Áno. Achilles nebojoval. Sedel vo svojom stane. Bez neho, ako určil osud, nemohla Trója padnúť. A statní Trojania nemohli, ako určil ten istý osud, Achajcov zahnať. Nemohol teda dnešný boj rozhodnúť vojnu, hoci sa znovu rozpútal s nesmiernou silou.

Keď sa toho dňa Achilles nezúčastnil boja, mal na to dôvod. A každý Achájec ho chápal. Bol najchrabrejší bohatier z celej armády a až do dnešnej bitky bol vždy prvý v boji. Nik sa mu nevyrovnal odvahou, silou, rýchlosťou a ani zásluhami. Na ňom ležala najväčšia ťarcha 9-ročných bojov, hoci i ostatní bojovali dobre. A to nie len bojov s Trojanmi, ale aj s vojskami susedných kráľovstiev, do ktorých podnikal vojnové výpravy, aby zabezpečil achajskej armáde jedlo a povzbudili ju na duchu radosťou z koristi. Hovorilo sa o ňom, že je nezraniteľný, lebo božská matka ho vraj po narodení ponorila do vôd podsvetnej rieky Styxu. Takže mu celé telo, s výnimkou pety, za ktorú ho držala, pokryl neviditeľný pancier. Bol však otužilejší, pretože Tetis ho od detstva natierala ambróziou a kalila nad ohňom. Raz ju zazrel Peleus. Keď videl syna v plameňoch, myslel, že ho Tetis chce zabiť, vytasil na ňu meč. Úbohej bohyne neostalo nič iné, ako bez slova vysvetlenia čo najskôr zmiznúť do morských hlbín. Potom mu našiel vychovávateľa. Stal sa ním múdry Foinix a neskôr kentaur Cheirón, ktorý ho živil medvedími mozgami a pečenými levmi. Takže vyrástol v takého junáka, že ako 10-ročný zabil holými rukami diviaka a dohonil jeleňa. Naučil ho aj všetkým potrebným umeniam, najmä hudbe a spevu. V tom sa ďalej zdokonalil za pobytu medzi dcérami kráľa Lykomeda. Všetko mal Achilles dožičené v najvyššej miere. Oplýval všetkým, čo zdobí a ctí muža. Len jednu jedinú vec mu osud odoprel, aby bol šťastný. Dalo by sa predpokladať, že kráľ Agamemnon si hrdinu, ako bol Achilles, mimoriadne vážil. Ostával však len pri oficiálnych podstách a tituloch. V hĺbke duše na prielomcu šikov a ničiteľa miest a buriteľa hradov žiarlil. Táto žiarlivosť nebola prejavom lásky, ale začiatkom nenávisti. Kedy si mu dokonca ponúkol ruku svojej céry Ifigénie a Achilles sa napriek odporu celého vojska postavil proti tomu, aby ju obetovali bohom za šťastnú plavbu. Vtedy v Aulide došlo medzi nimi k prvej roztržke. Urovnalo sa to len tým, že Ifigénia dobrovoľne vystúpila na obetný oltár, z ktorého potom za záhadných okolností zmizla. Až neskôr sa ukázalo, že ju uniesla bohyňa Artemis do Tauridy na dnešný Krym. Nemôže však otec odpustiť ženíchovi, že miluje jeho dcéru väčšmi ako on sám. Ani veliteľ podriadenému, že ho prevyšuje hrdinstvom, ibaže je väčší človek ako Grék herojskej doby. Dlho skrývaná a v posledných časoch už ani neskrývaná Agamemnónova nevraživosť voči Achillovi otvorene prepukla začiatkom 10. roka vojny. Achilles sa vrátil so svojimi Myrmidončanmi z jednej z obvyklých výprav. Tento raz bol hlboko vo vnútrozemí, až v mýzijských Tébach, a priviedol i zajacov. Bolo medzi nimi aj niekoľko dievčat, ktoré sa mali rozdeliť vojakom. Najkrajšiu z nich si právom hlavného veliteľa pridelil Agamemnón. Bola to dcéra Apolónovho kňaza Chrysa, ktorá padla do zajatia náhodou, keď bola v Tébach na návšteve. Danajský ľud s tým súhlasil a Achilles takisto. Netúžil po Chryseide. Mal vo svojom stane švárnu Briseidu, dcéru kráľa Brisea z Pedeseje, ktorú zajal, keď vyvrátil mesto Lyrnesos, kde vládol jej manžel. A nebola to len obyčajná zajatkyňa, ktorá sa s ním mala deliť o stan a lôžko počas vojny. Mal ju rád. Ona jeho tiež. A po vojne sa chcel s ňou oženiť. Zakrátko na to ohlásili heroldi príchod otca zajatej Chryseidy. Bol to dôstojný starec. Prišiel bez hnevu v mysli. V ruke mal žezlo a na čele stužku na znak kňažskej nedotknuteľnosti. Pozdravil achajských vodcov, najmä Agamemnóna, a zaželal im, aby čoskoro vyvrátili Tróju a šťastne sa vrátili domov. Potom im predniesol svoju prosbu, aby mu za bohaté výkupné vrátili dcéru. Kňazová reč sa ľudu i vodcom páčila. Výkupné bolo skvostné a nahlas prejavovali súhlas. Iba Agamemnón sa zachmúril, a zda preto, že dievča bolo naozaj pekné. No hádam i preto, že chcel pred kňazom a hlavne pred vojskom ukázať svoju moc.
návrh odmietol. A ako každý človek, ktorý vie, že nekoná správne, začal na miesto vysvetľovania nadávať a vyhrážať sa. Strac sa mi z očí, starec, nech ťa tu už nevidím. Ani sa sem už nevráť. Nebude ti veru to žezlo a posvetná stužka na nič. To dievča nevydám. Staroba ju nájde v mojom dome v Argu, kde bude na krosnách tkať a u mňa spávať na lôžku. Choď preč a nejeduj ma, lebo sa nevrátiš domov zdravý. A chajci sa nad kráľovou spupnou rečou zhrozili a zhrozil sa i starec. Posluchol rozkaz, odišiel na morský breh, zdvihol ruky a vrúcne vyzval boha Apolóna. Vyslíš ma, bezchybný strelec, ráč mi splniť prosbu. Potrestaj Danajcov svojimi strelami za moje slzy. Apolón, urazený v osobe svojho kňaza, prosbe vyhovel. Chopil sa luku a tuľajky, zniesol sa ako noc z olympských výšin, sadol si nedaleko achajských lodí a začal strieľať svojimi šípmi. Najprv do mulov a psov, potom do ľudí. A bez milosti ich hubil. Apolónove strely prinášali mor.

9 dní lietali po celom tábore šípy zo strieborného luku boha Apolóna. 9 dní horeli hranice mŕtvych tiel na brehoch tienistého mora. A kráľ nerobil nič, aby mor odvrátil. Každému Achajcovi bolo jasné, že túto pohromu zavinil kráľ. Jedine kráľ. Od kňazov predsa už dávno vedeli, že mor je ranou, ktorou trestá hriešnikov Apolón. Agamemnón to pravda tiež vedel. A hádam práve preto z obavy pred výčitkami, že privolal Apolónovu pomstu, nezvolal s ním, kde by sa poradil, ako odčiniť potupu kňaza a zmieriť Boha. Ba nehľadal pomoc ani u kňazov, ani u veštcov. Keď už bola situácia celkom neudržateľná, rozhodol sa zasiahnuť Achilles. Dal zvolať mužov na zhromaždisko, aby sa poradili, čo robiť. Všetci ho radi poslúchli a zišli sa v takom počte, že ich schôdzka sa prakticky vyrovnala s nemu. Prišli aj králi. Prišiel aj veštec Kalchas a prišiel aj Agamemnón. Ale s hnevom v srdci, lebo sa cítil ukrátený vo svojom práve zvolávať s ním. Achilles vstal, pozdravil hlavného veliteľa a vysvetlil mu svoje obavy o osud vojska, ktoré nivočí okrem vojny i mor. Preto sa spýtajme dajakého veštca alebo kňaza, prípadne vykladača snov, čo sa Apolón takto nahneval na nás. Či niekto nesplnil sľub, alebo nepriniesol obeť? Nedalo sa to povedať taktnejšie. Nepadlo nejaké slovo o pravej príčine moru, ani kráľovo meno. Vladyka mužov mlčal. O slovo sa teda prihlásil Kalchas. Dobre, poviem to teda. Ty mi však, Achilles, prísahou potvrď, že sa ma zastaneš rukou i slovom. Myslím si totiž, že sa nahnevá muž, ktorý nám Danajcom vládne. Achilles mu slúbil ochranu. A Kalchas vyslovil nahlas, čo aj tak už všetci vedeli. Potom vyhlásil, že Apolón sa dá zmieriť jedine tak, že kráľ vráti Chrysovú dcéru, ale bez výkupného a s patričným ospravedlnením. Agamemnón sa na neho osopil. Nedobrý prorok si, Kalchas. Vždy mi veštíš len zle. Nech je tak po tvojom. Veď mi na srdci leží jedine osud vojska. Vrátim Chrysovi dcéru. Hoci sa mi páči väčšmi než Klytajmnestra, manželka z mladých liet. Pravda, s jednou podmienkou. Že za ňu dostanem náhradu, ktorá mi bude po vôli. Isteže? Vstal Achilles, aby ho o tom ubezpečil. Lenže teraz sa má vec takto. Korisť, ktorú som priniesol, je už rozdelená. Keďže v najbližšom čase nemožno dúfať v nejaký bohatý plen a od chlapov nemožno žiadať, aby nahromadu zniesli a znovu delili, čo im patrí, vydaj to dievča zatiaľ len bohovi kvôli. Keď však dobijeme Troju, trikrát, štyrikrát ti to odplatím. Kráľ sa týchto slov chytil a dávna zlosť v ňom prepukla. Nechci ma oklamať, Achilles. Ani sa nepretvaruj. Veď ináč bývaš priamy a čestný muž. Ty chceš tým teda povedať, že si svoj diel necháš a ja mám sedieť s prázdnymi rukami? Keď mi dá achajský ľud náhradu, ktorá mi bude po vôli, dobre. Keby mi ju však nechcel dať, sám si ju vezmem. Hoci od teba alebo od iného z vodcov. Kráľová reč Achila nesmierne roznevala. Taká urážka. Vraj ho chce oklamať. Vraj sa pretvaruje, vraj hľadí iba na seba. A tomu povedal rovno do očí pred celým vojskom. Neovládol sa. Mlč, vladyka mužov. Veď je to nehanebnosť, sebecká duša. Kto ťa má za chajcov poslúchať? Veď ja som nešiel do vojny pre svoju vlastnú vec. Trojania nie sú mi ničím vinní. Kvôli tebe som tu na psia hlava, aby som pomohol vrátiť ti bratovú česť. Na to ty nehľadíš. A teraz mi dokonca hrozíš, že mi odoberieš podiel, pre ktorý som tak mnoho skúsil. Napokon, Achajci mi ho dali. O tom nebolo pochyb. O korisť sa zaslúžil jedine Achilles a podiel z nej, ktorý sa nikdy nevyrovnal Agamemnonovmu, dal mu achajský ľud, ktorého právom bolo rozdeľovať korisť na sneme. Iba snem, a nie kráľ, mohol mu ho tiež vziať. To by však bojovníkovi, ktorý sa ničím neprevinil, nikdy neurobil. Odoprieť alebo dokonca odobrať slobodnému mužovi podiel na koristi bola strašná pohana.
Rovnala sa vylúčeniu z rodu a kmeňa, pozbaveniu práv, premene na cudzinca bez cti. A práve tým sa vyhrážal Achillovi Agamemnón. Lež Agamemnón sa nielenže vyhrážal, ale svoju hrozbu aj splnil. Keď musím dať svoju Chryseidu, musíš mi dať svoju Briseidu. Nevedel Achilles, čo ho viac zranilo. Či to, že mu kráľ odobral milované dievča, alebo že ho v zlosti nazval zbabelcom, o ktorého pomoc nestojí, či to, že ho svojím rozkazom potupil pred celým vojskom. Hlavne s jednou vecou sa nemohol zmieriť. Že okrem Nestora nestratil nikto jediné slovo na jeho obranu. Ako je to možné, že chlapi, ktorí sú odvážni v bitke, keď ide o život, na schôdzke trpnú strachom a močia ako hrob? Zabiť mal Agamemnona. Zabiť ho mal hneď potom, keď vydal rozkaz vrátiť Chrysovi dcéru. Smie však vojak vstiahnuť ruku na svojho veliteľa, aj keď mu krivdí? Jedno však urobí a potvrdí to prísahou. Nevyjde zo svojho stanu v pancieri od olympských bohov, ktorý mu dal otec. Nepôjde do boja. Nech sa presvedčí kráľ i achajský ľud, hubený Hektorom, akého zavrhol muža. Nesadne na voz, ktorý ťahajú nesmrteľné kone. Nevezme do rúk pelísky oštep, dokiaľ ho kráľ nebude prosiť o pomoc. Keď potom kráľovi posli odviedli plačúcu Briseidu, Achilles s bolesťou v srdci opustil druhou, odišiel na morský breh a hľadiac na lesklú hladinu s plačom volal na matku. Keď si ma zrodila, matka, na taký krátky život mal mi dať olympský Zeus aspoň česť k tomu. Tetis začula plač a nárek syna. Rýchlo sa vynorila zo strieborných morských vln a podobná hmle si sadla naproti nemu. Drahá matka, ak môžeš, zastaň sa svojho syna. Vystúp na Olymp a popros Dia, aby pomohol Trojanom zatlačiť achajské vojsko až k lodiam v zálive. Nech má ľud kráľa pokrk a kráľ nech pozná svoj omyl, že ma tak znectil. Bola to hrozná žiadosť. Veď mnoho achajských mužov muselo zahynúť v boji, aby kráľ poznal, že bez Achila nemožno Trojanov zdolať. Ale pretože syn má u matky pravdu proti všetkým ľuďom, bez rozmýšľania riekla. Pôjdem teda na snežný Olymp k vládcovi bleskov, aby som predniesla túto tvoju žiadosť. Háda ma poslúchne. Ty zatiaľ ostaň pri lodiach a keď sa hneváš, stráň sa bojov a vojny.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Milanom Gregušom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
1: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave a prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za Starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od Starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola Starka.
0: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Hudba.sk. Do dnešnej poobednej polhodinky som vybrala hudbu Tomáša Boroša z albumu Gestures. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková. Zvuková spolupráca Dominik Novák. Reláciu začneme 5 diatonickými prelúdiami pre klavír solo. Vypočujeme si ich v interpretácii autora Tomáša Boroša. Prelúdia zachytávajú zrod autorovej celoživotnej fascinácie stupnicami. Boroš sa v tejto kompozícii zamýšľa nad tým, ako umelecky uchopiť zdanlivo nezáživný materiál, akým je stupnica, element, ktorý sám o sebe netvorí hudbu, ale je akýmsi katalógom či systémom tónov európskej tradície.

Počúvali sme 5 diatonických prelúdií pre klavír solo v podaní autora Tomáša Boroša. Nasleduje skladba Intervaly a tóniny pre klavír solo opäť Tomáša Boroša, ktoré pre nás zahrá Ivan Schiller. Aj v tomto diele stavia autor do popredia svoju vášeň pre klasickú harmóniu, stupnice a intervaly. Boroš tu opäť dokazuje svoju schopnosť vziať tie najjednoduchšie až banálne hudobné prvky a rozohrať s nimi pútavý dialog v nekonvenčných, neklasických súvislostiach.

Intervaly a tóniny pre klavír solo Tomáša Boroša dozneli v podaní Ivana Schillera. Ďalším dielom, ktoré odkrýva korene autorovho hudobného vývoja, je skladba Pantomíma zvuku. Skladba má silný rodinný rozmer, keďže ju skladateľ v časoch jej vzniku hrával so svojou manželkou Ankou pri klavíri a bratom Marošom na gitare. Vo svojej podstate je skladba fascinujúcim pokusom o znázornenie zvuku a nezvuku prostredníctvom hudobného gesta, dotyku a nedotyku, vďaka čomu sa samotná interpretácia

Počúvali sme pantomímu zvuku Tomáša Boruša v podaní Ondreja Veselého na gitare a Tomáša Boruša spolu s Ivanom Schillerom na klavíri. Milí poslucháči, v závere dnešnej relácie zaznie meditácia pre Tadeáša Salvu, rekonštrukcia pre klavír solo Tomáša Boruša. Skladba pôvodne vznikla okolo roku 1990 v čase Borušových nitrianskych štúdií, kedy ho významný slovenský skladateľ Tadeáš Salva učil kompozíciu a vo svojom voľnom čase mu zadarmo odovzdával svoje vedomosti. Keď mu vtedy mladý Boruš priniesol ukázať svoju meditáciu, Salva mu navrhol pridať do záveru basové tóny v oktávach, čo skladbe veľmi pomohlo. Po viac ako 30 ročiach chcel autor toto dielo oživiť, no z hrôzu zistil, že notový zápis sa nenávratne stratil. Skladba, ktorú si vypočujeme, je preto unikátnou rekonštrukciou spomienok. Autor ju po rokoch zapísal na novo len s útržkou a fragmentov, ktoré mu zostali v pamäti.

0: Milí poslucháči, dnešná relácia Hudba.sk venovaná dielam Tomáša Boruša z albumu Gestures sa končí. Za pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného dňa sa lúčia Hana Chlebáková a zvukový majster Dominik Novák.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Dvojník. Prvá časť.

0: Bolo bezmála 8 hodín ráno, keď sa titulárny radca Jakov Petrovič Goľatkin zobudil po dlhom spánku. Zívol, povystieral sa a napokon celkom otvoril oči. Potom zo 2 minúty ležal nehybne na posteli, ako človek, čo si ešte nie je celkom istý, či sa už zobudil, alebo ešte spí, či to, čo sa okolo neho práve odohráva, je triezva skutočnosť, alebo len pokračovanie jeho chaotických snových blúznení. Zakrátko však zmysly pána Goľatkina jasnejšie a presnejšie zachytávali zvyčajné, každodenné vnemy. Vrhli na ňo známy pohľad špinavo-zelené, začadené, zaprášené steny malej izbičky, mahagónový bielizník, stoličky z nepravého mahagónu, stôl zafarbený na červeno, turecký diván, obtiahnutý červenkavým voskovaným plátnom s jasnozelenými kvietkami a napokon šaty, čo včera na pochytre zhodil zo seba a skrkvané odhodil na diván. Napokon sivý jesenný deň, mútny a špinavý, tak zlostne a s takou kyslou grimasou nazrel k nemu cez matne obločné tabuľky do izby, že pán Goľatkin už naskrze nemohol pochybovať o tom, že sa nenachádza v začarovanej rozprávkovej krajine, ale v hlavnom meste Petrohrade na 6-sklepovej ulici na 3. poschodí veľmi veľkého, solídneho domu vo vlastnom byte. Po tomto závažnom objave pán Goľatkin krčovito zavrel oči, ako by banoval za nedávnym snom a túžil, aby sa mu na chvíľu vrátil. Ale v nasledujúcej chvíli sa jediným skokom vyšvihol z postele. Pravdepodobne preto, že konečne zachytil ideu, okolo ktorej sa dosial krútili jeho rozptýlené, ešte náležite neusporiadané myšlienky. Hneď ako vyskočil z postele, pribehol k malému okrúhlemu zrkadlu, čo stálo na bielizníku. I keď rozospatá, žmúriaca a dosť oplešivelá figúra, čo sa odrazila v zrkadle, vynikala práve tou bezvýznamnosťou, ktorá na prvý pohľad naozaj nevzbudzuje mimoriadnu pozornosť, jej majiteľ bol pravdepodobne úplne spokojný so všetkým, čo videl v zrkadle.
1: To by bola náhoda, zašomral si pán Goľatkin pod nos. To by bola náhoda, keby som dnes v dačom zlyhal. Keby sa napríklad niečo nepodarilo. Keby sa mi vyhodil nečakaný pupenec alebo sa vyskytla iná nepríjemnosť. Napokon, zatiaľ to nie je také zlé. Predbežne ide všetko dobre.
0: Pán Goľatkin sa veľmi potešil, že všetko ide dobre. Zrkadlo postavil na pôvodné miesto a bez ohľadu na to, že je bosý a ešte vždy v úbore, v ktorom sa zvyčajne ukladal spať, pribehol k oblúočiku a s veľkým zaujatím, čo si hľadal na dvore, do ktorého mal z obloka výhľad. To, čo na dvore zočil, ho na vidomoči uspokojilo. Tvár mu zažiarila spokojným úsmevom. Potom, keď najprv nazrel za stienku do komórky svojho komorníka Petrušku a presvedčil sa, že tam Petruška nie je, prešiel na prstoch k stolu. Odomkol fiok, pošmátral v jeho najzadnejšom kúte, spod starých zažltnutých papierov a všelijaký haraburt vytiahol ošúchanú zelenú náprsnú tašku, opatrne ju otvoril a pozorne a s rozkošou nazrel do najspodnejšieho tajného priečinka. Aj hrbka zelených, sivých, belasých, červených a rozličných iných pestrofarebných papierových peňazí akiste veľmi prívetivo a pochválne pozrela na pána Goľatkina, lebo s rozžiarenou tvárou položil pred seba na stôl roztvorenú tašku a tuho si pošúchal ruky na znak vrcholnej spokojnosti. Napokon vybral radostnú hrbku štátnych asignácií a postý raz, pravda od včerajška, ich preratúval, takže každý papierik starostlivo pošúchal medzi palcom a ukazovákom. 750 rubľov v asignáciách. Napokon ticho uzavrel. 750 rubľov? To je suma. Sympatická
1: sumička. Pokračoval trasúcim sa hlasom, trocha dojatým od spokojnosti, stískajúc v ruke hrbku peňazí a významne sa usmievajúc. Veľmi sympatická. Všetkým sympatická. Rád by som dnes videl človeka, ktorému by sa táto suma zdala maličkosťou. Taká suma môže človeka priviesť ďaleko.

Petruška si obliekol livrej a s nasprostastým úsmevom na tvári vošiel do pánovej izby. Jeho kostým bol nevídaný. Mal na sebe zelenú, veľmi obnosenú lokajskú livrej so zlatými, roztrapkanými pozamentmi, pravdepodobne šitú na človeka aspoň o pol metra vyššieho ako Petruška. V ruke držal klobúk, takisto s pozamentmi a so zelenými perami. A pri boku v koženej pošve mal lokajský meč. A napokon, aby bol obraz úplný, Petruška, verný svojmu obľúbenému zvyku chodiť vždy v negliže, v domácom úbore, bol aj teraz bosý. Pán Goľatkin si prezrel Petrušku od hlavy po pety a podľa všetkého bol s výsledkom spokojný. Livrej bola na vidomočí vypožičaná na slávnostnú príležitosť. Dalo sa pobadať ešte to, že pri prehliadke Petruška hľadel na pána za kýmsi čudným očakávaním a neobyčajne zvedavo sledoval každý jeho pohyb, čo pána Goľatkina nesmierne rozčuľovalo. No a koč? Aj koč je tu. Na celý deň? Na celý deň. 25 v asignáciách. A čiž mi doniesli? Aj čiž mi doniesli. Chumaj, nevieš povedať. Doniesli, prosím. Podaj mi ich. Pán Goľatkin prejavil spokojnosť s tým, že čižmy sú mu na mieru. Potom si kázal pripraviť čaj, potreby na umývanie a holenie. Oholil sa veľmi starostlivo a rovnako starostlivo sa vyumýval. Na pochytre vypil trochu čaju a potom pristúpil k hlavnej, záverečnej časti obliekania. Natiahol si pantalóny, takmer celkom nové, náprsenku s bronzovými gombičkami, vestu s rôznofarebným rozkošným kvietím, na krk si uviazal pestrú hodvábnu kravatu a napokon si obliekol parádny mundúr, taktiež celkom nový a starostlivo vyčistený. Pri obliekaní sa niekoľko ráz s láskou zahľadel na čižmy. Pod chvíľou dvíhal raz jednu, raz druhú nohu, kochal sa ich tvarom a jedno staj si čosi šomral pod nos. Svoje myšlienky chvíľami sprevádzajúc výraznou grimasou. Treba však podotknúť, že tohto rána bol pán Goľatkin veľmi roztržitý, lebo takmer vôbec nezbadal úškrny a grimasy, ktoré na ňo strúhal Petruška, pomáhajúci mu pri obliekaní. Vec sa mala tak, že pán Goľatkin potreboval ihneď, ak iste pre vlastnú spokojnosť, povedať čosi veľmi zaujímavé svojmu lekárovi Krestianovi Ivanovičovi. A hoci sa s Krestianom Ivanovičom poznal iba veľmi krátky čas, presnejšie povedané, navštívil ho jediný raz minulý týždeň v akejsi potrebnej veci, lekár je, ako sa vraví, to isté, čo spovedník. Bolo by hlúpe niečo pred ním tajiť a poznať si pacienta je jeho povinnosťou. Ale či to bude na mieste? Hútal náš hrdina, keď vystupoval z koča pred bránou štvorposchodového domu na Litejne, pri ktorom kázal kočišovi zastať. Či to bude na mieste? Či to bude slušné? Či to bude vhodné? Napokon, čo je na tom? Hútal, keď stúpal hore schodmi, dýchčiac a zdržiavajúc klopot srdca. Jeho srdce klopalo na všetkých cudzích schodiskách. Čo na tom? Veď idem vo svojej veci a nie je na tom nič pohoršujúce. Bolo by hlúpe niečo tajiť. A takto sa zatvárim, že nič, že som len tak idúcky. Uvidí, že je všetko, ako má byť. V takýchto úvahách vystúpil pán Goľatkin na prvé poschodie a zastal pred bytom číslo 5, kde bola na dverách krásna mosadzná tabuľka s nápisom Mudr Krestian Ivanovič Rutenšpic, lekár a chirurg.

0: Kristián Ivanovič pravdepodobne vôbec nečakal ani si neželal vidieť pred sebou pána Goľatkina, lebo odrazu na sekundu upadol do pomykova a nevdojak vystrúhal čudnú, ba dá sa povedať, namrzenú grimasu. Pán Goľatkin takmer vždy strácal odvahu v nevhodnej chvíli a upadal do pomykova práve vtedy, keď sa mu podarilo zblízka zaútočiť na niekoho pre svoje malicherné záujmíky. A tak aj teraz, keďže si nepripravil prvú vetu, ktorá bola pre ňo v takýchto prípadoch kameňom úrazu, ukrutne sa zmiatol. Čo si zašomral? Malo to byť, zdá sa, ospravedlnenie? A nevediac, čo ďalej, pritiahol si stoličku a sadol si. V tom si uvedomil, že sa usadil bez ponúknutia. Pocítil, ako neslušne sa zachoval a chytro sa pokúsil napraviť nedostatok spoločenského správania a bontónu tým, že na skutku vstal z miesta, ktoré zaujal bez ponúknutia. Potom sa spametal a prebleslo mu hlavou, že spravil dve hlúposti za sebou, a preto sa bez dlhého rozmýšľania rozhodol spraviť tretiu. A to takú, že sa akoby ospravedlnil, voľačo zašomral, usmial sa a zároveň očervenel. Zmiatol sa, významne zmlkol a napokon si definitívne sadol a už nevstal. Iba sa pre každý prípad zabezpečil vyzývavým pohľadom, ktorý mal neobyčajnú moc spáliť a rozdrviť na prach a popol všetkých nepriateľov pána Goľatkina. Navyše tento pohľad plne vyjadroval nezávislosť pána Goľatkina. Čiže jasnou rečou hovoril, že pán Goľatkin s ním nemá nič dočinenia, že on je sám o sebe ako všetci ostatní a v nejakom prípade sa do ničoho nemieša. Kristián Ivanovič zakašľal, zahmkal, asi aby dal najavo, že všetko schvaľuje a so všetkým súhlasí, a na pána Goľatkina uprel inšpektorský, spýtavý pohľad. Kristián Ivanovič, začal pán Goľatkin s úsmevom. Prišiel som vás po druhý raz obťažovať a teraz sa po druhý raz osmelujem poprosiť vás o zhovievavosť. Pán Goľatkin podľa všetkého ťažko nachádzal potrebné slová.
1: Áno,
0: prehovoril Kristián Ivanovič, vypustil z úst oblak dymu a položil cigaru na stôl. Ale musíte sa držať toho, čo som vám predpísal. Som vám vysvetlil, že vaša kúra musí spočívať v zmene návykov. Rozptýlenie však, že mali by ste chodiť na návštevy k priateľom a známym a pritom sa neodhadzovať ani od pohárika. Pravidelne sa stýkať s veselou spoločnosťou. Pán Goľatkin ešte vždy s úsmevom rýchlo podotkol, vraj sa nazdáva, že ako ostatný je v poriadku, rozptýluje sa ako každý iný. Prirodzene môže chodiť do divadla, lebo ako každý iný má na to peniaze. Cez deň je v úrade, večer doma a žije celkom obstojne. Pri tej príležitosti mimochodom podotkol, vraj ako tomu on rozumie, nie je horší ako ostatný. Býva doma, vo svojom byte, a napokon má Petrušku. Tu sa pán Goľatkin zasekol.
1: Nie, takýto poriadok, to nie je ono. Ja som sa vás chcel opýtať na niečo celkom iné. Mňa vôbec nezaujíma, či máte rád veselú spoločnosť, či veselo trávite čas. Povedzme, aký život teraz vediete? Všakže, melancholický alebo veselý?
0: Viete, Kristián Ivanovič, Ja vravím, skočil mu do reči lekár. Potrebujete od základu zmeniť svoj život a v istom zmysle zlomiť svoju povahu. Kristián Ivanovič mimoriadne zdôraznil slovo zlomiť a na chvíľu veľmi významne zmlkol. Nestrániť sa veselého života, chodiť na predstavenia do klubu a v nejakom prípade sa neodhádzovať od pohárika. Doma sedieť nie je správne. Vy naskrze nesmiete sedieť doma.
1: Keď ja mám rád ticho, Kristián Ivanovič, prehovoril pán Goľatkin, vrhnúc významný pohľad na Kristiána Ivanoviča a pravdepodobne hľadajúc čo najpriliehavejšie slová na vyjadrenie myšlienky. V byte som len ja a Petruška. Chcem povedať môj sluha, Kristián Ivanovič. Chcem povedať, Kristian Ivanovič, že ja idem svojou cestou. Osobitou cestou, Kristian Ivanovič. Ja som sám o sebe a nakoľko tomu rozumiem, od nikoho nie som závislý. Aj na prechádzky chodím, Kristian Ivanovič. Čože? Áno, ale prechádzky nie sú teraz vôbec príjemné. Počasie je celkom na nič. Áno, prosím, Kristian Ivanovič. Viete, Kristian Ivanovič, hoď som aj človek tichý, ako som vám už, myslím, mal česť vysvetliť, moja cesta vedie osobitne, Kristian Ivanovič. Cesta života je široká. Ja vám chcem, Kristian Ivanovič, ja tým chcem povedať... Prepáčte mi, Kristian Ivanovič, ale nie som krasorečník. Vravím, aby ste ma ospravedlnili, Kristian Ivanovič, za to, že nakoľko tomu rozumiem, nie som krasorečník. Povedal pán Goliatkin na poli urazene a trochu sa pritom plietol a strácal niť. V tomto ohľade, Kristian Ivanovič, nie som ako ostatní. Doložil za kýmsi záhadným úsmevom. A veľa hovoriť neviem. Neučil som sa pestovať krásny štýl, ale za to konám, Kristian Ivanovič, za to konám. A ako one konáte? Ozval sa Kristian Ivanovič. Potom nasledovala chvíľa mlčania. Lekár čudne a nedôverčivo pozrel na pána Goliatkina. Aj pán Goliatkin dosť nedôverčivo zaškúlil na lekára.

0: Viete, Kresťan Ivanovič, pokračoval pán Goľatkin vždy tým istým tónom, trocha podráždený a zarazený neobyčajnou zaťatosťou Kresťana Ivanoviča. Kresťan Ivanovič, ja mám rád pokoj a nie spoločenský ruch. Ja vravím, Kresťan Ivanovič, že tam u nich vo vysokej spoločnosti treba vedieť parkety leštiť podošvami. Pritom pán Goľatkin trocha šuchol nôžkou od lášku. Tam sa to prosím žiada, aj kalambúr sa žiada. Cifrovaný kompliment treba vedieť vystrúhať, prosím, to sa tam žiada. Ale ja som sa to neučil, Kresťan Ivanovič. Všakovaké tie fígle som sa neučil. Nemal som kedy. Ja som človek prostý, nevýmyselný, neviem sa navonok blízkať. V tomto ohľade, Kresťan Ivanovič, skladám zbrane. V tomto ohľade ich skladám. Prirodzene všetko toto predniesol pán Goľatkin tónom, z ktorého sa dalo jasne pochopiť, že náš hrdina vôbec neľutuje, že v tomto ohľade skladá zbrane a neučil sa fígle, ale práve a celkom naopak. Kresťan Ivanovič ho počúval s pohľadom upretým do zeme a s veľmi nepríjemnou grimasou na tvári, ako by vopred niečo tušil. Po tiráde pána Goľatkina nasledovalo dosť dlhé a významné mlčanie. Mám nepriateľov, Kresťan Ivanovič. Mám nepriateľov, mám zúrivých nepriateľov, ktorí sa zaprisáhali, že ma zničia. Odpovedal pán Goľatkin bojazlivo a pošepky. Prestaňte, prestaňte, akí nepriatelia. Netreba spomínať nepriateľov, to je celkom zbytočné. Sadnite si, sadnite si. Pokračoval Kresťan Ivanovič, kým pána Goľatkina definitívne usádzal do kresla. Pán Goľatkin si napokon sadol, ale z Kresťana Ivanoviča neotrhal oči. Kresťan Ivanovič s veľmi namrzenou tvárou chodil z jedného konca pracovne na druhý. Nasledovalo dlhé mlčanie. Som vám vďačný, Kresťan Ivanovič. Veľmi vďačný a veľmi hlboko si uvedomujem, čo ste pre mňa práve urobili. Do smrti nezabudnem na vašu láskavosť, Kresťan Ivanovič. Povedal napokon pán Goľatkin a s úrazenou tvárou sa zdvihol zo stoličky. Prestaňte, prestaňte, vravím vám, prestaňte! Dosť prísne odpovedal Kresťan Ivanovič na výpad pána Goľatkina a znova ho usadil na stoličku. Tak čo máte? Porozprávajte mi, aké máte nepríjemnosti. Pokračoval Kresťan Ivanovič. O akých nepriateľoch to hovoríte? Čo to tam vlastne máte? Nie, Kresťan Ivanovič, radšej to teraz nechajme, odpovedal pán Goľatkin s očami upretými do zeme. Radšej to všetko odložme na bok. Na čas, na iný čas, Kresťan Ivanovič, na vhodnejší čas, keď sa všetko odhalí a z niektorých osôb spadne maska a všeličo sa vyjaví. Ale zatiaľ prirodzene po tom všetkom, čo sa medzi nami odohralo, sám uznáte, Kresťan Ivanovič. Dovolte, aby som sa vám odporúčal, Kresťan Ivanovič. Povedal pán Goľatkin, tentoraz pevne rozhodnutý odísť. Vážne vstal zo stoličky a vzal do ruky klobúk. Nuž, ako myslíte? Nasledovalo minútové mlčanie. Pokiaľ ide o mňa, sám dobre viete, nakoľko len môžem a úprimne vám želám to najlepšie.
1: Rozumiem, Kresťan Ivanovič. Rozumiem, ja vám teraz úplne rozumiem. V každom prípade mi prepáčte, že som vás obťažoval, Kresťan Ivanovič.
0: Nie, mal som na mysli niečo iné. Napokon, ako myslíte, lieky berte ako predtým.
1: Budem brať lieky ako predtým, tak ako vravíte, Kresťan Ivanovič. Budem brať ako predtým a budem ich kupovať v tej istej lekárni. V dnešných časoch, Kresťan Ivanovič, je už vážna vec byť aj lekárnikom.
0: Ako? Čo tým chcete povedať?
1: Nič zvláštne, Kresťan Ivanovič. Chcem tým povedať, že dnešný svet je už taký. A že každý zelenáč, nie len lekárnik, hľadí dnes na poriadného človeka zvysoka.

0: A ako mám tomu rozumieť?
1: Hovorím o istom človeku, Kristián Ivanovič. O našom spoločnom známom, Kristián Ivanovič. Napríklad hoď aj o Vladimírovi Semjonovičovi. Áno, prosím. Môj veľmi blízky známy blahoželal k povýšeniu, k vymenovaniu do hodnosti asesora inému, tiež veľmi blízkemu známemu a navyše kamarátovi, ako sa vraví, vrelo milovanému priateľovi. Prišlo to také medzi rečou? Vraj, zo srdca sa teším, však áno, že sa mi naskytla príležitosť vysloviť vám, Vladimír Semjonovič, svoje blahoželanie, svoje úprimné blahoželanie k povýšeniu. A tým väčšmi sa tomu teším, že dnes, ako je všeobecne známe, vymreli vplyvní stričkovia. Pri tých slovách pán Goľatkin šibalsky pokýval hlavou a prižmúrenými očami pozrel na Kristiána Ivanoviča. Tak to povedal. Veru, povedal Kristián Ivanovič. Povedal a naskutku šibol okom na Andreja Filipoviča, strýca nášho miláčika Vladimíra Semjonoviča. A čo mňa potom, Kristián Ivanovič, že ho povýšili na asesora? Čo mňa do toho? Ženiť sa to chce a ešte mu mlieko prepitujem za výraz tečie po brade. Tak som aj povedal, reku, tak, Vladimír Semjonovič, teraz som už všetko povedal. Dovolte, aby som sa porúčal. Áno, Kristián Ivanovič. Dovolte mi teraz, hovorím, aby som sa porúčal. A vtedy, aby som už jednou metlou dve izby vymietol, keď som tak znosil toho mládenca so stričkami, obrátim sa ku Kláre Olsufievne, stalo sa to predvčerom u Olsufia Ivanoviča, a ona práve dospievala dojímavú romancu. Vravím jej, reku, ráčili ste dojímavo zaspievať romance, lenže podaktorí vás nepočúvajú s úprimným srdcom. A naznačujem tým jasne, rozumiete, Kristián Ivanovič, jasne tým naznačujem, že teraz nehľadajú u nej, ale mimo nej. A no a čo on? Ako by zahryzol do kyslého jablka, Kristián Ivanovič, ako v porekadle. Áno, prosím, Kristián Ivanovič. A jemu starému som povedal, reku Olsufie Ivanovič, vravím, ja viem, za čo vám vďačím, plne oceňujem vaše dobrodenia, ktorými ste ma takmer od detstva zahrnovali, ale otvorte oči, Olsufie Ivanovič, vravím mu. Pozrite pred seba. Ja v tejto veci konám úprimne a otvorene, Olsufie Ivanovič. A tak je to. Veru, Kristián Ivanovič, tak je to. A čo on? Nuž, čo on, Kristián Ivanovič? Okolkuje hento toto a veď ťa ja poznám a veď jeho excelencia je dobrotivý človek a tak dookola ani z voza, ani na voz. Nuž, čo? Na starosť mu, ako sa vraví, mekne mozog. A tak sa veci majú. Áno, Kristián Ivanovič. A my stále, no čo, starý paprdák, jednou nohou v robe, cintorínom smrdí, ako sa vraví, ale ak vymyslia dajakú babskú klebetu, hneď uši natrča. Bez neho sa tu nezaobíde. Vravíte klebetu. Áno, Kristián Ivanovič, vymysleli klebetu. Priložil k nej svoje polienko aj náš medveď a jeho synovec, náš miláčik. Spolčili sa, pravda, že so starými babami a pekne to spolu uvarili. Čo myslíte? Čo vymysleli, aby zamordovali človeka? Aby zamordovali človeka? Áno, Kristián Ivanovič, aby zamordovali človeka, aby mravne zamordovali človeka, pustili, stále hovorím o svojom blízkom známom. Kristián Ivanovič prikývol. Pustili o ňom chýr. Priznám sa vám, že mi je hanba o tom hovoriť, Kristián Ivanovič. Pustili chýr, že sa už písomne zaviazal oženiť, že je to už v slove s inou osobou. A čo myslíte, Kristián Ivanovič, s kým? No, s hostinskou. S nedôstojnou Nemkou, u ktorej si kupuje obedy, namiesto zaplatenia dlžoby, že jej ponúka ruku. To vravia. Predstavte si, Kristián Ivanovič. Nemka, podlá, odporná, nehanebná Nemka, Karolina Ivanovna, ak ju poznáte. Priznám sa, že pokiaľ ide o mňa, rozumiem, Kristián Ivanovič, rozumiem vám. A pokiaľ ide o mňa, chápem to. Ale dlho som sa u vás, Kristián Ivanovič, zahovoril. Dúfam, že mi teraz dovolíte, aby som sa porúčal. Pri týchto slovách sa náš hrdina uklonil, šuchol nohou a vyšiel z miestnosti, kde zostal Kristián Ivanovič náramne prekvapený. Keď schádzal dolu schodmi, usmieval sa a radostne si šúchal ruky. Ten doktor je hlúpy, pomyslel si pán Goliatkin, keď liezol do koča. Nesmierne hlúpy. Možno aj celkom dobre lieči svojich pacientov, ale predsa je len hlúpy ako poleno. Pán Goliatkin sa usadil do koča. Petruška skríkol: Poďme! A koč sa znova rozbehol na Nevský prospekt.

Počúvali ste úryvky jedného z prvých románov Fjodora Michajloviča Dostojevského Dvojník. Interpretoval Miloslav Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizoval Peter Janák. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: Pojem hudba je všeobecne zrozumiteľný. Mohli by sme povedať, že je to v podstate jednoduché, prosté slovo. Poznajú ho už malé deti a napríklad na rozdiel od slov redundantný či signifikantný, slovom hudba nejako zvlášť nezabodujete ani v spoločnosti. Jednoduché slová sú však v skutočnosti paradoxne oveľa zložitejšie ako okázalé konštrukcie cudzích slov. Signifikantný je jednoducho nejaká príznačná vlastnosť niečoho a redundancia je zasa čosi zbytočné navyše. Ale čo je to hudba? Zvuk, tóny, rytmus, pesnička. To veru nie je ani zďaleka celá pravda. Čo teda? Zatiaľ ostaňme pri tejto podľa mňa dosť presnej definícii. Hudba je toto.

Skôr ako by sme sa mali moriť hľadaním presnej definície slova hudba, pozrime sa radšej na tie nepresné, v ktorých je vždy ukrytá nejaká slovne ťažko vyjadriteľná podstata hudby. Jedna z týchto definícií je v poviedke Kreutzerova sonáta Leva Nikolajeviča Tolstého. Vyjadruje fakt, že hudba je strašná. Doslova, oh, je to niečo strašné, tá sonáta. Slovo strašný tu nie je v zmysle niečo zlého či odpudivého. Chce skôr vyjadriť obrovskú silu pôsobenia hudby a hĺbku jej tajomstva. Poznáte tú vetu presto? Poznáte ju? Och, je to niečo strašné, tá sonáta. Čo je to? Neviem. Čo je to hudba? Čo spôsobí? A prečo pôsobí tak, ako pôsobí?

Predtým, ako sme počúvali presto z prvej časti Kreutzerovej sonáty Ludvíka van Beethovena, prečítali sme si definíciu hudby z Kreutzerovej sonáty Leva Nikolajeviča Tolstého. Hovorí sa v nej, čo je to? Neviem. Čo je to hudba? Čo spôsobí? A prečo pôsobí tak, ako pôsobí? Kto vie, prečo mám pocit, že tieto otázky bez odpovede sú vlastne presnou definíciou hudby?

Mohli by sme ďalej hľadať podstaty hudby, pokúšať sa o ich slovné vyjadrenie. Hudba ako komunikácia, v ktorej skladateľ šifruje verbálne nevyjadriteľné významy a interpret s prijímateľom sa usilujú dešifrovať ich, či hudba ako znak, ktorý zastupuje nejaký jav reality. Hudba ako odraz skutočnosti. A mohli by sme postupne olúpať ďalšie vrstvy hudby, estetickú, emocionálnu, zážitkovú. Alebo by sme mohli sa vrhnúť do zákonitosti jej štruktúry, či jej dejinného vývoja. Kto si však povedal, že hovoriť o hudbe je krásne, ale hudba samotná je predsa len najkrajšia.

Hľadať definíciu hudby nie je veru ľahké. Hudba je pojem veľmi komplikovaný. Aj hudba samotná je systém s veľmi komplikovanou štruktúrou. Na druhej strane preniknúť do nej, pochopiť ju, zažiť ju, definovať si ju vo svojom pocite bez slov nie je až také náročné. Je to v podstate prostá človeku prirodzená danosť. Zložitosť hudby na jednej strane a jej jednoduchá komunikatívnosť je jedným z tajomstiev tohto fenoménu.

0: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je Koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
1: V piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín, galéria veľkých diel.
3: Doktorka Mária Oravcová, rodená Sehnálová, sa narodila 12. augusta 1893 vo Veľkých Bečvároch a zomrela 7. mája 1964 v Bratislave. Bola učiteľkou, spisovateľkou a publicistkou. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Českej univerzity v Prahe pôsobila ako stredoškolská profesorka v Čechách a neskôr na Slovensku. V rokoch 1921 až 1938 na dievčenskom reformovanom gymnáziu v Košiciach a externe na Košickej reálke a v Prešove. V Košiciach vyučovala jazyk československý a francúzsky a bola správkyňou profesorskej knižnice. V roku 1940 ju zo školstva prepustili. V Košiciach publikovala zbierky rozprávok pre deti v rokoch 1923 až 1929. Poviedky jej vychádzali v novinách Slovenský východ v rokoch 1921 až 1929. Od roku 1927 spolupracovala s košickou odbočkou rádiožurnálu. Vo svojich príspevkoch hovorila o literárnych dielach a ich autoroch, o postavení žien v spoločnosti, o výchove mládeže. V dramatickej tvorbe čerpala zo slovenských dejín, písala pre Bábkové divadlo i pre rozhlas. Dve z jej rozhlasových hier vám teraz ponúkame. Slovenský rozhlas uvádza hru Márie Oravcovej Nenásytná mladosť. Hra bola napísaná pre košickú odbočku rádiožurnálu v roku 1934 a odvysielaná naživo u 8. januára 1935 o 21. hodine. V roku 2025 hru upravila a dramaturgiu mala Hana Rodová. Režíne naštudovala Julia Rázusová.
4: Kto strieľal? Skúďte posrať.
5: Nohy sa mi pohľadujú. Nemôžem. Mladý pán.
4: Nerevte tu, ale sa pohnite. Haló. Haló, policajný strážnik. Rýchlo sem, rýchlo. Ľudia dobrí, čo sa tu stalo?
5: Náš mladý pán sa zastrelil.
4: Viete to určite? No, počuli sme dva výstrely, ktoré sú zamknuté a nič sa neozýva. Ha, vždy je to rovnaké. Samovrak sa zatvorí, nemyslí na to, že živí sa k nemu chcú dostať. Treba zavolať zámočníka.
6: Počkajte. Ja to skúsim. Možno sa mi podarí vyrobiť dvere.
4: Nejde to. Nejde. Musíme zavolať políciu.
6: Ale čo políciu? Polícia vie iba konštatovať. Nič nezmôže. Už ste videli, aby bola niekedy na mieste? Ako aj teraz. Strážnik sa mohol prísť ešte predvýstrelom. Ale polícia nič nevidí. Nič nepočuje.
5: Čo povedlosť?
4: No, pardon, pán, nenariekajte už toľko. Nemotajte sa tu, chodte veľa niekam do kuchyne. Len prekážate v práci.
7: Slečna, vy tu slúžite?
5: Áno, prosím.
7: A nič zvláštne ste v správaní mladého pána nespozorovali?
5: Nič zvláštne, bol ako vždy. Ja mám s ním omriaky.
7: Nebol zamyslený, nezhovorčivý, smutný?
5: Nie, prosím, bol ako vždy.
6: Ešte raz sa opriem. Hej. Hej. Hej.
8: Podarilo sa.
9: Chvála Bohu. Pozrite, tu leží.
8: Čo? Je mŕtvy? Už je tu policajný strážnik.
10: To je on? Tento mladý muž? Ako ste sa o ňom dozvedeli?
9: Počuli sme výstrel.
5: Prosím, pán strážnik, mladý pán bol ako vždy.
10: Ale netárajte tu dve na tri. A hovorte len, keď sa vás niečo opýtam. Ale veď ešte dýcha. Rýchlo, zavolajte lekára.
9: Zabehnem po neho, býva tu v susedstve.
10: Ponáhľajte sa, možno ho ešte zachránime.
5: Neborák, náš mladý pán.
9: Prineste vodu a rýchlo.
6: Keby sme boli čakali na zámočníka, boli by ste, pán strážnik, už len konštatoval smrť. Milí moji, pri takom stave každá sekunda rozhoduje. Stali sa už aj také prípady,
10: Ticho,
6: že som...
10: zbytočne nehovorte.
5: Prosím, tu je voda.
10: Ešte žije. Rana bola mierená do prs.
5: Nie, nie.
10: Musíme zastaviť krvácanie. Podajte mi niečo na obviazanie.
5: Hneď, prosím.
9: Čo na to povie pani Fedorová? Pred pol hodinou odišla z domu, chudera. Taká dobrá pani.
10: Pani Fedorová je matkou toho nešťastníka. A otec?
9: Bol profesorom. Zomrel pred 5 rokmi. Bol to vzorný nájomník a veľmi poriadny človek. Mal rád svoju ženu i syna. Ten mládenec bol celým šťastím pani Fedorovej.
5: Nech sa páči, priniesla som čisté vreckovky i úterák.
9: Počkajte, musíme ho obrátiť.
5: Chudák, pán Vladimír.
10: Takže Vladimír Fedor.
9: Áno.
10: Koľko má rokov?
9: 17.
10: Zamestnanie?
9: Gymnazista, oktáva.
6: Prosím, pán doktor, už sme tu.
11: Vladimír Fedor. Vladimír Fedor. Pán doktor.
12: Čo?
11: Už som raz pri ňom bol.
12: Čo sa to tam deje?
11: Prosím, páni, podržte ho trochu a započte mu kabát.
12: Čo to je?
11: Veľmi vážne. Ale nestrácajme nádej, zachránime ho. Srdce nie je poranené, ale pľúca prestrelené sú. Mami, sa upokoj, syna.
5: Mamičku volá. Keby tak ona vedela.
11: Musíme ho previesť do nemocnice. Prosím, pán domovník, zavolajte záchranku.
9: Idem.
12: Ach, Bože. Čo sa tu stalo?
11: Mama.
12: Toľko ľudí? Bože, pán doktor, vy ste u nás? Bože, môj Vlado? Je mŕtvý, Vlado?
13: Upokojte sa, pani Fedorová. Je to ťažká rana pre vaše materské srdce, ale váš syn žije a bude zachránený.
6: Prestrelil si prsia. To je všetko. Taká je dnešná mládež. Môžete jej dať dušu i srdce a stále bude nespokojná. Tak je to.
12: Syn môj, drahý Vládko.
13: Prosím, páni, opustite miestnosť.
9: Áno, pravda, že nemáme tu čo hľadať. Poďme, nevyrušujme pani Fedorovú. A chorý potrebuje pokoj a ticho. Hneď je tu záchranivosť.
12: Ako mi je?
13: Dievča, chyťte pani Fedorovú za rameno a odvedte ju do druhej izby. Vyzerá, že obľa. Spamätajte sa, milostka. Chlapec sa z toho vylíže. Je mladý a silný, vydrží to.
12: Bože, syn môj drahý, čo si to urobil? Netušila som, že sa zaoberáš takýmito myšlienkami, synček drahý.
14: Mamička, odpusť mi.
12: Vládko, prečo si to urobil? Prečo?
15: Nechajte ho, prosím. Teraz potrebuje pokoja a lekársku pomoc. Potom, keď bude prinadaný.
12: Ty, čo to len urobil? Dala som mu všetko. Celé svoje srdce, celú lásku, ako vie dať iba matka, synovi a on sa mi nezdôveril. Nepovedal by ani slovíčko. Opustil by ma bez rozlúčky. Myslela som si, že je najlepším synom. Daddy Paul.
15: Nič si nevyčítajte. Možno práve toto bude jeho záchrana. Uvidíte, vylieči sa a bude zasa dobré.
12: Áno, áno, odpustite, pán doktor. Som matka. Myslím, že mi rozumiete. Ja nemám nikoho na tomto svete, len jeho. Je krv z mojej krvi, polovica môjho srdca. Mám ho tak rada. Len pre neho žijem. On je stredobodom môjho života.
15: Rozumiem vám, pani doktorka. Je to pre vás krutá rana, ale aj tieto trpké chvíle rozpadajú. Ale vy už nesmiete myslieť na minulosť, ale len na prítomnosť a budúcnosť. Musíme ho zachrániť. Druhý krát to už určite nelepí.
12: To je slabá útecha. Celý svoj život som zasvetila jeho výchove a moje úsilie takto stroskotalo.
15: Bol zlým žiakom? Možno mal zlý prospech v škole a preto?
12: Nie, nie, nie. Bol vždy premiantom.
15: Tak to môže byť už len prvá a nešťastná láska. U mnohých sa to skončilo takto tragicky.
12: Neverím. Veď je ešte mladý a je plachý ako dievča.
15: Prídete na to, čo bolo príčinou jeho činu. Len majte trpezlivosť. Čas všetko zahojí.
12: Trpezlivosť. To je osud matiek. Matka musí byť trpezlivá od počiatku nového života pod srdcom. Trpezlivá pri pôrode, trpezlivá pri postielke počas bezcenných nocí, pri prvých krokoch, pri výchove a potom vlastne celý život. Koľko obetavosti, strachu, lásky a pozrite, on chce zahodiť život, zabiť sa, len aby vrazil nôž do môjho srdca. Či nájde lepšiu dušu ako matkinu? Môže Milenka nahradiť srdce matky? Nie, pán doktor, nie.
16: Ach, je mi tak ťažko. Čo si mi zviera srdce, a aj keď viem, že žije, cítim, ako by bol pre mňa navždy mŕtvy. Nie. Chcem ho zachrániť aj za cenu vlastného života. Alebo spolu s ním zomrieť.
15: Tak, tak, vyplačte sa. To je najlepší liek na vaše boľavé srdce. Nebojte sa, chlapec nezomrie, len potrebuje starostlivú opateru.
5: Záchranka.
16: Vy mi ho beriete? Nedám ho, nedám.
17: Upokojte sa, musíme ho poslať do nemocnice. Alebo ho naozaj chcete zabiť?
16: Ja ho budem ošetrovať, dňom a nocou. Syn môj, pôjdem s tebou.
17: Nemôžete. Spôsobili by ste mu žiaľ a trpkosť. Musí ostať sám, v tichosti a pokoji. Tak, položte ho opatrne na nosivo.
14: Bolí, bolí.
16: S Bohom, syn môj. Ostala som sama. Sama so strašným pocitom.
5: Milostivá pani, na stoličke pri vašej posteli som našla tento list. Písmo je mladého pána.
16: Ukáž? On to napísal? Ďakujem. Môžeš už ísť. Drahá mamička, prepáč mi. Milujem ťa viac ako predtým. Ale čo si ma, tak bolí, ľúbim, milujem ju. Je to viac ako láska. Vášeň, mučivá vášeň, silnejšia ako moja vôľa, silnejšia ako smrť. Tak predsa len láska. Nešťastný chlapec. Prečo sa mi nezdôveril? Dieťa moje, čo ty vieš, čo je láska?
5: Pani Fedorová, prepáčte, ja som...
16: A čo by ste rada, slečna Hilmerová?
5: Prišla som, musela som prísť. Preboha, odpustite mi, pani Fedorová, nehnevajte sa na mňa, ja za nič nemôžem. Vypočujte ma.
16: Ale čo vám mám odpustiť?
5: Dostala som od neho tento list.
16: Už chápem. Vy ste tá, pre ktorú...
5: Verte mi, pani Fedorová, medzi nami bol iba jediný pomer. Pomer žiaka a učiteľky. Mal 12, keď som ho začala učiť hrať na klavíri. Mám 26. Vždy som sa na neho dívala ako na žiaka, na chlapca. A zrazu tento list. Ale prečo je pred vašim domom toľko ľudí? A na pohovke sú stopy krvi. Preboha, čo urobil?
16: Strelil sa. Vzali ho do nemocnice.
5: Je mŕtvy?
16: Nie. Cesty Božie sú nevyspytateľné. Ani by mi nenapadlo, keď som ho k vám priviedla. Mali ste vtedy len 21 rokov, že sa raz pokúsi kvôli vám o samovraždu. Veď ste zasnúbená.
18: Netušila som nič o jeho náklonnosti. Ani som si ho nevšimla, prisahám.
16: Verím vám a nič vám nevyčítam. Mala som ho lepšie chrániť, pozorovať a zbadať každú zmenu v duši. Potreboval moje rady, moju pomoc a ja som si nič nevšimla.
18: Povedzte, čo mám robiť. Je mi ho strašne ľúto.
16: Nedá sa nič robiť. Dúfajme, že vyzdravie a vyzdravie i jeho choré srdce. A potom ste mladá, slečna Ilmerová. Máte právo na šťastie. Milujete svojho snúbenca.
18: Svojho snúbenca? Práve to je to. Je mi tak smutno, ako by ma ovíjala smrť. Hej, mám právo na šťastie. Ale je možné, aby bola šťastná súkromná učiteľka hudby? Jednotvárny život, večné trápenie sa so žiakmi a za malý peniaz denné počúvanie monotónnych akordov od rána do večera. Motať sa od rodiny k rodine, príchody a odchody žiakov, to je strašné. A napokon, veď ja ani svojho snúbenca nemilujem. Nemilujem ho.
16: Netrápte sa, milá slečna Hilmerová. Aj vy potrebujete utešiť. Potrebujeme to všetci traja. Moje veľké dieťa, vy i ja.
18: To je nemožné, veď ja budem stará, keď on bude mladý. Ako mu to len mohlo napadnúť?
16: Vášeň rýchlo vzplanie i opadne. A verme, že opadne i táto vášeň. Buďme obe rozumné. On teraz potrebuje pokoj. Lekár ma uistil, že vyzdravie. Myslím tak, ako správne podotkol doktor, že to pre neho bola dobrá škola. Krst ohňom a verím, že z neho vyjde očistený a pevný.
18: Obdivujem, Vladka. Je to čosi krásne byť na prahu života a myslieť si, že vášeň je silnejšia ako smrť. Ste veľmi dobrá, pani Fedorová. Ako viete všetko pochopiť. Ďakujem vám, ďakujem. Dovolte mi, aby som vás objala.
16: Nemáte mi za čo ďakovať. To skôr ja cítim zodpovednosť za to, čo sa stalo. Mala som lepšie rozumieť srdcu svojho syna. Mladí sa často mýlia, ale my starí musíme strážiť a bdieť so svojou rozvahou a skúsenosťami.
19: Vlado, počúvajte, noviny ešte vždy o vás píšu.
20: Prosím, sestra Hana, prečítajte mi to.
19: Stav oktavána tunajšieho gymnázia Vladimíra Fedora, o ktorom sme priniesli správu, že sa postrelil pri pokuse o samovraždu, sa v poslednom týždni podstatne zlepšil. V najbližších dňoch opustí nemocnicu. A z jeho uzdravenia sa úprimne teší verejnosť nášho mesta, lebo Vladimír je synom nebohého profesora, ktorý bol v meste pre svoju milú povahu a neunavnú kultúrnu činnosť mimoriadne obľúbeným. No, bolo vám toto treba?
20: Nie, nič nepoviem. Len sa veľmi teším zo života. Aký je to rozkošný pocit znovu sa narodiť. Túžiť po novom živote, spoznať jeho cenu, najmä ak ste boli na prahu smrti. Aha, slniečko hreje. Jeho lúče ma volajú späť do života. Do práce, do boja. Ach, sestra Hana... Krásu života vie oceniť iba ten, kto ho mohol stratiť.
19: Ja by som sa chcela večne brániť smrti. Nikdy by som nechcela zomrieť. Veď aj ten najmenší vtáčik, muška, biedny červík sa smrti bránia.
20: Ani neuvažujeme, čo je život a čo smrť. Len slepo letíme, kam si do neznáma. Sestra Hana, i vy ste mladá. Nikdy ste neboli zúfalá a neželali ste si smrť? Nikdy sa vám nezdalo, že život je fádny, že nemá zmysel, že sa všetko pominie?
19: Láska?
20: Nie. Ani láska, ani nenávisť. Pocítil som ľahostajnosť ku všetkému. Ku všetkému živému. Ľahostajnosť k sebe samému, pretože som taký obyčajný tvor, ako ten dav, čo chodí po ulici okolo mňa, ako tí... smrteľníci utekajúci po uliciach. vždy neprestajne zháňajúci čosi, čo im uniká.
19: Ako zvláštne hovoríte. Ešte ste sa nevyliečili, Vladko. Nič také som nikdy necítila. Jednoducho som si uvedomila, že sa život neskladá len zo sviatočných dní, ale je pretkaný sivými nitkami všednosti, ktorá má tiež svoju krásu. Len ju treba hľadať a vedieť nájsť. Treba si zvyknúť na všednosť a jednotvárnosť. Pozrite, ja mám napríklad rada, keď tu v okne vykvitne kaktus. Alebo keď si v nedeľu popoludní môžem spokojne prečítať pekný román. Z malých radostí sa zrodia veľké a spokojnosť duše...
20: Chápem, všetko sa mi zdá ako neobyčajný zázrak. Že ešte žijem, že sa môžem znova rozbehnúť do života a široko ho objať. O týždeň odídem z nemocnice. Budem pozorovať let vtákov, lom svetla v rannej rose, počúvať melódiu žobrákovej harmoniky na ulici, vidieť ruže vo výklade obchodu. Hej, som blázon. Hotový blázon, keď som chcel opustiť tieto krásy. Opustiť svetlo a vykročiť do večnej tmy.
19: No vidíte, to je to. Musíte v sebe nájsť človeka. Ale nehovorme už o tom. Musíte byť už unavení. Oddychnite si.
20: Máte pravdu. Ste milá. A mne dobre padlo uľaviť si na duši. Áno, chcel by som zatriasť stenami nemocnice a zarevať do nekonečného priestoru, že život je krásny, že chcem žiť. Sestra Hana, ale len teraz som si všimol, že máte zlaté vlasy. Áno, celkom zlaté.
19: To je slnečným svetlom.
20: Nie, sú zlaté. Včera ste ešte také nemali.
19: Nehovorte o tom. A pán doktor vám zakázal hovoriť.
20: Doktori majú moc. Moc vedy, ľudského rozumu a práce. Oni ma uzdravili. Nie. Nie, uzdravil ma fakt, že som zomrel a druhýkrát sa narodil. Keď odídem z nemocnice, na ulici budem opäť malým žiačikom, ktorý sa po ťažkej chorobe vracia do školy. Teším sa na cestu. Na chôdzu po ulici, na šialený zhon ľudí a aut, na zvlnený pouličný ruch, na batohy vidiečaniek, na zdravé dedinské tváre. Zahryznem sa do šťavnatého jablčka. Hej, rozkvitnutý kaktus a prečítaný román v záhrade. Žil som doteraz vo mile. Čakal som na niečo veľké, závratné, podané šťastie a vy mi vravíte drobné radosti. Vy rozumiete životu. A preto ste spokojná. Privádzate ma na pravú cestu. Spoznal som to za cenu výstrelu.
19: Som presvedčená, že sa uzdravíte. Idem, volajú ma.
20: Áno. Ona je život sám.
0: Vladko, máte návštevu. Je tu niekto, kto bol denne svedkom vašej agónie. Niekto, komu 14 dní nedovolili hovoriť s vami a prinášal vám červené ruže.
20: Čože? Tie ruže nie sú od matky? Nechcem nikoho vidieť, nikoho. Ale dajte tie ruže preč, dusia ma. Majú v sebe závan smrti.
0: Buďte rozumný, Vladko. Musím hostia pustiť.
21: Vlado? Vladko? Konečne vás vidím.
20: Slečna Hilmerová?
21: Ako sa máte? Som nesmierne šťastná, že ste vyzdraveli. Stále som na vás myslela. Chvála Bohu, budete zdraví a šťastní. Sľúbte mi, Vladko, že budete žiť len pre svoje šťastie.
20: Áno, budem šťastný.
21: A prečo sa neusmejete? Vladko, hneváte sa na mňa? Nedokázala som vám svoje úprimné úmysly? Nie, ani len netušíte, ako som sa tých 14 dní trápila.
20: Viem.
21: Neponúknete mi ani stoličku?
20: Prosím, sadnite si.
21: Váš tón? Jaký si cudzí. Hovoríte ako z hrobu. Chcela by som vás rozveseliť. Boli ste zlý, samopašný chlapec. Ale zlo sa stratilo a ja som vo vás uvidela muža. Budete sa tešiť životu, nesmúďte. Mám vás rada len vtedy, keď ste veselý a dobrý.
1: Veselý a dobrý chlapček. Slečna Hilmerová, nemôžem byť vašim milým, dobrým chlapčekom. Správali ste sa ku mne, ako sa zvykne správať k malým psíčkom. Občas ho pohladkáte, občas kopnete. Bol som úbohý, zosmiešnený. Bola to moja vina. A spravodlivo trpím. Ako mi bolo dobre v bezvedomí. Nič som necítil, len pálenie v hrudi a krutý smútok. Viete, že i to je niekedy príjemné? Ale teraz som sa znova narodil. Tento život je nový, ten, čo bol, zapadol do minulosti a nikdy nebude vzkriesený. Rozumiete mi, slečna Hilmerová? Možno po tom výstrele ste boli vy prvá, ktorá ste ma vysmiali.
21: Nie, nie, mýlite sa, Vládko. Prisahám vám, že nie. Boli ste prví, kto ma miloval.
1: Prvý.
21: Verte mi, Vládko. Stretávala som sa s mužmi v spoločnosti, na ulici, chodili okolo mňa a boli takí, ktorí si ma chceli získať, ale ja som si ich nevšímala. Ako by som aj mohla. Som len učiteľkou klavíra. Stačilo to povedať a každý sa odo mňa odvrátil.
1: A čo váš snúbenec?
21: Môj snúbenec? Našiel si ma asi len z hanblivosti pred ostatnými ženami. Súhlasila som, lebo samota už bola pre mňa neznesiteľnou. Vydať sa znamenalo opustiť večnú samotu. Bola som ako stroskotanec na pustom ostrove. Mala som vymeniť sivý život za sivú lásku. Ale teraz, keď viem, že aj ja môžem chcieť od života viac, že by som mohla nájsť naozajstnú lásku. Ale, Vládko, na čo vám to hovorím? Mám 26 a vy ste mladý chlapec. Vlado, rozišla som sa so svojím snúbencom.
1: Naozaj?
21: Neteší vás to?
1: Prepáčte, nie.
21: To nie je možné. Budeme dobrí priatelia, Vlado. Veď ja nechcem, aby ste kvôli mne zomreli. Chcem... Hej, uspokojím sa aj s tým, keď mi prejavíte trochu náklonnosti. Trošičku. Ako kedysi.
1: Prichádzate z inej planéty. Nerozumiem vášmu jazyku. Som unavený. Áno, som ako motýl, ktorému zotreli peľ z krídel, čo s takým motýlom, ktorý svoje krídla vlečie po zemi. Ale spamätal som sa. Zachoval som sa predtým ako chlapec. Ako bláznivý chlapec.
21: Ste krutý, Vlado. Nezaslúžim si, aby ste sa ku mne takto správali.
1: Odpuste mi, nemôžem za to.
21: Ďakujem vám za krásnu ilúziu.
1: S Bohom, slečna Hilmerová. Sestra Hana, prosím vás, odpracte tie ruže.

0: Vládko, synček, ako sa máš?
1: Poď sem, mamička. Sadni si ku mne na poster. Teším sa, že ťa vidím. Mám radosť zo života. Tak sa mi uľavilo. Pozri, ako krásne svieti slnko. Pozri, ako krásne kvitne kaktus na okne. Aký je nádherný.
0: Vlado, Vlado. Chvála Bohu, že sa máš dobre. Som šťastná. Žiarlila som na teba, ale odúčam sa od toho. Cnosťou matky je odriekanie.
1: Mamička, spôsobil som ti veľa trápenia.
0: Bolo mi to ľúto a bolelo ma to. Veď ty si moje všetko na svete. Mám len teba.
1: Už je dobre.
0: Hej, sny sú nebezpečné, veľmi nebezpečné. Ale ja som na vine. Rozmaznávala som ťa. Aj modré z neba by som ti zniesla. Nikde som ťa nepúšťala. Strážila som si ťa. Nemala som rozum a žiarlila som. Chcela som ťa mať iba pre seba. Myslela som si, že tak to bude navždy. Ach, mýlila som sa. Vládko, máš právo na život, na radosti mladého muža, na hry, šport. Hej, na celý život. Aby si v ňom vedel plávať.
1: Nie, mamička, ja som na vine. Zachoval som sa škaredo a veľmi nepekne.
0: Odpustíme si navzájom.
1: Mama, hovoril som so slečnou Hilmerovou.
0: Stretla som ju na schodoch. Ponáhľala sa. Je veľmi ohľaduplná. A nehovorme o tom. Som rada, že sa tešíš zo života.
1: Mama, ty si myslíš, že som zalúbený do slečny Hilmerovej. Mýliš sa. Už nie som zamilovaný. Vytriezvil som. Z chlapca sa stal muž.
0: Naozaj? Chvála Bohu, Vládko. O niekoľko rokov si nájdeš dievča, aké sa ti len zapáči.
1: Nie, ja nechcem nejaké dievča.
0: Ale Vládko, neber ma tak vážne. To som povedala len tak. Myslela som, že nemôžeš byť večne so mnou.
1: Nič si nemyslí, mamička. Nezáleží mi na tom, s kým sa stretnem o 5 rokov. Pre mňa je dôležitá len prítomnosť.
0: Ale Vládko, ako si sa zmenil?
1: Mama, mamička. Myslím na to, že nezdá sa ti, že sestra Hana má oči ako nevedza a vlasy zlaté ako pšeničné pole pred žatvou?
0: Vlado, syn môj, zase snívaš?
1: Nemaj strach, mamička. Už nie som chlapcom. Keď opustím lôžko, nespoznáš ma.

0: Mária Oravcová, autor. Hra bola napísaná pre košickú odbočku Rádiožurnálu v roku 1935 a odvysielaná naživo v apríli roku 1936.
1: Gong.
2: Vrava, malý hluk, výstrel šampanského, štrnganie pohárov. Štefan.
3: Tak, prosím o chvíľku pozornosti. Nenechajme si už príležitosť a pripíme si na zdravie nášho oslávenca, slávneho básnika, vzácneho hostiteľa, nášho priateľa Franka.
4: Na zdravie.
2: Milan. Mária.
3: Na zdravie.
5: Na zdravie.
2: Štefan.
3: Tvoje šampanské, priateľ.
2: Mľaskne jazykom. Milan.
6: Tvoje ústrice.
2: Mľaskne jazykom. Štefan.
3: Šampanské a ústrice priateľa Franka nemajú konkurenciu.
2: Mária.
4: Z vašej vily som priam okúzlená, majstre. Tá skvelá zimná záhrada, tá vyhliadka. Všetky izby voňajú rozkvitnutými tuberózami.
2: Frank.
7: Vidíte, priatelia? Vy ospevujete šampanské a ústrice. Ale slečna Mária sníva o tuberózach a ich vôni.
3: Tak na zdravie, kamarát. Nech sa tvojich 35 rokov zdvojnásobí i strojnásobí. Na zdravie.
4: Na zdravie.
6: Nech ho pán Boh chráni. Ako dobrý kamarát predsa nesmieš Frankovi niečo také želať. Veľkí básnici zomierajú mladí, ako ozajstní, večne mladí básnici. Vieš si predstaviť literáta, ktorý by žil 105 rokov? Nie je dobré, keď básnik neodíde zo scény zavčasu.
7: Zabúdaš, Milan, že ja som už zo scény odišiel.
3: No nedaj sa vysmiať. Tvorivá sila je predsa najsilnejšia v 50-ke. Štatistické fakty. Nie je možné, že by si ako 35-ročný...
6: Prirodzene, lebo nie každý z nás je Frank. Najgeniálnejší básnik nášho štátu, dramatický autor, ktorého prekladajú do európskych jazykov, ktorého vítajú za hranicami členovia Pen Clubu, ale aj zástupcovia vlád.
7: Milí moji, mýlite sa. Moje odhodlanie odísť z boiska je pevné. Nevrátim sa.
3: Si blázon. Na vrchole slávy, keď za tvoje diela platia zlatom, chceš zápas vzdať. 35 rokov. Pre literáta je to len začiatok života.
4: Ja veru, majstra, chápem. Viem si predstaviť, aké je to strašné cítiť, že neviem napísať nič nové, čo by vedelo priviesť svet do extázy. Básnik má, ako dobrá herečka, vystúpiť na najvyšší piedestál svojej tvorivosti a geniálnosti, usmiať sa a...
7: Zomrieť! Nie, Mária. Ja vôbec nemám chuť zomrieť. Len teraz chcem žiť. A budem robiť len to, čo ma teší. Nie je to príjemné, Mária, pestovať napríklad tuberózy?
3: Veľkí básnici sú ako malé deti. No ale dúfajme, že tento vrtoch Franka prejde. Stavil by som sa, že kým nás tu presvieča o svojom odchode zo scény, chystá nám prekvapenie vo forme nového rukopisu. Kto vie, či s Anglickom nevyjednáva podmienky autorizácie prekladu svojej slávnej drámy?
6: Tvoja dráma preletela svet a podmanila si ho.
7: Dajte mi konečne pokoj. Mám literatúry pokrk. Už sa mi zhnusil váš papierový život. Som presýtený vašim ustavičným poklonkovaním.
3: Frank, nespoznávam ťa.
6: Nechápem, prečo si taký nervózny. Veď chceme len tvoje dobro. Chceme, aby si neprestal tvoriť, aby si nenechal ležať svoj talent
7: dlhom. Blá, blá, blá. Talent sem, talent tam. To neexistuje na svete nič iná, len literatúra.
4: Zanevreli ste na literatúru, majstre?
7: Vy ste ma naučili nenávidieť literatúru.
3: Počujte, to je hotové šialenstvo.
7: Nie, to je veľmi rozumná vec. Povedzte, Mária, čo by ste urobili, keby ste zistili, že nie som ten, za koho ma považujete? Že vôbec nie som básnikom, že som iba obyčajným človekom, ktorému sa nikdy nepodarilo napísať ani jeden vydarený verš.
4: Neviem si to ani predstaviť, lebo vás milujem.
6: No, ale...
4: Totiž pokladám vás za svojho priateľa.
6: Aha, aha.
4: Za takého, aký ste. S vašou tvárou, rečou a vašimi básňami.
7: Človek popri hrbe papiera nie je ničím.
6: Preháňaš, boli časy, keď si hovoril ináč.
7: Nikdy som ináč nerozmýšľal.
3: Ty si čudák, Frank. Komplikovaný človek. Povedz mi, prečo sa s Máriou večne doťahujete? Ste vyslovene milenci stvorení jeden pre druhého. No, nečervenajte sa, Mária. Nemám vôbec chuť hrať sa na sprostredkovateľa.
7: Prepáč, Štefan, ale toto si vybavím sám.
3: Nech sa páči. Nerád sa hrám na schovávačku.
4: Páni, nebudete sa preca hádať. Zle ste si vyložili môj záujem o majstra.
3: Váš majster sa však v poslednom čase správa ako podráždená náladová žena. Nakoniec, robte si, čo chcete.
7: Nehnevajte sa, priatelia. Nemôžem vám vysvetliť všetko. Iba na tom mi záleží, aby som z boja odišiel so štítom a nie na štíte. Nechcel by som sa dožiť toho, že ma posledný vydavateľ z periférie bude presviečať, že moje práce sú imbecilné.
3: Zbytočné reči. Literatúra existovala pred nami a bude existovať i po nás. Sám hovoríš o papierovosti a pritom sám zanevieraš na literatúru. Prečo? Lebo ťa straší prízrak senility vo veku, keď sa iní začínajú iba rozvíjať. Sláva ťa pokazila. Sláva kazí človeka tak, ako dieťa kazí opičia láska rodičov.
2: Prichádza auto.
3: Píš alebo nepíš? Do toho nás nič nie je, ale ty si tým otravuješ život. Ja píšem preto, lebo mám oči, aby som videl. Uši, aby som počul a papier, aby som písal. Píšem z čistej vnútornej rozkoše, ktorú mi žiadna iná rozkoš na svete nemôže poskytnúť. A pritom mi je úplne jedno, či raz upadnem do nemilosti davu, ale ty, Frank, odpusť mi, ty pre ten dav žiješ. Keď prvýkrát vyšli tvoje výchrice a mŕtve kvety.
2: Auto zastane.
3: Ľudia ťa oslavovali ako víťaza, ktorý prišiel spasiť svet. Teraz sa ti zdá, že upadá tvoja sláva, lebo sa nezväčšila. Máriu síce miluješ, ale bojíš sa to priznať. Svoje som povedal.
4: Nie, mlčte.
3: Už dávno som to mal na srdce.
2: Klopanie na dvere.
6: Niekto prišiel?
7: Možno.
2: Unavenie.
7: Ešte čakáme niekoľkých hostí. Zvyknú mi osobne blahoželať k narodeninám.
2: Dvere.
1: Lily!
5: Dobrý deň. Ako vidím, páni, boli ste rýchlejší ako ja, ale predsa len som si dovolila prísť zagratulovať osobne. Zdá sa, majstre, že už máš príjemnejšiu spoločnosť. No tak, Frank, ani ma nepoboskáš? Neprídeš ma privítať? A čo vy, slečna Mária?
4: Samozrejme.
7: Prečo si prišla, Lily?
5: Všetko nasvedčuje tomu, že tu nie som vítaná. Mne však na tom vôbec nezáleží. Nikde nie je napísané, že svojim blížnym musíme robiť iba radosť.
6: Myslel som si, že ste sa rozhodli cez zimu zostať v opaty. Tu si ubližíte, Lily.
5: Ubližím si. Pane Bože, trochu kašľa. Všetci sa o mňa staráte, lebo si myslíte, že tak budem od vás dosť ďaleko. Ale ja chcem byť práve tu, medzi vami.
7: Je to detinské, Lily.
5: Dovolíte, aby som si s vami pripila? Ja, nevolaný host.
7: Vieš, dobre, že si vždy vítaná.
6: Lily je dnes nervózna.
5: Na zdravie vám a mne.
4: Vám, Lily. Len vám.
5: Naozaj by ste mi, Mária, dopriali, aby som vyzdravela?
4: Ako to myslíte?
5: Hneď sa dozviete. Frank, môžem na slovíčko?
2: Dvere.
3: Mária, poďte sa pozrieť na nové palmy vo Frankovej zimnej záhrade. Sú skvelé.
4: Nie. Áno. Pravda, že?
2: Dvere sa zabrú.
7: Lily, to od teba nebolo veľmi múdre, že si prišla teraz cez takú sichravú jam. Vieš, že tunajšie podnebie ti nerobí dobre.
4: Frank, bojíš sa o mňa? Netráp sa.
5: Poslal si ma do Opaty, aby som vyzdravela. Staráš sa o mňa a ja nevďačná chcem prekaziť tvoje plány. Však? Tebe ale nejde o môj zdravie. Ide ti len o to, aby si bol voľný. Ja už nikde nevyliečia. Ani keby si mi poslal 100 lekárov, ani vtedy nie. Pretože táto moja choroba ma bolí viac na duši, ako na tele. Som pripravená na všetko. Aj na smrť. Počuješ, Frank? Aj na smrť. Ale nemám chuť niesť všetky hriechy sveta. Vinu nesieme spoločne. Preto za ňu musíme píkať obaja.
7: Ticho, pre Boha! Budú ťa počuť. Rozhodne ťa uisťujem.
5: Že ma miluješ. Nie. Vidíš? Táto lož z tvojich úst predsa len nemôže vyjsť. Si podliak. Aj keď si bol vždy príliš úprimný. A slečna Mária...
7: Nechaj ju na pokoji.
5: Aha! Trafila som do živého.
7: Nemá to zmysel, aby sme sa zbytočne podpichovali. Si podráždená. Poď, milý. Radšej pôjdeme medzi priateľov. Nezdá sa ti, že od istého času sa o samote necítime dobre?
5: Popri, že je Mária tvojou milenou.
7: Nie, prisahám, milý. Mýliš sa. A teraz štveš seba i mňa. Neručím.
5: Neručíš. Neručíš za to, že sa ňou nestane. Teraz, keď som ťa priviedla k sláve. Teraz, keď si sa stal pýchou vlasti. Teraz sa odo mňa odvraciaš. A ja? Prečo si mám odpíkať trest ja? Prečo mám umierať ja na rovnakú chorobu, na ktorú pred 7 rokmi zomrel on? Zjavuje sa mi v snoch. Volá ma. Vyčíta mi. Jeho belasé ruky sa ku mne naťahujú. Pripútal si si ma, Frank. Už vtedy, keď môj skutočný milenec umieral, bol si pri jeho posteli a predstieral si súcit. Súcit s ním. S nevydareným spisovateľom, ktorý takmer umrel od hladu.
7: Nie.
5: A kým sa on trápil, my sme sa ukájali vo vlastnej rozkoši. Nikdy si ma nemiloval, Frank. A teraz ľúbiš Máriu.
7: Lili.
5: To nevydržím. Je to silnejšie ako ja.
7: Lili.
5: No teraz som mlčala, lebo si ma o to žiadal. To bol hriech.
7: Lili.
5: Mŕtvi sa pomstí.
7: Lili, upokoj sa. Prisahám ti. Vezmem si ťa za ženu.
2: Z diaľky vchádzajú hlasy.
7: Pozor, idú!
3: Máš kostnú zimnú záhradu, Frank. A tie palmy, kaktusy, figovníky...
4: A tuberózy. Najkrajšie tuberózy, aké som kedy videla.
3: Tie Frank pestuje kvôli vám.
4: Naozaj?
7: Možno. Asi.
5: Nenávidím tuberózy. Z ich vône ma bolí hlava. Otvorte prosím okná. Dusí ma.
2: Otvorenie okna. Vonku zastane auto.
4: Noví hostia. Pozrite, veď sú to Sochár Berg, maliar Haláš a redaktor Hlasu. A Vrbniak. Tak to je od nich naozaj veľmi milé. Teším sa, ako by to mne preukazovali toľké pocty.
5: Nemyslím, že by ma tešilo, keby sa mi toľko ľudí nahrnulo do domu.
2: Dvere? Zvítanie.
1: Dobrý deň,
8: slečná Lily.
1: Dobrý deň, Mária.
8: Dobrý deň, páni a dámy.
7: Vítajte.
8: Poďte k nám, Lily. Sem, do salónu.
2: Hlasy sa vzdialujú a dvere sa zavrú.
4: Nechajte ma odísť, Frank. Bolo mi u vás dobre, ale teraz tu už zostať nemôžem. Moja prítomnosť je slečne Lily nepríjemná. Nehnevajte sa, ale ja už neznesiem tie ustavičné narážky. To si naozaj nezaslúži.
7: Zostaňte, Mária. Tak som vás dnes očakával.
4: Nie, majstre. Vráťte sa k Lily. Vaše miesto je pri nej.
7: Ste krutá.
4: Rozhodnite sa. Rozumiem, nechcete jej ublížiť, ale prečo mám ja trpieť? Prečo ma má urážať?
7: Mária, keby ste vedeli, ako tým trpím. Najmä preto, že viem, že je to kvôli mne.
4: A prečo to všetko dovolíte? Chvíľu mi prejavujete náklonnosť a v zápäti ma od seba odháňate. Túto vašu hru viac neznesiem. Zbohom, majstre. Cítim sa dosť silná na to, aby som sa zaobišla aj bez vás. Napriek tomu, že som vás milovala.
7: Milovala? Mária, a vy netušíte, ako milujem ja vás?
4: Milujete ma? Vy mňa?
7: Áno.
4: Môj milý, drahý Frank, vaše tajomstvo, ktoré nás doteraz rozdeľovalo, ma už nezaujíma.
7: Nie.
4: Verím vašim očiam. Tie nikdy neklamali. Trasú sa vám ruky.
7: Mária.
2: Boskávanie.
4: Vaše pery horia. Nie, bosky nie. Niekto môže prísť.
2: Dvere.
5: Predo mnou sa nemusíte hanbiť. Šťastní milenci. Túžim len potom, aby vaše šťastie bolo úplné. Haló, páni! Kde ste? Poďte sem! Toto musíte vidieť aj vy. Slečna Mária miluje podvodníka.
2: Už predtým mrmlanie hlasov. Vchádzajú.
9: Mlčena!
5: To teda nie, milý môj. Už viac nebudem mlčať. Tak dlho som mlčala, až ma to omrzelo.
4: Preboha.
2: Šum, vrava, zdesenie, otázky.
1: To je neuveriteľné.
9: Úžasné! Tá osoba sa zbláznila.
5: Kdeže? Dobrodinci umenia. Som úplne pri zmysloch, nemajte strach. Trvám na tom, čo som povedala. Váš veľký básnik, pýcha literatúry, je podvodník. Nikdy nenapísal jeden jediný verš. Nevymyslel jedinú zápletku. Verše a drámy, vďaka ktorým sa stal slávnym, ukradol. Ukradol ich Michalovi Salovovi, ktorý pred 7 rokmi zomrel na tuberkulózu. A pred svojou smrťou odovzdal celé svoje dielo svojmu najlepšiemu priateľovi. Jemu! A on ich uverejnil pod vlastným menom. A ja som mu pritom pomáhala. 7 rokov žijem s výčitkami. Svedomia. 7 rokov sa márne ukrývam pred pomstou mŕtvého. Ale nedovolím, aby jej on unikol. Áno, ukradol verše svojmu mŕtvému priateľovi. A ja som mu pritom pomáhala. Uctievali ste ho ako veľkého majstra. Ale ja ním z celej duše pohrdám. Rovnako ako pohrdám sama sebou. Lebo sa neviem zbaviť lásky k nemu. K zlodejom.

0: Bota, nikdy neuzreli svetlo sveta.
1: Daj to sa.
0: Nedám. Pomôžte
1: básne,
0: mi.
1: Básne, chcete básne?
0: Nie. Nechajte ju.
1: Je to pravda? Alebo sa mi to len sníva?
0: Čistá pravda.
1: Daj sa, perverze.
2: Ticho.
3: Áno. Teraz je koniec.
0: Vy ste naozaj ukradli... Vzali verše mŕtvemu?
3: Uzavrime to. Aby to každý videl jasne. Chcete, aby som sa ponížil ešte viac? Chcete vedieť, koľko času som venoval tvorbe niečoho, čo by sa aspoň trochu podobalo tomu predchádzajúcemu? Tak v poriadku. Nespával som. Trhal som papiere, na ktoré som skúšal písať niečo, čo by malo aspoň príznak liriky, čo by sa aspoň ponášalo na paškvil poézie. A mŕtvy sa na mňa len škrabil z kúta izby. Vyskakoval na mňa z každého tieňa. Vyškieral sa mojej bezmocnosti. Ponište ma, ako sa vám chce. Mne už nezáleží na živote. Tak je. Prišli ste sem ako moji priatelia. A teraz sa odo mňa s hnusom odvraciate. Dajte ma na súd. Obviňte ma. Teraz už viete všetko.
4: Odchádzame.
5: Kde je náš
6: povesť?
4: Skandalovať ho treba.
6: Na súde.
2: Vzrušený hovor odchádzajúcich, počuť štartovanie auta.
3: Nik ma neuteší. Je koniec. Počúvajte! Hej, ľudia, počúvajte! Súďte ma! Odišli. Všetci odišli. Len vy, Mária, vy ste zostali. Zostali ste preto, aby ste mi povedali, aký som podliak.
0: Úbožiak. Môj chudáček.
2: Klopanie na dvere. Dvere sa pomaly otvoria.
7: Preslávený majstre, prepáčte mi, že vyrušujem. Prišiel som v mene študentského zväzu. My, všetci členovia študentského zväzu, vyslovujeme vám, nášmu veľkému autorovi, vzácnemu priateľovi mladých, najúprimnejšie blahoželanie, úctu, údivný obdiv a dúfame, že neodmietnete Vavrínový veniec, ktorý už... Uvili naše dievčatá. Dievčatá, ktoré... Vavrínový veniec, ktorý má ozdobovať... Ktorý ozdobili spolužiačky. Sľubujeme a prisaháme, že sa budeme správať podľa vášho skvelého príkladu. Vášho šľachetného života. A že vaše životné dielo, ktoré sa dotýka nebies, týmto vencom... Áno, týmto vencom, symbolom, ako sa volá...
1: Prestaňte! Vypadnite!

Gong. Počúvali ste dve hry Márie Oravcovej, ktoré boli odvysielané v košickej odbočke rádiožurnálu Naživo v rokoch 1935 a 1936. Úprava a dramaturgia Hana Rodová, majster zvuku Michal Balaš, hudba Martin Husovský, réžia Julia Rázusová. V hre Nenásytná mladosť účinkovali Filip Pavuk, Svetlana Wittnerová, Veronika Husovská, Simona Kaščáková, Katarína Horňáková, Miroslav Kolbašský, Stanislav Pitoňák, Dominik Dupľak, Peter Čižmár a Robert Šudík. V hre autor účinkovali Miroslav Kolbašský, Alena Ďuránová, Lívia Michalčík-Dujavová, Michal Novodomský, Michal Šoltés, Peter Kočiš, Ján Jakab, Lukáš Lipčák a Jakub Muranský. Slovenský rozhlas, štúdio

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
6: 400 to přidají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
13: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT. Reklama.
14: Rádio Devín. Hudobná mozaika.
15: Vážení a milí hudobní priatelia, vysielanie Rádia Devín dnes patrí rozhlasovej storočnici. Našou reláciou sa k jubileu pripájame v podobe malej symfonicko-komornej galérie. Jej hlavným motívom budú skladatelia spojení s históriou hudobného vysielania. Ich diela budú predstavovať osobné autorské obrazy, ale zároveň vo svojej kontrastnosti aj štýlové a znejúce definície času. Pozadie behu rozhlasového storočia. V hudobnej mozaike dnes pre vás budú súznieť Hanuš Domanský, František Babušek, Oskar Nedbal, Ilja Zelienka a Tomáš Boroš. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Slávnostný punc z úvodu dodá dielo hudobného redaktora, ktorý v Československom a potom Slovenskom rozhlase pracoval plné 3 desaťročia. V rokoch 1975 až 1990 ako zástupca šéfredaktora hlavnej redakcie hudobného vysielania a následne v rokoch 1990 až 2005 na vedúcej pozícii redakcie symfonickej, opernej a komornej hudby. Prvým autorom našej mozaiky bude Hanuš Domanský. Vďaka nemu sa necháme zaplaviť expresiou zvukových plôch, abstraktnou zvukomalbou na veľkorysej ploche a dravým dynamizmom. Znie antré pre orchester Hanuša Domanského. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Charles Olivieri Munro.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirigent Charles Olivieri Munro otvorili dnešnú mozaiku skladbou Entré pre orchester Hanuša Domanského. Neoddeliteľnou dennou súčasťou živého vysielania z Bratislavy bol v prvých rokoch existencie rozhlasu aj orchester. Skladateľ František Babušek patril ešte ako kontrabasista medzi jeho zakladajúcich členov. Neskôr, po pražskom štúdiu a pôsobení v pražskom rozhlasovom orchestri, sa do Bratislavy v roku 1939 Babušek vrátil už ako dirigent. A očakávalo ho tu pre roky 1941 až 1952 šéf-dirigentstvo. Tento skromný a precízny hudobník zanechal výraznú pečať na kreovaní orchestrálnej práce v rozhlase a ako rešpektovaná autorita bol aj členom prípravného výboru Slovenskej filharmónie. I keď v obale príležitostnej kompozície je Babuškov neskryte hýrivý bunkošový tanec viac než len žiadanou folklórnou ilustráciou. Zaujme plastickou mnohovrstevnosťou, motivickým prekreslením vnútra partitúry a zmyslom pre symfonickú plnokrvnosť. Momentka, ale jadrná a prenikavá. Počúvame bunkošový tanec Františka Babuška. Štúdiový symfonický orchester diriguje Vladimír Válek.

Pod taktovkou Vladimíra Válka uviedol Štúriový symfonický orchester Bunkošový tanec Františka Babuška. Ak by sme mali zmysel pre rozprávkové významy a verili by sme na prajné sudičky pri kolíske, videli by sme pri tej kolíske rozhlasovej interesantnú postavu. Nespútaný talent, violista českého kvarteta, žiarivý dirigent, nonšalantný a obdivuhodný umelec i riaditeľ Slovenského národného divadla Oskar Nedbal. A jedným dýchom aj umelecký šéf hudobného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave v rokoch 1926 až 1930 a dirigent orchestra Československého rozhlasu od prvých dní vysielania Bratislavského rádiožurnálu. Akú umeleckú energiu symbolizoval pre rozhlas Oskar Nedbal? Tretiu časť Nedbalovej sonáty pre husle a klavír interpretujú Jozef Suk a Jan Panenka.

žeravú energiu Oskara Nedbala v tretej časti jeho huslovej sonáty stvárnili Jozef Suk a Jan Panenka. V rokoch 1961 až 1968 pôsobil v zvukových a významových vodách Československého rozhlasu Bratislava ako dramaturg Ilja Zelienka. Jeho meno zastúpi v našej mozaike poetická hudba k dokumentárnemu filmu Ľudovít Fula. Zelienka je v nej majstrom nálad, majstrom jemnosti a koncentrovanej obrazotvornosti. Bezprostrednosť skicovaná, prima vista, motívy vznášajúce sa v priestore. Chvíľami s vrúcnou nostalgiou a vrstvením štruktúry, s farebnými i znejúcimi podtónmi. Ilja Zelienka a jeho scénická hudba k dokumentárnemu filmovému portrétu Ľudovít Fula. Štúdiový orchester diriguje Vlastimil Horák.

0: doznela scénická hudba Iliu Zelienku k dokumentárnemu portrétu Ľudovít Fula. Štúdiový orchester dirigoval Vlastimil Horák. Posledná čiastka mozaiky je dnes natoľko autenticky osobná, že jej uvedenie musí patriť výlučne slovám autora. Dlhoročný redaktor, pedagóg a skladateľ Tomáš Boroš hovorí: spojenie slova a hudby ma ako rozhlasového redaktora sprevádza dlhé roky. Ako sa tieto dva znakové systémy ovplyvňujú? Reč má všetky atribúty hudby, rytmus, intonáciu aj štruktúru, od prvku, hlásky alebo tónu, cez motív a vetu až po formu väčších celkov. Má aj hudba všetky atribúty reči, jazyka? Komunikuje hudba podobne ako reč alebo funguje inak? Nakoľko je reč hudbou a hudba rečou? Ako dokáže hudba manipulovať význam slova? Je hudba iba ilustráciou významov textu, alebo môže byť aj nezávislá? Rozhlasový éter patrí skladbe Radio Rhapsody Tomáša Boroša pre dýchové kvarteto klavír a rozhlasovú nahrávku. Hrá ensemble Ricercata.
1: Každé naše stretnutie vnímame ako slávnosť. Podľa slovníka slovenského jazyka je slávnosť podujatie na počesť niekoho alebo niečoho. Naše podujatie sa volá hudobná skladačka a podujímame sa otvoriť nám všetkým srdcia pre hudbu. Je to podujatie na počesť vás všetkých, ako aj hudobného umenia. Slávnostný je zároveň aj podľa definícií mimoriadný a dôstojný a taká je aj slávnostná predohra Jána Levoslava Belu.

V úvode kompozície Radio Rhapsody sa interpreti usilujú napodobniť nepravidelný rytmus ľudskej reči. Sledujú najmä drobné rytmické hodnoty jednotlivých slabík. Rešpektujú pauzy v rečovom prejave.

Rytmizovanie rečí je časová organizácia rečového prejavu s pravidelným schematickým rozmiestnením prízvukov. Pretvorenie prirodzeného rytmu rečí, čiže nepravidelných a zložitých rytmických modelov, na pravidelnú hudobnú rytmickú schému.

Slovníka slovenského jazyka je slávnosť podujatie na počesť niekoho alebo niečo. Naše podujatie sa volá Hudobná skladačka a podujímame sa otvoriť nám všetkým srdcia pre hudbu. Je to podujatie na počesť vás všetkých, ako aj

Keď som prvýkrát počul hudbu Howarda Skemptona, veľmi ma hlboko oslovila, až tak, že som mal pocit, že musel mysleť na mňa, keď písal skladby pre klavír solo. Je to hudba, ktorá je veľmi intimná, pokojná, väčšinou hraná vo veľmi tichých dynamikách.

Dnešnú hudobnú dielňu s hudbou Howarda Skemptna a jej slovnou i hudobnou interpretáciou Ivana Schillera pripravil Tomáš Boroš. Raz, dva, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri.

0: dobrý večer. Dnes sa teda budeme rozprávať o tvorbe krajiny, o tvorbe prostredia.
1: Raz, dva, tri, štyri.

Hildegarda vo svojej osviete

hudobná skladačka sa končí. Hudobná skladačka sa končí. Nekončí sa však hudobné umenie. Hudobná skladačka sa končí. Nekončí sa však hudobné umenie a dúfam, že ani naše pravidelné stretávanie. Hudobná skladačka sa končí. Nekončí sa však hudobné umenie a dúfam, že ani naše pravidelné stretávanie. Príjemný deň z Rádiom 9 želá Tomáš Boruš.

Hudobná skladačka sa končí. Nekončí sa však príbeh rozhlasového vysielania, ktoré dnes završuje svojich 100 rokov a vykračuje v ústrety stovke ďalšej. Záverečnú Radio Rhapsody Tomáša Boroša hral ensemble Richard Cutta. Reláciu pre vás pripravili a inšpiratívne dni vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá má prívlastok špeciálna, pretože reprezentuje recitátorské umenie herečky Evy Márie Chalupovej v mimoriadnom kontexte. Táto osobnosť slovenského divadla, filmu a umeleckého prednesu sa rozhodla ako darček rozhlasu k jeho storočnici interpretovať pre reláciu Ars Litera výber liriky jej obľúbeného autora Janka Kráľa. Poézia je jednou z najvýraznejších oblastí jej umeleckého pôsobenia. Sama opakovane uviedla, že práve poézia jej umožňuje najhlbšie vyjadriť emócie a krásu jazyka. Dnes sa teda započúvame do jej osobného výberu z poézie Janka Kráľa.

Janko Kráľ, Moja pieseň. Pod jabloníkou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Nespí, nespí, holubička, ver, obanuješ. Sen je krátky, život dlhý, ver, sa oklameš. Pod jabloníkou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Očká sivé zažmúrila, jak dve sestričky. Dobrú noc vám už na večnosť, jasné hviezdičky. Ale líčko, ten raj tichý, pávy obstali, aby včeli a komáre na ne nesadali. By nemohol mesiac hľadieť, bystrá zornička. By nemohlo ťa výdavať slnko, Hanička. Obstali ho v štyri strany, ako stojí svet, bo takej krásy nebolo nikdy ani niet. Obstali ho jak vojaci na sveta strany, aby ani vetrík nehnul poklad neznaný. Pod jabloňkou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Spala rôček, tri mesiace, aj jeden týždeň. Janíček si k nej zabežkal každúčký deň. Zabežkal si potajomne ráno, ráničko, aby žiaden nepostihnul jeho srdiečko. Zabežkal si potajomne, keď večer nastal, aby lepšie vyliať mohol ten svoj tichý žiaľ. Pod jabloňkou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Spala rôček, dva mesiace a dve hodiny. Škoda, škoda pre škodička švárnej dievčiny. Hodinu očka po polnoci jedna vybila. Dievčina sa ako vietor zo sna zdurila. Očká sivé dva ráz mihnú, sto ráz zaplačú. Pávy pyšné za potôčkom, takto si kráču. Believal sa pekný kvietok, viac sa nebelie. Bolo v svete potešenie, už ho viacej nie. Boli v svete štyri svety, už ich viacej nie. Čo sa stalo, čo nestalo, žiaden nezmie. Kolembal sa pekný javor, viac sa nekníše. Nech si každý, čo zavinil, sebe pripíše.

Janko Kráľ, návrat. Zakvitli jablone v susedovom sade. Utrápená mati chodí po záhrade. Prechodí sa ona po tráve zelenej. Či mi kedy svitne matke utrápenej? Či sa v mojom srdci ešte rozzelenie, aspoň za života jedno potešenie? V ďalekej krajine za doly horami, v ďalekej krajine hen za Varadínom, vykvitá ľaliou bujným rozmarínom potešenie moje. Vták medzi vtákami spieva si za 200 tichými horami medzi 100 spevcami dľa jarného zvyku. Spieva si na šumnom malinovom kríku. Potešenie moje, preč z našej doliny. Ak vietor prechodí ďaleké krajiny, cudziu reč, cudzí zvyk, cudzie stretá všetko. Moje potešenie, moje dobré decko. Keby ja tak mohla, keby ja tak znala, kde býva, to horou bych sa rozrastala. Keby ja tak mohla, keby ja tak znala, kde býva, vodou bych bystrou pretekala. Keby ja vedela, že ide po poli, bárs, keď sneh chumelí, bárs, dáždik mrholí, von zima, noc temná, nikde ni človečka, stanula bych v poli, jak tá chalúpečka. Odkvitli jablone v susedovom sade. Smutne vtáčik spieva tam v blízkej ohrade. Smutne vtáčik spieva na blízkej skoruši. Pokoj je už matke tej predobrej duši. Celé mesto plače, trúchli vidiek celý. A syn pri smrteľnej jaj nebol posteli. Po tom celom svete smútok je hrobový, ale ani zmienky nie to o synovi. Už vyschli jablone v susedovom sade. Vietor kláti, hviždí žitom po ohrade. Medzi žitom chodník ku bielému dvoru. Ním kto si neznámy od tmavého boru, zamyslenie cvála, ani prísť neverí, idúc z cudzích krajov domov, ku materi. Načo ideš domov k bratom a otcovi? Načo k sestrám tvojim? Načo k priateľovi? Načo do dediny krídlatý sokole? Tvoja matka tašla na to šíro pole. Pýtaj sa, koho chceš, ve to vie celý svet, že čo doma nenie, už tomu rokov 5. Pýtaj sa, koho chceš, či na Dolnú Hrádsku už pred 5 rokmi nešla na prechádzku. Pýtaj sa, koho chceš, či ju včas nedeli už od 5 rokov v kostole videli. Len to sa nepýtaj, kde toľký čas dlieva, či po tebe ešte plače a túžieva.

Janko Kráľ zverbovaný. 12 na krčme muzikanti hrajú. To je svet ako kvet, paholci výskajú. V krčme plno ľudu. Na prostriedku v tanci si pokreskávajú 7 verbovanci, si pokreskávajú, rúčkami tľapkajú a na pekných chlapcov z boka zazerajú. Janíček, Janíček, s peknou bielou tvárou, neoddávaj, že sa medzi tých husárov. Dajú ti dolomán za tú kabaničku, veru ťa zverbujú na hriešnú dušičku. Dobre je za pecou tam dakomu sedieť, neznáte, čo jeden šuhaj musí trpieť. Keď žilky ihrajú jak mušky na slnci a mysle behajú jak bublinky v hrnci, keď šuhaj junácku pesničku si spieva a do hory pustej svoje túžby vlieva, z duše a zo srdca tisne sa tajný hlas. A ešte nedala žiadna skala ohlas, ešte nerozišiel spev sa po sihline a už začne hrmieť, durkať po doline. Neznáte už ľudia, ani znať nechcete, čo je mladý šuhaj na tom šírom svete. Otec ho bičuje, sestra ohovára a milá ho jeho s druhými potvára. Ach, mamička moja, keď ma zrada mala, k čomu z ma takému do rúk losu dala? Vec ma vyložila na tento cudzí svet, ako keď zo črepa vyhodia mladý kvet. Kvet ten, ktorý ľudia dosiaľ nevoňali, keď ho chcú vytrhať, načože ho siali? Ťažko, to preťažko lúčke bez dáždička. Storaz ale ťažšie, keď moria Janíčka. Keď dáždik neprchá, aspoň rosa vlaží. Parobček nič nemá, len za lepším baží. Nemá krem na svete nádeju jedinku, že dakedy bude mať milšiu hodinku. Janíček za stolom sedí užialený. Sedí užialený vo veľkom trápení. Očička mu plačú, líčka sa mu menia. Och, kdeže na svete nájdem potešenia? Vari mám ísť nadol tú pšeničku kosiť? Čiže mám vojenskú šabličku si nosiť? Kosa sa na skale môže mi polámať. Šablička mi bedrá môže poomínať. Husári nôžkami ľahko prepletajú. To sa, chlapci, to sa, čo ostrôžky majú. To sa, chlapci, to sa, čo ostrôžky nosia. Nie taký trhaní, čo sa dievkam prosia. Píme, chlapci, píme, čo hneď čostrovíme. Pán kráľ je bohatý, to všetko zaplatí. Ostrôžky brnkajú, skleničky cengajú a komu z nás zdravie všetci pripíjajú. Všetci pripíjajú a rúčku dvíhajú. Už si náš, Janíček, radosne volajú. Dostaneš šabličku, zelený dolomán, zvrhneš kabaničku a budeš veľký pán, budeš sa na koniak vicišpán nosiť. A nemusíš sa viac starým babám prosiť. Veselo je chlapcom, bystrá hrá muzika a matka vo dverách užialená fiká. Ťažko som ťa horko, chlapče, dochovala. A čoho som sa biedna dočakala? Nazdávala som sa, budem mať 3 svety a už aj ten jeden z rúk mojich uletí.
môžem predať kone, môžem predať voly, môže hrom hneď udrieť do pustej stodoly, lebo viem, že trním už zarastie priedom. Nesadne si iba ten vrabček na náš dom, aj to, keď ho najprv druhý došklbajú. Tá pôjde, kde ani tvory nebývajú. Bude strechu ďupkať, krídelká vystierať, keď za tebou budem, Janíček, umierať. Janík podnapitý ticho pokreskáva. Milá pod obľôčkom svojho oplakáva. Škoda, že som to ja pred rokom neznala. Bola by sa s tebou ani nemotkala. Ani by nebola veru zazerala, kadiaľ tvoja nôžka jelenia behala, ale by na vráta krížik napísala. Pod krížik tri slova aspoň načiarala. Máš uhaj tri cesty a štyri chodníčky. Choď, kde sa ti páči, len nie do Haničky. Ale choď chodníčkom k bystrej vodičke, aby si zabudol o svojej Haničke. Do vodičky kukni, je plno rybičiek, na svete širokom je viacej dievčičiek. Ženy veľmi plačú a chlapci výskajú. Daj, že Bože, ľuďom biedným, čo nemajú. Komu treba kone, komu treba voli a komu dievčatko k boku povôli. Frajervočka biela treba frajerovi, šablička železná treba junákovi. Šablička ligotná ako tá zornička, na ňu sa podoprie mocná pes Janíčka. Na ňu sa podoprie a pozrie okolo. Či to má vždy tak byť, ako dosiaľ bolo? Janko Král zabitý. Tri doliny. V jednej čierna surovina, v druhej sa rozrastá zelená bučina, na tretej sa brnie hustá javorina. Pod javorom sedí s Janíčkom dievčina. Ej, javor zelený, ty budeš vyrastať. Naša tuhá láska nemôže zakapať. Naša tuhá láska tvrdšia, že ten kremeň. Skôr ty, javor, vyschneš, jak jej bude ameň. Kde len pozrieš, pusto. Lístie žltne v lese, vrch pustne zelený, vietor chmári nesie, čo sa len zelenie mráz nočný zachváca. Ach, nech len jediný kvietok nezatráca. Zober si, čo len chceš, ty prenešťastný mráz, len nechaj ten kvietok, čo je už Hanín raz. Ach, nechaj, že nechaj aspoň ten boleráz, ktorý som vštepila do môjho srdca raz. Ale mráz nečuje daromnú volanie. Nečakaj, chudobný, iba potrestanie. Dolu dolinočkou vychodí chodníček. Ovce domov ženú. Kdeže je Janíček? Ovce domov ženú bez svojho ovčiaka. Kdeže ste podeli ovečky junáka?
Behá, deva behá dolu dolinami, hore dolinami, temnými horami. Janíček, Janíček, nesiem ti perečko. Kdeže si? Ozvi sa, ty moje srdiečko, ukáž sa mi, ukáž aspoň na videnie. Ty moje jedino v svete potešenie. Veď ťa hľadám ako vajíčko, gazdinka. Kdeže si sa podiel, môj drahý Janinka? Pipíška šteboce v čiernej surovine. V čiernej surovine na holej kaline. Kalina, Kalina, jak si sa zmenila? Kdeže si zelenosť svoju potratila? Kde máš tie lístočky? Kde máš tie kvietočky? Čo keď predtým rástli, oko dušu pásli? Kto ťa tak ošklbal? Kto ťa tak ošarpal? Kto ťa tak opustlú na posmech zanechal? Odpadli lístočky medzi holé kríčky, ako by napľúval do čistej studničky, ako by napľúval do hlbokej vody. Tak sa biedným ľuďom na tom svete vodí. Už trávičku spásli, kde sme chodievali, už buček vyťali, kde sme sedávali. Janíček na piesku, na šírom nábreží, ako dáky klepec porúbaný leží. V rukách má fujaru, na tvári ľaliu a na bledom srdci sviežu

Janko Kráľ, Duma slovenská. Na pamiatku zjazdu Turčiansko-Svetomartinského 6. júna 1861. Kebych bol ako nie sokol sivokrieli, lietal bych ponad váh, jak obláčik bielý. Ponad váh by lietal a na štíte býval. Čiže bych sa pekne na Slovensko díval. Vlasť moja, ty schránka upomienok sveta, na činy ohromné v prešlosti bohatá, keď sa ako vody z jedného prameňa dvíhali do sveta slovanské plemená. Tu Slovák v pralesoch, kde len orol lieta, vystavil si hniezdo od pamäti sveta, by ho neopustil, kým trvá zemetvár. Tu svetoplukovej moci zablísla žiar, ktorý spojil prvý pastierske rodiny a viedol ku sláve slovenské družiny. Nad tebou už trvá búrka od tisíc liet. Už od toho času zmenil sa celý svet. O národoch mnohých niet už ani chýru. Len ty nepodliehaš živlu ani víru. Keď z miest ťa vyhnali, zašla sláva tvoja, rastieš si popoli ako tá povoja, jak zelie domáce, čo nevykorení žiaden a vždy rastie bez všetkej premeny. Lež aké právo máš, jak ten vták na kríku, šliapajú ťa jako trávu na chodníku. Deti tvé, jak blato, tak citu nemajú, lipnú na tie škvorne, čo po nich šliapajú a na teba hrnú hanbu od století. Predsa jedna veľká pamiatka ťa svetí. Pamiatka, nad ktorou slnko nezachodí. Ty struhla úmluvy pre slovanské rody. A budúcnosť tvoja, ktože tu vymerá? Jestli bude taká ako naša viera a naša nádeja, taká bystrá, smelá, bude ona, veru, velikánska, skvelá. Boli časy krásne, to časy zápalu, čisté, bez ohľadov a sobectva kalu, keď úbohé deti poznali vlastný byt, keď v nich skrsol, a to prvý detinský cit, keď v záujmoch zbožných zvolali zajatí slovanstvo, slovenstvo, naša drahá mati, naša túžba jedna, náš poklad, celý svet. Pamätný zostane ten snáh, mládenský hled a sláva vodcovi, čo zastal jak búra. Kto nepoznal kedy Ľudovíta Štúra, ktorý opovrhnúc prekážky, holotu, prelomil povrchoch tatranských driemotu a podoprúc seba na Tatry, jak zázrak zavolal. Tu vlazdie, tu ži, tu mri Slovák. Nech toho zem zhltí, kto odstúpi zradne. Tá hviezda na veky vekov nezapadne. Štúrovo meno bude vždy vychýreno, také, ako on bol za svoje plemeno. Nebolo súdené z tých kvetov venceviť. Prišli časy divné, zanikol rána svit. Nastal krutý osud, ako ten Boží hnev.
umlkol po horách, dolinách slávsky spev, každý cit ustrnul a bieda nad nami. Bože všemohúci, čo to bude s nami? Nepozná matku syn, nesmie ju viacej znať. Nepozná syn otca, nepozná brata brat. Hriech je aj tá pieseň, každý ruch, každý vzťah, aj ten cit národný chce nám už vyrvať vrah. Služobný chlieb žitný, ale je nieslaný, veď si ho posolím horkými slzami. Už ani nesvitá, ako svitávalo, už ani nemrká, ako mrkávalo. Ani tá horička nie je tak veselá, aj tá dolinočka celkom spustnatelá, čo mi je po lúčke, po jej celom kvete, keď už nenachádzam potešenia v svete. Čo mi je po poli zelenom úbočí, keď nevyschýňajú oco z moje oči. Čo bych mal celý svet, neznal rady zlatu, keď nemám ten poklad, slobodu mne vzatú, nemám nič na svete, som biedný, chudobný. Len ten je bohatý, ktorý je slobodný. Potešenia nemám, poteš ma Bože sám. Poteš z takej strany, z ktorej ani neznám. Spišťal sokol sivý ponad hory nivy, ponad vrchy doly na slovenskom poli. Zapišťal na pávy v kniežacej palote. Slobodienka moja, či ty trôniš v zlate? Či rastieš v záhrade, lebo v panskom sade? Či tam, kde vetrov vstek, ako na grúni smrek? Spišťal sokol sivý na grúni zelenom, na bratov po kraji širokom vzdialenom. Vrchy sa nezídu, čakať márna strata, či brat už nemôže vidieť svojho brata. Osud nás rozohnal na vše sveta strany, odobral nám svetlo, jak chmára nad nami, zahlušil aj náš hlas, prestalo srdce biť. To ale nemusí vždy tak na svete byť. Bývali sme kedy, jak rodina svojí, spojme sa, že nás viac žiaden nerozdvojí. Jedno sme, jedna krv, deti jednej mati. Upevníme spolu zväzok starý, svätý. Spravme si raz takú zmluvu medzi nami, že stratí aj peklo všetku moc nad nami. Jako chlapci sme sa rozišli dakedy. Teraz sme mužovia, skúsenosť a vedy. A tá naša krivda stará, hradby naše, nebojme sa, žiaden nevezme čo naše. Kým váh hron pohrmí cez našu vlasť svatú, Boh bude vždy chrániť slobodienku zlatú. Hlas ten sa ozýva po celej krajine. Schádzajú sa bratia vo svetom Martine. Svetý Martin, v Turci maličké mestečko, rozšír sa, aby sa tam vmestilo všetko. Rozvíte sa v horách, po poliach kvetiny. Spievajte slovensky, slovenské dievčiny. Z kláštora, z Mošoviec, zo Sučian, z Martina schádza sa nám drahá slovenská rodina.
Gemer, Zvolen, Nitra, Liptov, všetky kraje. Už sú veru teraz možné všetky báje. Vrchy sa schádzajú, čo nevídal predok, a Tatra sa teší, našej krivdy svedok. Tatra, tá naša mať milá zaplakala, vidí deň ako za svetopluka kráľa. Bol to deň pamätný, trápenie, mysle mrak, rozišli sa, jeden milý bratský zrak, jedno srdca bitie pri celej družine, keď sa bratia zišli vo svetom Martine. Vládze len jeden duch, všetky spory hinú, znotili si pieseň pospolu jedinú za slobodu, rovnosť, bratstvo pre rod vlastný. Kto sa tých troch dotkne, to bude nešťastný. Sloboda, slovanstvo bude vždycky jedno. Jak má jedno padnúť, tak nech padnú vedno. Pohostinná Lipa slávska strojí hody, prijíma do lona susedné národy. Ešte raz vyvstáva pomsta za trpenie, ale beda, z koho príde pohoršenie. Zabúda na krivdy staré, starú vadu, ale Boh, ten bude kárať každú zradu. Hory sa ozvali, doly zahučali, na slávu Martina v Turci zavolali. A pokiaľ sa Tatra Tatrou zvať bude len, zostane Slovensku to vždy pamätný deň, keď Slovák od vekov trápený, šliapaný, dokonal účty své s dávnymi vrahami a pre bratstvo, rovnosť, na budúcno slávnu obnovil za zmluvu rodnú, starodávnu. Kebych bol ako nie, sokol sivokrieli, lietal bych ponad váh, jak obláčik bielý, ponad váh by lietal, na studenci býval. Čiže bych sa pekne na ten Martin díval.

Janko Kráľ, syn pustiny. Kde bujná lučina, kde temná dubina, kde sivým zadutá homokom rovina, kde svetlý nebosklon na zemi spočíva, z rásochy sa smelo sivý orol díva na ďaleko šíre rozľahlé končiny. Pod jasnou dutinou nebeskej výšiny svet, dômysel jeho, všetky sprietol strany. Tu je násilia dej, posiaľ neuznaný. Tu na všetky strany šíri sa sloboda, obyčaj a mienka, hotový srdcajed. Tu nedáš nikomu zo skutku odpoveď. Pod nebom odkrytým mrak nezastrie čela a myseľ je dumná, pevná a veselá. To svet celkom druhý, to svet celkom iný. Keby ste vy znali šuhaja pustiny, keď sa on vyšvihne na koňa sivého a duša zažiada do poľa šíreho, kde láska, odvaha, dobrodružstvo volá a zďaleka kýva na ňo dobrá vôľa, môže mrak ťažký prach do povetria dvíhať, liať sa do skapania, nebo bleskom syčať, rozjažený vietor drúzgať stromorady, nebo zem od vsteku zbiť sa dohromady, syn pustín na koni rozdurenom sedí a spieva pokojne, ako inokedy, pieseň pustatinskú. Vietor hlas strháva, ku kopcom koníček sivý porechtáva, hrom s trasovou zemou ustavične zvoní a syn pustín letí veselo na koni. Vojna živlov, mračná, nie mu proti vôli. On zrástol ako tá trstina na poli, ale sa nezhýna, hrdosť v sebe nosí, od nikoho predpis pre život neprosí, ani ho nežiada, trebárs mu ho kto dá. Je mu neviazanosť všetko a sloboda, z ktorých dvoch blahocit tečie bez premeny. Spýtaj sa ho, s kým on osud svoj premení? Či zbabelosť pustá, súd vynáša nad ním, ktorú svet nazýva osvetou, vzdelaním? Či nenasýtenosť a nadutosť jedných mu naplodí hrúzu hodín a chvíľ biedných? Či príhody smutné ženú do zúfania? Azdaj ho železný tak zákon naháňa, obec medze kladie, čo bojuje strastmi. On hľadí zďaleka, ak je svet nešťastný. Von z cieľa násilia, kde rán sa nebojí. S ním aj Boh nebeský len v priateľstve stojí. Čo svitá, čo mrká na šíre roviny a rozkošne hľadí na syna pustiny. Bože, aký život tam na pustatine. Krdle koní diví, hrechcú po rovine. Bez ostýchavosti skáču sa i hrajú. Vetri chvosty, hryvy bujné predúvajú. Zem duní od skoku dupotu tých hostí. Fujaky tak prášia ako z povinnosti a vlny goblakom vysokým vznášajú. Na poli černejú sa štyri jahody s veľkými hustými nastrany vetvami, kde šantujú vrabce a bývajú vrany s rojom chrústov, čo tam ustavične zvoní. Chalupa doluká a pol strechy v tôni pod hustým zelením, to je čárda známa, kde sa
pije často do bieleho rána a celé mesiace trvá veselý ples. Pred vrátami leží jeden statočný pes. Tie vráta v živote nejednu strpeli, keď sa sami sebou otvoriť nechceli. Od valašky ranu, v nočný čas od hostí, keď hostínsky nemal toľko statočnosti hneď skočiť. Teraz sa rozstúpte do korán. Po pitvore pustom prechádza sa potkan a s košťaľom jedným veľký robí hrmot. Na strane v svetlici temný počuť chrapot. To hostinský leží vo snách pohrúžený, pred sparnom muchami v bunde zakrútený. Božiu celúčku noc nebol na pokoji. Povážte, čo jeden hostinský vystojí. Svetlica je temná, veľká a zdlhavá. Pri tomto stole sa dni veselo trávia. V tejto izbe oné ďaleko v povesti schádzajú sa pustín veselé nevesty a kusy a žarty divy vystrájajú. Na týchto laviciach huci sedávajú, úhlavní vrahovia premeštek a bôty, čo režú tie staré pustatinské nôty, až sa telo trasie a žily ihrajú a aj tie jahody hore kolembajú. Veselo tu býva, slovom štyri svety. Čo myslíte, aké pustina má deti? Chodieval sem, strávil mnohé dni hodiny. Nezabudnú nikda ho tieto pustiny. Ani táto čárda, kým z nej budú kusy. Podivné príhody človek vystáť musí. Bude úzko, temno, žalostne chlapcovi. Uvedne a uschne tam ten sad višňový na brehoch jazera, kde sa ten dvor belie. Rodič si dlhé dni s plačom čítať bude a matka chudinka oplakávať bude, čo s plačom daromným nikda nedobude. Stratia pustatiny syna a priateľa a v sade višňovom zamlkne píšťela. A šuhaj, Bože môj, bude mať hodinu. Ten stratí svoju vlasť, slobodu, rodinu. Najviac, ak mu ešte stratiť, pozostáva dačo, iba život na potechu práva, čo nemá výhoda márným zapredaný. Šuhaja prevzali neslýchané strany, neslýchané kraje, nesmierne výšiny. A žúsko hľadieť na hlboké doliny a nebo vrchami stisnuté v úzky klín. Tu neznajú ani, čo je pustiny syn a jeho sloboda, mládenská svevôľa. Tu vládne železná, suchá, pustá vôľa, ktorá ľahké počty s hocikým urobí, bez veľkých myšlienok, úzkosti, útroby. Bože, chráň spomenúť o krásnych hodinách, prežitých na milých, ďalekých pustinách, o neobmedzenom a voľnom živote. V obci každý
musí sa koriť jednote, ktorá od jedného takú žiada obeť. Na najkrajšie svety na veky zapomnieť, pochop dľa potreby obyčajnej riadiť a svoje myšlienky celosti podrobiť, ktoré sami sebou tiež môžu viacej stáť ako celá obec, ešte i jej podstať. Súkromnosť, rodina. Bože, tu sa žije. Sem sa len vpratali ešte krásne zmie. Pretvárnosť, hlavná cnosť je medzi nimi. Z úprimnosti cítia sa urazenými. Šľachetnosť srdečná, u nich slabý pokus. Neprirodzenosť je ich bežný, milý vkus, ktorá prenikla obyčaje, mravy a skvelé víťazstvo nad prírodou slávy a v sladkej sa kochá sebavedomosti, keď vyjde na stupeň úplnej smiešnosti. A keby podotkol tie druhé pomery, kde sa vyhľadáva koľko toľko viery, zaprenia, svedomia, trošku statočnosti. Ďaleko ak nebo od túžob žiadosti. Biedny syn pustiny, veľmi si sa sklamal. Čo si si za raje v krajinách sľuboval, kde kvitne vzdelanosť, vedy a umenia. Tvoj duch ti narobil iba len trápenia. Ty sa teraz hanbíš za synov slobody. Spotvorený otrok, čo hanobíš rody statočné za nástroj slúžiaci vrahovi. Čo robí ten sádok na briežku višňový? Čo tá mať úbohá za synom omdlela? Čo tá čárda v poli

premeny a čas ide ako beh žitia šumného. Až sa zľakne človek od seba samého. Šuhaj, premenený, hotový to oblak. Pochyba, nevera, skazili jasný zrak. Každodenné práce city zatupili, a len pozostali tie jediné sily, aby jeden v obci medzeru vyplnil a cnostný, poriadny občiansky život žil. Kôl mocný do toho veľkého plota občianského, to út výborný života. Vypadli z pamäti dávno všetky hádky, myšlienky jediné súdenné výdavky, čo človek pohodliu potrebuje ročne, bez ktorých nemôže žiaden výjsť statočne. Pred kaviarňou sedí v krásnych nohaviciach, kabaňu má, zlaté prstene na palcoch, črievice jelenie, klobúk kastorový, v ruke tenuštičky prútik trstinový s obsou hlávkou, krásnou zo striebra, ak krieda, a medzi fúzami tvár, ako smrť bledá. Všetko pohybuje sa v rukách osudu. Kto zná do večera, aké chvíle budú? Čas, ako bývalo predtým, tak vždy beží. Syn pustín na loži smrtedlnej leží. V svetlici veľkej, vkusne ozdobenej. Nádhera, bohatstvo všade svieti po nej. Rajskú vôňu lejú východné kvetiny z nádob drahocenných, vzácnych. Syn pustiny, vyschlá, zadumaná, do seba postava, práve tak vyzerá, ak umrlčia hlava medzi krom zeleným tam na cintoríne, na krásnej, zelenej, hodvábnej perine. Strašne vyzerá. Zrak posiaľ nenasíti a koniec života onedlho cíti. Ten ide vždy tuhšie dvojnásobným krokom, aby posledný dých odobral útokom. Biedny synak pustín v tej chladnej cudzine, nebolo ti radšej skončiť pri rodine ako v tejto cudzej, bohapustej zemi. Tu je každá hora, každý kríček nemý, každé slovo cudzie, tvrdé ako skala, že by tá pustina šíra zaplakala. Striasol sa sádoček od žiaľu višňový a slzy vypadli materi otcovi. Strašne vyzerá, zrak posiaľ nenasíti, a koniec života onedlho cíti. Ten ide vždy tuhšie dvojnásobným krokom, aby posledný dych odobral útokom. Čas beží, rihoce koník, druh jediný, posledná pamiatka ešte z pustatiny, zabudnutý roky, skáče celou silou, že nemôže pána svojho už niesť domov, že nemôže viacej ísť v šíre pustiny. Rihoce a skáče ten priateľ jediný, že celý dom, dvor sa započína triasti.

0: a po izbe hučí drahé meno vlasti. Krásne vyzerajú tie krásne roviny, keď mesiac zasvieti bledý na pustiny a nebo miliónmi iskrí hviezdičkami. Teraz mračná letia hroznými vlnami, zo všetkých strán výchor ako z mechu duje, tma sa ako z rohu po poliach rozkľuje a ticho, tichúčko temnotu preniká. Bude hrozný príval a búrka veľká, povodeň, blískanie, bijúce paromy, výchor, čo odnesie zo strechov aj domy, nešťastie, čo budú dlhý čas pamätať. V chalúbke pri stole otec, čeľaď i mať a ostatná spola sohnatá rodina sedia, utrápená prečeľaď hodina, blíži sa bleskami ak k Božiemu súdu. Už dozaista spať tej noci nebudú. Sprevádza rozprávku hromový nebahlas. Čo komu na rozum napadne v taký čas všelijaké skúsené v živote príhody, od vetrov, prívalov, trpené nehody, oheň a v tom istom roku na nebi div. Tam k poludniu, keď sa syn Pustín narodil. Kde toho chudáka osudy zaviali? Rodinu očku, otca, mať, slzy zaliali. Spomienky sa dávne na syna zbudzujú. Blesky ako celé potoky križujú po nebi, až hrôza na pustiny sedá. Celej zeme tvár je zdesená a bledá a v svetle zázračnom podivne sa mení. Umrlá žiar storáz mihne v okamžení a šľahne plameňom širokým homokom. Koník od poludnia beží tuhým skokom, až sa navzdor búrke, blesku, hromu valí pustiny. Strašný syn ako strela páli. Za ním nekonečný koní divoký hroj. Bujakov divočiek skáče pekelný voj, že dvor obkľučuje veľká mrákava. Pustatín syn v kline otcov dokonáva. Na briežku, kde stojí sádoček višňový, rozsvietil krovinu hustú blesk hromový a neba hrozného dúrkot očakáva. Rehot koní dupot, strašný hlas vydáva po celej zdesenej šírej okrsnosti. Bivolov divý hlas hromu divokosti, smeje sa a hrozné tne do bleskov zraky a rechce a bučí na hrozné oblaky.
1: Doznieli verše Janka Kráľa, ktoré sa ako darček k storočnici rozhodla venovať rozhlasu herečka a recitátorka Eva Mária Chalupová. Končí sa ars litera Zuzany Belkovej, venovaná iniciatíve osobnosti umeleckého prednesu. Ďakujem za pozornosť. Na budúce do počutia, priatelia.
2: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

Myslím si, že je dobré občas si pripomenúť niekoho, kto bol slávny, kto bol ikonou a kto istým spôsobom aj tak predznačil dobu a na koho sa môžeme odvolávať, ak niečo robíme, ak sa o niečo snažíme. A ak sa snažíte hrať jazz, nebodaj tradičný a nebodaj na trumpetu alebo na kornete, tak musíte vedieť, že máme tu také blížiace sa výročie a to je narodenie Bixa Beiderbecha. Bix Beiderbecke bol trumpetista, kornetista, ktorý sa narodil v Devenporte v štáte Iowa presne 10. marca 1903, tak aby som to dodal. No a bol to človek alebo mladý muž, ktorý bol synom prisťahovalcov z Nemecka. Jeho otec bol obchodník, ale on s tými obchodmi moc sa nekamarátil. Skôr sa kamarátil so svojím kornetom a s hudbou, ktorú počul, keď ju hrali originál Dixieland Band. A mám taký pocit, že občas nejakých platní, alebo rádiové vysielanie v tom čase bolo naozaj veľmi, veľmi v plienkach. Skôr to boli tie gramofóny. No ale k hudbe ho priviedla jeho mama, ktorá s ním chodievala do kostola. Ona totiž to hrala na orgáne, na klavíri a na orgáne sprevádzala služby Božie. No a mladý Bix jej pomáhal, neviem, možno ťahal mech, ale v každom prípade bol pri tej hudbe a pri tom klavíri a tak pochytil od svojej matky niektoré nápevy.

Áno, ak hovoríme, že Bix pochytil od mami svoje nápevy alebo náhľad na to, ako stavať solové party, tak je to zjavné. Je to už na prvé počutie rozpoznateľné, že ak hrá solový part v tejto skladbe Bix Beiderbecke, je to trošku iné, ako keď ho hrajú iní hudobníci, najmä černoši alebo povedzme bandy, ktoré sú z New Orleans. Mám taký pocit, že taká tá hravosť alebo taká romantičnosť, ktorú do toho Bix Beiderbecke vnášal, je pre neho naozaj charakteristická. No a myslím si, že tým sa stal výnimočný, lebo nič nie je horšie, ako keď ste rovnakí ako všetci ostatní, ale keď ste výnimoční, tak si vás naozaj všetci všimnú a Bixa si naozaj všímajú až do dnes a mnohí hudobníci o ňom, dá sa povedať, robia práce, ale samozrejme hľadajú aj inšpiráciu v jeho solových partoch, prípadne v orchestroch, v ktorých hrával.

Jazz My Blues, I Am Coming Virginia, See in the Blues, Riverport Shuffle, Ostrich Walk, Science My Best Girl a samozrejme aj Crying All Day, Louisiana, Royal Garden Blues, The Jazz Band Ball, Clarin the Marmalade. To sú všetko skladby, v ktorých Bix Beiderbecke a jeho gang, ktorý dnes počúvame, zazneli alebo sa jednoducho preslávili. Neskôr hrával ešte aj u Paula Whitemana v jeho orchestri a tam, keď prišiel, už teda vlastne skôr, keď prišiel do orchestra Frankieho Trimbovera, tak sa musel naučiť hrať znovu, pretože zistil, že nemôže si len tak od rána do večera vymýšľať, čo ho napadne, i keď to bolo príjemné, veselé, ale nezapadalo to do aranžmánov. A Bix Beiderbecke bol dosť svojrázna osoba, ktorá nezapadala do aranžmánov mnohých a preto možno aj zomrel veľmi skoro, veľmi mladý. Alkohol niekedy pomáha, ale niekedy, respektíve vždy, je zlý pán. A tak sa stalo, že počas krátkeho života, ktorý síce bol veľmi plný mnohých nápadov a inšpiratívnych koncertov a počinov, Bix Beiderbecke veľmi skoro zomiera. Ale neskončíme smutne. Pustíme si niečo veselé od neho.

Verím, že aj dnešná relácia Veselé synkopy bola pre vás možno trošku aj taká vzdelanostnejšia, respektíve ste získali nejaké informácie, možno ste prvýkrát počuli meno Bix Beiderbecke, fenomenálneho trumpetistu a kornetistu, ktorého si uctieva naozaj celý jazz, najmä tí, ktorí hrajú tradičný, alebo New Orleansky, alebo Dixieland, alebo Swing, a je to krásne, že si ho môžeme zahrať aj my v našej relácii. Ja verím, že našej relácii budete verní aj na budúce, a preto sa už teraz teším na stretnutie s vami takto magicky cez éter. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Číta Alena Pajtinková.

Fáza množného čísla. Telo sa prebúdza. Počujeme, ako čosi vykrikuje. Najprv nahlas vzdychne a potom vydá zvuk. Vysoký a chraplavý zároveň. Ruku načiahneme na nočný stolík, našmatrame telefón, intuitívne sa pokúsime telo oddialiť. Posunúť začiatok škriekania o 10 minút ako budík. Telo nie je na diaľkové ovládanie. Telefón podobnú funkciu neponúka. Budík nezačne zvoniť ešte dobrú hodinu. Kriku sa zbavíme iba vtedy, ak vstaneme, prehodíme cez seba sveter, prejdeme bytom, skontrolujeme, čo telo potrebuje, o čo ide tento raz, čo dnes ráno pokazilo, rozbilo, o čo zavadilo, čo vylúčilo. Nič výnimočné, povieme si, keď vstúpime do miestnosti, kde leží, a premeriame si telo od hlavy po pety. Povieme to nahlas. Nič výnimočné. Náš hlas neprehovára k telu, ale k sebe. Konštatovanie do priestoru. Nevieme, kedy telo prestalo reagovať na slová, kedy prestalo rozpoznávať ich význam. Vtedy sme tu ešte neboli. Teda postupne. Telo ešte nevstalo z postele. Nemohlo sa o nič udrieť. Nič mu nemohlo vojsť do cesty. Vzduch v miestnosti je dusný. Vzduch v miestnosti je vydýchaný. Telo ešte dýcha. Telo vdychuje a vydychuje. No nie je kontaminovaný zápachom. Telo teda netreba zdvíhať, netreba sa báť, čo pod ním objavíme, z čoho ho budeme musieť ťahať. Telo by mohlo cítiť hlad. Mohlo by cítiť smet, mohlo by dávať najavo bolesť. Možnosti je niekoľko, ich počet je však predsa obmedzený, všetky už poznáme, všetky sme už museli riešiť. Vydýchneme si. Skúšame ich jednu po druhej. Vyberieme sa do kuchyne, pripravíme tekutú stravu, vlejeme do misky, naplníme pohár nápojom. Vraciame sa do miestnosti s telom, telo sa usilujeme nakrmiť, odmietne, obráti hlavu na opačný bok, na znak nesúhlasu vydá stón. Stón spadá do inej kategórie než vykrikovanie a škriekanie. Stón signalizuje iný typ nespokojnosti. Dobre, povieme. Telo nie je hladné, môže byť ešte smedné, no telo odmietne aj nápoj. Hlavu ponecháva v pôvodnej polohe, nespochybniteľná defenzíva. Strácame trpezlivosť. Nakloníme sa nad telo a pokus zopakujeme z druhej strany. Telo pokus taktiež zopakuje. Otočka, v krku čosi zapraská, no bojovať proti nám je pôžitok. Je najväčšia radosť, čo tam po bolesti krčných stavcov. Otočka na druhý bok, stón. Nereagujeme. Nekomentujeme dianie, pohár kladieme na stôl, tekutinu k tekutine, vstaneme a opäť pozorujeme telo z odstupu. Čo ti vadí? Vyslovujeme pomaly. Vyslovujeme zreteľne a nahlas. Čo ti vadí? Čo ťa bolí? Bolí ťa niečo? No telo zrazu zmlkne, prestane stonať, kričať, škriekať, leží a pozerá na nás. Pozerá sa nám do očí. Očami telo tvrdí, že to predsa musíme vedieť. Musíme vidieť, konať. Očami telo očakáva. To my sme tu na to, aby sme rozhodli, aby sme telu povedali, kde je problém, čo ho bude bolieť dnes ráno, prečo sa dnes oplatí vydávať ďalšie zvuky. Bolí ťa brucho, preto nechceš jesť, preto nechceš piť, povieme. A telo leží bez pohnutia. Keby rozumelo slovám, rozmýšľalo by, čo z toho, čo vyslovujeme, môže alebo nemôže byť pravda. No telo nehovorí našou rečou. Nerozumie jej, nemá prečo a ako uvažovať, nemá sa nad čím zamýšľať. Bolí ťa brucho. Nám dôvod stačí, opúšťame miestnosť, vraciame sa do spálne, zahadzujeme sveter, kúpeľňa, toaleta, hygiena, opäť spálňa. Konečne sa prezliekame do normálnych šiat, v kuchyni pripravujeme normálnu, tuhú stravu, ktorú konzumujeme. Tu by sme sa na chvíľu mali zastaviť. Pamätaj, nebyť tela, neboli by sme tu. Tento priestor by ostal prázdny. Telo by z bytu presunuli inám do centra, kam si za mesto, upratali preč z očí, byt s najväčšou pravdepodobnosťou predali alebo prenajali. O takomto čase by sme ešte vždy bývali v garzónke,
Tlačili sa k sebe, pokožka o pokožku, váha o váhu, bez možnosti úniku. Ten druhý zákonite naberá na hmotnosti, naberá na objeme, skôr alebo neskôr ostáva iba telo. Váha. Čo si na príťaž. Viem, čo si myslíš. Sledujem ťa, ako prežúvaš. Sme lepší, pretože môžeme prežúvať. Tuhá strava nás nadraďuje nad príjemcov tekutej. V tvári nemáme výraz. V trojizbovom byte stačí výraz jednoducho odložiť, kde si ho zanechať. Neskôr sa poň vrátiť, keď telo aspoň na niekoľko minút zmlkne a my zabudneme, že je tu ešte s nami. Sledujem ťa, no rovnako pozoruješ aj ty mňa. To, že dnes nemám chuť jesť, v tebe vyvolá podozrenie. Možno so mnou niečo nie je v poriadku, možno strácam schopnosť prežúvať, alebo zabúdam, ako sa to robí, na čo je obsah taniera, čo skoro ma bude treba nakrmiť, prezliecť, odsunúť zo spálne do miestnosti, prestať označovať menom. Prevahu tiel si nevieme predstaviť. Nechceme predstaviť. A čo ešte len vtedy, ak by si v tom mal byť sám. Ak by si si sám mal predstavovať. Pod tvojim pohľadom napokon zahryznem do krajca. Sánkou hýbem výraznejšie, jasnejšie, než je potrebné. Vstávame. Riad zo stola presúvame do drezu. Umývame, utierame, ukladáme. V kuchyni zhasíname svetlo. Presúvame sa do obývačky. Tri izby, spálňa, obývačka, kuchyňa a jedna miestnosť. Obývačka je pracovňou. Stala sa ňou pod vplyvom okolností. Nemala na výber. Telo potrebuje neustály dozor. Telo nekričí do prázdneho priestoru. Nevystupuje bez publika. Práca presunutá domov. Sedíme, stláčame tlačidlá. Nevnímame sa. Telo je od rána nezvyčajne pokojné. Zvuk nevydalo už aspoň hodinu. Utichnutie tela nás neznepokojuje. Utichnutie tela nás teší. Telu netreba venovať nadbytočnú pozornosť, netreba zbytočne vstupovať do miestnosti. Nič iné telo nechce, nevydáva zvuky, pokiaľ nevydávame zvuky. Pokojne vyčkáva. Bude treba nakúpiť, skonštatujeme, keď dodatočne vyhodnotíme obsah chladničky a police v kuchyni. Vyslovíme to tlmene. Nedráždime, nedávame dôvody. Potraviny sa míňajú, spisujeme ich zoznam. Nedopustíme, aby telo nebolo čím krmiť. Nenakrmené telo je najhorší variant. Nechceme to zažívať. Počkáme, kým nastane prestávka. Pri práci z domu máme vytvorený presný režim. Usilujeme sa dodržiavať pravidlá, zachovať disciplínu. Potom si rozdelíme úlohy. Kto si oblieka kabát, šál, čiapku a zimnú obuv, berie nákupnú tašku, berie kľúče, cestou vynáša odpadky, kto si ostáva. Ostávame s telom. Vyberáme sa ho skontrolovať. Telo rozrušilo odomykanie dverí, mrví sa a chrapčí. Telo leží prikryté rovnako, ako ho nachádzame ráno. No na stole prázdna miska, prázdny pohár, telo nádoby dokonale vyprázdnilo, tekutiny prijalo, nádoby odložilo na pôvodné miesto, na vykonanie úkonu muselo nevyhnutne vstať, odkryť sa, opakovať pravidelné pohyby, opäť sa uložiť a prikryť. Telo vie viac, než si pripúšťa. Telo predstiera, telo nás chce dostať, zotročiť si, donútiť, aby sme za telo robili všetko, no my sa nenecháme. Vidíme, čoho je telo schopné, aké je telo samostatné. No vidíš, keď je hlad, keď je smet, ako to ide. Povieme. A keď medzi sebou zatvárame dvere, uvažujeme, či telo náhodou nerozumelo. Všetko, čo si mi napísal na papier, v obchode ukladám do košíka. Dôkladne kontrolujem, či som na nič nezabudol. Báť sa zabúdania viac než inokedy. Obchod je plný ľudí. Odvykol som si. Telo nás odvyklo. Postaralo sa o to, aby sme si odvykli, aby sme si starostlivo, postupne, neprestajne odvykali. Papier je rozdelený.
Papier sme rozdelili na dve časti. Zreteľne vidíme, čo kupujeme pre seba, čo kupujeme pre telo. Nič nie je spoločné. Nikde nenastane prienik. Telo nemôže byť súčasťou nás, tak ako miestnosť nemôže byť jednou z izieb bytu. Zoznam odhaľuje niekoľko základných skutočností. Mieru pestrosti, sezónnosť, sebe dnes urobíme Vianoce. Telu nie. Zastavený čas. Nezabudnúť na nič. Nenechať v obchode nič. Nemusieť sa vracať. Nepridávať ďalšie dôvody na podozrievavosť. Radšej kúpiť nadbytok. Nestrácam pamäť. Neprichádzam o vedomie, že som sebou. Neprebudím sa jedno ráno bez toho, aby som si pamätal, kým sme. Neprebudím sa tak ani ráno nasledujúce. Nenechám ťa pozorovať, aké sú mi cudzie jednoduché úkony. To, čo máme, nie sú telá. Čím sme, nenecháme prekaziť. Telom si nenecháme nanútiť spôsoby. Nepreberieme vzorce. Nebudeme pokračovať v línii. Odchádzam zo supermarketu a kráčam naspäť k stavbe. Pohľadom nájdem okná bytu. Tie, v ktorých sa svieti, a tie, v ktorých nie, mi napovedajú, že je práve ticho. No čo sa opäť spustí pri odomykaní, otváraní, zatváraní dverí, nechcem na to pomyslieť. Ostávam stáť vonku. V oboch rukách držím tašky. Sú ťažké, no mne sa nechce vojsť. Potreba ostať na ulici, bolesť svalov, preplnené tašky s nákupom sú menšou záťažou než telo. Telom preplnený byt. Nákup trval nezvyčajne dlho. Nevieme, kde nastal problém. Zdržanie konzultujeme, no nedopracujeme sa k jasnému, racionálne odôvodniteľnému výsledku. Mierne nás to znepokojí, avšak nie natoľko, aby sme úvahám o danom probléme venovali nadbytok času či priestoru v komunikácii. Nákup treba vyložiť, roztriediť, uložiť do chladničky a do políc. Telo sa opäť neozýva. Nereagovalo ani na zvuky dverí, no nás to neprekvapí príjemne. Čakáme, čo má telo v pláne, čo chystá, čo sa pripravuje spôsobiť. Úlohy si rozdelíme ako všetko. Separátne pripravujeme pokrm telu, separátne pripravujeme jedlo sebe, za oknami medzi tým mizne svetlo, v dome oproti blikajú celé poschodia, menia farby, najčastejšie z červenej na modrú a zelenú, občas sa objaví fialová alebo žltá. V našom byte nie sú sezónne svetlá prípustné. Časť dverí miestnosti je z matného skla, svetlá z chodby, svetlá z izieb tak prenikajú k telu. Zmena farieb by neostala bez odozvy. Telo si príležitosť nenechá uísť. Telo by na zmeny reagovalo. Telo by zmeny hlasným stonaním komentovalo. Sústredene krájame meso do polievky. Pravidelnými pohybmi ho posúvame po doske. Keď ju zaplníme, premiestníme meso do taniera, odtiaľ neskôr do hrnca, ale to predbiehame. Vyhýbame sa opisu budúcich javov. Pri krájaní sa porežeme. Kým zastavujeme krvácanie, uvažujeme, či sme sa porezali v dôsledku nepozornosti, v dôsledku rozrušenosti, no nie sme rozrušení. Nedeje sa nič, čo by sa nedialo pred rokom. Nevybočujeme zo štandardu, a teda pokračujeme, uvažujeme, či sme sa porezali v dôsledku únavy alebo v dôsledku nadmerného trasenia rúk. Nadmerné trasenie rúk môže signalizovať množstvo procesov. Môže sa spájať, môže nadväzovať. Zaženieme myšlienky, zastavíme krvácanie, prípravu dokončíme bez slova. Telu odnesieme pokrm. K telu si na chvíľu sadneme, telo nakrmíme, nalejeme doň tekutinu, telo prekvapivo neprotestuje, odovzdane leží, telo nám dáva dar. Jediný raz v roku rešpektuje pokoj. Telo zanechávame v miestnosti, prechádzame do obývačky, obývačka už nie je pracovňou, stala sa jedálňou, nemala na výber. Večeriame potichu, napriek doterajšiemu pokoju nechceme podnecovať aktivitu tela. Keď dojeme, ostávame ešte chvíľu sedieť, pozeráme sa na seba cez stôl a premýšľame o zabúdaní v obchode a prežúvaní a trasení rúk a uvažujeme, ako dlho. Dokedy sa na seba ešte budeme pozerať.
Domy iných tvorov. Celé hodiny sa mi nedarilo zaspať. Tak som niečo krátko po tretej zobudila psa. Nechcela som ísť totiž von sama a venčenie sa mi zdalo ako najťažšie spochybniteľná výhovorka, ak by si náhodou niečo všimli deti. Chvíľu vyzeral zmetene. Očividne netušil, čo sa deje. Potom si však poslušne nechal nasadiť vôdzku a vybral sa so mnou do nočných ulíc mesta. Chladný vzduch, ale našťastie bez vetrie. Povedala som si, že urobím niekoľko okruhov po okolí, snáď ma to unaví natoľko, aby som konečne zaspala. Nevedela som si to vysvetliť. Za normálnych okolností spím ako zabitá. Z vrecka som vytiahla telefón, len tak zo zvedavosti ma zaujímalo, či je niekto z mojich kontaktov o takomto čase online. Pravdepodobné to nebolo. Spolu so mnou zostaralo aj moje okolie. Ak si niekto náhodou z času na čas vystrelil z kopítka, zásadne bol o polnoci doma, pretože mu začali blikať všetky vnútorné kontrolky. Jedna osoba ale na zeleno predsa svietila. Neprekvapilo ma to napokon. Bol to jediný človek, pri ktorom som takéto niečo mohla očakávať. Môj brat. Bolo do mňa výrazne mladší. Mal niečo po 20-ke. Jeho presný vek som si nikdy nezapamätala, hoci by som to pred ním nepriznala. Je ale celkom možné, že to vie. Narodil sa až po mojom odchode z domu. Vysokú školu ešte len dokončoval. Život s tým spojený si užíval. Náležite a naplno. Aj on očividne videl, že som hore. Na rozdiel odo mňa ho to však asi zaskočilo, keďže mi odrazu začal zvoniť telefón. Predpokladala som, že nebude triezvy, tak som hneď na úvod zvolila ironický tón a hovor zdvihla s otázkou, či má divokú noc. Tón jeho hlasu ma ale vyviedol z miery. Alkohol z neho počuť nebolo. Nemôžem spať, povedal. Je to divné, ale vôbec sa mi nedarí zaspať. Normálne si ľahnem a spím ako zabitý, ale dnes nie. 4 hodiny som sa prehadzoval. Nakoniec som to vzdal a išiel von. A vidím, že tiež nespíš. Čo sa deje? To sa na teba nepodobá. Jeho odpoveď ma v niečom rozhodila, hoci som nevedela identifikovať príčinu. Odpovedala som, že spať nemôžem ani ja, navyše sa pýtal von pes, nuž, venčím. Ale u mňa je to bežné, zle spím odjak živa, zaklamala som. Netuším prečo, asi som o takomto čase nechcela telefonicky cez pol mesta objavovať veci, ktoré máme s bratom spoločné. Je to zvláštna náhoda, napadlo mi. Brat býva v novej zástavbe na opačnej strane mesta asi pol hodinu cesty odo mňa. A predsa sa v rovnakom čase, s rovnakým problémom, vybral von. Chvíľu sme viedli klasickú rodinnú debatu. On sa ma pýtal na deti a na prácu. Uprostred akejsi frustrovanej poznámky o skúškach, ale náhle zmlkol. V telefóne ostalo pár sekúnd ticho. Myslela som si, že sa prerušilo spojenie, ale to by sa predsa zvukové pozadie zmenilo. Napokon som sa zmohla na jedno krátke haló. Prerušenie ticha pomohlo. Brata očividne vytrhlo z myšlienok. Dom, povedal. Nič viac, iba dom. Nechápala som. Čakala som, či bude pokračovať, ale keď v slúchadle opäť prevládalo mlčanie, vyzvala som ho, nech upresní, o čom hovorí. Chvíľku hapkal, ako by nevedel nájsť správne slová, potom zmeteným hlasom vysvetlil, že sa pred ním z ničoho nič zjavil malý, starý dom. Akože si si ho nikdy predtým nevšimol? Reagovala som, ale to vraj nebolo ono. To ulicou chodí každý deň a je si absolútne istý, že tu predtým nebol. Niečo na ňom nesedí, ako by tam nepatril. Vlastne na ňom nesedí vôbec nič. V tej časti mesta sú len novostavby a dom vyzerá, že môže byť aj 200 rokov starý. K tomu je primalý, drevené dvere sú človeku ledva po pás, okná nemá žiadne. Nechápala som. Potom mi došlo, že je to celé asi nejaký hlúpy žart. Ha, fakt vtipné.

Boh vie čo, vlastne ani na svetle, tak som prešla ešte pár krokov, aby som sa pozrela, na čo pes tak sústredene zazerá. Pred nami, len pár metrov od najbližšej bytovky, stál pri chodníku malý dom. Presne taký, aký mi práve v telefóne opisoval z opačnej strany mesta môj brat.

Nasledujúci deň sa z celej záležitosti stala hlavná téma mesta. Rýchlo vyplynulo, že sa rovnakých malých domov v priebehu noci z ničoho nič objavilo niekoľko desiatok. Prvé odhady hovorili o 30. Všetky spájalo niekoľko vecí. Boli malé, starodávne, kamenné s drevenými dverami a bez okien. Všetky sa zdanlivo zhmotnili na miestach, kde pôsobili nepatrične. Medzi novostavbami, supermarketmi a kancelárskymi budovami. Presný moment ich zjavenia nikto nevidel. Odrazu tu jednoducho všetky boli. Ako keby tu stáli odjak živa. V práci prirodzene nikto o ničom inom nehovoril. V istom zmysle to bola úľava. Do kancelárie som dorazila nevyspatá. Cítila som, že mi nefunguje hlava a že dnes nezvládnem byť veľmi produktívna. Keď som teda videla chaos a nesústredenosť všetkých naokolo, došlo mi, že nebudem predstavovať výnimku. S trochou šťastia si na mne nikto nič nevšimne. Jeden z domov sa objavil pár desiatok metrov od firmy. Z nášho poschodia budovy ho bolo dokonca vidieť v diaľke. V kancelárii som si teda len zložila veci, zapla počítač, aby sa nepovedalo, a prešla do zasadačky, v ktorej žiadne zasadanie neprebiehalo. Okná tu ale boli najväčšie a otočené na správnu stranu, takže sa tu koncentrovala väčšina kolegyň a kolegov. Aj ja som si teda našla miesto pri okne a pridala svoj pohľad k zmeteným očiam ostatných. Takto sme spoločne zazerali na dom, respektíve na miesto, kde stál. Samotnú stavbu sme nevideli, úplne ju prekrýval dav zvedavých ľudí. Občas kto si vyslovil akúsi teóriu o tom, čo by to celé mohlo byť a ako sa to tu vzalo, väčšinou sme však iba zamyslene mlčali. Spočiatku som bola trochu nervózna. Bála som sa, že ak nás tu objaví šéfka, pokarhá nás. Za oknami nech je pokojne aj apokalypsa, ale my máme pracovať. A šéfka sa chvíľu na to naozaj objavila. Nepovedala však nič. Iba sa k nám pridala. Aktivita tak získala oficiálne odobrenie. Pomyslela som si, že je to najlepší team building, aký sme tu za dlhé roky absolvovali. Kolega zapol rádio. Zjavenie domov sa už podľa očakávaní dostalo aj do vysielania. Priamo na mieste boli reportéri, vzdialenejšiemu publiku živo opisovali vzhľad stavieb, na názor sa pokúšali pýtať aj niekoľkých okoloidúcich, nikomu ale do reči veľmi nebolo. Nikto nechcel znieť ako blázon alebo konšpirátor v živom vysielaní. Nasledoval rozhovor s odborníčkou na urbárnu architektúru a s historikom. Ani jeden z nich samozrejme nepovedal nič dôležité, zmohli sa len na niekoľko všeobecných kultivovaných fráz. Inú možnosť napokon ani nemali. Recept na zázračnú pravdu nemal podľa všetkého nikto. Pracovný deň našťastie prebehol prakticky bez práce. Nemala som teda príležitosť znemožniť sa. Cestou domov som z družiny vyzdvihla deti, v aute sa im ústa nezastavili, opakovali mi všetky fantastické teórie, ktoré o domoch počuli od spolužiakov v škole. Ako dobre, že bývame pomerne blízko. Pri dlhšej ceste by mi asi z toľkých nezmyslov praskli nervy. Na deti som ale kričať nechcela, nemohli za to, že som v noci nespala. Iba som im stroho odpovedala, že sú to všetko rozprávky. Vo svete má všetko racionálne vysvetlenie. Iní rodičia by so mnou možno nesúhlasili. Tvrdili by, že detskú fantáziu obmedzujem príliš skoro, že v tomto veku ešte majú snívať. Mne sa ale nepáčila predstava, že moji potomkovia žijú v blúdoch. Ani darčeky u nás nikdy nenosil Ježiško. Od malička som ich nosila ja. Starší syn chcel na večeru špagety, mladší kura. Predčasom som ale zaviedla systém

striedania, dnes teda právo výberu pripadlo staršiemu. K ukrajaniu paradajok som si pustila správy. Hlavná téma podľa očakávaní. V priebehu dňa sa situácia s domami pohla. K chatrčiam sa stále nikto neprihlásil a magistrát vydal rozhodnutie, že sa ich dvere, všetky spájalo, že boli zamknuté, zajtra pokúsia vypáčiť zamestnanci mesta, aby zistili, čo sa nachádza vnútri. Hovorkyňa sa dotkla aj pochybnej otázky zákona. Iste, na silu sa dostať do cudzej stavby je v princípe problematické. V tomto prípade však pravidlá ohnúť môžu. Prioritou je verejný záujem a potreba zistiť, či domy nepredstavujú hrozbu. Navyše sa zjavili na mestských pozemkoch. Vybrali preto náhodne 5 z nich v rôznych častiach mesta a tie otvoria. Na televíznej obrazovke sa objavila mapa s vyznačeným výberom. Hneď som si všimla, že jeden z nich je neďaleko odtiaľto. Možno by som si zajtra vedela zobrať voľno v práci a ísť sa na otváranie pozrieť, ale nie. Zajtra nie. O jednej máme totiž dôležitý meeting. Nevyzeralo by to dobre. Snáď dnes budem dobre spať. Predovšetkým nesmiem rozmýšľať o hlúpostiach.

0: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Účinkovala Alena Pajtinková. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Rudolf Fritzmann, produkcia Petra Kasanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
3: V relácii medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
4: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18. Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
5: Svetové rádio Devín.
6: Sono le 22:30.
7: Dobrý večer. Aj koncerty zo sveta, zvyčajne z ponuky Európskej vysielacej únie, budú naladené sviatočne, storočnici vysielania. Príjemné počúvanie vám želá Silvia Zvarová.

0: circolo. 3 minuti.
1: Celým dňom v éteri, nielen v rádiu Devín, rezonuje 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania slovenského rádiožurnálu. Čím iným sme mohli začať ako zvukmi Radio Music Johna Cagea z skladby z roku 1956. Cage namiesto tradičných nástrojov použil 8 rádioprijímačov. Hráči podľa presne určenej fonickej frekvencie a času ladia rôzne stanice. Výsledkom je aleatorická, náhodne zvukovo vznikajúca kompozícia zložená zo šumu, hovoreného slova a hudby. Moji kolegovia postupne spomínali naše aktivity. Tomáš Boroš v Ars Muzike, v poludňajšom koncerte či hudobnej mozaike zazneli skladby, výber z plejády autorov spojených s rozhlasom a napokon sa pozrieme na hudbu spojenú s rozhlasom aj v okolitých krajinách. Sme súčasťou veľkej rodiny Európskej vysielacej únie. Ak sa letmo obzrieme za začiatkom vysielania v okolitých krajinách, tak vo Francúzsku sa od roku 1921 datuje začiatok pravidelných programov z vojenského vysielača na Eiffelovej veži, pričom prvá stanica Radiola začala vysielať v roku 1922. V rovnakom roku bola vo Veľkej Británii založená spoločnosť British Broadcasting Company, teda BBC. V Nemecku sa pravidelné vysielanie realizovalo od roku 1923, vtedajší Sovietsky zväz od roku 1924. O rok neskôr sa už pravidelne vysielalo vo Švédsku, Maďarsku, Poľsku. V zámorí napríklad ako prvá stanica v Spojených štátoch amerických bola v Pittsburghu a je všeobecne uznávaná ako prvá federálne licencovaná komerčná rozhlasová stanica na svete, vysielala od roku 1920. V Ázii napríklad bol prvým verejnoprávnym vysielateľom Rádio Colombo, dnes Rádio Ceylon, na Sri Lanke v roku 1925. Píše sa, že prvou skladbou prenášanou do rozhlasového vysielania bola vianočná O Holy Night, ktorú zahral na husliach kanadský fyzik, vynálezca, rozhlasový priekopník Reginald Fessenden 24. decembra 1906. To sú v podstate veľké dejiny, tie národné histórie začiatkov vysielania rôznych iných krajín sú tiež určite plné zaujímavých príbehov, ale to je iná kapitola. V pionierských začiatkoch pravidelného vysielania tvorila významnú časť programu hudba, živé koncerty, ale aj reprodukovaná z gramoplatní. Hoci si klasiku väčšinou spájame s koncertnými sálami, v 20. storočí vznikol špecifický žáner rozhlasová hudba. Skladatelia nepísali len hudbu pre vysielanie, ale využívali rádio ako nový technický a umelecký prostriedok. Diela pre rozhlasové vysielanie, vtedy veľmi technicky nedokonalé, autori museli počítať s obmedzenými zvukovými rozsahmi vtedajších príjimačov, pracovali so zvukovými efektami, hovoreným slovom a montážou. Aj v autonómnej hudbe sa prispôsobovali možnostiam obsadením nástrojov, takže vyberali nástrojové obsadenie, aby bolo pre poslucháčov rozpoznateľné a jasné. Vypočujeme si najprv kratučku, autentickú ukážku zvuk z roku 1930 z diela Kurta Weila Lindbergov let. Rozhlasová kantáta o prvom solovom prelete Atlantiku bola koncipovaná tak, aby poslucháč doma počúval spev a hudbu, pričom rozprávač opisoval dej. Napísali ju špeciálne ako didaktickú rozhlasovú kantátu a cielene spájali témy technologického pokroku, teda oslavu transatlantického letu Charlesa Lindberga, so štrukturálnymi požiadavkami živého rozhlasového vysielania.
2: Vorstellung des Fliegers.
3: Introduction of the American Airman Mr. Charles Lindberg.
4: Présentation de l'aviateur Charles Lindberg.
5: Ich bin Amerikaner, meinen Apparat hab ich selber ausgesucht. Er fliegt 210 Kilometer in der Stunde, überquerten

To bol zvuk z roku 1930 z rozhlasovej kantáty Lindbergov Let Kurta Weilla. A teraz už moderný zvuk, ale rovnako autentický vznik diela. Zaznie úryvok, časť Große Dankchorale z berlínskeho Requiem Kurta Weilla a Bertolda Brechta z roku 1928. Je to jedna z prvých kompozícií vytvorených priamo na objednávku nemeckého rozhlasu. A Weill zámerne prispôsobil inštrumentáciu tak, aby zvuk dobre prechádzal cez vtedajšie obmedzené rozhlasové reproduktory. Okrem vokálov počujeme dýchové nástroje, gitaru, banjo a bicie.

To bola časť z berlínskeho rekviem Kurta Weila a Bertolda Brechta ako doklad prispôsobovania obsadenia orchestra možnostiam vtedajšej kvality reproduktorov. Samozrejme v éteri znela hudba tanečná, šlágre, operné a operetné árie, recitály. Ale v 20. a 30. rokoch 20. storočia avantgardní umelci aktívne navrhovali nový umelecký žáner prispôsobený technickým možnostiam aj obmedzeniam. Uvedomovali si prelomový moment, dosah nového média na masy publika. Z toho vychádzala potom hudba popularizačná, náučná, ale aj na pobavenie. V Nemecku takto pôsobili už hraní Brecht a Weil a nemôžem obísť dôležitú osobnosť Paula Hindemitha. Bol hlavným predstaviteľom umeleckého smeru Nová vecnosť, odmietal predstavu, že hudba má slúžiť len pre akademické koncertné sály. Fascinoval ho masový dosah nového média, veril, že skladateľ má tvoriť funkčnú, úžitkovú hudbu Gebrauchsmusik, šitú na mieru moderným technológiám. Skladbu Sabinchen napísal v roku 1930 ako hudobnú rozhlasovú hru Hörspiel. Inak príbeh vychádza z rovnomennej ľudovej balady. Skladateľ tu výslovne odmietol štandardný operný štýl a štrukturoval hudobný rytmus a tón tak, aby diktoval tempo hovorenej reči a zvukových efektov v rádiu. Hindemith sa teda zaoberal plným využitím špecifických možností rozhlasu na rozdiel od etablovaných pódiových žánrov. Sám sa k tomu vyjadruje v roku 1930 v rámci veľkej diskusie, ktorá sa v tých časoch viedla. Citujem. Nepovažujem spôsob, akým boli doteraz písané hudobné rozhlasové hry, za správny. Sú buď zmesou akustických trikov, ktoré zriedka spĺňajú umelecké štandardy, kde hudba interferuje s hovorenými hlasmi a zvukmi, alebo sú tak prekryté hudbou, že medzi nimi a operou, kantátou alebo akýmkoľvek dielom absolútnej hudby nie je žiadny rozdiel. V rozhlasovej hre Sabinchen som sa snažil použiť hudbu ako základ všetkých akustických udalostí. Hudba nielen určuje formálnu postupnosť, ale od nej odvodzuje aj rytmus, hlasitosť a zafarbenie ostatných potrebných zvukových prvkov. Namiesto nezmyselného sledu akustických dojmov by sa poslucháčovi mala ponúknuť skladba, ktorá uspokojuje jeho umelecké potreby, ktorá pracuje s prostriedkami mikrofónového prenosu a vedomé využíva interpretáciu bez viditeľného interpreta ako umelecký prostriedok. To je stále moderné uvažovanie. Vypočujeme si teraz úryvok zo Sabinchen Paula Hindemitha.

0: Na? Siehste?
1: Znela ukážka z hudobnej rozhlasovej hry Hörspielu Psabinchen Paula Hindemitha. Inak Hörspiel ako druh hudobnej rozhlasovej hry sa realizuje, aj keď už v menšej miere dodnes. Pri Hindemithovi ostaneme aj v ďalšej ukážke. Hindemith patril medzi popredné osobnosti skúmajúce nové zvukové možnosti, neunavne experimentoval v berlínskej rozhlasovej stanici. A vrátime sa k jeho komornej hudbe, trom anekdotám pre rozhlas z roku 1925. Jednou z úplne prvých originálnych skladieb napísaných priamo pre nové médium. Už vtedy si uvedomoval technické limity. Primitívne mikrofóny a vtedajšie reproduktory nedokázali verne preniesť veľký orchestrálny zvuk, jemné vibráto sláčikov ani zložité harmonické alikvóty, čo spôsobovalo silné skreslenie a šum. A podobne ako Kurt Weill zvolil netradičnú zostavu piatich nástrojov klarinet, trúbka, husle, kontrabas a klavír práve pre akustickú čitateľnosť. Zvukové farby týchto nástrojov sú natoľko odlišné, že ich poslucháč dokázal jasne identifikovať a oddeliť aj cez praskanie a šum vtedajšieho rádioprímača. Zároveň veľmi zjednodušil hudobnú štruktúru skladby. Je čistá, jasná a rytmicky úderná, čo bolo ideálne pre prenos vzduchom. Skladba mala premiéru 18. februára 1926 vo vysielaní stanice Rádio Frankfurt. A my si ju teraz vypočujeme Paul Hindemith, tri anekdoty pre rozhlas.

Tri anekdoty pre rozhlas Paula Hindemitha z roku 1925 nám ukazujú, ako hudobne uvažovali skladatelia v začiatkoch vysielania. Diskusie boli veľmi živé aj na národných úrovniach v jednotlivých rozhlasoch a aktívna výmena názorov bola aj na spoločných stretnutiach v tej dobe. Z Berlína a Frankfurtu sa prenesieme do Paríža už 40. rokov. Sme na ceste, kedy autori uvažovali nad technickými výzvami vysielaného zvuku, novými formami aj hľadaním nových zvukov. A to už stojíme na križovatke, ktorá predchádza vzniku elektroakustických štúdií pri rozhlasových staniciach po celom svete. Pierre Schaeffer od roku 1936 pracuje ako zvukový technik v parížskom rozhlase. Tu prvýkrát začal experimentovať s magnetofónovými záznamami. Skúšal hrať zvuky pospiatky rôznymi rýchlosťami, mixoval ich a doľaďoval s inými, skúšal všetky techniky, ktoré boli v tom čase prakticky neznáme. Jeho prvou dokončenou skladbou, ktorá bola výsledkom práve týchto experimentov, bola Étude au chemin de fer, etida pre vlaky z roku 1948, vytvorená z nahrávok urobených snímaním zvukov železnice. V roku 1949 spoločne s Pierom Henrym založil výskumný tím pre štúdium Music Concrete. Schaeffer rozšíril slovník hudobnej reči na zvuky akéhokoľvek pôvodu. A pravdepodobne najvýznamnejším Schaefferovým dielom, a to aj z hľadiska teoretického, je učebnica hudobných objektov, v ktorej sa pokúsil o klasifikáciu zvukov podľa objektov, ktoré ich produkujú, ako napríklad hmotné objekty, dynamické objekty, objekty s harmonizujúcimi zafarbeniami a tak ďalej. My si teraz vypočujeme ukážku zo spomínanej etidy pre vlaky Pierra Schaeffera.

Počúvate Rádio Devín, reláciu Koncerty zo sveta dnes špeciálne k výročiu, storočnici od začiatku pravidelného vysielania Slovenského rádiožurnálu. V tomto programe sledujeme, čo sa dialo v začiatkoch vysielania vo svete v súvislosti s hudbou. Etida pre vlaky Piera Schaeffera otvára cestu experimentu. Je to svet hudby nielen pre vysielanie, ale využívajúca rádio ako nový technický a umelecký prostriedok. Schaeffer nie je jediný. V povojnovom období sa skladatelia presunuli od písania pre rozhlas, pretože aj obmedzenia sa s technickým zdokonaľovaním prenosu zvuku strácali a obrátili sa napríklad aj k vnímaniu živých frekvencií ako nástroja náhody a živej elektronickej manipulácie. Paralelne s Parížom sa takýto zvukový výskum dial vo svete a dôležitým strediskom bol Kolín a nedá sa nezastaviť pri skladbe Karlheinza Stockhausena Gesang der Jünglinge s pevy mládencov. Kus sa niekedy označuje aj ako prvé majstrovské dielo elektronickej hudby, jeden z najdôležitejších míľníkov v histórii elektronickej a elektroakustickej hudby, integruje elektronické zvuky a ľudský hlas prostredníctvom zosúladenia hlasových rezonancií s výškou tónu a elektronického vytvárania zvukov foném. Týmto spôsobom sa po prvýkrát v histórii úspešne spojili dva protichodné svety čisto elektronicky generovanej nemeckej elektronische Musik a francúzskej Musik Concrète, ktorá transformuje nahrávky akustických udalostí. Spevy mládencov Karlheinza Stockhausena z roku 1956 si vypočujeme teraz.

Könnten

Karlheinz Stockhausen, spevy mládencov, zásadná skladba patriaca do oblasti výskumu zvuku a smeru elektroakustickej hudby. Tu treba spomenúť, že v 50. a 60. rokoch 20. storočia vznikajú vo svete pri rozhlasových aj experimentálne štúdia venujúce sa výskumu zvuku a tvorbe úplne nových akusticko-umeleckých svetov. Naše experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu vzniklo v roku 1965 a od začiatku sa radilo medzi svetovú špičku. Ako doklad kvality som vybrala úryvok prvej slovenskej rozhlasovej kvadrofónnej opery Tadeáša Salvu Plač. Vznikla v roku 1976 a patrí k technologickým a kompozičným míľnikom vtedajšej slovenskej rozhlasovej tvorby. Autor v ňom skombinoval prácu s ľudským hlasom a priestorovým zvukom. Pre Salvov rukopis v tomto diele je typická syntéza archaickej slovenskej modálnej melodiky s modernými kompozičnými technikami. Tadeáš Salva, Plač.

V Rádiu Devín v relácii Koncerty zo sveta sa dnes pozeráme na rôzne podoby hudby, špecificky spojenej s rozhlasovým vysielaním. Zaznela ukážka z prvej slovenskej rozhlasovej opery Plač Tadeáša Salvu. Od experimentu sa obrátime k dielam, ktoré neboli písané špeciálne pre vysielanie. Šírenie má to čaro zviditeľniť a spopularizovať. Platí to o hudbe rovnako klasickej, ako dnes prevažne populárnej. Vybrala som fanfáru pre obyčajného človeka Arona Coplanda z roku 1942. Pôvodne krátka, trojminútová skladba napísaná na podne dirigenta Eugena Goosena ako vlastenecká fanfára počas druhej svetovej vojny. Ďaka vysielaniu sa z nej stala neoficiálna druhá americká hymna. Zásluhou rozhlasových a neskôr televíznych zvučiek sa jej motív dostal aj do populárnej kultúry.

Fanfára pre obyčajného človeka Aarona Copelanda otvorila pomyselnú kapitolku o popularite a sile hudby vo vysielacom médiu. A pred nami sú posledné dve diela. Často sa predpokladá, že slávne adagio pre sláčiky Samuela Barbera vzniklo priamo pre rozhlas. Príbeh je o niečo odlišnejší, hoci rádio hrá kľúčovú úlohu. Adagio pôvodne tvorilo druhú časť sláčikového kvarteta. V roku 1938 Barber prepracoval túto časť pre sláčikový orchester a poslal ju slávnemu dirigentovi Arturovi Toscaninimu. Toscanini dielo prijala, premiéra sa konala 5. novembra 1938. Nebola to bežná koncertná sieň, ale štúdio 8H v New Yorku. Vysielalo sa naživo do celých Spojených štátov amerických. Adagio Samuela Barbera teda nebolo primárne napísané pre rozhlas ako médium, na rozdiel napríklad od Weila či Cagea, ale bolo vytvorené pre rozhlasový orchester a svoju ikonickú premiéru malo v živom rozhlasovom vysielaní. Práve vďaka rozhlasu sa Adagio prakticky cez noc stal celosvetový fenomén a neskôr neoficiálna národná smutočná hymna. My si teraz Adagio Samuela Barbera vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu pod vedením Stevena Guzenhausera.

To bolo slávne adagio Samuela Barbera. Popularitu získalo aj prostredníctvom vysielania. Dôležitým momentom vysielania, ktorý môžeme sledovať aj v príbehoch hudobných diel, je ich silný, aktivačný náboj, ich dopad v dôležitých historických momentoch. Tako je napríklad Leningradská symfónia číslo 7 Dmitrija Šostakoviča, vznikla v roku 1941 počas blokády Leningradu. Jej premiéra 9. augusta 1942 v obklúčenom Leningrade sa vysielala rozhlasom a cez pouličné reproduktory po celom meste, dokonca bola namieraná aj na nemecké línie ako prejav vzdoru. Záznam sa neskôr tajne prepravil na mikrofilme do Spojených štátov amerických, kde je rozhlasové vysielanie pod taktovkou Artura Toscaniniho počúvali milióny ľudí. Stala sa svetovým symbolom odporu proti fašizmu. Ja som však na záver vybrala inú skladbu Dmitrija Šostakoviča, jeho komornú symfóniu, a rovnako ako pri Barberovi, základom bolo intímne sláčikové kvarteto, ktoré bolo napísané v hlbokej osobnej kríze. Skladateľ ho venoval obetiam vojny a fašizmu. Dirigent Rudolf Baršaj so súhlasom Šostakoviča prepracoval toto kvarteto pre sláčikový orchester. Prostredníctvom rozhlasovej nahrávky a koncertného prenosu sa z komorného diela stala jedna z najznámejších a najmrazivejších orchestrálnych skladieb 20. storočia, dokladu doby. Nech sa páči, Dmitrij Šostakovič, komorná symfónia opus 110a.

To bola komorná symfónia opus 110a Dmitrija Šostakoviča. Znela už na záver dvojhodinovky koncertov zo sveta, dnes špeciálne venovaného rozhlasovému vysielaniu. Tak bohatej téme sa nedá podrobne venovať na dvojhodinovej ploche, ale bol to malý výber zaujímavých, známych či menej známych momentov súvisiacich s hudbou a vysielaním. Nazreli sme do špecifických problémov zvuku, hudby, experimentálnych štúdií a veľkou kapitolou by mohli byť aj nahrávky symfonických rozhlasových orchestrov. Vďaka nim v 20. storočí vznikli stovky hodín hudby určenej výhradne pre éter. Storočnicu našich začiatkov vysielania si budeme pripomínať ešte v jesenných reláciách a tak nám na zaujímavé témy ostáva priestor. Koncerty zo sveta sú na konci, pripravili ich a ešte dobrý večer aj s Rádiom Devín vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznám, jak to zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Sironiou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
1: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.
3: Rádio Devín. Hudba mladých.
4: Milí poslucháči, začína sa relácia Hudba mladých. Dnešné vydanie pre vás pripravila hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Tarmo Peltokoski je mimoriadne nadaný fínsky dirigent, ktorý už vo veku 24 rokov získal pozoruhodné uznanie na medzinárodnej scéne. Jeho výnimočný talent, energický prístup a inovatívna práca s orchestrom ho rýchlo katapultovali medzi najvýraznejšie mladé talenty súčasnosti. Sezóna 2020 a 2021 mu otvorila dvere k viacerým prestížnym orchestrálnym angažmánom po celom svete. V januári 2022 bol vymenovaný za hlavného hostujúceho dirigenta nemeckej komornej filharmónie Brémy, čo bolo vôbec prvýkrát v histórii tohto orchestra od jeho založenia v roku 1980. Prvá skladba dnešného výberu zaznie v podaní práve zmienenej komornej filharmónie v spolupráci s mladým dirigentom. Koncert pre trúbku a orchester Opus 18 z tvorby Oskara Böhma si vypočujeme v interpretácii nemeckého trúbkára Matiasa Hofsa. Nemeckú komornú filharmóniu Brémy diriguje Tarmo Peltokoski.

Koncert pre trúbku a orchester Opus 18 Oskara Böhma sme počúvali v interpretácii Matiasa Hofsa a nemeckej komornej filharmonie Brémy. Dirigoval Tarmo Peltokoski. Už vo veku 8 rokov začal navštevovať klavírne lekcie. Hoci Peltokoskeho technická zdatnosť a prirodzený hudobný talent naznačovali kariéru klavíristu, v 11 rokoch ho osudovo ovplyvnilo stretnutie s Wagnerovou hudbou, ktoré ho nasmerovalo k dirigovaniu. Ako 14-ročný začal študovať dirigovanie a neskôr pokračoval na Sibeliovej akadémii v Helsinkách. Jeho výnimočný talent potvrdila aj nedávna exkluzívna zmluva s vydavateľstvom Deutsche Grammophon. Jeho debutový album, ktorý vyšiel v roku 2024, je dramaturgicky zložený z Mozartových symfónií a Peltokoskeho vlastných klavírnych improvizácií na Mozartove témy. V nasledujúcich minútach sa započúvame do symfónie číslo 40 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Časti molto allegro, andante, menuetto allegretto a finále allegro assai pod vedením Tarma Peltokoskeho hrá nemecká komorná filharmónia Brémy.

Doznela symfónia číslo 40 gémov Wolfganga Amadea Mozarta, ktorú pod vedením Tarma Peltokoského interpretovala nemecká komorná filharmónia Brémy. Rok 2022 bol pre Peltokoského kariéru kľúčový, pretože dosiahol niekoľko významných postov na medzinárodnej scéne. Stal sa hudobným a umeleckým riaditeľom Lotyšského symfonického orchestra, hlavným hostujúcim dirigentom Rotterdamskej filharmónie a hudobným riaditeľom Národného orchestra mesta Taulus. Jeho umenie bolo opakovane vyzdvihované kritikmi, ktorí oceňujú hĺbku jeho interpretácie, intenzitu hudobného prejavu a schopnosť priniesť do každej skladby niečo nové a nečakané. V roku 2023 získal Peltokoský cenu Opus Classic pre mladý talent roka a jeho meno sa tak postupne stáva synonymom pre dirigentskú brilanciu a umeleckú originalitu. Brilanciu a originalitu sa Peltokoskému podarilo vniesť aj do interpretácie symfónie číslo 1 E-moll opus 39 Jana Sibelia. Časti Andante, Manon Troppo, Allegro Energico, Andante, Scherzo Allegro a finále hrá Frankfurtský rozhlasový orchester.

0: V interpretácii Frankfurtského rozhlasového orchestra sme si vypočuli symfóniu číslo 1 E-moll opus 39 Jeana Sibelia. Dirigoval Tarmo Peltokoski. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladý, v ktorom sme si priblížili dirigentské umenie fínskeho hudobníka Tarma Peltokoskeho, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný večer s Rádiom Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
18: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Prvá časť. Na balkóne. Bratislava. Biela strana ako miesta mojej pamäti. A pritom by som si tak veľmi chcela pamätať. Veď som mala pekné detstvo. Vyrastať v Detve, v malom mestečku, bolo čarovné. Ani vidiek, ani mesto. Vtedy som vždy hrdo dodávala okresné. Dnes stačí, keď poviem, že som z Detvy. Všetko sa tým dá vysvetliť. Všetko. Ak niečo nechápem, či naopak poznám pridobre, na všetko stačí povedať som z Detvy. A všetci hneď rozumejú, alebo možno nerozumejú, ale majú pocit, že si vedia predstaviť, aké to je vyrastať v Detve a mať moje neskúsenosti. Predvedia. Ale vždy ich nechám. Usmejú sa, spomenú si na brinzové halušky, folklórne slávnosti pod Poľanou a tí sofistikovanejší nalezenie po Kalamárke. A tak to má byť. Len hlbšie nepreniknúť. Oni vyrastali inak, v iných mestách. Moja Detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu, na balkóne, v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v Detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznám, jak to zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna Detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za Starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od Starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola Starká. Som tu len na pár dní v roku a vždy mám z toho zvláštny pocit. Cestovanie v čase. Tváre z barov dospeli. Zrazu na ihrisku spolu naháňame svoje deti a nesmelo sa zdravíme. Lovím v pamäti, s kým som sa zdravila a s kým nie. Komu by som sa nemala pozdraviť, hoci mám pocit, že ich všetkých poznám. Som na prechádzke spomienkami. Vtedy sme sa zdravili z videnia. Dnes sa už nezdravíme. Už sa predsa nevídame každý piatok a sobotu v Ciglane. Ciglan je už dávno zavretý. Už nezídem po tých schodoch do čudného tmavého baru v suteréne, kde majú zlé pivo, ale barman o to ti bol ochotný naliať. Už si na juboxe nepustím svoje obľúbené pesničky. Už nebudem čakať v tmavozelenom boxe, kým prídu na vrch playlistu, keďže nemám mince navyše, aby som všetkých predbehla. Už ťa neuvidím hádzať čípky ani sedieť pri bare. Už tu nie si. A možno je to aj dobre. Dobre pre mňa. Neviem, či by som zniesla vidieť a naháňať iné deti po ihrisku ako tie moje. Možno by sme sa ani nepozdravili. A mne by pukalo srdce a preklínala by som ťa. Ako si nemôžeš pamätať? Ale keď pamäť je taká zradná, toľko vecí si chcem a neviem vybaviť. Toľko vecí chcem zabudnúť a sú tu. Ale tak je to asi v každej hlave a na každom sídlisku, nie len v Detve. Prázdniny. Detva, leto 1998. Vonku už bolo teplo,
keď som s napätím stúpala po žulových schodoch na druhé poschodie Baumsu. Sesternici Evetu minulý týždeň kúpili bicykel a naši sa ho rozhodli kúpiť aj mne. Keď som bola menšia, mala som malý zelený bicykel, ale z toho som už dávno vyrástla. Ten nový som si vybrala hneď. Bol čierny s cyklaménovým frkaním a nápisom Brigitte. Moja Brigitka. Tak som ho tej chvíle volala. Bol to horský bicykel. Vtedy bolo v móde jazdiť po cestách a chodníkoch na horských bicykloch. Nikto nám nevysvetlil, že existujú aj cestné bicykle. Všetci vtedy chceli horský a ja som jeden dostala. Otec so mnou urobí pár kolečiek okolo nášho paneláka, predsa len je to naozaj veľký bicykel. Na prvý pohľad sa do seba zamilujeme. Stane sa mojou súčasťou. Jazdím na ňom dennodenne. K starkej do starej detvy, dolu k hotelu ku Kolárovcom. Kam je treba, kam sa mi chce. Som slobodná. Užívam si jazdu. Robím oblúčiky zo strany na stranu. Spúšťam sa s kopcov, naberám rýchlosť na rovinkách. Mám vietor vo vlasoch. Moja Brigitka a ja. Vpredu pri prehadzovačkách si na zicherku zavesím svoj veľký zväzok kľúčov s maličkým plyšákom. Dám si vodu do stojana na fľaše a preháňam sa po detve. Najprv sama, keďže Nadia bicykel nemá, ale o týždeň dostane svoju modrú piraňu a už sa bicyklujeme spolu. Vysadneme na ne, vyzdvihneme bobu a zamierime do Piešťa. Tri páry nôh šliapu dolu detvou. Prejdú cez železničnú stanicu, potom nasleduje dlhá rovinka a po nej sa začne mierne stúpanie. Potíme sa. Slničko nám svieti nad hlavou. Napokon príde prudký kopec a v tomto úseku všetky postupne zosadneme a posledných pár metrov tlačíme bicykle vedľa seba. Nájdeme adresu firmy. Je to bývalá škola. Pozvú nás dnu. Výroba je malá. V jednej časti sa vyfúknuté gule striekajú základnou farbou, v ďalšej, väčšej miestnosti je niekoľko stolov, za ktorými sedia postaršie ženy. K jednej nás zavedú a tá nám ukáže, čo sa od nás vyžaduje. Chytí za stopku guľu nastriekanú základnou farbou a štetcom na ňu nanesie lepidlo v tvare vertikálneho oka. Rýchlymi, skúsenými ťahmi postupne urobí niečo ako oči po celej guli a namočí ju do trblietok. Na ďalšej urobí pár tenkých kružníc zlatou farbou a nakreslí na ne noty. Motívov je 5. Každej z nás pridelia stôl a na skúšku máme namaľovať pár gulí. Z debničky pri svojich nohách vyberiem jednu fialovú. Namočím štetec do zlatej farby. Zľahka sa dotknem lesklého povrchu. Najprv sa mi ruky trochu trasú a línia nie je úplne rovná. Povedali nám, že sa nič nedeje, keď nám to nevíde. Gule sa dajú opätovne prestriekať základnou farbou a maľuje sa na ne na novo. Zapichnem ju teda do stojana pred sebou, kde má vyschnúť, a siahnem po ďalšej. Pri tretej už robím rovné čiary. Dohodneme sa, že ostaneme všetky tri. Môžeme chodiť tak často, ako budeme chcieť. Môžeme ostať tak dlho, ako budeme chcieť, budeme platené za kusy. Za jednu guľu dostaneme 20 halierov. Nie je to veľa, ale nič lepšie aj tak nemáme. Sme spokojné, zarobíme si vlastné peniaze. A keď sa nám bude chcieť užívať si prázdniny a neísť tam, nič sa nedeje. Ideálne. Nasadneme na bicykle a prudko sa spustíme do detvy. Šťastné, že je leto. Víkendy a poobedia trávime vonku. Prechádzame sa, hráme ping-pong na betónových stoloch, ktoré sú postavené kade-tade po detve. Bicyklujeme sa. Chodíme von z Miss Lady, ktorej meno skracujeme na Lady. Nadia očami hľadá pána X. Stana. Ja hľadám s ňou. Hlavne nenápadne, nech to Nadi nie je trápne.
Naša škola je zavretá, ale jej areál je otvorený. Občas sa tadiaľ prejdeme. Dá sa tak totiž skrátiť cesta z doliniek alebo z futbalového štádiona, krížom cez areál smerom k Baumsu, alebo zabočiť rovno na obrancov mieru. Niekedy nás tam čaká prekvapenie. Pred hlavnými dverami do budovy jedálne je väčšia hladká žulová plocha. Dokonalé miesto na breakdance. Stano a jeho kamaráti objavili na Vive hip-hop a rap, rovnako ako Nadia. A tak si na zem položia magič, pustia svoje nahrávky a skúšajú sa krútiť na hlavách, strihať nohami, točiť sa na rukách. Tancujú. My sa nenápadne motáme okolo. Je to predsa naša škola, to oni vstúpili na naše územie. To uzná aj Nadia. A preto sa jej nezdá trápne prechádzať sa tu. Nadia neustále pokrikuje na svojho pudlíka. Poď, Miss Lady! A tak všetci vedia, ako sa to čierne klopko volá. Na zlepšenie dňa stačí niekoho vidieť. Nadia chce vidieť Stana. Mňa poteší pohľad na jeho pekného kamaráta. Keď príde ku kontaktu, je to výnimočná udalosť. Nadia má na sebe čierne krátke elastiáky a čierne tričko s potlačou pekného černocha s malou náušničkou na nose, šatkou uviazanou vpredu na čele a veľkým krížom zaveseným na krku. Ja mám svoje obľúbené tričko Slobody zvierat a voľné tepláky Adidas na cvoky, ktoré mi darovala sestra Soňa. Za nami, ako obvykle, cupitá lady. Máme v pláne prejsť cez areál našej školy, ale aby to bolo nenápadné, musíme z kapúst zamieriť rovno na futbalový štadión. Prejsť cez príjazdovú cestu, odbočiť vľavo, výjsť po vysokých schodoch hore, minúť veľkú čiernu časomieru z pravej strany, zísť dolu schodmi a výjsť bočným vchodom, oproti ktorému je bočný vstup na tretiu ZŠ. Len takto, aspoň podľa Nadi, nevzbudíme podozrenie, že sa cez školský dvor trmácame zámerne, ale že nám to tak skrátka vyšlo. Vôbec mi to neprekáža. Prechádzam sa rada a lepší program nemám. Niekedy mi Nadine okolky pripadajú zvláštne, ale snažím sa ich rešpektovať. Máme šťastie. Už keď sa zo zadnej strany blížime ku vchodu do jedálne, počujeme beaty repu. Je ich tam viac. Jediný Stano je biely, ale to nám neprekáža. Cigánov máme rady, hoci sme z našej triedy asi jediné. A spolužiaci sa nám smejú, keď robíme v triede nástenku s nápisom Stop rasizmu. Máme v pláne len prejsť okolo, ale lady sa zastaví na tráve a začne kakať. Nadia ju ťahá v nádeji, že si lady svoju potrebu rozmyslí a vykonajú o niečo ďalej. No už je neskoro. Vzdá to. Stojíme teda na chodníku, nedaleko od nich. Lady vedľa nás čupí v tráve. Nadia sa otočí ku mne. O niečom sa rozprávajme, nech to nie je trápne. Otočená k Nadi, mám ponad jej plece na nich dokonalý výhľad. Je tam Stano, ten malý bugi-bugi, ten pekný aj s bratom a ešte nejaký starší, ktorého nepoznám. Nepozeraj sa tam. No, poď už, lady. Poťahuje Nadia psa. Lady je už spokojná a zrejme sa cíti dostatočne ľahká, lebo začne robiť králika. Vytrhne sa a aj s vôckou pobehuje rýchlo dookola, zrazu prudko zmení smer a beží inam, ako by sa zbláznila. Všetci stanečného hlúčika spozornejú a zízajú na šialeného psa. Nadia na ňu pokrikuje. Začnem sa smiať a Nadia sa neubráni a pridá sa ku mne. Lady zrazu vbehne medzi nich a krúži im okolo nôh. Potom od nich rýchlo ujde a v zápäti sa k ním zase rozbehne. Nadia ju volá, snaží sa ju chytiť. Lady, poď sem, lady! Nakoniec si zadýchčaná, s jazykom vyplazeným takmer až k zemi, sadne k nohám neznámeho a odtiaľ provokatívne pozerá na Nadiu. Zatiaľ, čo tá na ňu volá, aby prišla k nej. Neznámy chytí vôcku ležiacu na zemi
a vystrie s ňou ruku k Nadi. Vidím, ako sa premáha a čakám, či mi dá ako obvykle nejaký signál, aby som to vyriešila. Ale nedá. Vykročí smerom k ním sama. Dobré tričko, ozve sa ten vysoký. Nadia si vezme vôcku a na moje prekvapenie hneď neodkráča preč. Vďaka. V tom sa z Magiča ozve ďalšia pesnička a niekto z nich ešte zvýši hlasitosť. Chalani začnú poskakovať okolo a tancovať breakdance. Jej, Tupak, spozorní Nadia. Hej, táto je super. All eyes on me, ozýva sa z repráku. Vysoký stojí oproti nám a komentuje. Skúšali sme si na ňu nejaké triky. Viktor. Nadia. Zachytím pohľad smerovaný na mňa a tak sa rýchlo ozvem. Jana. Chalani sa nám postupne predstavujú. Z Bugyho sa stane Igor. Z toho pekného Jaro jeho brat sa volá Dušan. A potom prehovorí Stano. My sa poznáme. Usmeje sa na nás, teda pravdu povediac skôr na Nadiu. Ostaňte tu. A tak si sadneme k ním na studenú žulu. Pozerám, ako sa točia na hlavách a počúvam hudbu. Celkom im to ide. Nadia spolu s ostatnými spustí ódy na svojho miláčika Tupaka. Sú nezastaviteľní. Vďaka Nadi poznám každú pesničku od Tupaka, ale nejdem sa z toho zblázniť. Mne sa totiž páči takmer všetko. V hudbe sa veľmi nevyznám, ale áno, Tupak má atmosféru a dobre sa počúva. Je chytľavý. Sedím tam a prestanem vnímať. Hladím Lady po chrbte a pozerám, ako krásne svieti slnko na budovu oproti a na Jara, ktorý v bielom tielku a čiernych teplákoch strihá nohami, keď sa ladne vykrúti do pózy na hladkej zemi. Poď, ideme, štúchá do mňa Nadia. Kam? Prekvapene na ňu pozriem. Ku mne. Všetci sa zdvihnú a zamieria smerom k nám na kapusty. Nadia s Ostanom idú vpredu, ostatní za nimi. Nadia sľúbila, že im požičia nejakú Tupakovú kazetu, ktorú nemajú, a že daruje Stanovi 8 stránku Tupaka z nemeckého Brava. Viktor kráča popri mne. Na moje prekvapenie je veľmi rozhladený a dobre sa s ním rozpráva. Stále zapnutý Magič na Bugyho pleciach na nás púta pozornosť. Nadia je úplne zabraná do rozhovoru a nečakane vyzerá, že jej pohľady okolo idúcich neprekážajú. Keď sa blížime k nášmu paneláku, Nadia pobehne dopredu a my ostaneme čakať zo zadnej strany, kým sa nevráti. O chvíľu je späť. Odovzdá sľúbené a pozerá, akú eufóriu jej dary spôsobia. Kazeta ihneď putuje do Magiča. Tupak sa rozlieha na všetky strany. Cez týždeň do kopca v Piešti šliapeme väčšinou 3. Niekedy 2. Boba ide vždy. Zvyčajne sa nechce Nadi. Párkrát za mne. Prichádzame okolo 9. Sadneme si za svoje stolíky a neúnavne maľujeme. Už nám to ide. Mne moja puntičkárska povaha bráni byť príliš rýchla a tak niekedy namaľujem len jednu guľu, kým oni 2. Mne však žiadnu kontrola nevráti na premarovanie. S Nadiou odchádzame väčšinou okolo 2. po obede. Boba skoro stále ostáva dlhšie. Pri odchode si občas do ruksaka hodíme zo pár vyradených guľí a dúfame, že sa cestou dolu nerozbijú. Sadneme na bicykle a fujazdíme domov niečo zjesť a bežať von. Užívať si prázdniny. Dopoludnejšie bicyklovanie smerom do Piešťa nám väčšinou stačí. A tak sa po obede prechádzame z Lady trasou vedúcou k našim starkým. Nadia sa takmer každý večer ponáhľa pozerať nemeckú vivu. A keďže ja nemecky nerozumiem, pozerám predvolebné debaty a zapisujem si do zošita mená politikov. Zurinda mi učaroval. Zdá sa mi, že rozpráva jasne. Verím mu. Presvedčil ma, že Európska únia a NATO sú dôležité. A má bicykel.
V Detve sa toho veľa nedeje. Raz do roka sa uskutočnia folklórne slávnosti a občas premietajú niečo v kine, keď sa nás nazbiera aspoň 5. Takže predvolebné stretnutia sú zrazu veľká udalosť. Aj malá Detva konečne niekoho zaujíma. Podvečer má nad štadiónom horieť veľká vatra. S nadšením sa tam s Naďou vyberieme. Keď sa konečne vyštveráme na kopec, zbadáme veľké kláty dreva, naukladané do výšky na seba. Okolo dreva postáva pár pánov v oblekoch. Uprostred bujnej letnej trávy vyzerajú nepatrične. Jeden z nich je primátor. Toho poznám z predvolebných plagátov, ktoré sú vylepené po celé Detve už teraz, hoci voľby majú byť až v zime. Dievčence, choďte si zobrať párky, rozdávajú ich tam vzadu. Osloví nás nejaká pani, ktorá si na papierovej tácke nesie asi 5 kúskov. Ďakujeme, ale my si neprosíme. Odvetím a začnem ťahať Naďu preč. Čo robíš? Veď sme len teraz prišli. Tu nebudem. Prečo zás? To robí HZDS. Kto? Naďa o politike nemá ani potuchy. A mne sa nechce všetko jej vysvetľovať. Tak ju len ďalej ťahám preč. Slnko už zašlo a za chrbtom sa nám ozvú slová primátora. Ľudia, poďme spolu osláviť Deň slobody a zvrchovanosti slovenského národa. Tu takto spolu stojíme a tvoríme demokraciu. Táto krajina potrebuje v prvom rade zmeniť.

Mikuláš Dzurinda to urobí inak. Chce sa nám priblížiť, nie si nás kúpiť. Pribicykluje cez deň. Pred Baumsom je hotový dav ľudí. Rozdávajú sa sľuby, podpisy, trička. A ja si jedno uchmatnem, hoci je veľkosti XXL a nadi sa to zdá trápne. Dzurinda je malý, ale presvedčivý. To musia uznať viacerí. A nie je v obleku. Cez víkend väčšinou sadneme s otcinom na bicykel a šliapeme do starej Detvy. Presťahovala sa tam sestrina Starka, aby sestre na sídlisku uvoľnila svoj jednoizbový byt. Teda práve sa tam sťahuje a my jej chodíme pomôcť vybaľovať. Mňa k uškatuliam nepustia a tak sa to tu radšej rozhodnem preskúmať. Je to skutočná dedina. Starkej patrí predná časť dlhého domu, v tej ďalšej býva susedka a za domom je záhrada a dlhý lán. Starká Juchová nie je otcova ani mamina matka. Je to mama sestrinho otca, ktorý umrel. Nie som jej pokrvná vnučka, ale je na mňa najlepšia zo všetkých mojich starkých. A môj otec nie je jej syn a aj tak ho má rada. Sadnem si pod strom a snažím sa pískať na tráve. Vzadu pri bránke sa objaví čierno-biela mačka. Cs, privolám ju. Zježí sa a odbehne preč. Cesta domov vedie dolu kopcom, takže netreba ani raz šliapnúť do pedálov, ak sa na začiatku dobre rozbehnem. Svetielko pod sedadlom vzadu bliká, s otcom sa väčšinou vraciame za tmy. V nose cítim vôňu mačky a na teplákoch si domov nesiem chlpy.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Interpretovala Ivana Kováčová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2026.

piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta

0: o 17:00 v Rádiu Devín.
1: Koncertné Rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je Koncertné Rádio Devín, vždy v piatok o 19:00.
0: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poha a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22:30 v Rádiu Devín.
1: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 8.

Milí poslucháči, Janka Rupkinová bola jednou z najslávnejších speváčok bulharských ľudových piesní. Keď začiatkom apríla tohto roku zomrela, Bulharský národný rozhlas pripravil ako spomienku na túto speváčku 10 nahrávok, ktoré si teraz môžete vypočuť. Medzinárodná popularita Janky Rupkinovej výrazne narastla po roku 1975, keď vzniklo trio Bulgarka.

Trio Bulgárka, ktorého členkami boli Janka Rubkinová, Eva Georgievová a Stojanka Bonevová, na úvod zaspievalo pieseň Vravel straty Angela Kimu. Ďalšie piesne spievajú Tri sláviky a Večer som šiel okolo, milá Elenke, pre Trio Bulgárka upravil Peter Krumov.

Janka Anastasia Rubkina, ako znie celá bulharská podoba jej mena, sa narodila 15. augusta 1938 v Bogdanove v kraji Strandža. Zomrela v Sofii 7. apríla 2026. Jankina stará mať Jana bola uznávanou speváčkou v Bogdanove. Vnúčku naučila spievať množstvo piesní zo Strandže a od nej si speváčka osvojila aj miestny a regionálny interpretačný štýl. V roku 1954 absolvovala strednú školu pre zdravotné sestry v Burgase, ale nakoniec sa celý život venovala spevu. Pieseň Mari Mando nahrala so skupinou Strandža. Ďalšiu parohu si pozval hostí s Tráckou trojkou.

Po úspechoch na mnohých regionálnych speváckych súťažiach sa Janka Rupkinová v roku 1960 ako 22-ročná zúčastnila na súťaži v obci Gramatikovo. Prítomní folkloristi zo Sofie ju vtedy pozvali na konkurs do súboru ľudových piesní Bulharského národného rozhlasu, ktorý sa stal jej hlavným a celoživotným pôsobiskom. Nahrala množstvo piesní pre rozhlas, vydala niekoľko gramofónových platní, často spievala v bulharskej televízii. Svetové uznanie získali jej nahrávky v rámci edície Mystère des voix bulgares švajčiarskeho producenta Marcela Seliera. Modernú podobu folklóru predstavujú jej nahrávky s triom Emergency. Naopak tú autentickú, napríklad pieseň Márne sa slnko chveje, pri ktorej Janku Rupkinovú sprevádzajú kavalista gospodín Stanev a gajdoš Kostadin Varimezov.

podujatí, na ktorých získala Janka Rupkinová ceny už ako speváčka Bulharského rozhlasu, spomenieme súťaž rozhlasu a televízie v Novom Sade v roku 1961, folklórny festival v Kartágu v roku 1967, Prix de musique folklorique de Radio Bratislava v roku 1973 a Medzinárodný folklórny festival v Burgase v roku 2007. V roku 2012 jej bolo udelené štátne vyznamenanie Cyrila a Metoda. V roku 2016 sa stala čestnou občiankou mesta Burgas. Svedectvo o živote a práci Janky Rupkinovej podáva dokumentárny film režiséra Rosena Elezova Cesta z roku 1998. Na ďalšie minúty máme pripravené nahrávky bulharskej speváčky Janky Rupkinovej so súborom ľudovej piesne Bulharského národného rozhlasu. Pieseň Sevdano Sevdanke upravil Nikolaj Kaufmann. Súbor ľudovej piesne Bulharského národného rozhlasu diriguje Kosta Kolev. Tu ďalšiu, Zľahka sa hojdá tulipán, upravil Alexander Josifov, ktorý aj bude dirigovať súbor ľudovej piesne.

Milí poslucháči, spomienkový výber z nahrávok bulharskej speváčky Janky Rubkinovej, ktorá žila v rokoch 1938 až 2026, zakončíme dvomi úpravami Anastasa Naumova. Pri dvoch piesňach zo Ostrandže speváčku sprevádza súbor ľudovej piesne bulharského národného rozhlasu pod taktovkou Dobrina Panajotova. Pri piesni Mandole toto teleso diriguje Stefan Mutavčiev.

Folklórny spevák musí byť na seba veľmi náročný, lebo žije v ríši umenia, ktoré vytvoril génius ľudu. Vravela bulharská speváčka Janka Rubkinová.

Reláciu Muzika Folklórika pripravili zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Mináš.

Vypočujte si ešte inštrumentálne spracovania bulharských ľudových melódií v podaní Orchestra ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu, ktorý diriguje Dimitar Christov. Z jeho autorskej dielne pochádza nasledujúca muzikantská pasovačka.

Petrunino Choro Georgia Andrejeva zahrá orchester ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu pod taktovkou Dimitara Christova.

Chorál z kraja Graovo pre Orchester ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu spracoval Martin Vladimirov. Diriguje Dimitar Christov.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vysielanie Rádia Devín dnes patrí rozhlasovej storočnici. Našou reláciou sa k jubileu pripájame v podobe malej symfonicko-komornej galérie. Jej hlavným motívom budú skladatelia spojení s históriou hudobného vysielania. Ich diela budú predstavovať osobné autorské obrazy, ale zároveň vo svojej kontrastnosti aj štýlové a znejúce definície času. Pozadie behu rozhlasového storočia. V hudobnej mozaike dnes pre vás budú súznieť Hanuš Domanský, František Babušek, Oskar Nedbal, Ilja Zelienka a Tomáš Boroš. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Slávnostný punc úvodu dodá dielo hudobného redaktora, ktorý v Československom a potom Slovenskom rozhlase pracoval plné 3 desaťročia. V rokoch 1975 až 1990 ako zástupca šéfredaktora hlavnej redakcie hudobného vysielania a následne v rokoch 1990 až 2005 na vedúcej pozícii redakcie symfonickej, opernej a komornej hudby. Prvým autorom našej mozaiky bude Hanuš Domanský. Vďaka nemu sa necháme zaplaviť expresiou v zvukových plôch, abstraktnou zvukomalbou na veľkorysej ploche a dravým dynamizmom. Znie antré pre orchester Hanuša Domanského. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Charles Olivieri Munro.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirigent Charles Olivier Munro otvorili dnešnú mozaiku skladbou Antre pre orchester Hanuša Domanského. Neoddeliteľnou dennou súčasťou živého vysielania z Bratislavy bol v prvých rokoch existencie rozhlasu aj orchester. Skladateľ František Babušek patril ešte ako kontrabasista medzi jeho zakladajúcich členov. Neskôr, po pražskom štúdiu a pôsobení v pražskom rozhlasovom orchestri, sa do Bratislavy v roku 1939 Babušek vrátil už ako dirigent. A očakávalo ho tu pre roky 1941 až 1952 šéf-dirigentstvo. Tento skromný a precízny hudobník zanechal výraznú pečať na kreovaní orchestrálnej práce v rozhlase a ako rešpektovaná autorita bol aj členom prípravného výboru Slovenskej filharmónie. I keď v obale príležitostnej kompozície je Babuškov neskryte hýrivý bunkošový tanec viac než len žiadanou folklórnou ilustráciou. Zaujme plastickou mnohovrstevnosťou, motivickým prekreslením vnútra partitúry a zmyslom pre symfonickú plnokrvnosť. Momentka, ale jadrná a prenikavá. Počúvame bunkošový tanec Františka Babuška. Štúdiový symfonický orchester diriguje Vladimír Válek.

Pod taktovkou Vladimíra Válka uviedol štúdiový symfonický orchester Bunkošový tanec Františka Babuška. Ak by sme mali zmysel pre rozprávkové významy a verili by sme na prajné sudičky pri kolíske, videli by sme pri tej kolíske rozhlasovej interesantnú postavu. Nespútaný talent, violista českého kvarteta, žiarivý dirigent, nonšalantný a obdivuhodný umelec i riaditeľ Slovenského národného divadla Oskar Nedbal. A jedným dýchom aj umelecký šéf hudobného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave v rokoch 1926 až 1930 a dirigent orchestra Československého rozhlasu od prvých dní vysielania Bratislavského rádiožurnálu. Akú umeleckú energiu symbolizoval pre rozhlas Oskar Nedbal? Tretiu časť Nedbalovej sonáty pre husle a klavír interpretujú Jozef Suk a Jan Panenka.

žeravú energiu Oskara Nedbala v tretej časti jeho huslovej sonáty stvárnili Jozef Suk a Jan Panenka. V rokoch 1961 až 1968 pôsobil v zvukových a významových vodách Československého rozhlasu Bratislava ako dramaturg Ilja Zelienka. Jeho meno zastúpi v našej mozaike poetická hudba k dokumentárnemu filmu Ľudovít Fula. Zelienka je v nej majstrom nálad, majstrom jemnosti a koncentrovanej obrazotvornosti. Bezprostrednosť skicovaná, prima vista, motívy vznášajúce sa v priestore. Chvíľami s vrúcnou nostalgiou a vrstvením štruktúry, s farebnými i znejúcimi podtónmi. Ilja Zelienka a jeho scénická hudba k dokumentárnemu filmovému portrétu Ľudovít Fula. Štúdiový orchester diriguje Vlastimil Horák.

0: doznela scénická hudba Iliu Zelienku k dokumentárnemu portrétu Ľudovít Fula. Štúdiový orchester dirigoval Vlastimil Horák. Posledná čiastka mozaiky je dnes natoľko autenticky osobná, že jej uvedenie musí patriť výlučne slovám autora. Dlhoročný redaktor, pedagóg a skladateľ Tomáš Boroš hovorí: spojenie slova a hudby ma ako rozhlasového redaktora sprevádza dlhé roky. Ako sa tieto dva znakové systémy ovplyvňujú? Reč má všetky atribúty hudby, rytmus, intonáciu aj štruktúru, od prvku, hlásky alebo tónu, cez motív a vetu až po formu väčších celkov. Má aj hudba všetky atribúty reči, jazyka? Komunikuje hudba podobne ako reč alebo funguje inak? Nakoľko je reč hudbou a hudba rečou? Ako dokáže hudba manipulovať význam slova? Je hudba iba ilustráciou významov textu, alebo môže byť aj nezávislá? Rozhlasový éter patrí skladbe Radio Rhapsody Tomáša Boroša pre dychové kvarteto klavír a rozhlasovú nahrávku. Hrá ensemble Ricercata.
1: Každé naše stretnutie vnímame ako slávnosť. Podľa slovníka slovenského jazyka je slávnosť podujatie na počesť niekoho alebo niečo. Naše podujatie sa volá hudobná skladačka a podujímame sa otvoriť nám všetkým srdcia pre hudbu. Je to podujatie na počesť vás všetkých, ako aj hudobného umenia. Slávnostný je zároveň aj podľa definícií mimoriadný a dôstojný a taká je aj slávnostná predohra Jána Levoslava Belu.

V úvode kompozície Radio Rhapsody sa interpreti usilujú napodobniť nepravidelný rytmus ľudskej reči. Sledujú najmä drobné rytmické hodnoty jednotlivých slabík. Rešpektujú pauzy v rečovom prejave.

Rytmizovanie rečí je časová organizácia rečového prejavu s pravidelným schematickým rozmiestnením prízvukov. Pretvorenie prirodzeného rytmu rečí, čiže nepravidelných a zložitých rytmických modelov, na pravidelnú hudobnú rytmickú schému.

0: Symbiózu reči a hudby budeme ďalej sledovať v úryvku z relácie Rádia Devín Hudobná skladačka. Opakujúce sa modely úvodný text zdynamizujú.
1: Každé naše stretnutie vnímame ako slávnosť. Podľa slovníka slovenského jazyka je slávnosť podujatie na počesť

Keď som prvýkrát počul hudbu Howarda Skentona, veľmi ma hlboko oslovila, až tak, že som mal pocit, že musel mysleť na mňa, keď písal skladby pre klavír solo. Je to hudba, ktorá je veľmi intimná, pokojná, väčšinou hraná vo veľmi tichých dynamikách.

Dnešnú hudobnú dielňu s hudbou Howarda Skemptna a jej slovnou i hudobnou interpretáciou Ivana Schillera pripravil Tomáš Boroš. Raz, dva, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, štyri.

Hildegarda vo svojej osvietenej mysli nemohla mlčať. A napokon sa postavila.

hudobná skladačka sa končí. Hudobná skladačka sa končí, nekončí sa však hudobné umenie. Hudobná skladačka sa končí, nekončí sa však hudobné umenie a dúfam, že ani naše pravidelné stretávanie. Hudobná skladačka sa končí, nekončí sa však hudobné umenie a dúfam, že ani naše pravidelné stretávanie. Príjemný deň s Rádiom Devín, želá Tomáš Uroš.

Hudobná skladačka sa končí. Nekončí sa však príbeh rozhlasového vysielania, ktoré dnes završuje svojich 100 rokov a vykračuje v ústrety stovke ďalšej. Záverečnú Radio Rhapsody Tomáša Boroša hral ensemble Richard Gata. Reláciu pre vás pripravili a inšpiratívne dni vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá má prívlastok špeciálna, pretože reprezentuje recitátorské umenie herečky Evy Márie Chalupovej v mimoriadnom kontexte. Táto osobnosť slovenského divadla, filmu a umeleckého prednesu sa rozhodla ako darček rozhlasu k jeho storočnici interpretovať pre reláciu Ars Litera výber liriky jej obľúbeného autora Janka Kráľa. Poézia je jednou z najvýraznejších oblastí jej umeleckého pôsobenia. Sama opakovane uviedla, že práve poézia jej umožňuje najhlbšie vyjadriť emócie a krásu jazyka. Dnes sa teda započúvame do jej osobného výberu z poézie Janka Kráľa.

Janko Kráľ, Moja pieseň. Pod jabloňkou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Nespí, nespí, holubička, ver, obanuješ. Sen je krátky, život dlhý, ver, sa oklameš. Pod jabloňkou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Očká sivé zažmúrila, jak dve sestričky. Dobrú noc vám už na večnosť, jasné hviezdičky. Ale líčko, ten raj tichý, pávy obstali, aby včeli a komáre na ne nesadali. By nemohol mesiac hľadieť, bystrá zornička. By nemohlo ťa výdavať slnko, Hanička. Obstali ho v štyri strany, ako stojí svet, bo takej krásy nebolo nikdy ani niet. Obstali ho jak vojaci na sveta strany, aby ani vetrík nehnul poklad neznaný. Pod jabloňkou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Spala rôček, tri mesiace, aj jeden týždeň. Janíček si k nej zabežkal každúčký deň. Zabežkal si potajomne ráno, ráničko, aby žiaden nepostihnul jeho srdiečko. Zabežkal si potajomne, keď večer nastal, aby lepšie vyliať mohol ten svoj tichý žiaľ. Pod jabloňkou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Spala rôček, dva mesiace a dve hodiny. Škoda, škoda pre škodička švárnej dievčiny. Hodinu očka po polnoci jedna vybila. Dievčina sa ako vietor zo sna zdurila. Očká sivé dva ráz mihnú, sto ráz zaplačú. Pávy pyšné za potvočkom, takto si kráču. Believal sa pekný kvietok, viac sa nebelie. Bolo v svete potešenie, už ho viacej nie. Boli v svete štyri svety, už ich viacej nie. Čo sa stalo, čo nestalo, žiaden nezmie. Kolembal sa pekný javor, viac sa nekníše. Nech si každý, čo zavinil, sebe pripíše.

Janko Kráľ, návrat. Zakvitli jablone v susedovom sade. Utrápená mati chodí po záhrade. Prechodí sa ona po tráve zelenej. Či mi kedy svitne matke utrápenej? Či sa v mojom srdci ešte rozzelenie, aspoň za života jedno potešenie? V ďalekej krajine za doly horami, v ďalekej krajine hen za Varadínom, vykvitá ľaliou bujným rozmarínom potešenie moje. Vták medzi vtákami spieva si za 200 tichými horami, medzi 100 spevcami dľa jarného zvyku. Spieva si na šumnom malinovom kríku. Potešenie moje, preč z našej doliny. Ak vietor prechodí ďaleké krajiny, cudziu reč, cudzí zvyk, cudzie stretá všetko. Moje potešenie, moje dobré decko. Keby ja tak mohla, keby ja tak znala, kde býva, to horou bych sa rozrastala. Keby ja tak mohla, keby ja tak znala, kde býva, vodou bych bystrou pretekala. Keby ja vedela, že ide po poli, bárs, keď sneh chumelí, bárs, dáždik mrholí, von zima, noc temná, nikde ni človečka, stanula bych v poli, jak tá chalúpečka. Odkvitli jablone v susedovom sade. Smutne vtáčik spieva tam v blízkej ohrade. Smutne vtáčik spieva na blízkej skoruši. Pokoj je už matke tej predobrej duši. Celé mesto plače, trúchli vidiek celý, a syn pri smrteľnej jaj nebol posteli. Po tom celom svete smútok je hrobový, ale ani zmienky nie to o synovi. Už vyschli jablone v susedovom sade. Vietor kláti, hviždí žitom po ohrade. Medzi žitom chodník ku bielému dvoru. Ním kto si neznámy, od tmavého boru, zamyslenie cvála, ani prísť neverí, idúc z cudzích krajov domov, ku materi. Načo ideš domov k bratom a otcovi? Načo k sestrám tvojim? Načo k priateľovi? Načo do dediny krídlatý sokole? Tvoja matka tašla na to šíro pole. Pýtaj sa, koho chceš, ve to vie celý svet, že čo doma nenie, už tomu rokov 5. Pýtaj sa, koho chceš, či na Dolnú Hrádsku už pred 5 rokmi nešla na prechádzku. Pýtaj sa, koho chceš, či ju včas nedeli už od 5 rokov v kostole videli. Len to sa nepýtaj, kde toľký čas dlieva, či po tebe ešte plače a túžieva.

Janko Kráľ zverbovaný. 12 na krčme muzikanti hrajú. To je svet ako kvet, paholci výskajú. V krčme plno ľudu. Naprostriedku v tanci si pokreskávajú 7 verbovanci, si pokreskávajú, rúčkami tľapkajú a na pekných chlapcov z boka zazerajú. Janíček, Janíček, s peknou bielou tvárou, neoddávaj, že sa medzi tých husárov. Dajú ti dolomán za tú kabaničku, veru ťa zverbujú na hriešnú dušičku. Dobre je za pecov tam dakomu sedieť, neznáte, čo jeden šuhaj musí trpieť. Keď žilky ihrajú jak mušky na slnci a mysle behajú jak bublinky v hrnci, keď šuhaj junácku pesničku si spieva a do hory pustej svoje túžby vlieva, z duše a zo srdca tisne sa tajný hlas. A ešte nedala žiadna skala ohlas, ešte nerozišiel spev sa po sihline a už začne hrmieť, durkať po doline. Neznáte už ľudia, ani znať nechcete, čo je mladý šuhaj na tom šírom svete. Otec ho bičuje, sestra ohovára a milá ho jeho s druhými potvára. Ach, mamička moja, keď ma zrada mala, k čomu z ma takému do rúk losu dala? Vec ma vyložila na tento cudzí svet, ako keď zo črepa vyhodia mladý kvet. Kvet ten, ktorý ľudia dosiaľ nevoňali, keď ho chcú vytrhať, načože ho siali? Ťažko to preťažko lúčke bez dáždička. Storaz ale ťažšie, keď moria Janíčka. Keď dáždik neprchá, aspoň rosa vlaží. Parobček nič nemá, len za lepším baží. Nemá krem na svete nádeju jedinku, že dakedy bude mať milšiu hodinku. Janíček za stolom sedí užialený. Sedí užialený vo veľkom trápení. Očička mu plačú, líčka sa mu menia. Och, kdeže na svete nájdem potešenia? Vari mám ísť nadol tú pšeničku kosiť? Čiže mám vojenskú šabličku si nosiť? Kosa sa na skale môže mi polámať. Šablička mi bedrá môže poomínať. Husári nôžkami ľahko prepletajú. To sa, chlapci, to sa, čo ostrôžky majú. To sa, chlapci, to sa, čo ostrôžky nosia. Nie taký trhaní, čo sa dievkam prosia. Píme, chlapci, píme, čo hneď čostrovíme. Pán král je bohatý, to všetko zaplatí. Ostrôžky brnkajú, skleničky cengajú a komu z nás zdravie všetci pripíjajú. Všetci pripíjajú a rúčku dvíhajú. Už si náš, Janíček, radosne volajú. Dostaneš šabličku, zelený dolomán, zvrhneš kabaničku a budeš veľký pán, budeš sa na koniak vicišpán nosiť. A nemusíš sa viac starým babám prosiť. Veselo je chlapcom, bystrá hrá muzika a matka vo dverách užialená fiká. Ťažko som ťa horko, chlapče, dochovala. A hľa, čoho som sa biedna dočakala. Nazdávala som sa, budem mať 3 svety a už aj ten jeden z rúk mojich uletí.
Môžem predať kone, môžem predať voly, môže hrom hneď udrieť do pustej stodoly, lebo viem, že trním už zarastie priedom. Nesadne si iba ten vrabček na náš dom, aj to, keď ho najprv druhý došklbajú. Tá pôjde, kde ani tvory nebývajú. Bude strechu ďupkať, krídelká vystierať, keď za tebou budem, Janíček, umierať. Janík podnapitý ticho pokreskáva. Milá pod obločkom svojho oplakáva. Škoda, že som to ja pred rokom neznala. Bola by sa s tebou ani nemotkala. Ani by nebola veru zazerala, kadiaľ tvoja nôžka jelenia behala, ale by na vráta krížik napísala. Pod krížik tri slova aspoň načiarala. Mášuhaj tri cesty a štyri chodníčky. Choď, kde sa ti páči, len nie do Haničky. Ale choď chodníčkom k bystrej vodičke, aby si zabudol o svojej Haničke. Do vodičky kukni, je plno rybičiek, na svete širokom je viacej dievčičiek. Ženy veľmi plačú a chlapci výskajú. Daj, že Bože, ľuďom biedným, čo nemajú. Komu treba kone, komu treba voli a komu dievčatko k boku povôli. Frajervočka biela treba frajerovi, šablička železná treba junákovi. Šablička ligotná ako tá zornička, na ňu sa podoprie mocná pesť Janíčka. Na ňu sa podoprie a pozrie okolo. Či to má vždy tak byť, ako dosiaľ bolo? Janko Král zabitý. Tri doliny. V jednej čierna surovina, v druhej sa rozrastá zelená bučina, na tretej sa brnie hustá javorina. Pod javorom sedí s Janíčkom dievčina. Ej, javor zelený, ty budeš vyrastať. Naša tuhá láska nemôže zakapať. Naša tuhá láska tvrdšia, že ten kremeň. Skôr ty, javor, vyschneš, jak jej bude ameň. Kde len pozrieš, pusto. Lístie žltne v lese, vrch pustne zelený, vietor chmári nesie, čo sa len zelenie mráz nočný zachváca. Ach, nech len jediný kvietok nezatráca. Zober si, čo len chceš, ty prenešťastný mráz, len nechaj ten kvietok, čo je už Hanin raz. Ach, nechaj, že nechaj aspoň ten boleráz, ktorý som vštepila do môjho srdca raz. Ale mráz nečuje daromnú volanie. Nečakaj, chudobný, iba potrestanie. Dolu dolinočkou vychodí chodníček. Ovce domov ženú. Kdeže je Janíček? Ovce domov ženú bez svojho ovčiaka. Kdeže ste podeli ovečky junáka?
Behá, deva behá dolu dolinami, hore dolinami, temnými horami. Janíček, Janíček, nesiem ti perečko, kdeže si, ozvi sa, ty moje srdiečko, ukáž sa mi, ukáž aspoň na videnie, ty moje jedinvo v svete potešenie. Veď ťa hľadám ako vajíčko, gazdinka, kdeže si sa podiel, môj drahý Janinka. Pipíška šteboce v čiernej surovine, v čiernej surovine na holej kaline. Kalina, Kalina, jak si sa zmenila, kdeže si zelenosť svoju potratila? Kde máš tie lístočky? Kde máš tie kvietočky, čo keď predtým rástli, oko dušu pásli? Kto ťa tak ošklbal? Kto ťa tak ošarpal? Kto ťa tak opustlú na posmech zanechal? Odpadli lístočky medzi holé kríčky, ako by napľúval do čistej studničky, ako by napľúval do hlbokej vody. Tak sa biedným ľuďom na tom svete vodí. Už trávičku spásli, kde sme chodievali, už buček vyťali, kde sme sedávali. Janíček na piesku, na šírom nábreží, ako dáky klepec porúbaný leží. V rukách má fujaru, na tvári ľaliu a na bledom srdci sviežu pivón.

Janko Kráľ, Duma slovenská. Na pamiatku zjazdu Turčiansko-Svetomartinského 6. júna 1861. Kebych bol ako nie sokol sivokrieli, lietal bych ponad váh, jak obláčik bielý. Ponad váh by lietal a na štíte býval. Čiže bych sa pekne na Slovensko díval. Vlasť moja, ty schránka upomienok sveta, na činy ohromné v prešlosti bohatá, keď sa ako vody z jedného prameňa dvíhali do sveta slovanské plemená. Tu Slovák v pralesoch, kde len orol lieta, vystavil si hniezdo od pamäti sveta, by ho neopustil, kým trvá zemetvár. Tu svetoplukovej moci zablísla žiar, ktorý spojil prvý pastierske rodiny a viedol ku sláve slovenské družiny. Nad tebou už trvá búrka od tisíc liet. Už od toho času zmenil sa celý svet. O národoch mnohých niet už ani chýru. Len ty nepodliehaš živlu ani víru. Keď z miest ťa vyhnali, zašla sláva tvoja. Rastieš si popoli ako tá povoja, jak zelie domáce, čo nevykorení žiaden a vždy rastie bez všetkej premeny. Lež aké právo máš, jak ten vták na kríku? Šliapajú ťa, jako trávu na chodníku. Deti tvé, jak blato, tak citu nemajú, lipnú na tie škvorne, čo po nich šliapajú a na teba hrnú hanbu od století. Predsa jedna veľká pamiatka ťa svetí. Pamiatka, nad ktorou slnko nezachodí. Ty struhla úmluvy pre slovanské rody. A budúcnosť tvoja? Ktože tu vymerá? Jestli bude taká ako naša viera a naša nádeja, taká bystrá, smelá, bude ona, veru, velikánska, skvelá. Boli časy krásne, to časy zápalu, čisté, bez ohľadov a sobectva kalu, keď úbohé deti poznali vlastný byt, keď v nich skrsol, a to prvý detinský cit, keď v záujmoch zbožných zvolali zajatí slovanstvo, slovenstvo, naša drahá mati, naša túžba jedna, náš poklad, celý svet. Pamätný zostane ten snáh, mládenský hled a sláva vodcovi, čo zastal jak búra. Kto nepoznal kedy Ľudovíta Štúra, ktorý opovrhnúc prekážky, holotu, prelomil povrchoch tatranských driemotu a podoprúc seba na Tatry, jak zázrak zavolal. Tu vlazdie, tu ži, tu mri Slovák. Nech toho zem zhltí, kto odstúpi zradne. Tá hviezda na veky vekov nezapadne. Štúrovo meno bude vždy vychýreno, také, jako on bol za svoje plemeno. Nebolo súdené z tých kvetov venceviť. Prišli časy divné, zanikol rána svit. Nastal krutý osud, ako ten Boží hnev.
Umlkol po horách, dolinách slávsky spev, každý cit ustrnul a bieda nad nami. Bože všemohúci, čo to bude s nami? Nepozná matku syn, nesmie ju viacej znať. Nepozná syn otca, nepozná brata brat. Hriech je aj tá pieseň, každý ruch, každý vzťah, aj ten cit národný chce nám už vyrvať vrah. Služobný chlieb žitný, ale je nieslaný, veď si ho posolím horkými slzami. Už ani nesvitá, ako svitávalo, už ani nemrká, ako mrkávalo. Ani tá horička nie je tak veselá, aj tá dolinočka celkom spustnatelá, čo mi je po lúčke, po jej celom kvete, keď už nenachádzam potešenia v svete. Čo mi je po poli zelenom úbočí, keď nevyschýňajú oco z moje oči. Čo bych mal celý svet, neznal rady zlatu, keď nemám ten poklad, slobodu mne vzatú, nemám nič na svete, som biedný, chudobný. Len ten je bohatý, ktorý je slobodný. Potešenia nemám, poteš ma Bože sám. Poteš z takej strany, z ktorej ani neznám. Spišťal sokol sivý ponad hory nivy, ponad vrchy doly na slovenskom poli. Zapišťal na pávy v kniežacej palote. Slobodienka moja, či ty trôniš v zlate? Či rastieš v záhrade, lebo v panskom sade? Či tam, kde vetrov vstek, ako na grúni smrek? Spišťal sokol sivý na grúni zelenom, na bratov po kraji širokom vzdialenom. Vrchy sa nezídu, čakať márna strata, či brat už nemôže vidieť svojho brata. Osud nás rozohnal na vše sveta strany, odobral nám svetlo, jak chmára nad nami, zahlušil aj náš hlas, prestalo srdce biť. To ale nemusí vždy tak na svete byť. Bývali sme kedy, jak rodina svojí. Spojme sa, že nás viac žiaden nerozdvojí. Jedno sme, jedna krv, deti jednej mati. Upevníme spolu zväzok starý, svätý. Spravme si raz takú zmluvu medzi nami, že stratí aj peklo všetku moc nad nami. Jako chlapci sme sa rozišli dakedy. Teraz sme mužovia, skúsenosť a vedy. A tá naša krivda stará, hradby naše, nebojme sa, žiaden nevezme čo naše. Kým váh hron pohrmí cez našu vlasť svatú, Boh bude vždy chrániť slobodienku zlatú. Hlas ten sa ozýva po celej krajine. Schádzajú sa bratia vo svetom Martine. Svetý Martin, v Turci maličké mestečko. Rozšír sa, aby sa tam vmestilo všetko. Rozvite sa v horách, po poliach kvetiny. Spievajte slovensky, slovenské dievčiny. Z kláštora, z Mošoviec, zo Sučian, z Martina schádza sa nám drahá slovenská rodina.
Gemer, Zvolen, Nitra, Liptov, všetky kraje. Už sú veru teraz možné všetky báje. Vrchy sa schádzajú, čo nevídal predok, a Tatra sa teší, našej krivdy svedok. Tatra, tá naša mať milá zaplakala, vidí deň ako za svetopluka kráľa. Bol to deň pamätný, trápenie, mysle mrak, rozišli sa, jeden milý bratský zrak, jedno srdca bitie pri celej družine, keď sa bratia zišli vo svetom Martine. Vládze len jeden duch, všetky spory hinú, znotili si pieseň pospolu jedinú za slobodu, rovnosť, bratstvo pre rod vlastný. Kto sa tých troch dotkne, to bude nešťastný. Sloboda, slovanstvo bude vždycky jedno. Jak má jedno padnúť, tak nech padnú vedno. Pohostinná Lipa slávska strojí hody, prijíma do lona susedné národy. Ešte raz vyvstáva pomsta za trpenie, ale beda, z koho príde pohoršenie. Zabúda na krivdy staré, starú vadu, ale Boh, ten bude kárať každú zradu. Hory sa ozvali, doly zahučali, na slávu Martina v Turci zavolali. A pokiaľ sa Tatra Tatrou zvať bude len, zostane Slovensku to vždy pamätný deň, keď Slovák od vekov trápený, šliapaný, dokonal účty své s dávnymi vrahami a pre bratstvo, rovnosť, na budúcno slávnu obnovil za zmluvu rodnú, starodávnu. Kebych bol ako nie, sokol sivokrieli, lietal bych ponad váh, jak obláčik bielý, ponad váh by lietal, na studenci býval. Čiže bych sa pekne na ten Martin díval.

Janko Kráľ, syn pustiny. Kde bujná lučina, kde temná dubina, kde sivým zadutá homokom rovina, kde svetlý nebosklon na zemi spočíva, z rásochy sa smelo sivý orol díva na ďaleko šíre rozľahlé končiny. Pod jasnou dutinou nebeskej výšiny svet, dvomysel jeho, všetky splietol strany. Tu je násilia dej posiaľ neuznaný. Tu na všetky strany šíri sa sloboda, obyčaj a mienka, hotový srdcajed. Tu nedáš nikomu zo skutku odpoveď. Pod nebom odkrytým mrak nezastrie čela a myseľ je dumná, pevná a veselá. To svet celkom druhý, to svet celkom iný. Keby ste vy znali šuhaja pustiny, keď sa on vyšvihne na koňa sivého a duša zažiada do poľa šíreho, kde láska, odvaha, dobrodružstvo volá a zďaleka kýva na ňo dobrá vôľa, môže mrak ťažký prak do povetria dvíhať, liať sa do skapania, nebo bleskom syčať, rozjažený vietor drúzgať stromorady, nebo zem od vsteku zbiť sa dohromady, syn pustín na koni rozdurenom sedí a spieva pokojne, ako inokedy, pieseň pustatinskú. Vietor hlas strháva, ku kopcom koníček sivý porechtáva, hrom s trasavou zemou ustavične zvoní a syn pustín letí veselo na koni. Vojna živlov, mračná, nie mu proti vôli. On zrástol ako tá trstina na poli, ale sa nezhýna, hrdosť v sebe nosí, od nikoho predpis pre život neprosí, ani ho nežiada, trebárs mu ho kto dá. Je mu neviazanosť všetko a sloboda, z ktorých dvoch blahocit tečie bez premeny. Spýtaj sa ho, s kým on osud svoj premení, či zbabelosť pustá, súd vynáša nad ním, ktorú svet nazýva osvetou, vzdelaním. Či nenasýtenosť a nadutosť jedných mu naplodí hrúzu hodín a chvíľ biedných. Či príhody smutné ženú do zúfania a zdaj ho železný tak zákon naháňa, obec medzekladie, čo bojuje strastmi. On hľadí zďaleka, ak je svet nešťastný. Von z cieľa násilia, kde rán sa nebojí. S ním aj Boh nebeský len v priateľstve stojí. Čo svitá, čo mrká na šíre roviny a rozkošne hľadí na syna pustiny. Bože, aký život tam na pustatine. Krdle koní diví, hrechcú po rovine. Bez ostýchavosti skáču sa i hrajú. Vetri chvosty hrivy bujné predúvajú. Zem duní od skoku dupotu tých hostí. Fujaky tak prášia ako z povinnosti a vlny goblakom vysokým vznášajú. Na poli černejú sa štyri jahody s veľkými hustými na strany vetvami, kde šantujú vrabce a bývajú vrany s rojom chrústov, čo tam ustavične zvoní. Chalupa do luka a pol strechy v tôni pod hustým zelením, to je čárda známa, kde sa
pije často do bieleho rána a celé mesiace trvá veselý ples. Pred vrátami leží jeden statočný pes. Tie vráta v živote nejednu strpeli, keď sa sami sebou otvoriť nechceli. Od valašky ranu, v nočný čas od hostí, keď hostinský nemal toľko statočnosti hneď skočiť. Teraz sa rozstúpte do korán. Po pitvore pustom prechádza sa potkan a s košťaľom jedným veľký robí hrmot. Na strane v svetlici temný počuť chrapot. To hostinský leží vo snách pohrúžený, pred sparnom muchami v bunde zakrútený. Božiu celúčku noc nebol na pokoji. Povážte, čo jeden hostinský vystojí. Svetlica je temná, veľká a zdlhavá. Pri tomto stole sa dni veselo trávia. V tejto izbe oné ďaleko v povesti schádzajú sa pustín veselé nevesty a kusy a žarty divy vystrájajú. Na týchto laviciach huci sedávajú, úhlavní vrahovia premeštek a bôty. Čo režú tie staré pustatinské nôty, až sa telo trasie a žily ihrajú a aj tie jahody hore kolembajú. Veselo tu býva. Slovom štyri svety. Čo myslíte, aké pustina má deti? Chodieval sem, strávil mnohé dni hodiny. Nezabudnú nikda ho tieto pustiny. Ani táto čárda, kým z nej budú kusy. Podivné príhody človek vystáť musí. Bude úzko, temno, žalostne chlapcovi. Uvedne a uschne tamten sad višňový na brehoch jazera, kde sa ten dvor belie. Rodič si dlhé dni s plačom čítať bude a matka chudinka oplakávať bude, čo s plačom daromným nikda nedobude. Stratia pustatiny syna a priateľa a v sade višňovom zamlkne píšťela. A šuhaj, Bože môj, bude mať hodinu. Ten stratí svoju vlasť, slobodu, rodinu. Najviac, ak mu ešte stratiť, pozostáva dačo, iba život na potechu práva, čo nemá výhoda márnym zapredaný. Šuhaja prevzali neslýchané strany, neslýchané kraje, nesmierne výšiny. A žúsko hľadieť na hlboké doliny a nebo vrchami stisnuté v úzky klín. Tu neznajú ani, čo je pustiny syn a jeho sloboda, mládenská svevôľa. Tu vládne železná, suchá, pustá vôľa, ktorá ľahké počty s hocikým urobí, bez veľkých myšlienok, úzkosti, útroby. Bože, chráň spomenúť o krásnych hodinách, prežitých na milých, ďalekých pustinách, o neobmedzenom a voľnom živote. V obci každý
musí sa koriť jednote, ktorá od jedného takú žiada obeť. Na najkrajšie svety na veky zapomnieť, pochop dľa potreby obyčajnej riadiť a svoje myšlienky celosti podrobiť, ktoré sami sebou tiež môžu viacej stáť ako celá obec, ešte i jej podstať. Súkromnosť, rodina. Bože, tu sa žije. Sem sa len vpratali ešte krásne zmie. Pretvárnosť, hlavná cnosť je medzi nimi. Z úprimnosti cítia sa urazenými. Šľachetnosť srdečná u nich slabý pokus. Neprirodzenosť je ich bežný, milý vkus, ktorá prenikla obyčaje, mravy a skvelé víťazstvo nad prírodou slávy. A v sladkej sa kochá sebavedomosti, keď vyjde na stupeň úplnej smiešnosti. A keby podotkol tie druhé pomery, kde sa vyhľadáva koľko toľko viery, zaprenia, svedomia, trošku statočnosti. Ďaleko ak nebo od túžob žiadosti. Biedny syn pustiny, veľmi si sa sklamal. Čo si si za raje v krajinách sľuboval, kde kvitne vzdelanosť, vedy a umenia. Tvoj duch ti narobil iba len trápenia. Ty sa teraz hanbíš za synov slobody. Spotvorený otrok, čo hanobíš rody statočné za nástroj slúžiaci vrahovi. Čo robí ten sádok na briežku višňový? Čo tá mať úbohá za synom omdlela? Čo tá čárda v poli, tá zvučná píšťela? Pomnenky jediné nedajú útechu a túžba bolestná bez všeho prospechu. A ten čas tak ide postupný na stupeň. Po noci pochmúrnej víťazstvo slávy deň, tak jar dlhú zimu poriadkom odmení. Slnce, mesiac, hviezdy svietia bez premeny a čas ide ako beh žitia šumného. Až sa zľakne človek od seba samého. Šuhaj, premenený, hotový to oblak. Pochyba, nevera skazili jasný zrak. Každodenné práce city zatupili a len pozostali tie jediné sily, aby jeden v obci medzeru vyplnil a cnostný, poriadny občiansky život žil. Kôl mocný do toho veľkého plota občianskeho, to út výborný života. Vypadli z pamäti dávno všetky hádky, myšlienky jediné sú denné výdavky, čo človek pohodliu potrebuje ročne, bez ktorých nemôže žiaden výjsť statočne. Pred kaviarňou sedí v krásnych nohaviciach, kabaňu má, zlaté prstene na palcoch,
Črievice jelenie, klobúk kastorový, v ruke tenuštičky prútik trstinový s obsou hlávkou, krásnou zo striebra, ak krieda, a medzi fúzami tvár, ako smrť bledá. Všetko pohybuje sa v rukách osudu. Kto zná do večera, aké chvíle budú. Čas, ako bývalo predtým, tak vždy beží. Syn pustín na loži smrtedlnej leží. V svetlici velikej, vkusne ozdobenej. Nádhera, bohatstvo všade svieti po nej. Rajskú vôňu lejú východné kvetiny z nádob drahocenných, vzácnych. Syn pustiny, vyschlá, zadumaná, do seba postava, práve tak vyzerá, ak umrlčia hlava medzi krom zeleným tam na cintoríne, na krásnej, zelenej, hodvábnej perine. Strašne vyzerá. Zrak posiaľ nenasíti a koniec života onedlho cíti. Ten ide vždy tuchšie dvojnásobným krokom, aby posledný dých odobral útokom. Biedny synak pustín v tej chladnej cudzine. Nebolo ti radšej skončiť pri rodine ako v tejto cudzej, bohapustej zemi. Tu je každá hora, každý kríček nemý, každé slovo cudzie, tvrdé ako skala, že by tá pustina šíra zaplakala. Striasol sa sádoček od žiaľu višňový a slzy vypadli materi otcovi. Strašne vyzerá, zrak posiaľ nenasíti a koniec života onedlho cíti. Ten ide vždy tuchšie dvojnásobným krokom, aby posledný dych odobral útokom. Čas beží. Rihoce kon...

0: vlasti. Krásne vyzerajú tie krásne roviny, keď mesiac zasvieti bledý na pustiny a nebo miliónmi iskrí hviezdičkami. Teraz mračná letia hroznými vlnami, zo všetkých strán výchor ako z mechu duje, tma sa ako z rohu po poliach rozkľuje a ticho, tichúčko temnotu preniká. Bude hrozný príval a búrka veľká, povodeň, blískanie, bijúce paromy, výchor, čo odnesie zo strechov aj domy, nešťastie, čo budú dlhý čas pamätať. V chalúbke pri stole otec, čeľaď i mať a ostatná spola sohnatá rodina sedia, utrápená prečeľaď hodina, blíži sa bleskami ak k Božiemu súdu. Už dozaista spať tej noci nebudú. Sprevádza rozprávku hromový nebahlas. Čo komu na rozum napadne v taký čas všelijaké skúsené v živote príhody, od vetrov, prívalov, trpené nehody, oheň a v tom istom roku na nebi div. Tam k poludniu, keď sa syn Pustín narodil. Kde toho chudáka osudy zaviali? Rodinu očku, otca, mať, slzy zaliali. Spomienky sa dávne na syna zbudzujú. Blesky ako celé potoky križujú po nebi, až hrôza na pustiny sedá. Celej zeme tvár je zdesená a bledá a v svetle zázračnom podivne sa mení. Umrlá žiar storáz mihne v okamžení a šľahne plameňom širokým homokom. Koník od poludnia beží tuhým skokom, až sa navzdor búrke, blesku, hromu valí pustiny, strašný syn, ako strela páli. Za ním nekonečný koní, divoký hroj, bujakov, divočiek skáče pekelný voj, že dvor obkľučuje veľká mrákava. Pustatín syn v klíne otcov dokonáva. Na briežku, kde stojí sádoček višňový, rozsvietil krovinu hustú blesk hromový a neba hrozného dúrkot očakáva. Rehot koní dupot, strašný hlas vydáva po celej zdesenej šírej okrsnosti. Bivolov divý hlas hromu divokosti, smeje sa a hrozné tne do bleskov zraky a rechce a bučí na hrozné oblaky.
1: Dozneli verše Janka Kráľa, ktoré sa ako darček k storočnici rozhodla venovať rozhlasu herečka a recitátorka Eva Mária Chalupová. Končí sa ars litera Zuzany Belkovej, venovaná iniciatíve osobnosti umeleckého prednesu. Ďakujem za pozornosť. Na budúce do počutia, priatelia.
2: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Z rozhlasového štúdia Rádia Devín vás pozdravuje Stanislava Matejovičová. Otvárame nočný koncert z ponuky Európskej vysielacej únie. Dramaturgia Rádia BBC nám na úvod pripravila koncert z dánskeho mesta Nyborg z augusta 2025. Huslista Ludvík Gudim a klavirista Valdemar Wenzelmost nám predvedú sviežu a elegantnú sonátu pre husle a klavír číslo 22 A-dur od legendárneho Wolfganga Amadea Mozarta. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.